מאזיני כל הנחל היקרים, מה שלומכם? מקווה שהכל טוב, ברוך השם. נעבור לשמוע שיעור מרתק ומחזק מפי הרב ברוך זרובבל. האזנה נעימה והרבה שמחה.

0: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו שוב איתכם בסיפור המעשיות של רבנו, סיפור המעשה מעבדת בת מלך.
1: ישראל המבצר מפני המלך האכזר, אמרה מוטב למות, מסרה נפשה.
0: עברנו דרך ארוכה, 3 חודשים, 10 תוכניות. המשנה למלכות, שזה כל אחד מאיתנו, מחפש את הבת מלך האבודה.

עובר קשיים, מניעות, חיפושים, נופל, קם, שותה מהיין, אוכל מהתפוח, פוגש את שלושת הממונים, הממונה על החיות, על העופות, על הרוחות, וכולם אומרים לו שוב לאחוריך. אבל המשנה למלכות אומר, אני מאמין שבבד יש צדיקים, יש בת מלך, יש השם יתברך.

אז היום בעזרת השם הגענו לשיעור האחרון שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, בסוף הסיפור ובסוף הוציאה. ובעזרת השם נראה בשיעור הזה איך המשנה למלכות זכה להוציא את הבת מלך.

הלך כמה וכמה שנים לבקש, הוא מצא אדם גדול גם כן, ונסע גם כן אילן גדול, ושאל אותו גם כן, האם ראית בת מלך, הר של זהב ומבצר של מרגליות, והשיב לו כל המעשה, וכן דחה אותו גם כן, ואמר לו שאין, והוא הפציר אותו גם כן, ואמר לו שלמענו יקרא, שיבואו כל הרוחות, וישאל אותם, וקרא אותם ובאו כל הרוחות ושאל את כולם ולא ידעו שום אחד מהם מהר ומבצר כנל ואמר לו הלא אתה רואה ששטות סיפרו לפניך והתחיל לבכות מאוד ואמר אני יודע שישנו בוודאי

בתוך כך ראה שבא עוד רוח אחד וכעס עליו הממונה הנעל. מדוע נתאחרת לבוא? לא גזרתי שיבואו כל הרוחות, ולמה לא באת עמהם? השיב לו שנתעקפתי מחמת שהייתי צריך לשאת בת מלכה, אלר של זהב ומבצר של מרגליות.

0: סוף סוף יש קצחות, יש סימן חיים. באה רוח ואומרת שהיא מצאה את הבת מלך, והיא נשאה אותה אל הר של זהב ומבצר של מרגליות.
1: ביטלטל בין הגלים, שטף מים זדומים.
0: אבל עכשיו, לאחר שהמשנה למלכות עבר את כל המניעות, התגבר על כל המכשולים, עבר את שלושת הממונים שאמרו לו שאין כלום, והוא המשיך ואמר, אני מאמין שבבד היש, עכשיו מחכה לו הפתעה גדולה, המניעה הגדולה מכולם. עכשיו השם יתברך כביכול בכבודו ובעצמו, מרחיק את המשנה למלכות. מבצר של מרגליות, מרגליות זה מר וגלויות, מבצר זה במצר. הר של זהב, זהב זה בזה, זה בזיונות. האדם מרגיש שהשם ידבח כביכול לא רוצה בו, עובר מעברים, גלויות, התרחקות, מרגיש התרחקות, מקבל ביזיונות. עצם זה שהוא לא מצליח להתקרב להשם ידבר, זה כבר ביזיון הכי גדול. ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה.

אומר רבנו הקדוש, כשהאדם נכנס בעבודת השם, אז הידר שמרים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם, ובאמת כל ההתרחקות הוא רק הוא לא התקרבו.

ואדם וצריך התחזקות מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו חז ושלום כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים שהוא מתייגע בהגיעות גדולות בשביל עבודת השם ועדיין הוא רחוק מאוד ולא התחיל כלל לקנוס את הערי הקדושה כי רואה עצמו שהוא מלא עדיין אביות וגשמיות וערורים ובלבולים גדולים

0: וכל מה שהוא רוצה לעשות בעבודת השם, איזה דבר שבקדושה, אין מניחים אותו ונדמה לו כאילו אין השם ידבח מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו, מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן, הוא מתנפל לפניו שיעזרנו ועבודתו ידבח, ואף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד מאוד.
1: נאמן הוא מאש ואני בסבדה.
0: אז האדם עובר מה שעובר, כמו המשנה למלכות שלנו, ימים ושנים מתייגע וחותר ומתגבר על מניעות, הוא רוצה להיכנס בשערי הקדושה, אבל פתאום הוא רואה שהוא מלא בלבולים, מלא אביות, גשמיות, עירורים, חוזר לאחור, יותר גרוע מבתחילה, והוא צועק ומתפלל להשם ידבח, תקרב אותי, תעזור לי, ואף על פי כן עדיין הוא רואה שהוא רחוק.

כן, נדמה לו כאילו אין השם ידברך מסתכל עליו כלל ואין פונה אליו כלל, כי הוא ידברך אין רוצה בו כלל. אומר רבנו, על כן נדמה לו, נדמה לנו שהשם ידברך לא רוצה אותנו.

אין על כל אלה וכיוצא בזה צריך התחזקות גדול מאוד, לחזק עצמו מאוד מאוד, ולבלי להסתכל על כל זה כלל, כי באמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות.

וכל הנעל עבר על כל הצדיקים, כאשר שמענו מפיהם בפירוש, שנדמה להם שהשם יתברך אין מסתכל ופונה אליהם כלל, מחמת שראו שזה זמן רע ומבקשים והגאים, ועושים ועובדים עבודת השם יתברך, ועדיין הם רחוקים מאוד מאוד, ואילו לא היו מחזקים עצמם מאוד לבלי להסתכל על זה, היו נשארים במקומם הראשון, ולא היו זוכים למה שזכו.

לנו, והכלל האהובי הכי חזק ואמץ מאוד מאוד, ואחוז עצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך, ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל זה וכיוצא בזה. ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך, אם כל זה כנגד זה, תדע שאיש כזה שהוא מגושם כל כך, כל תנועה ותנועה שהוא מנתק עצמו מעט מעט מן הטוב, מן הגשמיות, ופונה להשם יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד. והוא רץ בזה כמה וכמה

תנועה ותנועה שאדם מנתק את עצמו מהרע, מהגשמיות, להשם ידברך אל הטוב. הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות העליונים.

צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם, לבלי להניח את מקומו. דיינו את צד עבודתו שהתחיל בה, אף אם יעבור עליו מה שיעבור.

זה המניעה האחרונה לפני שהמשנה למלכות שלנו, לפני שכל אחד מאיתנו נכנס לשערי הקדושה, מרחיקים אותו מלמעלה, נותנים לו הרגשה כשכאילו כביכול השם אינו רוצה בו ובעבודתו. אבל רבנו הקדוש מגלה לנו את הסוד הזה, אומר לנו חזק ואמץ, אחי היקר, תחזיק מעמד בכל מה שעובר עליך, אין דבר כזה שהשם יתברך לא רוצה אותך. זה הניסיון האחרון לפני שאתה הולך להוציא את הבת מלך, נער של זהב ומבצר של מרגליות.

טוב, אז באמת, יש שאלה, מה הסיבה לכל זה? למה השם ידבר כביכול מרחיק את הבן אדם? למה הוא לא מכניס אותו אל הארמון, אל שערי הקדושה, למצוא את הבת מלך? אז כמובן שיש הרבה סיבות, חלקם ידועות לנו וחלקם נסתרות. אבל מה שידוע לנו, אנחנו אומרים, מדברים פה בשיעור הזה. אז קודם כל, בוודאי צריך לבדוק את הרצינות, את האמינות של הבן אדם. לא כל פעם שיש לו איזה קושי, איזה מכשול, אז הוא חוזר לאחוריו, מוותר על המשימה. אז זה הדבר הראשון. כמו כן, אם האדם היה נכנס לעבודת השם, ישר, בלי מניעות, בלי קשיים, אז הוא היה נכנס לגאווה. אז כל המניעות ומה שאדם עובר, מביא אותו לענווה, לשפלות, הוא מכיר את מקומו. זה התכלית מכל מה שעובר האדם.

0: אומר רבנו, הירידה היא תכלית העלייה.
1: וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד.
0: כל התכלית של העלייה זה הירידה. מה למדת, אחי היקר? את זה אתה תבצע בירידה.

0: גדולים גדולים.
1: רבנו מספר סיפור על בעל תשובה שרוצה להיכנס לבית הקדושה. אז בהתחלה הוא חוזר בתשובה, הוא נכנס אל החצר, רבנו אומר. מה זה החצר? הוא מתחיל לקיים מצוות, לובש את כל הלבושים, חושב שהוא כבר התחיל להגיע. ועוברים ימים ושנים, ועכשיו הוא רוצה להיכנס אל בית הקדושה, פנימה, אל תוך הקדושה, אל ההר של זהב ומבצר של מרגליות. אז מה קורה? השומרים שבפתח תופסים אותו וזורקים אותו אל מחוץ לחצר. הם לא זורקים אותו לתוך החצר, הם זורקים אותו החוצה, כביכול הוא מרגיש שהוא נהיה גרוע יותר ממה שהוא היה.
2: נסתכל על כל זה כלל, כי באמת כל ההתרחקות הוא על כולו, כל ההתקרבות.
1: מה הסיבה? למה הם לא זורקים אותו? מלט, תשמרו שלא ייכנס לפתח של הקדושה, הוא לא ראוי. אבל למה לזרוק אותו, ולא רק לזרוק אותו, אלא לא רק לחצר, גם מחוץ לחצר, למקום שהיה בו בתחילה? אז יש פה באמת סיבה נסתרת. כמובן שקודם כל הוא הולך למקומות ויורד למקומות האלה בחזרה, כי עכשיו הוא צריך לברר ולהעלות את הניצוצות, לתקן את מה שהוא פגם. אבל הסיבה האמיתית הוא, אחי היקר, אתה צריך להבין שהשם יתברך, אתה רוצה להיכנס אל בית הקדושה, להיכנס אל הארמון, להתקרב להשם יתברך. אם אתה לא תבין שהשם יתברך נמצא גם במקומות הרחוקים מחוץ לחצר, אתה לא תוכל להיכנס אל בית הקדושה.

0: עכשיו אתה תחזור אחורה לכל המקומות שהיית שם, ושם אתה תעלה את הכל להשם יתברך, ותדע שהשם יתברך נמצא איתך, עמך ואצלך תמיד.
1: אזי הדרך שמראי לו התרחקות,
0: כל ההתרחקות היא כולו התקרבות.
1: נכנס בעבודת השם,
0: כל העולם כולו ארמונו של מלך. לא משנה איפה אני נמצא, לא משנה מה עובר עליי, אני עם השם יתברך. מרחיק אותי, מקרב אותי, אני איתך בכל מקום. עם עסק שמיים שם אתה, ואתה

בתוך כך ראה שבא עוד רוח אחד. מי זאת הרוח הזאת שמגלה למשנה למלכות, על הבת מלך ועל הר של זהב ומבצר של מרגליות? ואיך יכול להיות שהממונה על הרוחות לא ידע מדבר כזה, והרוח הזאת כן ידע? אז הסברנו בתוכנית הקודמת שהממונה על הרוחות זה יכול להיות האדם בעצמו, שהוא כבר נהיה צדיק והוא מקורב לרבנו ויודע הכל. אבל רבנו זה לא הטקסטים וזה לא החוכמה, רבנו זה רוח הקודש שנמצאת בספריו. את הרוח הקודש הזאת צריכים לחפש, רבי נתן אומר, ימים ושנים לנדד שינה מעיניו, לחפש את רוח הקודש שנמצאת בספריו של צדיק האמת. אז את רבנו אי אפשר להבין ולהכיר בשכל בלבד. כדי להתחבר לרבנו, להתחבר לרוח הקודש, צריך לתת את הלב. רבנו מבקש מאיתנו, תנו לי את לבכם והוליך אתכם בדרך חדשה שלא הלך באדם מעולם.

רוח של תמימות ופשיטות, עידוד, התחזקות. רוח של אומן, ראש השנה. רוח של אמונה ודבקות בתכלית. רבנו זה לא רק שכל, הוא הנחל נובע מקור חוכמה, אבל הוא הרוח, איש אשר רוח בו.

את הרוח הזאת אפשר בעיקר לקבל בכתבים של רבי נתן, שהוא הבין וקיבל מרבנו יותר מכולם, בליקוטי הלכות, בעלים לתרופה ומכתבי חיזוק, בליקוטי תפילות, שהכל זה על ידי ההקדמות של רבנו הקדוש, על ידי הרוח הקודש שלו. רבי נתן הבין מתוך השורות, אפילו מתוך הרמזים, מהתנועות של רבנו, מה הרוח, מה מתכוון רבנו, מה רבנו, מה המסר שרבנו רוצה להעביר לנו, שאי אפשר להעביר את זה במילים. במיוחד בסיפורי מעשיות, הרוח של רבנו נמצאת בסיפורי מעשיות, שם הוא מכוון אותנו, שם הוא נותן לנו את העצות, שם הוא נותן לנו את הדרך. כל הסיפורי מעשיות זה דרך להתקרב להשם יתברך.

את הרוח הזאת אי אפשר לקבל רק בשכל, קשה להסביר במילים, כל אחד כפי מה שמשאר בליבו. כדי לקבל את הרוח הזאת צריך להשליך את השכל, ללכת בתמימות ופשיטות.

צדיק נקרא איש אשר רוח בו, שהוא מנשף כנגד רוחו של כל אדם ואדם. בכל מצב שלא תהיה, בכל מדרגה שאתה מונח בה, לצדיק יש עצות לתת לך, תרופות, בכוחו לעורר, להדביק אותך בתכלית, להודיע לך שהשם יתברך איתך ואצלך בכל מצב, שיש תקווה, יש עבודה גם במקום שנפלת לשם, גם במקום שאתה נמצא, ומחזק, מעודד, כל פעם להתחיל, מחדש, לא להזדקן, לא להתייאש, זה הרוח של רבנו.

זה הדרך המיוחדת שרבנו מוליך בה את אנשיו. תהיה מי שאתה, איפה שאתה. כאשר אתה מתחבר לצדיק, אז הצדיק נותן לך מהרוח שלו ומבעיר בך את האש. מכיר לך את גדולתו ותפארתו של בורא כל העולמים. מחבר אותך לתכלית. נותן לך אמונה בכל מה שעובר עליך. רבנו זה לא עוד חסידות, זה לא קהילות ומסגרות. רבנו זה הרוח הגדולה שבאה להקיץ, לרומם את נשמות ישראל, להפיח בנו רוח של תקווה.

כמובן שהדרך הזאת היא מעוגנת בתורות עמוקות, בחוכמה נפלאה, בעצות. אבל עיקר ההתקשרות וההתחברות אל הצדיק, זה עם הלב, תנו לי את לבכם. תנו לי את הלב שלכם והוליך אתכם בדרך חדשה, דרך שלא הלך באדם מעולם. כל אחד יש לו דרך ייחודית. להוציא את הבת מלך, למצוא את הנקודות טובות שבו. מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם? המנהיג הגדול, הצדיק יסוד עולם, שהשם יתברך שלח לדור שלנו, הולך לפני כל אחד ואחד מאיתנו. מוליך אותנו אל התיקון, אל התכלית הנצחית. שמחו על כוחי הגדול, אומר רבנו. אשרי מי שמאמין בו והולך בדרכיו. אומר רבי נתן, מה יקרה מעלתו לעולמי עד ולנצח נצחים.

טוב, אז נמשיך בסיפור, נקרא את סוף המעשה. ושמח מאוד ושאל הממונה את הרוח מה יקר שם, ואמר לו שכל הדברים הם שם ביוקר גדול. ואמר הממונה על הרוחות לשני למלכות, באשר שזה זמן גדול כל כך שאתה מבקשה, וכמה הגיעות שהיו לך, ואולי יהיה לך אתה מניעה מחמת הממון, על כן אני נותן לך כלי, כשתושיט ידך לתוכה תקבל משם המעות. וגזר על הרוח הנעל שיוליך אותו לשם, ובא רוח שערה ונסע אותו לשם, והביא אותו אל השער, והיו עומדים שם החילות שלא הניחו לקנוס אל העיר, והושיט ידו אל הכלי ולקח מעות ושיחד אותם, ונכנס לתוך העיר, והייתה עיר נאה, והלך אל הגביר ושכר לו מזונות, כי צריך לשעות שמה, כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. ואיך שהוציאה, לא סיפר, ובסוף הוציאה.

הלו, אותו מה יקר שם? המשנה למלכות שואל את הרוח, מה יקר שם? בהר של זהב ומבצר של מרגליות. אז הרוח אומרת לו שכל הדברים הם ביוקר גדול. כל הדברים הם ביוקר גדול. הר של זהב זה מי יעלה בהר השם. בעבודת השם הכל זהב. כל מצווה, כל דיבור, כל מחשבה, כל רצון טוב, הכל זהב, הכל יקר, הכל ביוקר גדול. מבצר של מרגליות זה מבצר של נקודות טובות. בן מלך שהיה מאבנים טובות, כל נקודה טובה יקרה מאוד. האדם עצמו נהפך למבצר. מבצר של נקודות טובות, שמהירות, שנוצצות, כל דבר שהוא עושה יקר וחשוב מאוד. זה הדרך להוציא את הבת מלך. זה הדרך להרגיש את הנקודה הפנימית שלך. אחי היקר, תיקר כל מחשבה, כל רצון שלך, כל פעולה שאתה עושה. כל מצווה שזכית לעשות, כל נקודה טובה שיש לך, זה נקודה מהשם יתברך ששם בך. שובו אל האוצרות שלכם, אומר רבנו.

ואנחנו רואים שהממונה על הרוחות נותן לו גם כלי שתושיט ידך לתוכה, תגבל משם המעות. אשרנו, איפה הכלי הזה? רק צריכים להושיט את היד ולהוציא משם המעות. אז באמת לכל אחד מאיתנו יש את הכלי הזה. הכלי הזה זה הביטחון בהשם יתברך. להאמין, לדעת שאם בן אדם הולך באמת בדרך הישר, מחפש באמת את הבת מלך, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו כל מה שהוא צריך. לא יטריד אותו ענייני הממון בעולם הזה.

אומר רבנו כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. לא צריך שום שכל להוציא את הבת מלך, צריך רק תמימות ופשיטות, ללכת באמונה שלמה, להאמין לצדיק האמת, להחזיק מעמד. לקיים את העצות שרבנו מלמד אותנו. להחזיק במה שאפשר. העיקר לומר, אני מאמין שבוודאי יש.

ואיך שהוציאה לא סיפר, הוא בסוף הוציאה. אז אחרי כל הסיפור הזה, בסוף הסיפור רבנו לא מספר איך הוציאה. כי לכל אחד יש את הדרך המיוחדת שלו להוציא את הבת מלך. כל אחד צריך להתייגע ולחפש ולמצוא את הבת מלך. יגעת ומצאת, תאמין. לא יגעת ולא מצאת, אל תאמין. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. יגעת ומצאת, תאמין. דווקא כשהאדם מתייגע, שמחפש, שלא מוותר, בסופו של דבר כשהוא מוצא, זה נהפך אצלו לקניין ודרך חיים. זה דבר אמיתי.

טוב, אז בעזרת השם הגענו לסיום התוכנית, לסיום הסיפור מעבדת בת מלך. בעזרת השם אני מברך את כולם שיזכו למצוא את הבת מלך, להתחבר לתכלית, להתחבר לרבנו הקדוש, לצדיק האמת,

0: שמטבח ישמח את כולכם, שלח ישועות לכל מי שצריך, רפואה שלמה, שידוכים טובים.
1: חנון ורחום אין לפניך גלוי, כאן יהודי שלחו את השערה.
0: בעזרת השם לא לשכוח, שבוע הבא באותה שעה אנחנו מתחילים סיפור חדש, מעשה משיבה בטלר, זה אחד הסיפורים הגדולים של רבנו. שם רבנו מודיע מכוחו הגדול, כל השיבה בטלר זה מבחינה של רבנו הקדוש.

אז מי שרוצה לשמוע את התוכניות הקודמות שעשינו פה שלושה חודשים, אז יכול לשמוע את זה בקו השיעורים שלנו שמספרו 03-773-9866 שלוחה 4. אני חוזר, 03-773-9866. חזקו ואימצו, כל הברכות לכולם.

ימין השם רוממה, ניגון לעצמח צדק, נכדו של בעל התניה. כשהיה אומר הלל ביחידות, בהגיעו למילים ימין השם רוממה, היה נשמע ממנו הניגון הזה למילים האלו.

0: כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? אנחנו מקווים ומצפים שנשמור על תשובה חיובית, שמרגישים טוב, זאת השם. זהו, לחצת מוזיקה ברצף, הגיע הזמן לשיעור הבא. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור עם הרב מיכי יוספי. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה, ושמו שאומרים לתועלת מרובה. שערו עמנו, ספרו לחברים על הרדיו הנפלא הזה, מלא וגדוש בתוכניות יפות, מגוונות, שירים טובים, חלקם גם שירים חדשים, שתודו שאף פעם לא שמעתם. אנחנו, זהו, נעבור לשיעור הבא עם הרב מיכי יוספי, ואחר מכן נמשיך קצת עם מוזיקה ברצף עד התוכנית הבאה. המשך הזנה הרבה הרבה לכולם, ונשתמע אחר השיעור. מיכי יוספי, הרב מיכי יוספי, סליחה, בכבוד.
1: התמודדות עם חרדות זה אחת ההתמודדויות היותר נפוצות בעולם. פעמים שזה יקרה חרדה, פעמים שזה יקרה פחד, זה פעמים שרבי נחמן נקרא לזה יראות נפולות. ואנחנו לומדים היום מתוך ליקוטי מאורן תתוו וגם ליקוטי מאורן קוף נון דלד, אילו תורות שהן דומות. שם רבי נחמן מציע תיאוריה לנושא הזה של הפחדים, ואנחנו מנסים לראות איפה זה פוגש אותנו, איך אנחנו יכולים לעבוד על זה. בליקוטי מאורן תתוו הוא ידבר על זה גם בהרחבה, אבל הנושא יהיה, הוא מתחיל במילים, מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, היינו סודות התורה שיתגלה לעתיד, צריך להעלות מידת העירה לשורשה. מידת העירה זו מידה שיש לה יחסי ציבור פחות טובים מאשר למידת האהבה, אבל רבי נחמן תלווה אמר שעיקר הסוד של ההתפתחות הרוחנית זה לתקן את מידת העירה, שהיא מביאה גם לאהבה. רק שיש מקום שהנושא של השיעור יהיה לתקן את החרדות, זה הכוונה היא, זה יהיה המוטיבציה להאזין לשיעור, כמו שמתחיל הטקסט בקוף נון דלד, אני קורא את ההתחלה שלו, אתם עוד לא צריכות לדפדף לשם, דע, כי יש עירות נפולות, וכל האיסורים והדינים שיש לאדם, כולם הם מהעירות הנפולות. זאת אומרת, מידת העירה, במקום לעשות את עבודתה, בהיבט הגבוה שלה, אז היא כביכול נפלה. מה זה אומר עירה נפולה? עירה זה בדרך כלל להימנע מדברים שיכולים להזיק לי, ועירה נפולה זה שאני נמנע מדברים שלא מזיקים לי, ואני לא נמנע מדברים שמזיקים לי. המצב המתוקן זה כשפחד, כרגע אני משתמש בו כשם גנרי, בלי לעשות חלוקה והבחנה לעירה או חרדה או פחד. פחד עניינו להגן עליי, להימנע מפעולות שיכולים להעמיד את הקיום שלי בסכנה, ולהימנע מכל נזק שהוא. הפחד, כשהוא עושה את עבודתו באופן מאוזן, באופן ראוי, אז הוא באמת שומר עליי. אני נמנע מלאכול דברים שיכולים להזיק לי, אני נמנע מלעשות פעולות שיכולות אחרי זה, אם אפשר את הדלת בבקשה, שיכולות לפגוע בי. עכשיו, כשהעירה היא נמצאת במקום הגבוה שלה, אז היא עושה את העבודה. כשהעירה לא נמצאת במקום שלה, אז אני לא נשמר מדברים שמזיקים לי. כשמידת העירה התקלקלה, או כשמידת העירה נפלה ממקומה, אני לא נזהר, אני לא נשמר. אני יכול לאכול דברים שמזיקים, אני יכול להיות במערכות יחסים שמזיקות, אני יכול להיות בדיבורים שהם לא נכונים, בכל היבטי החיים. מידת העירה, כשהיא מתקלקלת, אז אני לא נשמר, וגם להפך. זאת אומרת, אני מפתח אימנעות מדברים שלא יכולים להזיק לי. יש חדים מסיטואציות שאין בהם נזק אמיתי, אלא שהמנגנון שלי השתבש וגורם לי להישמר מאותם דברים. עכשיו, בדרך כלל כשההזמנה לשיעור תהיה תחת הכותרת איך להימנע מחרדות, נגלה בזה יותר עניין מאשר שההזמנה לשיעור תהיה מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז. ובכל אופן, עכשיו זו הכותרת שלנו, מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, היינו סודות התורה שהתגלה לעתיד, זה הבטחה מעניינת. סודות התורה שהתגלו לעתיד, אומר רבי נחמן, יש דרך להיפגש איתן כבר עכשיו. עכשיו, סודות זה לא רק רכילות כמו לדעת משהו שאחרים לא יודעים, או לדעת דברים אינטימיים על אחרים. סודות התורה בדרך כלל זו הערה רוחנית גבוהה, שנמנעים מללמד אותה את מי שלא מוכן. זה בעצם המושג סוד בהקשר הזה. זה לא איזושהי קמצנות או הימנעות מלהיטיב לאחר. הסוד הוא בשביל שהשפע הרוחני הזה לא יגיע אל הזולת בטרם הכין כלי. עכשיו, מי שהכין את עצמו והסוד לא מגיע אליו, זו תחושה גם לא נעימה, כי ראוי לנו לפגוש חיים מלאי תוכן, מלאי שמחה, מלאי דעת. יש לרבי נחמן משפט שהוא מביא בשם סבא בעל שם טוב, בליקוטי מוהר"ן קל"ג, ששם הוא אומר במילים האחרונות של הטקסט, וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב שאמר, אוי ואבוי, שהעולם מלא מאורות וסודות נפלאים, והיד הקטנה עומדת מול העיניים, ומונעת מאיתנו מלראות את האורות הללו. במילים אחרות, אם יש אור רוחני שיכול להיטיב איתי, ואני לא עושה את הפעולות המתאימות בשביל להכין את עצמי לקבל את האור הזה, אבל שם טוב קורא לזה אוי ואבוי. אוי ואבוי זה כמו חבל, זה מילת כאב כזו. יכולתי לשדרג את חיי מאוד מאוד, יכולתי לגדול באמת, יכולתי להתפתח באמת. זאת אומרת, העולם מלא מאורות וסודות נפלאים, שאם אני אדע אותם, משהו בתוכי ישמח, משהו בתוכי יהיה במלאות, משהו בתוכי יהיה בגדולתו. אז אני בעצם רוצה לדעת, רוצה לטעום, תראו איזה ביטוי זה, מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז. היינו סודות התורה שהתגלה לעתיד, אומר רבי נחמן, זה אפשר לפגוש את זה כבר עכשיו. צריך לעלות מידת העירה לשורשה. זאת אומרת, להשתמש בעירה בהיבט הגבוה שלה, להשתמש בעירה בהיבט הנעלה שלה. סעיף ב', ובמה מעלים את העירה, מה הפרקטיקה, מה הדרך, מה המשימה, בבחינת משפט. משפט זה פה בהקשר של חשבון נפש, שרבי נחמן מדבר על כך שאדם ישפוט את עצמו. לא במובן של להיות להחמיר עם עצמו, אלא במובן של ניטור. מה זה אומר ניטור? שבדיקה, זאת אומרת שההתנהלות היומיומית שלי לא תהיה ללא שימת לב של התבוננות, עם שאלה פשוטה, האם אני חי בהתאם לערכים שלי? כמו שכתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ. הפירוש הפשוט של זה, שהמלך, איך הוא מבסס את המדיניות שלו, שהאזרחים ירגישו ביטחון, שלא יהיה כאוס, שיהיה תחושת סדר בתוך הממלכה, על ידי משפט. ברגע שהמדם ידע שיש חוק וסדר, וגם אם מישהו מפר אותו, אפשר לקרוא אותו לדין, זה מה שמעמיד את הארץ על טילה. וארץ הוא בחינת יראה. כמו שכתוב, ארץ יראה. בטקסט המלא, בתהילים כתוב, ארץ יראה ושקעת. עוד מעט נראה מה המשמעות של זה. היינו, שישפוט את כל עסקיו. ישפוט את כל עסקיו זה להתבונן איך אני מתנהל, ולשאול את עצמי איזה בהתאם לערכיי, ולסמן לעצמי יעדים לשיפור. לא להיות בהאשמה, לא להיות בחידלון, אבל להיות במודעות להיכן אני רוצה להכניס תיקון, להיות במודעות להיכן אני רוצה להכניס ברכה. כמו שכתוב, יחלקל דבריו במשפט. היינו, שישפוט את כל עסקיו, שישפוט וידין בעצמו כל עסקיו, בשונה מביקורת חיצונית. אגב, גם המושג ביקורת הוא במקור מגיע מביקורת על מוצר, שהיו מייצרים בעולם התעשייה, אתה מסיים לייצר את הרכב החדש, את המעיל החדש, ולפני שאתה מוציא אותו החוצה, הוא עובר ביקורת, לוודא שהוא הוכן כראוי לקראת היציאה החוצה. עכשיו, אנחנו מכירים את זה הרבה, את המושג משפט בעולם, שפלוני תובע את אלמוני למשפט. אבל יש מקום אחר, שאדם שופט את עצמו. עכשיו תראו, אם זה משפט עצמי, זה אנרגיה שיש שם רצון לשיפור ולתיקון. בהאשמה עצמית זה אנרגיה של חסימה, זה אנרגיה של עצירה. אז הוא אומר שישפוט וידין בעצמו כל עסקיו, ובזה יסיר מעליו כל הפחדים, ויעלה בחינת יראה, ברא ונקייה. ברא זה גם מילה נרדפת בלשון הקודש לנקיות. ותישאר אך יראת השם, ולא יראה אחרת. עכשיו, מה זה אומר רק יראת השם ויראה אחרת? אם הקשר ריבונו של עולם זה שורש החיות שלנו, אז הדבר שבדיוק כמו שעיקר היראה, יש כל מיני היראה, יש היראה מלהפסיד בעסק, יש היראה מלפגוע בבריאות, אבל העירה הכי עיקרית, זה בן אדם רוצה לשמור את עצם החיים, את עצם המושג חיים. אז רבי נחמן אומר שזה עירת השם, ולא עירה אחרת. עכשיו, הוא מביא פה מידע מאוד מעניין, כי כשאין אדם דן ושופט את עצמו, אזי דנים ושופטים אותו למעלה. במילים אחרות, שאלו אותו, מה אתה בוחר? הזמנה לבית משפט, או בדיקה עצמית. זה הבחנה מאוד מעניינת, כי בדימוי הזה אנחנו כמובן עדיף לעשות את העבודה, שבאדם יעשה את העבודה מול עצמו. אזי דנים ושופטים אותו למעלה, כי אם אין דין למטה, הכוונה היא שאם בן אדם לא מנטר את עצמו, יש דין למעלה. ואז מה? וכששופטים את האדם במשפט דלעילה, מה זה המילים הללו? משפט דלעילה, במשפט שלמעלה, אזי הדין נתלבש בכל הדברים. זה יכול להתלבש בבני אדם שהוא פוגש, במאורעות, בכל הדברים. הדין או הקושי או האתגר יכול לבוא בכל דבר שהוא. עכשיו, רבי נחמן בעצם מתאר פה שיש התמודדויות שהאדם עובר, שזה בעצם כביכול קוראים אותו לסדר, הוא חווה איזשהו קושי, וזה בעצם שליחים שמימיים, המאורעות שאותם הוא חווה, זה שליחים שקוראים אותו לסדר, ואם הוא קורא את עצמו לסדר, אז השליחים הללו משוחררים, הם לא, הם פטורים מלהציק לו, הם פטורים מלעשות את עבודתם. אז הוא אומר ככה, וכששופטים את האדם במשפט דלעילה, אזי הדין יתלבש בכל הדברים. כל הדברים נעשים שלוחים למקום, לעשות בזה איש משפט, או לעשות בזה איש משפט כתוב, כמו שאמרו, למשפטיך עמדו, הכל עבדיך, זה פסוק שלם. הכוונה היא שכל הבריאה כולה הם העבדים של הקדוש ברוך הוא, הפקח תנועה והשכנים והילדים ובני הזוג, כולם הם בעצם סוג של שליחים. לעשות דין בזה האדם. בבקשה. אשר שמדובר כאן זה שיפוט עצמי שמוביל לשמחה ולהיעדר שיפוט של הזולת. כי לשפוט את הזולת זה לא ענייני, וחשבון, זאת אומרת, כשאין חשבון נפש אמיתי, אז אנחנו, ככל שבן אדם מתעלם ממצבו, כך הוא יותר שיפוטי כלפי הזולת, יותר ביקורתי כלפי הזולת. זה מנגנון מאוד מעניין. כמה שאני מנטר את עצמי במובן הבריא, זה מביא שמחה, זה מביא תנועה של התקדמות, זה מביא תנועה של שיפור וקבלת האחר כפי שהוא. עכשיו זה גם קבלה עצמית שלי כפי שאני. הרעיון הוא שאני לא נגד מרכיבים באישיותי, ואני גם לא נגד צורות ההתנהלות שלי, אלא אני נכנס לתדר של רצון לתיקון. אני נכנס לתדר של רצון לשיפור. שמעתי פעם את ביון קייטי אומרת שבכל נושא שאני בא לשפוט אותו או להביע את דעתי עליו, לשאול את עצמי האם זה עסק שלי, האם זה עסק של האחר, או האם זה עסק של אלוקים. וזה עושה הרבה סדר, כשאני רואה את הזולת מתנהג לא כראוי, לשאול את זה האם זה עסק שלי. אגב, אם אני הפקח חנייה או אב שעסוק בחינוך ילדיו, לשאול באמת אם זה עסק שלי או עסק של אחר. הרבה פעמים השאלה הזו, למשל לחשוב מה הזולת חושב עליי, זה עסק של האחר. יכול לאהוב אותי, לא לאהוב אותי. יש דברים שזה עסקים של ריבונו של עולם, יש דברים שזה עסק של האחר, ואני לאט לאט לומד להחזיר את עצמי לעולם שלי. לראות את הזולת מתנהל לא נכון, הדבר היחיד שאני יכול לעשות מול זה, זה לראות מה בהתנהלותו מזכיר לי את התנהלותי שלי, ולתקן את אותו עניין, את אותו היבט. עכשיו מיוחד פה בתפיסה הזו של רבי נחמן, קודם כל לזהות את הרעיון שלו, אומר למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. בעצם אומר, אם בן אדם לא מנטר את עצמו, ישלחו אליו שליחים שיקראו אותו לסדר, והשאלה היא אם הוא יסכים לראות אותם כשליחים. השאלה אם הוא יסכים לראות אותם כתזכורות. אבל בעיקר הוא אומר, אפשר למנוע את השליחים הללו אם אני מסכים לעשות דין, כן. אבל כששופט את עצמו, או כשיש דין למטה, אין דין למעלה. ואין העירה מתלבש בשום דבר לעורר את האדם. כי הוא בעצמו נתעורר. וזהו. ושם דרך, מי ששם אורחותיו, שם אורחותיו הכוונה היא, הוא בתשומת לב לדרכים שבהם הוא צועד, היינו ששופט אורחותיו, כמו שכתוב, ואלה המשפטים אשר תשים, הרי זה, על ידי זה הרינו באש האלוהים. זאת אומרת, זה פסוק שלם, ושם דרך ארנו ביש האלוהים. מי שמתבונן בהליכותיו ובדרכיו, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני רואה שאתה לוקח אחריות ומתבונן במה שצריך תיקון, וזה בידך. חשוב לציין שגם פה אפשר להיזכר במילים של תפילת השלווה שמוכרת מהצעדים, תן לי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, ואומץ לשנות את הדברים אשר ביכולתי. למה? כי לפעמים החשבון נפש הזה מפגיש אותי עם חוסר אונים. החשבון נפש מפגיש אותי עם מקומות מעוותים בהתנהלותי, שאין לי כלים, אין לי עזרה איך לתקן אותם. עכשיו, בשביל לא להיכנס לייאוש, אני שואל את עצמי, מה מתוך מה שמצאתי, כן אני יכול לעשות שם איזושהי פעולה מיטיבה. ומהדברים שנראה לי שמולם יש חוסר אונים, או שאני לא יכול לפעול, אני יכול לעשות מהם תפילה, אני יכול לעשות מהם בקשה. מנחם היה חסיד גדול של לקחת את הרצונות ואת הכיסופים של התוכניות הרוחניות שלנו, ולדבר עליהם עם ריבונו של עולם. כל יום, או כמה שבן אדם מתאים לו, כמה פעמים בשבוע, לעשות מהם שיחה, לספר מה הוא מבקש, במיוחד ברוחניות. למה? בגשמיות, כל רצון שלא מתממש, זה יכול ליצור מועקה. ברוחניות, כל רצון שאני מביע אותו, אני בונה את הכלי, ולא רק זה, אלא זה בעצמו כבר תחילת הופעת הדבר בעולם. פי רבי נחמן, המושג אין דבר עומד בפני הרצון, המשמעות שלו זה אין דבר שמונע ממני מלרצות. זאת אומרת, יש דברים שאני לא מצליח לממש, ויש דברים שאני יכול למטא אותם בפועל. גם חלק ממה שהצענו של שיחת חברים בשיעור הקודם, זה לספר איזה דברים עשיתי בהם פעולות של שיפור עצמי במהלך השבוע האחרון. גם בדברים קטנים, באיזה התקדמות הייתה לי, כי הכוח הזה של גם לשתף, אמנם אמרתי שלא לעודד, כשדיברתי על איך לעשות את השיחת חברים, דיברתי על להימנע מעצות ולהימנע מעידוד, בעצם להימנע מכל דבר שהוא חוץ מקשר. אבל בעתיד יש שלב שבו אנחנו מציעים עידוד אבל מסוג אחר. זה לא עידוד במובן של יש תקווה, יהיה בסדר, תרגיש יותר טוב, אלא עידוד על כל פעולה מיטיבה שאת משתפת שעשית, תגיד וואו, איזה מדהים. אני מעדיף להגיד את האיזה מדהים במקום איזה מדהימה, איזה מהמם במקום מהממת. האיזה מהמם זה טיב העשייה. אפשר להגיד את זה גם על הלומדת שבחרה בעשייה, וגם על, ואפשר להרבות במילים. אני לפעמים לאנשים שבאים אליי בפגישות אישיות, אומר להם מילים שהן נשמעות על גבול ההגזמה כמה הם מדהימים, אבל אני מראש משתף אותם שזו הדרך שלי, ומבקש את הסכמתם, לעשות עניין מדברים קטנים, לעשות עניין מזה. כי אם זה לא מדובר מראש, זה יכול לצרום. אבל שאלה היה לי פגישה, מישהו שמגיע אליי לפגישה שבועית, עשיתי ממש עניין גדול בפעם קודמת, ואני רואה אותו ככה שלא נוח לו, ופתאום הוא ככה אומר, נזכרתי שביקשת רשות שדיברנו שזה חלק מה... והוא ממש נפתח, ברגע שהוא נזכר שהוא נתן את הסכמתו. אז עידוד לשמוע על השיפור שעשיתי. עכשיו, איפה אני פוגש את השיפורים האפשריים? במשפט הזה, בדין הזה. עכשיו, המשפט הזה זה עוד ביטוי של התבודדות. לרבי נחמן יש כמה שמות נרדפים למושג התבודדות. אחד מהם זה משפט, או מרכיב מסוים, וההתבודדות זה משפט. על ידי זה הרינו ביש האלוהים, זה בחינת עירה. כמו שכתוב, את אלהים יראינו, בחינת עירה עולה מהקליפה. במילים אחרות, לפחד ממה שלא באמת מזיק, זה נקרא שהעירה בקליפה. לכל דבר יש קליפה ופרי. אז כל עוד אני בפחדים הנמוכים, זה אומר שהעירה שלי בקליפה. ככל שאני מעלה את העירה למקום יותר גבוה, אז ככה היא בתיקון. כי מתחילה, הייתה נתלבש בקליפה. וזה שהאדם מפחד את עצמו מאיזה דבר, מסר או מגנבים, ביטוי מעניין, הוא לא אומר פוחד, מפחד את עצמו. אנחנו נדאג לנו את המילים שלפחד, בדרך כלל זה לפחד את עצמו מאיזה דבר, מסר ומגנבים, ושר פחדים. כן, בדרך, תראו, שר או גנבים, שר, יש פחד שהוא מאוד נפוץ מהעולם לעמוד מול הרשויות. חבר שמספר לי, צריך לדאוג, אמר לי, יקלו לו את החשבון בנק בירושלים על הארנונה,

כל שכן אם זה דואר רשום. גם שזה אפשרי, וגם הוא מגלה אותך. איזה... אספר לך סיפור, חבר שאמר לי, יקלו לו את החשבון בנק, רק מזה שהיה לו את הפוביה לעמוד מול פקידים. זה לא שיש שם סיפור אפל, פשוט אפילו להסכים לכל מה שעולה שם. עכשיו, זה עירה נפולה. לכולנו יש את המקומות האלו, כל אחד זה ביטוי מול היבט אחר בחיים. לזה רבי נחמן קורא שהעירה בקליפה. עכשיו, לפעמים, עצם המודעות הזו, לשאול חלק משלומדים שיעור כזה להעלות את העירה, זה לשאול איזה נושא, ולא טיפלתי בו, שאני יודע שראוי לטפל בו, עם איזושהי פרוצדורה מול רשויות, ולנסות להעלות שם את העירה, זאת אומרת, להסכים להרגיש את מה שעולה שם. ולקחת את זה כתיקון רוחני, למי שזה רלוונטי. אז הזכרנו שברגע שבן אדם מזהה מקומות שהוא נוהג בהם לא נכון, והוא בוחר לתקן את זה, במקומות שקל לו, במקומות שאפשרי לו, זה הצעד הראשון להעלות את העירה לשורשה. זאת אומרת, איפה העירה נופלת? שדברים שהיה ראוי לי להתיירא, דהיינו לא לנהוג אותם, לא לפעול אותם, ואני בכל זאת עושה אותם, זה נקרא שהעירה נפלה. אחד ההיבטים שהעירה נפלה, במקום להישמר, אז נכנסתי להתנהגות שהיא לא נכונה. וכשבן אדם שופט את עצמו, הוא מזהה איזה דפוסי פעולה, איזה התנהגויות, ראוי לו לתקן. כמו למשל, לסמס בנהיגה. וכשהוא מתקן את זה באותו, כל הבית שהוא מזהה. אבל כשזה הדגשנו, לקחת את זה איפה שזה קל. לקחת את זה איפה שזה אפשרי. שזה נבנה לאט לאט. זאת אומרת, אפשר לזהות את כל המקומות שבהם אני נוהג שלא כראוי. אני עושה חזרה על מה שנאמר קודם, אך לפני כמה דקות. רק יש פעמים שאני מזהה דברים שגורמים לחוסר אונים, שזה גדול עליי. יש עיוות התנהגותי, עיוות חשיבתי, שאני, אין לי, או שאין לי את המשאבים, או שאין לי את ההדרכה, או שאין לי את האנרגיה לתקן את זה. ואז אני שואל, מה מתוך זה אני כן יכול לתקן? מה מתוך זה כן באפשרותי להביא לשם שיפור מעשי? אז להפוך פחדים לרצונות זה ממש סיסמת הזהב, וזה השם של השיעור שאני אעלה אותו בעזרת השם לרשת, זה יהיה השם שלו. זה גם אפשרות דווקא להפוך דחפים לרצונות, זה השם של השיעור. למה? כי אז הפחד זה חומר גלם, הפחד זה אנרגיה. אם אני מבטל אותו, אז אני אומר, הייתה פה אנרגיה שהתבטלה. היא, אמנם אין פחד, אבל האנרגיה הלכה לאיבוד. ויש מושג שנקרא התמרה. עם אותה אנרגיה של הפחד, אני הופך את זה לרצון. פחד זה בעצם מודעות למה אני לא רוצה שיקרה לי. אז לפי זה, אז אני שואל אותי, מה אני כן רוצה שיקרה, מה אני כן רוצה שיהיה. עכשיו, אני גם מדייק את הרצונות שלי בעקבות הפחד, כי הפחד עוזר לי להבהיר את התמונה, זאת אומרת שהבקשה שלי תהיה מאוד ממוקדת. אז תודה לדוד, שעד שהחל הרבה פעמים היכולת לשחרר דמות מהעבר, זה גם להיות בהודיה על כל היבטי הקשר, זאת אומרת,

0: לפעמים זה לא ביום אחד, על הדברים שלמדתי ממנו, הדברים הזמנים שהיו בצוותא והיו בעלי משמעות עבורי. גם לסלוח על הזמנים שהוא עורר אצלי קושי, לבקש סליחה, גם לא, אם זה לא מולו פיזית, על מקומות שאני ראוי לי לבקש סליחה. ובעצם גם עבודה מול הפחד זה בעצם עבודה של שחרור. מה בעצם רבי נחמן מעמיד פה בתורה הזאת שאנחנו עסוקים בה בדקות האחרונות? הוא אומר, או סודות התורה שזה אור הגנוז. מה זה אור הגנוז? זה השפע והברכה והנועם והחן שאני זכאי להם, אבל הם עוד לא אצלי, מול החרדה, אשמה ופחדים שאצלי, אבל אני לא מעוניין בהם. זאת אומרת, יש משהו שראוי להיות אצלי, והוא עוד לא אצלי, ומשהו שאין, היה ראוי לו כבר להשתחרר ממני, ועדיין נמצא אצלי. אז חלק מאותו תהליך, זה, יש להעלות את העירה לשורשה, יש לרצות לתקן, יש להפוך פחדים לרצנות, כי גם פחדים, להפוך פחדים לרצנות, זה אומר שאני רוצה להיות בתנועה של התקדמות. אבל גם יש פה...
1: כן.
0: זו גם עבודה שהיא מול קנאה. בפעמים קנאה בעולם זה להפוך קנאה לבקשה. זאת אומרת, אז אולי את מעוררת אצלי קנאה, אז אני שואל, מה יש בו שאותו אני מבקש? אז את ה... ואז הוא לא הנושא, אני חוזר להיות העניין. אז אני חוזר אל המילים הללו. עכשיו רצון, במיוחד שהוא רצון מהותי, שם האנרגיה של חיים, להפוך פחדים לרצונות, תודה. כי מתחילה הייתה להתלבש בקליפה. זה שהאדם מפחד את עצמו מאיזה דבר. מסער או מגנבים ושאר פחדים. זהו שהיראה להתלבש בזה הדבר. כי אם לא היה להתלבש היראה בזה הדבר, לא היה כוח וזה הדבר להפחיד את האדם. זה תמצות של הרעיון של רבי נחמן. הוא אומר בעצם, דברים לא מפחידים אותנו, אלא כביכול האנרגיה הרוחנית הזו שנקראת עירה, מתלבשת בדבר, ואז הוא מפחיד אותנו. ובעצם, מה שהעבודה שלי לעשות, זה לראות, מאיזה דברים היה ראוי לי להישמר, ואני לא נשמר. ואז הדברים שאין צורך להישמר מהם, או לפחד מהם, כמו להגיע לפקידים עם הארנונה. יהי רצון שנזכה גם לקרוא ביחד את קוף נון ד', כי זה, אין הרבה תורות בליקוטי מוהר"ן שממש עוסקות באותו עניין. אני רוצה שתפתחו בעמוד קוף, בדף קוף A, תראו רק איך מסתיים, נקרא את השורה הראשונה ואת השורה האחרונה, אנחנו עוד נלמד את זה בעזרת השם, אבל תראו, דא כי יש יראות נפולות, קוף נון ד', זה בעמוד קוף A, מצד ימין, דא כי יש יראות נפולות, וכל האיסורים והדינים שיש לאדם, כולם הם מהעירות הנפולות שנפלו לתוך זה הדבר שהוא מתפחד ממנו ויש לו איסורים ממנו. עכשיו תעברו לשורה כמעט אחרונה בתוך סוגריים, אותיות קטנות. עיין כל זה לאל, בהתורה מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, בסימן תתבר, שם מבואר כל זה באריכות. אין הרבה תורות כאלו בלתומרן שקשורות זה לזה כבר על פי הנאמר בספר. אני מזמין אתכם לקרוא את זה יותר מפעם אחת, להשתעשע מזה, כמו עם ימימה, להתעסק יותר עם המשפטים המובנים. ואז, שאני ארגיש שככה ביליתם עוד זמן עם הטקסט הזה, נוכל לקרוא ביחד את קנ"ד וגם לראות במה קנ"ד מעשיר את תתוו, ובמה תתוו מעשיר את קנ"ד. כי לפי ההערה פה בסוף זה נראה שעיקר השיעור הוא יהיה בתתוו, וכאילו בוא נעשה, אבל אחרי שנראה את שני נראה גם ש קנ"ד יש שם היבטים אומנם קטנים, אבל זה כמו במספר טלפון, ספרה אחת משנה את כל המספר, אות אחת במייל משנה את כל הכתובת. מספיק שנזהה בית אחד שלא הוזכר בתתווה ומוזכר קנ"ד ונחוש עשירים. היו ברוכות

חולי סן ברסלב, למזינים שלום רב וערך חדשות. רבי נחן ברסלב אומר, כמה גדולי ישראל נתפסו בטעות אפיקורסים, כאילו פתיחת פי האתון של בילם הייתה במראה, חיזיון, ובאמת כל הניסים היו ממש בגש מיעוט כפשוטו.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. שמחים שאתם איתנו. מי לא אוהב לשמוע סיפור? סיפור טוב אומר הרבה. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. בעזרת השם יתברך, פה ברדיו ברסלב, קול הנחל. ונאחל לכולם המשך הזנה רבה ותיהנו מהסיפור ולהשתמע לאחר מכן. להתראות לכולם.

0: אם זה רק סיוט, אני עוד אתעורר. ואם זאת המציאות, אני חייב להתגבר. חשבתי, בטעות, שאני אף פעם לא אוכל להישבר. אני כבר לא תמים יותר. חשבתי הבועה שלי לנצח תישמר, ולא חלמתי שהלה-לה-לנד הולך להיגמר. ופתאום קמתי לקיום אחר, רציתי לוותר, כי לא רציתי בעולם כזה מפחיד להישאר. כשחייתי בפנטזיה שלי, הייתי מקטר, תאמין לי, על מה הייתי מדבר. רק יכולתי לשנייה אחת לראות מה יחכה לנו, את כל הדאגות הקטנטנות שלי, הייתי משחרר.
1: יותר עוזר, פחות נותר, ואתגבר.

תרימו את הראש למעלה, תביטו באנשים סביבכם. יש לנו אנשים שעבורם שווה להילחם. עוד לא עבדה תקווה, קוראים לזה אהבה. מים רבים לא יחבו לנו את הלהבה. אנחנו עם שנפל הרבה פעמים, אבל כל פעם קם, תמיד עם ראש מורם.

עובר, פחות נותר, תמיד זוכר, יותר עוזר.

0: כן, מזיני רדיו ברז לכל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברז לכל הנחל.
1: ואז למעשה שעם ישראל דנים איש לחברו לכף זכות, שזה מה שכתוב בפרק א' במשנה ו' במסכת אבות, וידן כל אדם לכף זכות. אז הרמב״ם מסביר בפירוש המשניות, הרמב״ם מסביר איך הכוונה לדון לכף זכות, שאדם לא יודע מה מעשיו של השני, מוצדי, קורשה, איך לתדון אותו, איך לדון אדם, איך הכוונה לדון אותו. אז יש איזה שינוי לשון בתלמוד, באבות גם כתוב בשבועות בדף למד עמוד א', שזה וידן את חברך לכף זכות, ובמשנה באבות זה וידן כל אדם לכף זכות. מה ההבדל, מה החילוק בנישנה בין חברך לבין אדם? למעשה יש הרבה שלמדו מזה, כמו החרדים בפרק ט' רבנו חננאל שהשיג מזה, בשאר האותיות של השלה הקדוש שכתב מזה להשיג, שהמשמעות היא שאדם דן לכף זכות. גם כתוב בחינוך במצווה ריש למדי, שם כותב בחינוך שהיא בכלל מצוות עשה, שאדם דן את חברו. יש אומרים שזה מנהג והנהגה, אבל יש אומרים שזה מצווה מהתורה, כדעת רבנו חננאל, כך דעת החינוך במצווה ריש למדי, כך דעת החרדים בפרק ט' שכתב את העניין הזה, שזה מצווה מהתורה לדון חברו לכף זכות. אז השלה הקדוש נותן תירוץ יפה שממש התיישב לעניין הזה, שמסביר השלה הקדוש שאדם דן את חברו לכף זכות, והוא דן את חברו לכף זכות והוא מאיר בחברו. אז מסביר השלה הקדוש, כי כשאדם דן לכף חובה אז הוא ממעיט מכבודו יתברך. מפני מה הוא ממעיט מכבודו יתברך? בגלל שאדם דן לכף חובה אז הוא מראה לשם שבוודאי לא כך וכך עם ישראל, ויש אנשים שמכעיסים אותו יתברך ולא עושים נכון. אבל כשאדם דן לכף זכות אז הוא מגלה ואומר, האדם הזה לפני המלך לא ידע, האדם הזה לפני המלך טעה, ואז מתרבה כבוד שמיים. כי ככל שדנים לכף זכות, ככה לזה זה מתרבה כבוד שמיים. שכתוב שאמר רבחה, שכל המלמד זכות על עם ישראל הקדוש בחום אומר בסנדרין בפרק י' שמגדל אותו השם יתברך, שהוא מלמד זכות על עם ישראל, וזה עוד הרבה עניינים. אבל המחשבה היא שהזכות שמלמדים, על ידי זה מתרבה ומתגדל כבודו של השם ברוך הוא. ובוודאי גם שאדם צריך לדון את עצמו לכף זכות, זה גם מה שכתוב בהלכות מרן חלק א' בסימן רש פ' ב', שהוא כתב עניין הזה לדון את גם חברו וגם את עצמו לכף זכות, שזה כתוב שיהיה לתועלת, כי כשאדם דן את עצמו לכף זכות בעצמו, אז הוא יכול לצאת באמת ולגלות את האור שתמון בו. אבל כמו שהסברנו שדעת החינוך והחרדים ורבנו חננאל, שראוי באמת לחוש לדבריהם ולסבור ככה שזה מדאורייתא, ולדעת שמקיימים מצווה בכל פעם שדנים כל אדם לכף זכות. וכמו שהסברנו גם לא רק זה, שעצם הכף זכות מגדילים כבוד שמיא כדעת השלה הקדוש, שאדם לא יישבר לעולם חס ושלום. כי ככל שדנים לכף זכות מגדילים את עם ישראל, ושדנים לכף חובה ממעטים מכבודו יתברך ולא מגלים את הרחמנות של השם ברוך הוא. וזה הטעם שרבי מאיר, זכותו יגן עלינו, רבי מאיר בעל הנס, שגם המקום קבורתו זכותו תגן עלינו שתמון, שכתוב שהוא בא לארץ ישראל, שהוא אמר להם שהנה, שכתוב בירושלמי, ויש את זה בירושלמי קהיליים בפרק ט' הלכה ג', וגם בירושלמי חגיגה פרק ב' הלכה א', את כל הכף זכות שהוא דן לרבו, שהוא ניסה לדון לרבו לכף זכות וניסה לתקן אותו, שזה הסוד של רבי מאיר בעל הנס, שיכל לגלות את הרחמנות גם בפושע. לכן שהיה אומר אל תמא טהור ואל טהור טמא ומראה לו פנים, ברובין בדף י"ג עמוד ב', שהיה מראה לו פנים ויכול לתאר את השרץ, שהוא יכל לגלות את הרחמנות של השם. יש ספר אמת ליעקב שהוא כותב במערכת עץ חיים ואות רש, הוא כותב שמה מה הטעם שרבי מאיר זכה שכל העולם נודרים לו ונודבים והולכים אחריו, ולמה לא מזכירים את רבו רבי עקיבא או רבו דרבו רבן יוחנן בן זכאי? למה דווקא רבי עקיבא? יש גם רבי יוסף חיים והוא גם מביא אותו רבי יוסף חיים, שיש לו בחידוש בבן יהודה בדף י"ח עמוד א' על ראש השנה, שם הוא כתב, זה עולה וזה לגרדום, זה צועק ונענה, זה ממרא דרבי מאיר, אז הוא אומר, זה יועיל שזכות רבי מאיר תגן. אבל שם במערכת ר' הוא כותב באמת ליעקב, שבאמת זה טעם מאוד יפה שרבנו יוסף חיים על זה, אבל מה שכותב באמת ליעקב, שעצם המחשבה למה העולם הולכים אחרי רבי מאיר, הוא מסביר את זה שרבי מאיר סובר בקידושים בדף למדו ועמוד א', הוא מביא ממרא שלו, שרבי מאיר אומר שיש שם דעת רבי מאיר ורבי יהודה, שעושים רצונו של מקום אתם קוראים בנים, אם אדם עושים מנהג בנים אז בנים, ואם חז ושלום לא, אז לא. אז אומר רבי מאיר שבין כך ובין כך קוראים בנים. אז אומר זה העזר והסיוע שרבי מאיר פסק, שבין כך ובין כך קוראים בנים, זה הטעם שהוא דן את כף זכות את כל עם ישראל, וזה הטעם שכולם אוהבים את רבי מאיר, וכולם נוסעים לרבי מאיר, וכולם קשורים ברבי מאיר, כי רבי מאיר העיר את האור של עם ישראל. זה הטעם שהוא נותן טעם מאוד מיישב את הדת, ואפשר גם להגיד את זה שבדרך צחוץ שאדם לא מציא דבריו לבטלה, שזה גם אמרת רבי מאיר, שרבי מאיר אמר את זה, שאדם ניכר שאינו מציא דבריו לבטלה בנזיר בדף ת' עמוד א', שם זה כתוב, וזה אפשר להגיד את זה בדרך צחות, שלחייב את רבי מאיר, שוודאי שהוא אמר, שבדף י' ח' עמוד א' כתוב בעבודה זרה, שאמר אלעד דמאיר ענני, אלעד דמאיר ענני, אז זה הבטחה משמי לרבי מאיר, שזה בוודאי יהיה, כי הוא הבטיח בנזיר בדף ת' עמוד א', שלא יוציא לבטלה, אז זה בוודאי שגם יהיה לתועלת. ומה שכתוב ביום בדף פ"ו עמוד ב', שתנא רבי מאיר אומר, מוחלין משול יחיד שזאת שנאמר, פעם ושובתם אוהבים נדבה, כי שב אפי ממנו, מהם לא נאמר, אלא ממנו, אז יחיד שעשה תשובה מוחלין לו, לא, ולכל העולם כולו, כי שב אפי ממנו, שב אפי, השם ברוך הוא מוחל וסולח ומעורר רחמנותו על כל הנבראים כולם, על כל השם ברוך הוא אין סוף רחמים,

0: ועכשיו, רונן קרתא, בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק בנושא אמונה וביטחון. יהודי אחד הביא עוף עמוס בקינים אל השוחט לשחיטה. כשהגיע, שאל את השוחט, העוף הזה עמוס בקינים, האם הוא בכלל כשר? קינים? תשטוף את הקינים במים. והעוף יהיה כשר, השיב השוחט. היהודי לא היה שקט ופנה אל תלמיד חכם שנחח בקרבת מקום ושאלו, תגיד לי, אם בעוף יש קינים הוא כשר? השיב לו התלמיד, אין בעיה אם העוף בעל קינים, תשטוף את הקינים במים והווה אותו לשחיטה. שם היהודי את פעמיו אל המעריל דיסקין, רבי יהושע יהודה לייב, ושאל אותו, כבוד הרב, יש לי שאלה. לעוף שלי יש קינים רבות על גופו, האם הוא כשר לשחיטה? קינים? תמה המעריל, תן לי את העוף, ביקש. לקח המעריל את העוף, פתח את ראשו, והראה ליהודי שכל המוח של העוף רקוב. העוף הזה טרפה. איך ידעת? שאל היהודי. השיב לו הרב, לכל העופות יש קינים, אבל מי שהראש שלו עובד כמו שצריך, הוא מנקר את הקינים מעל גופו. ראיתי שהעוף הזה מלא בקינים, ובדרך כלל עוף מנקה את עצמו, אבל זהו סימן שהראש שלו פשוט לא טוב. לכל אחד מאיתנו יש קינים. קינים המפריעות לנו בשגרת היומיום, מסיתות לשלבתנו, את מחשבותנו, את הרצון שלנו לעבוד את הבורא, את המצב שלנו, את מצב רוחנו. המינוס בבנק, החובות, הבריאות, הזיווג שלו מגיע, ועוד כל מיני דברים שמטרידים את שלבתנו. אבל איך מנקים את הקינים הללו? הכל תלוי בראש שלנו. אם הראש שלנו יהיה נקי מכל רבב של מחשבה זרה, ומאידך יהיה מלא באמונה בקדוש ברוך הוא, בביטחון בו, נוכל לנקות את כל הקינים שיש בנו, להפוך את הדאגה לשלווה, את הנגעים לעינוגים. הכל מתחיל ונגמר בראש שלך. הוא המוביל אותך לאמונה או לאבדון, לביטחון או חלילה למדרון. לכולנו יש סקים מלאים בקשיים ובעיות. נעמיס את הראש שלנו באמונה אמיתית בבורא עולם, נבטח בו, נכניס אותו לחיינו, נשליך עליו את צרותינו, ובעזרת השם יזכה לבגדים נקיים מקינים, שקט ושלווה, עונג וקדושה. יום טוב ובשורות טובות.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני ברכת כהנים. פעמים רבות זה נושא קשה לדבר עליו, אבל צריך לדבר עליו. כשנשמע את השאלה או תגיע התלבטות לפתחנו, לפחות למדנו את הנושא הזה. פעמים רבות שואלים הגבאים, או אפילו פעמים שואלים האנשים עצמם, תתפלו לשמוע, ואני נפגש במקרים כאלו. אדם שעדיין לא זכה לשמור שבת. הוא זכה שהוא כהן, אבל הוא לא זכה עדיין בעוונות הרבים לשמור שבת קודש. והוא מחלל שבת בפרסיה, והוא שואל האם הוא ראוי לעלות לברכת כהנים או לא. מה עושים? הרי כידוע, מחלל שבת בפרסיה, אמרנו את זה כמה וכמה פעמים, דינו כגוי. הוא חייב בכל מצוות התורה. אבל אנו מתייחסים אליו בכמה וכמה עניינים, להבדיל כמו גוי. נגע ביין לא מבושל, מזג אותו, אסור לשתות את היין הזה. אבל זה יהודי. מחלל שבת בפרסיה, שבת זה מעיקרי האמונה. הרי הוא ככופר בהשם בר מינן. תראו מה זה שבת קודש. זה דבר אחד הדברים הכי גבוהים והכי חמורים ביהדות. מה נעשה לגבי ברכת כהנים? אם זה כך, אדם שמומר, זה נקרא מומר, לא חרות לברכת כהנים. הלכה למעשה. מחלל שבת בפרסיה שישאל אותי, וקרה מקרה כזה, שהוא כהן, יעלה לברכת כהנים, אם הוא שואל, אני יורה לו, אל תעלה. עד שהשם מזכה אותך לחזור בתשובה שלמה, ואז תשמור שבת קודש, ואז תעלה לברכת כהנים. אבל הגבאים או המתפללים לא יאמרו לאדם כזה אל תעלה. רק אם הוא שאל. כך מבואר בשאלות ותשובות אגרות משה של הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל. אנחנו בפינה קצרה לא נוכל להרחיב מה העניין בחילוק שאני אמרתי, אבל זה הלכה למעשה. אנחנו לא נעיר לו, ולא רק לא נעיר לו, הוא יעלה ויברך ונענה אמן אחריו. אבל אם הוא שואל אותנו, אנחנו נורא לו שלא יעלה. תודה רבה, והשם יזכנו כולנו לשמור שבת כמו שצריך. אמן, תודה רבה, שלום.

גבור אתה. תן לחבק אותך. עצות קשות, דעות קדומות. זה רק משתק אותך. אנשים עבודים לימדו אותך דרך שכבר לא שייכת לדור. אנשי אמת מכירים את החושך. שקרנים מדברים רק על אור. כבר שנים מסתובב במקום. בלי הנסק סביבון. ואיך...

אל תחשוב שאיבדת את הדרך, כבר נולדנו בתוך ערפל. התפל נראה כמו עיקר, העיקר כמו תפל. משנה לשנה, מחודש לחודש, מתבלבל פה החול והקודש. יש ימים עבירות מרחבים.

מנסה לא ליפול בשטוח של מה שרואות העיניים, רק הגוף מתלכלך מחת, הנשמה תאורה כמו מים. השוכן איתם בתוך תומתם, הוא לא עוזב, וכל אחד עוד בתורה שלו, קעקוע בלב. תורה של כאב לא לומדים בספרים, יש מעבר למה שכתוב, שהכל הסתבך, נהייתי פשוט, מצאתי את החופש בכלוב. החושך העיר לי את הדבר,

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: המשלוח. הטלפון צלצל כרגיל בפיצריה המקומית. מנהל המשמרת הרים את הטלפון ושאל, במה אוכל לסייע? על הקו הייתה אישה שסיפרה שבעבר היא ובעלה התגוררו בעיירה ומאוד אהבו את הפיצה המקומית, והיום הם מתגוררים בעיר אחרת במרחק של 4 שעות נסיעה. מנהל המשמרת המשיך להקשיב. בעלי חולה מאוד ונמצא על ערז דווי. כל מה שאני מבקש עבורו הוא לשלוח כרטיס ברכה מטעם הנהלת הפיצריה שהוא כל כך אוהב לזכר הימים הטובים. לאחר שהקשיב קשב רב, מנהל המשמרת שאל את האישה, איזה סוג של פיצה אוהב בעלך? האישה ניסתה להסביר שהם גרים במרחק 4 שעות נסיעה מהפיצריה, אך מנהל המשמרת התעקש וענה שבכוונתו להגיע אליהם עם הפיצה בסוף המשמרת. בשעה 2:30 בלילה, 4 שעות לאחר שהמסעדה נסגרה, הגיע מנהל המשמרת לביתם של הזוג עם 2 מגשי פיצה. בני המשפחה העמומים הודו לו מקרב לב ואף הציעו לשלם עבור לילה במלון המקומי. אבל הוא סרב. בסך הכל רציתי לשמח, אמר, ונסע בחזרה כדי להספיק את משמרת הבוקר שלו בפיצריה. דבר ידוע היה שהפיצריה הזאת בכלל לא עושה משלוחים. המשלוח. העוגיות של החיים. ילד אחד ישב במטבח עם סבתו והתלונן בפניה על כך ששום דבר לא מסתדר לו. אמא כועסת עליי, רבתי עם החבר הכי טוב שלי, קשה לי בבית הספר, נמאס לי כבר. הסבתא הקשיבה בשקט לדבריו וחיבקה אותו באהבה. אולי אתה רוצה לאכול משהו טעים? שאלה אותו. בטח, הוא ענה לה. אז הנה, קח לך מעט שמן, אמרה הסבתא. איכס, אמר הילד והקם את פרצופו, זה ממש דוחה, אמרה הסבתא. אז אולי אתה רוצה כמה ביצים טריות או כוס קמח, או בעצם תעדיף כפית של אבקת אפייה. הילד התחיל לאבד את סבלנותו ואמר לסבתו, סבתא, מה יש לך? כל הדברים האלה ממש מגילים, ענתה לו הסבתא. אתה צודק, נכד שלי. לכל אחד מהדברים האלה יש טעם נורא, אבל תראה מה קורה להם כשמערבבים אותם יחד. הם הופכים לעוגיות טעימות. נלך יחד לאפות קצת עוגיות?
1: העוגיות של החיים. פרשת ואתחנן. בורא עולם נסתר, אבל כל כך גלוי. בחור צעיר נסע מועקה בליבו. הוא הרגיש שאלוקים אינו קיים. מה זאת אומרת להאמין? הוא שאל. אני רוצה הוכחה. באחד הערבים הוא נסע עיניו לשמיים ולחש. אלוקים, אתה פה? ציפורים שהיו בסביבתו החלו לצפצף, אבל הבחור לא הבחין בכך. ואז צעק. אלוקים, אני פה, דבר אליי, תתייחס אליי. סופת פרקים החלה לפתע ורעמים התגלגלו בשמיים, אבל הבחור לא הבחין בכך. אלוקים, בבקשה, תן לי לראות אותך, המשיך הצעיר לבקש. העננים התפזרו, הסופה פסקה, ובשמיים נצנץ כוכב. אבל הצעיר לא הבחין בכך. התייאש הצעיר וביקש, אלוקים, גבי, כדי שידע שאתה פה, שאתה קיים. באותו הרגע, התיישב פרפר על כתפו, אך הצעיר לא שם לב אליו. למחרת הוא ניגש לרב וסיפר לו את הסיפור. אתה רואה? אין אלוקים, הוא סיכם. הרב הביט בו וחייך. אלוקים תמיד נמצא סביבנו, והרבה פעמים במקומות שאנו מקבלים כמובנים מאליהם. הברכות שהוא שולח אלינו עטופות לא בבגדי ערב מפוארים, אלא בבגדי יום יום פשוטים. אם לא נדע להוקיר תודה על מה שיש, אם לא נבחין בניסים שמתחוללים מדי יום ביומו, לעולם לא נדע את אלוקים. אנוכי אדוני אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. פרשת השבוע חוזרת שוב על מעמד הר סיני וקבלת התורה. בדיבר הראשון שבעשרת הדיברות אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אנוכי אדוני אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מדוע לא אמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי אדוני אלוקיך אשר בראתי את העולם, זה שמחיה אתכם בכל יום? בורא עולם דיבר אליהם מגרון שהם מכירים. עם ישראל ראה את בורא עולם בקריאת ים סוף, ראה את המופתים במצרים, ובכך התחבר אל הבורא. אם היה הבורא רוצה שיאמינו בו על זה שברא את העולם, זה היה פחות נוגע אליהם, כי הם לא ראו וחוו את הבורא, שם הוא נסתר. אולם הידיעה שהבורא שנותן להם את התורה הוא זה שעשה להם ניסים שהוציא אותם מעבדות לחירות, היא זו שהשפיעה עליהם לקבל את התורה, להאמין ולקיים את מצוותיו. בורא עולם הוא ישות נסתרת. כי לא יראני האדם, אומר הבורא. אולם אדם בעל אמונה רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מהלך בחייו, בכל צעד ובעצם בכל רגע. אם נפנים שלכל אדם יש השגחה פרטית, עין גדולה המשגיחה עליו, הבוחרת בעבורו את הטוב. נוכל להיות רגועים ושלווים יותר. בורא עולם נסתר, אך כל כך נגלה. רק עין מאמינה תוכל לראות אותו כאן בעולם. עין כזו של אדם מאמין תוכל להבחין כמה הבורא איתו, כמה השגחה וטוב יש עליו. יש בורא לעולם, זה דבר ברור. השאלה אם אתה מאמין שהוא איתך בכל צעד. הוא השם אלוקיך, את הוציאך מארץ מצרים וימשיך להוציאך מכל מיצר וקושי. תפקידך פשוט להאמין. פרשת ואתחנן, בורא עולם נסתר, אבל כל כך גלוי.

כמה לילות לא ישנתי, כמה לילות רציתי, רציתי את השיר המושלם, זה שהתחברו אליו, שיגע עמוק בלב, השיר ש... עד שיום אחד חבר יקריא לי את מילותיו הקדושות של רבנו, ותוך כדי אני מתחיל לשיר לעצמי. אומר לו רבנו הקדוש, דהי לי רבנו,

וכעת אנו כאן ברדיו קול הנחל בפינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד. עוד נקודה של הלכה, כמו שאמר רבנו, לא לעבור אף יום בלי סעיף קטן של שולחן ארוך. פינת ההלכה מפי הרב אליעזר מלמד שליטה. בבקשה.

שלום למאזינים. שאלה בהלכות אמת שלעיתים עולה, האם מותר להזמין אדם הזמנה פיקטיבית? למשל, קורה שמזדמן אורח סמוך לשעת הסעודה, והמארח יודע בוודאות שגם אם יפציר באורח לאכול עמו, האורח יסרב. למשל, נודע לו שהאורח חייב להגיע למקום אחר בזמן הסעודה, או שהוא יודע בבירור שמפני הבושה האורח יאמר יפה תודה, אבל יסרב להשתתף בארוחה. במקרה כזה, אם בתוך ליבו יש רצון או הסכמה להזמינו, למרות שברור שההזמנה לא תתגשם ולמעשה היא פיקטיבית, מותר לבעל הבית להזמין את האורח פעם אחת או פעמיים. וזאת משום שמן הנימוס ראוי שאם אדם בא בזמן הסעודה ולא ברור איפה הוא יאכל, שראוי להזמין אותו. ואם לא יזמין, ייתכן והאורח ייעלב. ובמיוחד, אם נמצאים שם עוד אנשים, עלול הדבר להתפרש ביניהם כחוסר התייחסות לאורח, ולכן מצד דרך ארץ כתב בעל הסמה שראוי להציע לו להצטרף לסעודה, למרות שידוע שהוא יסרב. ואם בעל הבית אוהב מאוד את האורח, הוא באמת משתוקק שיוכל אצלו, במקרה כזה מותר לו להפציר באורח שיוכל אצלו, ואפילו שידוע מראש שההזמנה לא תוכל לצאת לפועל, מכל מקום אין בזה שקר וגניבת דעת, משום שבאמת בעל הבית משתוקק להזמין את אורחו לסעודה, ואדרבה, ראוי שאדם יגלה את אהבתו כלפי חברו. וכן כתב בעל שולחן ערוך הרב בלכות הונאה. אבל אם בעל הבית לא מעוניין להזמין את האורח, ובכל זאת הוא מפציר בו לאכול אצלו, משום שהוא יודע שהאורח יסרב, במקרה כזה המפציר עובר על איסור גניבת דעת. משום שמטרת ההפצרה היא להיראות לפני האורח כאוהבו הגדול, שכל תשוקתו כביכול לארח אותו בביתו ולשרתו, ובאמת, אילו היה יודע שהאורח יסכים לאכול אצלו, היה נמנע מלהזמין אותו. ואם כן, כל ההצגה הזו אינה אלא גניבת דעת, שנועדה ליצור רושם חיובי מוטעה בליבו של האורח, כדי שבעתיד אולי יזכה לגמול עבור כך. וכן אדם ששולח מתנות לאדם שיודע שיסרב לקבלם, עובר בזה על איסור גניבת דעת, משום שכל כוונתו היא לזכות בהכרת הטובה ולא לתת מתנות. אבל אם באמת מתוך אהבה הוא רוצה להעניק מתנות לחברו, אפילו אם ידוע לו שחברו יסרב לקבל את המתנה, מותר לו לבטא את אהבתו בנתינת המתנה, למרות שמסתבר שחברו לא יקבלנה.

0: חשבתי,
1: אתה יודע מה?
0: יש הרבה דברים חשובים בעולם, המון דברים חשובים. אתה יודע, אפילו רבנו, והעיקר זה, ואחרי זה אומר העיקר זה, והעיקר זה. יש הרבה דברים שהם עיקרים ביהדות, בדרך של רבנו. מה חשבתי שאנחנו, העניין שלנו, ברוך השם יש הרבה אנשים חכמים בברסלב, שיודעים לעיין בתורות בליקוטי מוהר"ן, ויודעים לתת הרבה שכל ודיוקים. העניין שלנו זה עניין של הלב.
1: אני אוהב את מה שאתה אומר.
0: וצריך מישהו שגם יעורר את הלב. כי בעניין של הבקיאות והדיוקים, ברוך השם, לא, יש מספיק.
1: לא חסר חכמים שיודעים לדקדק ולדייק ב...
0: צריך מישהו... פעם שאלו אותי, מה מצאת ברב ישראל? לפני שנים שהכרתי אותו בהתחלה. אז עוד היו הרבה מזקני אנש של הדור הקודם שעוד היו חיים בזמנו. מה דווקא אצלו מצאת? אמרתי, מצאתי אצלו את הלב של כל הדיבורים של רבנו. יש הרבה דיבורים שרבנו אומר, אבל אחד שכל מילה שרבנו אומר, זה כל כך מלהיב אותו, זה כל כך מחיה אותו. יש לו את הלב הזה, שכל מילה שרבנו אומר, כל דיבור שרבנו אומר, כל עצה שרבנו נותן, הוא רואה ומרגיש בעומק ליבו את אמיתות הדיבור הזה, את אמיתות העצה הזאת, והוא ממש מגיע לאהבה אין סוף וכיסופים אין סוף לשם יתברך דרך את כל דיבור של רבנו.
1: תודה רבי ישראל.
0: כן אחי.
1: אני יודע למה אתה אומר את זה. ואם הערכתי אותך היום, אני מעריך אותך היום יותר.
0: תבין.
1: אני כל כך אוהב את מה שאתה אומר.
0: תבין, זה כי... תראה, כל אחד יש לו נקודה, מה שאין בחברו אומר רבנו. לכל אחד צריך להעיר מנקודתו הטובה לנקודת חברו.
1: הצלחת לרגש אותי, נשריך.
0: ולקבל דן מן דן מנקודתנו הטובה. ואם עכשיו יקחו לך את הנקודה שלך, להגיד אתה, יש לך איזה משהו עם הגיטרה למשל, כן? ואתה שאתה מגן על הגיטרה, אז מוצאים לך איזה נקודה, איזה התלהבות, איזה התרגשות, איזה משהו נפלא מתוך הנשמה שלך. עכשיו אתה גם יודע על כינור. אתה יודע על חליל, הוא חשב, יש עוד כלים. היום מי שיגיד לך, תשמע, זה מאוד יפה הגיטרה וזה, אבל מה? נגן בכינור. אתה מבין? נגן בכינור. אז מה אתה תרגיש? תרגיש, תשמע, בסדר, אני גם כן, אתה יודע, גם אני נגן קצת בכינור, אז כמה פעמים יצא לי גם נגן בכלים אחרים. אבל כשאני שר ונגן עם הגיטרה,
1: זה אתה.
0: אז אני מרגיש... שאני זוכה לבטא ולהוציא מכוח לפועל את הנקודה הטובה בצורה הכי הכי הכי הכי הכי שאפשר.
1: אתה יודע, אני אגיד לך משהו על זה?
0: כן.
1: אתה רואה גם לתכלס, קודם כל זה מה שרבנו מחנך אותנו. ושנית, אתה רואה האנשים שבאמת סחבו אחריהם וסחפו אחריהם את ההמונים, ואנשים, איך הם נקראים? חריזמטים? קריזמטים?
0: כן.
1: זה אנשים שבאמת, שלא עשו חשבון לאף אחד, שהוציאו את הנקודה הפרטית האישית שלהם כמו שהיא, לא מעובדת ולא מסונטזת. רבי ישראל, רק במאמר מוסגר.
0: כן.
1: טוב, נדבר אחר כך מאחורי השידור.
0: כן, בסדר, אנחנו מבינים את עצמנו.
1: בסדר. האנשים האלה, הקריזמטים האלה, והאנשים האלה באמת שסחפו אחרים את הציבור הגדול, זה אנשים באמת שלא עשו חשבון לאף אחד, והוציאו את הנקודה הפרטית שלהם כמו שהיא, לא מעובדת ולא מסונטזת.
0: ממש ככה.
1: ובדרך כלל זה אנשים שהציבור אוהב אותם.
0: בוא נספר לך משהו. גם כן...
1: אני שמח שאתה מדבר, תדע לך, אתה ממש משמח אותי, ממש מרגש אותי, ואתה לא הבנת מה שאני אמרתי לפני כן, ואף על פי כן אני שמח שאתה אומר את זה.
0: אין הכי נמי, אנחנו יכולים תמיד להתחדש, ברוך
1: השם. כן, כן.
0: תראה, בוא, אני הכרתי את רב ישראל בהתחלה, למה אני עכשיו מדבר על רב ישראל? כי אצלו, משום מה זה מאוד מתקשר לי איתו, כל הדברים האלה. תראה, בישראל, הכרתי אותו בהתחלה. הוא התחיל לדבר דיבורים פשוטים מרבנו. תמיד שמעתי תורות וכל מיני עבודות וכל מיני דברים מסובכים ושקשים וקשים להבנה ועוד יותר קשה לקיים אותם. בצורך ברסלב אני אומר.
1: כן.
0: ופתאום ראיתי יהודי מרבנו הקודש. הוא מדבר איתך דיבורים פשוטים, רבנו, לדבר עם השם יתברך, בתמימות ופשוטות. פתאום הוא אומר לי את הדברים שכבר שמעת אותם, קראת אותם. אבל...
1: זה נשמע אחרת שהוא אומר את זה.
0: הבן אדם חי את הדיבור הזה. הבן אדם חי את הדיבור הזה. ולא רק חי אותו. הוא מראה לך שבתוך הדיבור הזה שקראת אותו אלף פעם, או שאמרת אותו, או ששמעת אותו, יש כזה עומק, ויש כזה חיות, שלא חלמת. והתמימות והפשיטות הזאת, והלב הזה, הלב הזה שמרגיש שדברי רבנו כל כך חזק, לדעתי ולטעמי, זה הנקודה הכי חשובה בברסלב.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: וזה, אני חושב, זה מה שאני קיבלתי מרב ישראל. את המילה אחת של רבנו, זה...
1: אתה יודע...
0: זה מספיק.
1: יש מקום לעיון, יש מקום
0: כן, לדקדוק... כן, אנחנו לא פושלים את זה חס וחלילה.
1: גם זה לא נשמע מתוך דברינו, אבל איך אומר פעם, איך אמר פעם רבי נתן, שההבדל בין חסיד מתוגן לחסיד לא מתוגן, זה כמו בין מרק חם למרק קר. אתה יכול להגיד תורות יפות, אתה יכול להגיד דיוקים ועומקים, אבל אם הלב לא בוער, אם הלב הפשוט והתמים זה לא בוער, אז זה לא... אתה יודע, זה יותר מזה. זה כל כך הרגיז את הלמדנים של פעם, וכל החסידים של פעם, שפרשו ברסלב ופשוט, שמדבר דיבורי אמונה כאלה, פשוטים ובוערים לשם, אמרו לו רק מי אתה? אתה בכלל יודע לפתוח תוספות? אתה בכלל יודע להגיד רשי? אתה בכלל יודע להגיד איזה דיוק בגמרה? אתה בכלל יודע ללמוד בכלל? איך אתה בכלל מעז לדבר דיבורים כאלה? מי אתה? אתה יודע, ויש אחד יהודי נקרא, נדמה לי זה הרבי נחמן שוסטר. הוא קירב איזה שתי יהודים גדולים, אני לא זוכר את השמות, אני חלש בשמות, קירב שתי גאוני עולם.
0: לא חשוב, גם אם לא נדייק בשמות, העיקר שנעביר את המסר הפנימי.
1: היה יהודי אחד, יהודי פשוט, יושב היה סנדלר. והוא היה, הוא התקרב לרבי, התחיל לקום חצות, התבודד, והיה מדבר דיבורי אמונה כאלה שגדולי הלמדנים לא ידעו בכלל שזה קיים. כמו שאנחנו יודעים היום, כל ברסלבר פשוט, אחרי חודשיים שחוזר בתשובה, יכול לשרוף אותך עם הדיבורים האלה. והוא דיבר כאלה דיבורים, אמרו לו, תגיד, מאיפה זה? הרי אתה לא יודע ללמוד בכלל. הוא התחיל להגיד להם, מאיפה זה? אמרו לו, מי הרבי שלך? מי הרבי? ישר נסו לאומה, וניהו שתיים מגדולי, לא זוכר את השמות, שתיים מגדולי ה... עובדי השם של ברסלב, הדיבור הפשוט הזה שרף אותם. למה? כי זה באמת כמו שאתה אומר.
0: אז הנה, עכשיו אנחנו, אז אני התחלתי לספר שהכרתי את רבי ישראל בהתחלה, והוא מספר לי סיפורים של מרבנו. הוא סיפר לי גם על הפתק, איך הוא קיבל את הפתק, כל מה שקרה לו. והאמת שהתמימות שלו והאמונה שלו, זה היה כזה דבר, היית פוגש אותו, אתה פשוט אוהב את הבן אדם הזה. אתה אוהב אותו, אתה מסתכל, אתה אומר, איזה יצור מתוק, השם ברא. מלא אהבה ותמימות וגעגועים ואמונה ואהבת ישראל, בלי סוף. אז אחרי זה, כמה פעמים הייתי אצלו, והוא סיפר לי כמה דברים. אחרי זה הייתי אצלו כמה זמן, נסעתי לזה כמה זמן, חזרתי אחרי כמה זמן, ואמרתי לו, בסדר, ספר לי עוד פעם, ספר לי את הסיפור. איך קיבלת את הפתק? אז הוא אומר לי, כבר סיפרתי לך, כבר שמעת כמה פעמים. אמרתי לו, רב ישראל, כל פעם שאתה מספר זה חדש. ספר לי עוד פעם. כי באמת כל פעם שאתה מספר זה היה חדש. אז מה אני רוצה להגיד? שבעניין, כמו שאומרים, ברסלב אמרו, תגיד איזה חידוש. אז אמרו, לא מחפשים חידושים, ברסלב מחפשים התחדשות. אז העניין, תראה לפעמים יכול להיות מישהו ישמע ויגיד, בוא נעים, מדברים כל הזמן אותו דבר. יאללה, תגידו כבר משהו חדש, משהו, תחליפו נושא. לא, אנחנו לא נגיד שום דבר אחר.
1: אנחנו לומדים בעל פה את מה שאנחנו חוזרים
0: עליו. אנחנו פשוט מאוד מתחדשים ומתלהבים ומתחיים מהדרך של רבנו, מההתבודדות, מכל העצות, מכל מה שרבנו מגלה לנו, בפשיטות ותמימות, ואנחנו לא צריכים להפגין ידע, ואנחנו לא צריכים להיות בקיאים, וזה מה שאנחנו. אנחנו לא גאונים, אני לא יודע בדיוק איפה, בדיוק כל תורה, איפה היא כתובה, בדיוק. יש כאלה יודעים בעל פה. יודעים הרבה דברים בעל פה. תאמין לי, המחשב יודע יותר טוב. תלך, יש תוכנה היום, תפתח תוכנת ברסלב, התוכנה יודעת את כל, כל הצרות, בדיוק, תלחץ על כפתור, כל יוצא. אבל אנחנו, זה דבר אחד שהמחשב לא יכול לעשות. לב אין לו. הדבר היחיד שאין לו זה לב. שכל יש לו בלי סוף, יותר טוב מאיתנו. יש מחשב, יודע את כל התורה. כל התורה יודע. אז העניין שלנו, העניין שלנו זה להכניס לתוך ליבנו, לתוך הלב, וידעת היום והשבות האל לבביך, להכניס את דברי האמת ש... שמלמד אותנו רבנו הקדוש לתוך הלב שלנו, ולהתחיל להתחדש עם הדיבורים האלה. כי אם אנחנו נקרא ונלמד ונעיין ונסביר וניתן פירושים יפים, אבל אם אנחנו לא נתחדש, אז נשאר עם החידושים בלי התחדשות, אז הפסדנו את הכל. כי אצל רבנו התחדשות, רבנו כבר אמר שעיקר מה שנקרא חיים אמיתיים, ואברהם זקן בא בימים, זה העניין ההתחדשות. שאדם כל פעם מוסיף התחדשות, התחדשות. הפעם שאני אומר עכשיו שהכל נהיה בדברו, זה לא שהכל נהיה בדברו שאמרתי אף פעם. האבא שאני עכשיו אומר, אבא, ריבונו של עולם, רחב עליי, אני רוצה להתקרב אליך, אבא. זה לא אף פעם, אף פעם בחיים שלי לא אמרתי ככה, כמו עכשיו. זה הפנימיות שבפנימיות שבפנימיות של רבנו. עניין, התחדשות, רצונות, געגועים וכיסופים, תמימות ופשיטות, ואמונה בדברי הצדיק. אם אנחנו מכניסים בעולם את העניין הזה של אמונה ברבנו, מה כל כך גדול שרב ישראל בא ואומר לי, רבנו הקדוש הוא פלא כזה, הוא חידוש כזה, כל דיבור ודיבור שהוא אומר זה רפואה לכל עם ישראל. אז אם בן אדם מכניס לתוך הלב שלו את האמונה הפשוטה בגדולת רבנו, בגדולת כל דיבור ודיבור שרבנו אומר, הוא כבר ילך עם ההתחדשות הזאת, הוא כבר ילמד, הוא כבר יעיין, הוא כבר יעשה הכל. אנחנו רוצים לתת מלב היער, מהלב של רבנו הקדוש, אנחנו רק טיפה מן הטיפה מן הטיפה שמן הטיפה של, של הלב של העולם שמתגעגע למעיין, שזה הצדיק האמת, רבנו הקדוש, לתת קצת טיפה מזה לעם ישראל. וזה העניין שלנו.
1: באמת, אתה רואה, אתה יודע, אתה רואה שבאמת שהמהלך הזה של רבי ישראל קדונר, סבא ישראל, רבי שמואל הורוביץ גם כן,
0: נכון.
1: זה כמעט היחידים שהצליחו באמת להעביר את ההרגשה של באמת התמימות והפשיטות הזאת. לא מרגישים את זה מקומות אחרים.
0: בשבילך אני אעשה שהכל נהיה בדברו.
1: בכבוד.
0: קצת מצוננים, שבב שמונעד. אבל זה הגוף מצונן והלב, ברוך השם, לא מצונן בכלל.
1: כן, ואל תענו אמן. זה מגיע לכם אחרי דקה.
0: ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. השתבח בורא עולם. אתה מבין, אז העניין שלנו, זה עניין של פשיטות ותמימות, וזה לא משנה, אנחנו לא צריכים... אנחנו לא צריכים, רב ישראל היה מספר לי דיבור, היה יכול לדבר דיבור אחד יום שלם, זה לא הפריע לו, יום שלם, יום אחד הוא קם בבוקר, רבנו הקדוש אמר, אני הנהר המתאר מכל הכתמים. אתה שמעת? שמעת דיבור כזה פעם? שום צדיק בעולם לא אמר דבר כזה. מי יכול להגיד דבר כזה? לא תנאים, לא אמוראים, אף אחד לא אמר כזה דיבור. מי יכול להגיד דיבור כזה? רק משיח. ואחר כך מגיע עוד מישהו פתאום, הוא אומר, אתה שמעת? רבנו הקדוש אמר, אני הנער אתה לכל הקדמים, אתה יודע מה זה? ודיבר מזה והתלהב מזה יום שלם, היה יכול להתלהב מדיבור אחד. נו, איזה חכם יכול לעשות את זה? תראה לי איזה חכם יכול לעשות את זה.
1: אין כזה, לא פגשנו.
0: להתלהב מדיבור אחד, אבל ממש להתלהב, ממש להתרגש מכל מילה של רבנו. אז כשאין התחדשות, כשאין חיות, אז צריכים הרבה דברים, צריכים, כמו שאתה רואה, צריכים הרבה דברים כדי לתת לעצמם מזה. אז צריכים הרבה סוגי ניגונים, והרבה סוגי זה, והרבה סוגי, כי משעמם להישאר בהרבה זמן במשהו אחד, בעניין אחד, כן? אבל אנחנו מתחדשים בעניין של רבנו. אבל יבוא אחד וישמע, איזה חכם אחד ישמע מהסז. לא, לא חכם כמובן מהחכמי התמימות והפשיטות, שרבי אברהם ורב נחמן קורא לאנשי הצדיק, אומרת, גדלתי בין החכמים בחוכמת התמימות והפשיטות. אה? איזה דיבור נפלא זה.
1: חבל הזמן.
0: גדלתי בין החכמים בחוכמת התמימות והפשיטות. ובואי אחד יגיד, בואי, נו באמת, נו מה, כבר שמענו, כבר
1: אני ממש יונק בשקיקה כל דיבור שלך.
0: כבר היינו, כבר שמענו, מה עכשיו הוא בא, עוד פעם אומר לנו אותו דבר, עוד פעם אומר אבא, עוד פעם, כן, ודאי, אלא מה נגיד? מה נגיד? עוד פעם אומר רבנו, עוד... אנחנו צריכים להתחדש. אנחנו צריכים להתחדש. אני רוצה להגיד, בנו של עולם, תפילת שחרית אחת, כמו שבאמת להגיד, אני כוסף, להתפעל תפילת שחרית אחת, מההתחלה עד הסוף, עם דמעות, עם כיסופים, געגועים, השם יתברך, עם תשובה, שלא הייתי כלום בעולם, רק המילים של התפילה, רק הדיבורים, כל דיבור ודיבור, להיכנס לתוך התיבה, כמו שרבנו אומר, צוהר תעשה לתיבה, להיכנס לתוך הדיבורים של התפילה, לזכות ללמוד איזה גמרה, עם איזה... עם התנאים והקדושים, המורים הקדושים, איזה, ללמוד אותה במתיקות, בשמחה, לא בשביל כבוד, לא בשביל פרסום, בשביל באמת להתקרב להשם, לעשות רצונו יתברך. נו, זה הגדולה של רבנו. הרי חכמים היו לפני רבנו, וחכמים היו ויהיו, אבל העניין של, עיקר העניין של רבנו, זה לתת לנו את הרגש הזה של אהבה ויראה, בתוך התורה ובתוך התפילה. את הרגש הזה של אהבה ויראה, שזה הפנימיות. כי אם אנחנו עושים את הדברים בלי אהבה ויראה, בלי רגש, בלי שמחה, בלי התחדשות, בלי התלהבות, בלי שמחה, בלי מתיקות, אז ככל שזה יהיה חכם, זה לא שווה. זה לא זה. התובה זו הקדוש. אורייתא. דרך תחילו ורחימו, תורה שאין באהבה ויראה, לא סלקה לאלה. לא, היא לא עולה למעלה. תורה שאדם לומד, בלי אהבה ויראה, זה לא עולה למעלה. זה לא מגיע לשורש, זה לא מתחבר לאן שצריך להתחבר. נמצא כבר, אמרו לנו חז"ל אלפי פעמים, ראשית חוכמה יראת השם, וכל שחוכמתו קודמת ליראתו, אז רחמנא ליצלן, כל שיראתו קודמת לחוכמתו, אז חוכמתו מתקיימת. שזה כל העניין, רבנו הקדוש אמר, אני אוצר של יראת שמיים. אני אוצר של יראת שמיים. אז כל העניין של רבנו, מה שאנחנו מקבלים מרבנו, שזה אנחנו, למה אנחנו שרים אשרנו, שזכינו להתקרב לרבנו, למה? למה אנחנו כל כך שמחים שהתקרבנו לרבנו? בגלל שרבנו נותן לנו לב, רבנו נותן לנו להרגיש את המעלה של המצוות, רבנו נותן לנו להרגיש ברוך שלא עשה לי גוי, אני בפעמים האחרונות לשמח ברוך השם שיש לי זקן? איפה יכלתי לשמח בדבר כזה? בלי רבנו? מי יכל לשמוח? הייתי לפחות צריך לדעת את כל השעה אז פעם. ישר והפוך, ועם כל הזה והזה, וזה היה תנאים שהיה לי בראש, שאם אני אזכה לכל זה, אז אולי אני אתחיל להיות שמח. פעם. רבנו מלמד אותנו, רבנו מחבר אותנו לפנימיות של דברי התורה. רבנו מחבר אותנו לפנימיות של דברי התפילה. רבנו מחבר אותנו ללב, ללב, ללב, ללב, ללב. ברס, לב. זה העניין שלנו. וזה העניין של ההתבודדות, שאנחנו מתבודדים לפני השם יתברך, ואנחנו מדברים איתו, ואנחנו מספרים לו כל מה שעובר עלינו. ואנחנו מאמינים בשם יתברך באמת, שהוא שומע אותנו, שהוא עוזר לנו. שרק הוא יכול לעזור לנו. זה נותן לנו התפילה וההתבודדות והתמימות וההתחדשות והצעקה. והתהילים, והלקוטי תפילות, והלקוטי מוערן, והגמרה, ולא כל התורה כולה, והשולחן ערוך. רבנו נותן לנו לב, רבנו נותן לנו להתחדש עם הדברים האלה, שזה יהיה לנו חיות מזה, שזה לא יהיה סתם גוף בלי נשמה. זה העניין שלנו. זה מה שאנחנו רוצים לזכות, גם כן. שנלמד תורה, ושנתפלל, ושנעשה מעשים טובים, שנתחזק עם הדעת הנפלא שרבנו מלמד אותנו, ושזה יהיה כל רגע חדש אצלנו, איך אומר רבי נתן, אומר לבן שלו, שהוא אומר לו, הוא באחד המכתבים, בכמה מכתבים, לא באחד, שהוא מדבר איתו מהעניין המזהיר אותו, כל הזמן אני שומע את כל הצעקות שאתה צועק אליי, כל מה שעובר עליך, אבל תדע, תראה להתחזק עם התורה, זמרה, תמיד לשמוח עם נקודות טובות, ושחס ושלום לא תהיה אצלך ישנה התורה הזאת. כי אצלי חדשה לגמרי, אומר רבי נתן. אומר לבן שלו, שהוא האבא שלו, שהוא הרב שלו, שלא תהיה אצלך ישנה, כי אצלי חדשה. נו. עוד אומר רבי נתן, מכתב אחר. אנחנו עכשיו סמוכים ליום היורצייט של רבי נתן.
1: כן.
0: זה ראוי מאוד, עדיין ההערה שלו...
1: עדיין בעולם.
0: בעולם חזק.
1: היא תמיד בעולם.
0: מה?
1: היא תמיד בעולם, רק עכשיו קוראים לזה ככה, כי זה גם פתירה, כן.
0: עשרה בטבת. אומר לו, הרבה אנשים אומרים בבוקר, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו שאנחנו משקיעים עם ערבים, תגנסיות, בתי מדרשות. אבל הרבה אנשים אומרים בבוקר אשרינו. אבל זירין אינון שזוכים להרגיש בליבם את המתיקות של מה שהם מוצאים מפיהם.
1: זה מכתב של רבי נתן שכתב לבן שלו.
0: זירין אינון אומר, אני מברך אותך שתזכה להרגיש את, את הטעם של אשרינו. שתזכה לטעום ולהרגיש את אשרינו. אז מה... לטעום, מה זה אשרנו? להרגיש בעלי, מה זה לטעום, מה זה אשרנו? רבי ישראל פעם אמר, כל אחד מישראל יש לו אשרנו מיוחד משלו. כל אחד יש לו אשרנו משלו, אשרנו מיוחד. שאדם מרגיש, להרגיש אשרנו, שאדם זוכה כל כך להיות מחובר עם השם, כל כך להרגיש את החסדים של השם, כל כך להאמין בהשם יתברך, בתמימות, בפשיטות. אז הוא מרגיש אשרנו, איי, ברוך השם, זכיתי. הוא רואה שהוא זכה בדבר הכי טוב שיש. להאמין בהשם, להאמין בתורה, להאמין בצדיק, להתקרב לצדיק, שיכול לתקן אותי, להביא אותי לתכלית שלי באמת, להציל אותי מהגלגולים, מכל מה שרבנו מציל אותנו. נו, לטעום את הטעם של אשרנו, להזכות להכניס לתוך הלב שלנו את ההרגשה, איזה זכות יש לי בעולם, שאני זוכה לדבר מהשם יתברך, שאני זוכה להגיד דברי תורה, שאני זוכה להזכיר רק את השם של רבנו בעולם. נו, להרגיש את הטעם של אשרנו.
1: בדיבורים האלה באמת, אתה יודע, יגיד המאזין, יגיד שזה דיבורים שנאמרו לברסלבר, כמו כל חסידות אחרת, שהיא חסידות סגורה, כביכול, וזה דיבורים שנאמרו אליה. אבל הדיבורים האלה זה דיבורים שהרבי נחיל אותם לכל יהודי ויהודי באשר הוא. אתה לא חייב לקרוא לך באיזה שם מצוים בשביל לקנות את הדיבורים האלה כדיבורי אמת, כי זה באמת, זה דיבור שנאמר לכל יהודי באשר הוא.
0: כל דיבור שרבנו אומר...
1: זה דיבורים יהודיים, זה עצם יהדותנו, זה תלוי בדיבורים האלה באמת.
0: וכי, הרי כולנו אומרים אשרינו בתפילה בשחרית.
1: נכון.
0: בשחרית. זה לא פה ברסלבים אומרים ואחרים לא. כל זה. מה זה רבנו? שכתוב וידעת היום השיבות האלה בבך, זה כתוב, נכתב לחסידי ברסלב? עלינו לשבח. זה נכתב לכולם. רק על ידי שמתקרבים לרבנו... אז זוכי באמת...
1: אתה האמת מתחיל להרגיש את הטעם שזה באמת.
0: להרגיש את הדיבורים האלה שזה באמת.
1: נכון, נכון, נכון.
0: זה העניין שרבנו, זה מה שאמרת בהתחלה עם המרק, החם והקר. זה אותה יהדות. החידוש של רבנו, אחד מהדברים הנפלאים ביותר של רבנו, שרבנו הוא מכניס בליבנו. רבנו מכניס בליבנו. כמו שפעם אחת רבי נתן דיבר בהתלהבות בעניין של הלב שהיה לאברהם אבינו. איזה לב היה לאברהם אבינו? מה שרבנו אומר, כדי שאדם יקנוס בעבודת השם, שאדם יקנוס בעבודת השם, אדם צריך כל מה שיהיה לו רצונות, כל מה שיהיה לו רצונות וגעגועים לעבודת השם. זה אומרים אנשי רבנו גדולתם, וגודל הרצונות והכיסופים שעל ידי שהם מתקרבים לצדיק, שהוא, רבנו אמר, כל עירור תשובה שיש בעולם זה נמשך ממני. בין שזה באתגליה, בין שזה באתקסיה. כל עירור תשובה שיש בעולם זה נמשך ממני, אמר רבנו הקדוש.
1: זה דיבור זה.
0: וכמה שאדם זוכה יותר להתקרב לרבנו, אז מה הסימן? שיש לו הרבה עירורי תשובה. אין חסיד ברסלב, אין חסיד ברסלב שמקורב לרבנו שבכל יום ויום באים לו מלא מלא פעמים. רצונות, עכשיו אני רצונות להתקרב לשם, חרטות, לא משנה, כל מיני הרגשות להתקרב לשם, עירורי תשובה. וגם שאדם מקואב יותר לצדיק, נמשך עליו כזה אור של תשובה, להתקרב עוד יותר לשם יתברך, ועוד יותר להתקרב לשם יתברך, ועוד יותר להתקרב לשם יתברך, ועוד יותר לא להתייאש, ועוד יותר לא ליפול. ואם נפלת, תתחיל מחדש. כל החיזוקים, מה שרבנו, כמה שמתקרבים יותר לרבנו, אז יותר, יותר, יותר נכנס לבן אדם. רצונות וכיסופים ורעורי תשובה וכל מיני דברים טובים, שזה הסימן שמתקרבים לצדיק, שמתחילים להרגיש את הטובות שלו. על פי שלפעמים אדם גם צריך לעבוד הרבה שנים בלי להרגיש. זה לא, אנחנו לא מכריחים את זה בזה.
1: תגיד רבי ישראל,
0: כן.
1: אתה אבל זכית לרגוש את סבא ישראל.
0: כן.
1: היה לך מישהו לראות איך באמת אמור לראות יהודי באמת, באמת תמים ופשוט. אני גם כן זכיתי שנים להיות לידו ולשמש אותו. אתה זכית לראות אחד כזה.
0: נכון.
1: מה יעשה יהודי עכשיו, היהודי עכשווי, שעכשיו מתקרב, שעכשיו יוצא לעולם הרחב הזה, מאיפה יכול לנוק את, את ההרגשה, את, באמת, אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו. עכשיו אמרתי לך את זה פעם לפני שנתיים, באחד התוכניות. רבי נתן היה תמיד חכם עצום וגאון עולם. זה לא אנחנו מוכיחים, זה גאוני עולם הוכיחו עליו שהוא היה המוח של העולם. אבל המומחיות של רבי נתן הייתה, אני לפי דעתי, זה שהוא ידע להעביר את ההרגשה הזאת של, של היהדות, היהדות הזאת שאתה מדבר עליה. הוא ידע להעביר מבין השורות, בין המילים, להעביר את ההרגשה הזאת.
0: נכון. זה עיקר גדולתו.
1: כן. ואתה זכית, ברוך השם, אתה זכית לראות את צבא ישראל שדרכו קיבלת את ההרגשה הזאת, קיבלת את, את, את, את, את המתיקות הזאת, כי זה באמת מתוק. אבל יהודי שלא ראה את סבא ישראל, או לא ראה את הדורות הקודמים, מאיפה יכול לנוק את ההרגשה המתוקה הזאת, שבאמת, שבאמת, שרק זיינון, איך אומרים, זה זיירין עינון שיכולים באמת
0: לזכות לזה,
1: כי באמת זה לא נמצא בעולם, לא נמצא בעולם, וזה גם דבר שקשה מאוד להשיג אותו.
0: נכון.
1: ואני יכול להעיד על עצמי שאני יודע שמעטים האנשים שפגשתי, שאתה באמת רואה עליהם, שיש להם את המתיקות הזאת. שאתם מספרים על רבי ישראל קרדונר, על סבא ישראל, על רב שמול שפירא, על רב שמול הורוביץ, היה להם משהו כזה, מין רוח נערות שגילו משהו חדש, פרי מתוק כזה ומתוק. איפה אנחנו נוציא את זה היום? איפה אנחנו נדלה את זה היום?
0: כתוב בלקוטי הלכות, שעל ידי שגם רבנו, בספרי רבנו, שעל ידי כמה שאדם זוכה לחתור ולחפור בתוך ספרי הצדיק, אדם לומד הספרים. אם אדם ילמד את ספרי רבנו בתמימות ופשיטות, באמת עם רצון להתקרב להשם, כמו שרבנו אומר, בלי ניצחון.
1: אז חזרנו שוב ללימוד. השאלה איך אנחנו עושים את זה.
0: יש פה כמה דברים. יש את הלימוד ספרי הצדיק, ויש קיום מצות הצדיק. זה למעשה כולל הכל. פעם רב ישראל גם צריכים להתקרב לרבנו, רבנו. איך מתקרב לרבנו? לימוד הספרים, קיום העצות.
1: העיקר זה לימוד הספרים וקיום העצות.
0: אז העניין הזה שאם אדם יזכה לקבוע לו זמן להתבודד לפני השם, בוודאי שאנחנו תמיד נגיע בסוף להתבודדות.
1: בוודאי, בוודאי. אז איזה נתקע, לחזק ולאמץ הרצאה הזאת.
0: ואנחנו צריכים, יש כתוב הרבה דברים, הרבה סימנים בספרי רבנו, או בספרי רבי נתן הקדוש, ויש הרבה סימנים איך להגיע לכל דבר. ומי שרוצה, ויש גם דבר אחד מאוד חשוב, כשהייתי שואל הרבה פעמים את רבי ישראל, כל מיני שאלות, רבי ישראל היה תמיד אומר את זה, והיה אוהב מאוד להגיד את זה. כתוב בלקוטי הלכות, כדת באה, לית לך למלף מידי.
1: דהיינו.
0: כשאת רוצה, את לא צריכה ללמוד מאף אחד. רבנו אומר, שרבי נתן מביא שם, שאדם יש לו רצון חזק להתקרב לשם, רצונות, ממש רצונות גגועים, חזקים נקראים לשם, אז מוסרים לו מלאך של אמת, השם יתברך מוסר לו מלאך של אמת, כך כתוב בלקוטי הלכות. והמלאך הזה של אמת, שהשם יתברך מוסר לו, הוא נותן לו להבין ולהרגיש איפה יש אנשי אמת, איפה אפשר לטעום, הוא יכול לטעום את כל הטעמים שבעולם. האור של רבנו חי וקיים, המתיקות הזאת חיה וקיימת, נמצאת בתוך הגנוזה, בתוך ספרי הצדיק, בציון הקדוש של הצדיק, בעצות של הצדיק, נמצא כל הטוב הזה, כל המתיקות הזאת, כל האור הנפלא הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא חי, רבנו חי וקיים, זה כל הטוב הזה חי וקיים. מה שאנחנו אומרים רבנו חי וקיים, זה שהכל הטוב הזה, שזכו כל החסידי ברסלב האמיתיים שהיו בדורות, הוא חי גם היום נמצא בדיוק כמו שהוא היה. אולי אפילו ביתר סט ויתר עוד. כי הצדיק האמת כל הזמן עולה מדרגה לדרגה, גם בעולם האמת. ואם אנחנו צריכים לחפור בתוך ספריו, בתוך עצותיו, שיחת חברים, להתחזק עם חברים שגם כן מחפשים להתקרב, להמשיך את עצמנו לדרכי התמימות והפשיטות של הצדיק. ועל ידי זה, שאנחנו עוסקים בזה, להגיד לקוטי תפילות, תהילים, בפרט העבודות הפשוטות, בפרט כנראה שהעניין הזה של לטעום את המתיקות הזאת שיש בתוך הספרים של רבנו, בתוך התורה, בתוך המצוות, זה דרכי התמימות והפשיטות. מה שמסופר, מה שרבנו עושים, לרבי נתן היה תלמיד, קראו לו רבי פייבל. פייבל, קראו לו פייבל.
1: פייבל אשרנו.
0: פייבל אשרנו, אז הוא היה איזה מקום שבאחת העיירות שרבי נתן היה מקרב שם, היו שם כמה שזכו להתקרב לאור של רבנו דרך רבי נתן עליו השלום. ואחד קראו לו פייבל. הוא היה קם בחצות הלילה, אומר תיקון חצות, ואחר כך היה שר אשרנו, היה רוקד. אשרנו, אשרנו, שזכינו. ופעם אחת אחרי זמן רבי נתן הגיע לעיר איפה שלאותה עיירה, וראו שם כמה מאנשים, ופתאום הוא לא ראה את פייבל. הוא שאל, איפה פייבל? איפה רב פייבל? הוא שאל, איפה רב פייבל? אז אמרו, רב פייבל? אין פה רב פייבל. נו, רב פייבל, מה, שלמיד היה בא? אז אחד אמר, פייבל אשרנו, כאילו אמר את זה כזה קצת לא מספיק בכבוד, מה שנקרא. אז רבי נתן הקפיד על זה ואמר, אתם צוחקים על פייבל אשרנו? נו, מה יהיה בעולם הבא? פייבל אשרנו, אם ישים אותו בעולם התור, מה הוא יעשה? הוא יקום, ויקום בחצות וישיר אשרנו, אבל אתם מה תעשו בעולם התור? רבי שרבי נתן שיבח את העניין של התמימות, שבאדם שמח, שאדם שמח במה שהוא עושה בעבודת השם. שאדם שמח, שאדם קם חצות, אומר, תודה רבה לך, בנו שעולם, זיכית אותי להגיד תיקון חצות. שאדם אומר ברכת המזון, השתבח שמך, זכית אותי להגיד תודה להשם, זכית אותי ליטול ידיים, ריבונו של עולם, זכית אותי להגיד את דבר תורה, ריבונו של עולם, זכית אותי רק כחוט השערה לזוז מרע לטוב. זה אשרנו, אשרנו הזה, השמחה הזאת, שאדם ישמח, לשמוח בהשם, לשמוח בתורה, לשמוח במצוות, לשמוח בתפילה, לשמוח שזכינו להתקרב לצדיק, שהוא נותן לנו להרגיש מה זה שמחה, שהוא נותן לנו להרגיש מה זה דבקות, מה זה אמונה, מה זה חיות, חיות אמיתית וקדושה. אני רוצה להגיד ריבונו של עולם, אני רוצה להגיד ריבונו של עולם באמת. אני רוצה להתפלל להשם באמת. אני רוצה לעשות תשובה באמת. אני רוצה ללמוד תורה עם חיות, אני רוצה ללמוד את כל התורה כולה. ולקיים את כל המצוות. ולקום כל הילה בחצות. וללכת להרים ולשדות, להתגעגע לשם, להתבודד לפני השם. ולנגן ולשיר לשם. ולעשות את כל העבודות שיש בעולם, ולעשות גמילות חסדים, ולהתפלל לגאולה, ולזכות לכל מה שכתוב בכל התורה. אבל אני, רבנו מלמד אותי גם לשמוח בכל נקודה טובה. אתה יודע מה זה אדם שידע לשמוח בכל נקודה טובה? אם אדם יהיה לו את החוכמה הזאת הנפלאה, לשמוח בכל נקודה שהוא, כל מה שהוא זוכה לעשות ביהדות שלו, להיות שמח בזה, אין מעלה יותר גדולה מזה. הרי שאדם שמח בכל מה שהשם נותן לו, בכל מה שהוא עושה, זה סימן שליבו ישר עם אלוקיו, ליבו שלם עם אלוקיו. אור זרוע על הצדיק ולשרי לב שמחה. השמחה היא מעידה על ישרות הלב, שאדם הוא שלם עם השם יתברך, שאדם הוא שלם עם מה שהשם עושה איתו. הוא מודה להשם על כל דבר, לא מרגיש שמגיע לו משהו. זה מראה על שפלות, זה מראה על אמונה, זה מראה על הכרת הטוב. אין ספור של טוב יש בתוך העניין הזה. וזה, העניין הזה לשמוח בכל מילה, בכל דיבור. זה מתנה. זה צריך לעבור הרבה בשביל, אדם צריך לעבור הרבה עליות וירידות ומשברים וכל מיני דברים. כדי להגיע לנקודה הזאת של להיות שמח בכל דבר. זה רבן ממד אותנו במעשה של החכם והטעם, בתורה זמרה, להסתכל על הטוב, להיות בשמחה. אדם, אדם הוא מחובר לשם. כי אם אדם חושב שעבודת השם, כל הבעיה שהעולם חושב, עבודת השם זה דברים קשים, זה דברים עמוקים. עבודת השם צריך, זה מסובך, צריך ללמוד הרבה דברים קשים, ולהבין דברים, ולעשות כל מיני עבודות קשות, והכל התשובה והתורה והיהדות נראית כבדה. ואדם מרוב שזה נראה לו גדול ורחוק, הוא כבר לא מתחיל.
1: יש פסוק כזה.
0: עיני כסיל בקצה הארץ.
1: יש פסוק אחד חזק, וזה הולך, לא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל. זה פשוט פסוק מאוד מאוד לא מובן, ולא ראיתי את זה פירוש, שאומר, לא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל. אם זה בשבילך זה הגיעה, וזה תוח וזה קשה, אז לא אותי אתה עובד, לא לי אתה קראת.
0: בדיוק, אם אדם הוא, כמו הסיפור עם אותו אחד שהולך עם עתיק.
1: כן, זהו, כן, עתיק הכבד, סיפור כזה.
0: כנראה זה לא שלי.
1: כן.
0: אז רבנו מלמד אותנו להתחבר אל הקדושה איפה שאנחנו עכשיו נמצאים. כמו שרבנו קורא לזה, לקשר את עצמו לנקודה שייכת אליו בעת ההיא. זה סוד נורא מאוד. יכולים ללמוד הרבה דברים, להתחכם בהרבה התחכמויות, אבל הסוד הזה, לדעת איפה שאני עכשיו להיות מחובר לבורא עולם. איפה שאני עכשיו, לחיות את עצמי בעבודת השם יתברך, לפי המקום שבו השם שם אותי עכשיו. זה חוכמה נורא מאוד. אדם שיודע להיות מחובר לשם בכל מצב, על זה כתוב, על זה נאמר, החוט המשולש לא מרע ינתק. אם אדם יש לו את החוט המשולש, אתה יודע לשמוח עם המנהל המשולש של התם, אפילו שעבודתי עדיין רחוקה, אפילו שאני רחוק משלמות, אפילו שאני... עם ישראל היום לפעמים, אנחנו מדבר על התבודדות ועל תפילה, כשזה כזה דבר נורא ונשגב, הוא אומר, אנחנו רחוקים מזה לגמרי. הוא היה צוחק. לא דרגע, מה זה? הוא אומר שהוא כזה רחוק והוא כזה שמח. מה קורה פה? אני כזה רחוק ואני כזה שמח? רבנו מלמד אותנו דרכי התמימות והפשיטות, דרכי האמונה, לשמוח בהשם. אם אדם יסתכל על הטובות שהשם עושה לו, יעשה איזה מצווה ויגיד, אך, ישתבח שמו. יעשה מצווה אחת בשמחה, מצווה אחת. שהקדוש ברוך הוא מלך המלכים, ברא את העולם הזה עם כל העולמות כולם. ואנחנו זוכים להיות מחוברים למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, איזה זכות זה? העולם הזה הכל עובר, רואים כל הגיבורים, בסוף לא נשאר מהם כלום. נוסף לכם את הבן אדם, שמים אותו באדמה, ושלום על ישראל.
1: מה הסיפור?
0: אבל אנחנו זוכים להאמין בשם יתברך, אנחנו זוכים להאמין בתורה, להאמין במצוות, ועוד בדור כזה. השמחה, ללמוד לשמוח בזה, ללמוד לשמוח בזה, פעם מישהו אמר, דיברנו, למדנו תורה זמרה ככה, קצת בעיון. אדם צריך לחיות, שמח את עצמו בנקודה טובה. אז אתה יודע, תמיד אומרים את השאלה הזאת שלנו, נו, אז אני בסדר, אני יודע שיש נקודות טובות, שזה, אבל אני לא שמח מזה. זה לא משמח אותי. אני יודע את זה, אבל זה לא משמח אותי. זה לא משמח אותך, כי אתה, אולי אתה יודע את זה, אבל אתה לא יודע את הערך של זה. את המעלה של זה אתה לא יודע. ואם אתה יודע את זה בשכל, אתה לא יודע את זה בלב.
1: יפה מאוד, ממש יפה מאוד.
0: שמתי זה באמת מחיה את האדם, מתי זה באמת משמח אותו, זה כמו בן אדם שיש לו, שוב פעם, טיק עם ממלא אלומים, והוא לא יודע, הוא חושב סתם זכוכיות. אז זה לא משמח אותו. הוא אומר, שמע, זה שווה, וזה, רגע. יום אחד אומר, אתה יודע מה, קח אחד מאלה, לך פה על ה... לך תקנה לך פה איזה משהו ככה שאתה הכי חולם בעולם, תן את זה, תראה מה, מה תקבל.
1: תראה מה יקרה.
0: ואז הוא פתאום הולך, פתאום הוא מקבל את כל מה שהוא חלם, מה... איזה אחד קטן, יש לו אלפים כאלה בתיק. הוא פטרים, זה פטרים. אז הוא מבין מה מדובר.
1: ישראל?
0: אה?
1: אחלה דוגמה.
0: אז אותו דבר אנחנו, עם העניין של הנקודות טובות האלה, עם, ה... עם זה שאנחנו זוכים, זוכים להיות מחוברים לצדיק האמת. רבינו הקדוש, רבי נחמן, מה רבי נתן אמר שהוא נפטר? מה הוא אמר? אני מפחד רק דבר אחד, אם אני הולך בתמימות כמו שרבינו רצה.
1: אז אנחנו פה עכשיו נסים עכשיו לעורר את הערך של היקרה והיוקר של הנקודות הטובות שאנחנו באמת אנחנו זוכים שיש לנו אותם, זה לא כן. שאנחנו עדיין אין לנו אותם.
0: כן.
1: מסובבים בהם מכל מעבר ועבר.
0: ראיתי אנשים, אני פוגש, כל אחד מאיתנו פוגש. אנשים, גם שכן מתקרבים, גם שעוד לא מתקרבים לדרך של רבנו. ואתה רואה, אתה פוגש, לא מזמן היה לי ככה, כמה וכמה גם פגישות עם איזה יהודי, שמלא כיסופים להשם יתברך, מלא רצונות ללמוד את כל התורה, ולעשות, ולקום, אבל מרוב שהוא רוצה, רוצה, רוצה דברים גדולים, כשהוא רואה כמה הוא רחוק מזה, ממש נופל מדעתו. ממש לא שמח. ממש אין לו חיות. וראיתי, אמרת לו, תראה, אתה רוצה כל כך הרבה, ואתה גם עושה הרבה, אמרת לו, תראה, אתה עושה הרבה יותר ממני. בוא נראה, הנה, היום עשית ככה, עשית, נכון, עשית זה, כן, עשית זה. אמרת, תראה, אני עשיתי הרבה פחות ממך, אז למה אני שמח ואתה לא? אה? עשית יותר ממני בהרבה. אם זה בשעה שקמת, אם זה בתפילה שפללת, ובתורה שלנו. למה אתה לא שמח, אמרנו של עולם? שהוא כל הזמן חושב על מה שחסר לו. כל הזמן חושב, כל הזמן עבודת השם מצטערת לו, רק שאני אלמד כך וכך שעות, ואני אעשה כך וכך, זה יראה לו כאילו זה עבודת השם. וגם כשהוא עושה את זה, זה גם כן לא מספיק לו.
1: אתה יודע, אני חשבתי על זה, אתה שומע?
0: כן.
1: זה כאילו, יש בזה שתי נקודות. שמעתי פעם להרצאה בחינוך ילדים, אבל מה שיקשתי את זה לנקודה הזאת, יש השאיפה קדימה של הנפש היהודית להתקדם, או כל, או, או, או כל יצור אנושי, או כל דבר בכלל בבריאה, זה המתח בין הרצוי למצוי. שאני מצוי לי ככה ואני רוצה ככה, אז אם, כל עוד שזה קרוב אחד לשני, אז אני יכול לשאוף לרצוי אף על פי שהוא עדיין לא מצוי. אבל אם אני מרחיק את הרצוי למרחק כזה גדול ממני, אז כבר אין מתח, כבר המגנט לא עובד. ואז אני כל הזמן אני מסתכל על הנקודה הרחוקה היא שם, ואני יודע, אני יודע בתוך תוכי שאני לא אגיע לשם, כי זה, הרצוי הוא ממש לא מצוי. אז מה, אז מה, אז
0: זה
1: מה,
0: הייאוש.
1: זה בדיוק הייאוש. אז מה עושים? מה עושים? חשבתי על זה, מה עושים? הרי המושג הצלחה זה דבר מאוד מאוד יחסי. שאצל אחד הצלחה זה רק שיגיע למיליון דולר, ואחד, אני ברחוב, אם יצליח להשיג 3 שקל בשביל לקנות חתיכת לחם להחיות את נפשו, זה הוא הצליח היום לעבור את היום הזה בשלום. זה דבר מאוד מאוד יחסי. אז אם בן אדם, ההגדרה שלו של ההצלחה, היא תהיה באמת, לפי המציאות שלו באמת, אז הוא יכול לסרב כל היום שאני מוצלח ואני מצליח. אם אדם יקבע לעצמו, אם אני אצליח לעשות כך וכך וכך, ודבר שאני מסוגל לעשות, אני שואף לעוד קצת יותר מזה, אז אני תמיד אני מוצלח. תמיד אני אצליח. תמיד מה שאני לא אעשה, זה יהיה טוב בעיניי, ועכשיו אני שואף ליותר, זה עדיין הרצוי, הוא עדיין במתח עם המצוי.
0: ויותר מזה, מה שאתה אומר, ואפשר להוסיף על זה עוד. הרי אנחנו מדברים עכשיו על עבודת השם. אנחנו לא מדברים עכשיו על צבירת משהו גשמי.
1: נכון.
0: צבירת ממון או משהו כדומה לזה. אנחנו מדברים עכשיו על רוחניות, על עבודת השם. והרי עבודת השם, בעבודת השם, אין הרבה ואין קצת. כי רחמנא ליבא בעי. הקדוש ברוך הוא רוצה את ליבנו. כמו שאמרו, אחד המרבה ואחד הממעיט, העיקר שיקבל ליבו לשמיים. אז מכיוון שמלא, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלך. הקדוש ברוך הוא רוצה שתרצה את השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנרצה אותו, שנאהב אותו, שנתגרגע אליו, שנשמח בו, שנאמין בו, שנרצה לעשות רצונו. מה השם רוצה מאיתנו? שנעשה רצונו. אז אם אני עובד את השם יתברך, מה זה משנה במה? אם אני באמת חושב לעשות נחת רוח השם יתברך, כמו שדיברנו כמה וכמה פעמים כבר דיברנו על זה, כמו הסיפור עם רבי זושה, עם המסיק התנורים,
1: כן.
0: של המלך.
1: כן.
0: תבין, אז אם אדם, מה אכפת לי מה אני אעשה? אני רוצה לעשות נחת לשם, מה זה משנה? אני אלמד תורה, אני אגיד מה גמרא, אני אגיד תהילים, אני אפג מילות חסדים, אני אצעק לשם, אני אעשה מילתא דשטותא. העיקר אני עושה משהו בעבודת השם. כמו שרבי נתן הנביא בליקוטי הלכות באחד המקומות, שהרבה אנשים גם שכבר נכנסים לעבודת השם, שכבר נכנסים לתוך התורה ולתוך המצוות, ואפילו גם לתוך הדרך של רבנו, ותמיד יש להם בלבולים. אולי אני לומד את זה יותר, אני צריך ללמוד יותר מזה, פחות מזה, אולי פחות מזה ויותר מזה, אולי יותר שעות אני צריך... כל הזמן בלבולים. הלאה, רבונו של עולם, בן אדם כבר יושב כל היום בבית המדרש, לומד, מתפלל, מה אתה מתבלבל? רבי נתן אומר, כל הבלבולים נמשכים מהריחוק מאחד.
1: נכון.
0: מהריבוי.
1: מהריבוי, נכון.
0: בגלל שיש אחד, אז אין מה להתבלבל. כי יש רק דבר אחד, אז מה? הבלבול זה בין האחד לשני. בין דבר אחד לדבר שני. בריא שאין שניים, יש רק אחד, אז אין בלבולים. אז כל הבלבולים באים מהריבוי. אבל אם אתה עכשיו, כל מה שאתה עושה, הבן אומר שצריכים לחבר את כל הפעולות המשתנות, שזה הכל נמשך מהאחד הפשוט, ודרך כל הפעולות המשתנות, להתחבר עם האחד הפשוט. כן? אז אם אני מבין שכל מה שאני לומד ומתפלל ועושה מעשים, כל דברים הטובים שאני עושה, הכל זה בשביל להתקרב לשם יתברך שהוא אחד. אז הרבה אתה אומר, אז באחד לא שייך בלבול. אם אתה באמת עושה את כל מה שאתה עושה בשביל השם, אז ימלא גם האדם לא יהיו לו בלבולים. בלבולים שאדם חושב על עצמו. שאדם חושב על הישגיות, שאדם חושב גם בעבודת השם, הישגיות, אני צריך זה, אני צריך זה. צריכים לעשות רצון השם, צריכים להתקרב, התכלית זה להתקרב לשם. ואם אני עכשיו מתקרב לשם, בדיבור אחד שאני אומר לו, או בברכה,

0: הרבה להם מגוון אפשרויות כדי לזכות בהם.
1: בדיוק, מלא אפשרויות כדי שתוכל להתחבר לשם באיפה שלא תהיה, כי תמיד אפשר משהו לעשות לכבוד השם. וברגע שאתה עושה משהו לכבוד השם, אז מה אינף כמינה, מה? הרי הווה זכר במצווה, זהיר במצווה קלה כבחבורה, כי אין אתה יודע מתן של שכרה, מתן שכרה של מצוות. הרי אנחנו לא, אדם לא יכול להגיד, הלימוד הזה הוא יותר טוב, והלימוד, הדבר הזה הוא פחות טוב, המצווה הזאת יותר שווה, והיא פחות שווה. אפשר, אין דבר כזה. מצווה, צוותה עם השם יתברך. כל מצווה, אני מתחבר לשם. כל מצווה שאני עושה, זה קדושה, זה אלוקות. אז אם אדם באמת מתייחס לכל מצווה ולכל דבר יהדות, שזה יצא להתקרב לשם, תרייג איתין דאורייתא, השם נתן לנו תרייג עצות להתקרב אליו. אתה יכול עם הציצית להתקרב אליו, עם השבת להתקרב אליו, עם ברכות להתקרב אליו, עם כל דבר, עם כל עניין ועניין. אז אם אדם מבין שיש בורא עולם, יש השם יתברך בעולם, באמת, הוא אין עוד מלבדו ואין עוד זולתו, והוא ברא את הכל, והוא מנהיג את הכל, והוא היה והוא והוא יהיה. ואנחנו, עם ישראל, זוכים להאמין בקדוש ברוך הוא, להיות עבדים של השם יתברך, להיות בנים של השם יתברך. ועל ידי שאנחנו מאמינים בזה, זה שאנחנו מאמינים בהשם ומאמינים במצוות שלו, ואנחנו שמחים לעשות את המצוות שלו. ואנחנו מודים לו על זה שאנחנו, יש לנו בכלל זכות להיות מהעם שלו. ברוך שלא עשה ניגוי, וברוך השם שזכיתי להיות חלק מעם ישראל. כמה שאדם ידע לראות את הזכות, את הזכות רבנו נותן לנו להבין ולהרגיש בליבנו את הזכות, מה זה אשרנו שזכינו להתקרב לשם יתברך, זכינו להתקרב לתורה, זכינו להתקרב לצדיקים אמיתיים. זה הלב הזה, הלב הזה, שאנחנו, אם אדם יהיה לו כזה לב להרגיש את הזכות שיש לו, ואלא אתה לומד תורה, תגיד תודה רבה שאתה לומד, אל תחשוב, ואלא אני צריך להיות זה ואני צריך להיות זה, תגיד תודה רבה. אתה זוכר להגיד ריבונו של עולם, לעשות התבודדות, צוד לשם, משתבח שבו, תגיד תודה, ריבונו של עולם, תודה רבה שזכית אותי להגיד לך איזה מילה אחת, להגיד לך איזה דיבור אחד מהלב. עשית איזה מעשה טוב, תגיד, אה, השתבח שמך, כמה אני מודה לך, ריבונו של עולם, זכית לו לעשות איזה מעשה טוב בחיים שלי.

בוקר אור לכל מאזיני רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. כאן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן, אנחנו פותחים את שידורנו כמדי יום ויום עם דברי עידוד ושמחה, דברי תורה, מוזיקה והכל, בכדי לשמח את נשמות ישראל כפי רצונו של רבנו רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אני מאחל לכם יום מוצלח ורק בשורות טובות.

0: באתי לפניך.
1: חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית נפלאה, סיפור השגחה, מפי הרב משה יעקב בן ארויה, מתור התוכנית דברי שיר המשודרת בערוץ התברות. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנפלאה.

מספרת גברת לוי, היינו זוג צעיר עם שלושה ילדים, אבל במושגים של דירות כבר היה לנו קצת ותק. בציבור שלנו די מקובל שזוג עומד תחת החופה ויסודות דירתו כבר נחצבים באחד הפרויקטים. אם לא זה, אז משתדלים מאוד שעד תום השנה הראשונה כבר יהיה חוזה חתום איפשהו על הנייר, על הקרקע. אבל לנו לא הייתה דירה. התחלנו את החיים המשותפים עם סכום ראשוני מאוד מההורים. סכום שלא התחיל אפילו להספיק למה שצריכים לשים על השולחן בחתימת חוזה. המקור היחיד חוץ מזה הייתה המשכנתה של משרד השיכון. אותה משכנתה ידועה שהייתה צריכה לגדול כאשר המשפחה תגדל. לכן בינתיים צריך להתגורר בסחירות. עם מי שהיה אז סיוע לדיור, והיום בעידן הקיצוצים כבר לא קיים. זאת הייתה הסיבה שאכן גרנו בסחירות, אבל כמה אפשר לזרוק כסף לפח? במיוחד שהכסף הראשוני שישב בבנק לא גדל בקצב בו התייקרו הסחירויות. וגם פשוט נמאס לנו, פשוט כך. לארוז, לקפל ציוד אחת לשנה שנתיים, ובין השאר להתיישר לרעיונות של בעלי בתים שונים, ועדי בתים משונים, להתרגל כל פעם מחדש לסדרים חדשים, ליצור קשרים שלא יאריכו ימים. חיפשנו בית. חיפשנו יציבות. בדיוק בשלב הזה הגיעה ההזדמנות שלנו. שכונה חדשה עמדה להיבנות בעירנו, עיר הפרויקטים, עיר ידועה ומוכרת במפה החרדית. שכונה בסדר גודל שתכפיל אם לא יותר את גודלה של העיר. משרד השיכון פרסם מכרזים, בהם כמובן זכו יזמים שונים שיכולו לפרסם את עצמם בתוך העיר ומחוץ לה. תוכניות סורטטו, היתרי בנייה ניתנו, הטרקטורים עלו על הקרקע במלוא התנופה. עם תחילתם של הפרויקטים החדשים, התארגנו כמה משפחות לרכישה מרוכזת בשכונה החדשה. זוגות צעירים ומשפרי דיור. את הקבוצה ארגן אברך צעיר בשם רב מיכל. הוא הגיע לעמק השווה עם אחד היזמים, חברת בנייה קטנה יחסית, שרק אחר כך נודע לנו כי זה לה הפרויקט הראשון של משרד השיכון אותו היא מבצעת. כרגיל, נרכשו הדירות, נכון יותר נחטפו בעודן על הנייר, וכך לאחר כחודשיים ימים לא נותרה לה דירה אחת לרפואה. מה זאת אומרת לא נותרה? אתם חושבים שהן נמכרו? לא, חוזים ממש לא נחתמו. נו, אז מה זאת אומרת לא נותרה דירה? זיכרון דברים שאגב יש לו תוקף משפטי, אגם שלא עורך דין כתב אותו. אנשים התקשרו לרב מיכל לתפוס מקום, הוא רשם אותם לפי הסדר, הסדר הזה קבע למי תהיה זכות ראשונים לבחור דירה בפרויקט. היינו פשוט מאושרים. הצלחנו להיכנס לרשימה. חולף לו שבוע ורב מיכל מתקשר. התסריטים מוכנים. אפשר לבוא ולבחור ולחתום על זיכרון דברים. לא חיכינו אפילו דקה. השארנו הכל. תוך שעתיים היינו על האוטובוס לירושלים לפגישה במשרדי החברה. תתפללי, אמר לי בעלי. תתפללי. אומרים שדירה היא זיווג נוסף של האדם. זה לא פשוט לקנות דירה, גם כשרואים אותה בעיניים. גם כשרואים אותה ממש במציאות. צריך שלמות עם השכנים מכל הצדדים. על אחת כמה וכמה כשקונים אותה, את יודעת. כלוטה בערפל, על הנייר. כמה שהוא צדק. הרבה תפילות שפכנו שנינו על הדירה הזאת. עליה עמדנו כמובן לחתום. תפילות מן הלב, תהילים. הבטחנו כסף לצדקה, וכך הגענו למשרדים. ישבנו שם זמן לא מבוטל. מונים, מסתכלים, בודקים, חושבים. היבטנו על 28 תסריטים, מתלבטים בין מעלותיהן וחסרונותיהן של הדירות השונות. נעזרים כמובן בחוות דעת של הקבלן, האדריכל, בעצות קטנות שזרקנו פה ושם רב מיכל. זאת עסקה לחיים, שיננתי לעצמי כל הזמן. טעות קטנה עכשיו, אפילו למכור אותה לא נוכל כל כך בקלות. ההשקעה תראה לתמיון. והרי אנחנו בעוד שנים מועטות ממש נצטרך להרחיב או לעבור למשהו גדול יותר, אז בוודאי שצריכים לבחור את הטוב ביותר. נו, לבסוף בחרנו אותה. דירת החלומות, חזית לנוף מיוחד של יערות. רב מיכל אפילו סיפר שראו שם כמה כבשים. מרפסת ענק לכיוון הרחוב, להציץ על הילדים שישחקו למטה. קומה שנייה בבניין, זאת אומרת לא מדי קרוב לקרקע, לא הרבה לטפס, 5 דקות מהמרכז המסחרי ובית הכנסת של הקהילה. שהקבלן כמובן הבטיח לתרום את הקומה הראשונה, בקיצור, הכי טוב שיכול להיות. חתמנו, קיבינו לטוב, וזהו. זהו? לא, כאן מתחיל הסיפור. חודשיים ימים לאחר החתימה על זיכרון דברים כבר היינו על המטוס.
שבועיים לפני כן קיבלנו הצעה פתאומית מטעם ארגון מסוים מוכר מאוד העוסק בקירוב רחוקים, לצאת לשליחות באחת ממדינות מזרח אסיה למשך שנה. עצם עבודת השליחות התאימה לנו מאוד. בעלי מסר מזה תקופה שיעורים תורניים ביישובים סביב לעירנו, בעוד אני יצאתי פעם בשבוע לביקורי בית מטעם הארגון. גם הילדים עדיין היו בגיל בו יכולנו להסתדר עם מסגרות החינוך שסיפק לנו הארגון במקום. מבחינה פיננסית היו התנאים הכספיים מתאימים במיוחד, ועל אחת כמה שלנו. כן, מצאנו את עצמנו מהר מאוד על המטוס. שם בין הנופים האקזוטיים והמקבץ האנושי המרתק שנאסף סביבנו, התנתקנו לגמרי מכל מה שהשארנו כאן בארץ. חיינו במין בועה של עשייה ללא לאות. התנאים היו קשים מאוד. למרות ההשתדלויות של הארגון, חיינו על תפריט כמעט צמחוני ובאקלים טרופי שהקיף אותנו לאורך השנה. לטלפן לארץ זה היה כמעט כמו חלום. 5 דקות בשבוע שכללו התחברות למרכזייה בינלאומית שיצרה עבורנו את הקשר, אם בכלל, לארץ, תוך רעשים, הפרעות וניתוקים. בקיצור, חיים במדבר. מדבר גשמי, אבל משתדלים להפיץ רוחניות. עוד קצת אנחנו חוזרים לארץ, התנחמנו בדירה וניחמנו גם את הילדים. עוד מעט דירת החלומות שלנו תהיה מוכנה. קירות לבנים, לעומת האדום הזה שהקיף אותנו יומם ולילה. לא עוד הרבה זמן תהיה לנו מרפסת גדולה, חדשה ונעימה. שם תוכלו לקפוץ, לשחק כמה שתרצו, כי פה חם ולח, כמעט אי אפשר לזוז ובטח לא להשתולל. אבל להתקשר, לברר מה קורה מהדירה, לבדוק, לסכם עניינים תכלס, בכלל לא היה שייך. בעצם, למה היינו צריכים לדאוג? חתמנו הרי לזיכרון דברים, לא? השלשנו 30% מעלות הדירה כדמי מקדמה. יש לנו את הרב מיכל, אז מה הבעיה? אלא שהיו בעיות, ועוד איך שהיו בעיות. חזרנו ארצה שזופים ולאים. נכנסנו לדירה מרוהטת ששכר עבורנו אחי למשך 30 שנה, מתוך תקווה שעד לתאריך הפינוי כבר נוכל להיכנס לדירה הנכספת. למה לנו לפתוח את הרהיטים הארוזים במחסן הסחור? כך חשבנו. להעביר, לפתוח, אחר כך עוד הפעם לארוז. נסתדר כך בינתיים עם מה שהחזרנו מחול. אחר כך נעביר את הכל יחד לדירה החדשה. אבל כבר לימדונו חז"ל, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. הדירה עצמה וכל הבניינים בפרויקט בקושי החלו להנץ ניצנים. כבר בחפירת היסודות התגלו ממצאים ארכיאולוגיים שעיכבו את הבנייה, דרשו את הזזת המתחם כולו בכמה מטרים, תוך שינוי תוכניות. הבנו שנצטרך לחכות לפחות עוד 1.5 שנים, אין מה לחשוב על מפתח. טוב, הגענו לרב מיכאל, ביקשנו לסגור עניינים, לחתום על חוזה מסודר אצל עורך דין של החברה, לגמור עם הניירת. הוא קבע איתנו יום ושעה אצל הקבלן. אצלו קיבלנו את התסריט עם המפה, עם המפרט, עם החומר הנלווה לעיון ולחתימה. אנחנו מעיינים ואנחנו רואים שזאת בכלל לא הדירה. חזרנו לרב מיכאל, חתמנו על זיכרון דברים על דירה מספר 12. נתתם לי תפסים של דירה מספר 70. חתמתם על דירה מספר 12? נזעק רבי מיכאל המום. זה לא יכול להיות. הדירה הזאת שייכת לרוזנפלד. רק לפני שבועיים ישבנו איתם על שינויים במפרט הטכני של הדירה. מפרט טכני? מה זאת אומרת שינויים במפרט הטכני? זאת הדירה שלנו, הנה תראה. בעלי שולף לנגד עיניו ונדהמות של רב מיכאל והקבלן את זיכרון הדברים מלפני שנה. התיקייה של דירה מספר 12 נשלפה מן המדפים במהירות הבזק. זיכרון הדברים המקורי לא היה שם. חוזה חתום לתפארת? כן, אבל עם משפחת רוזנפלד. הרגשנו שהעולם פשוט חרב בעדנו. תקווה בת 5 שנים נשמתה מידינו והתנפצה לרסיסים. כל מה שהחזיק אותנו בחוץ לארץ אחרי שנות הסחירות הקשות, אחרי ימי הנדודים, אחרי הקשיים וההתמודדויות, החום והלחות, דירת העץ המיושנת והתנאים הסניטריים מימי הביניים, היתושים והזנחה והלכלוך, הכל הולך ומתמוטט כמגדל קלפים. שוב נשארנו ללא כלום. דירה מספר 70 הייתה הדירה האחרונה שנותרה בפרויקט, ולא בחינם. מבחינתנו היא לא הייתה בכלל אופציה, אבל כעת גם דירה מספר 12 לא הייתה אופציה. היא כבר לא הייתה שלנו. זכותכם לבטל את העסקה, אמר לנו הקבלן. הוא הרגיש מעט לא נעים מכל הסיפור. תקבלו כמובן את כל הכסף כולו בחזרה. אתה מדבר איתי על כסף, אמר לו בעלי, ואני אומר לך שזאת שערורייה. אני חתמתי איתך על דירה, על חוזה, יש לי כאן העתק, ואתה מכרת אותה למישהו אחר, ואתה אומר לי, יכולות להיות טעויות? אתה צודק, אדוני, שיש לך כאן העתק, אבל איפה המקור?
המקור לא נמצא בתיקייה. מה עושים עכשיו? לאף אחד לא היה הסבר. החלטנו לקבל דין שמיים באהבה. התחלנו במסע החיפושים. בקרים שלמים בין חצאי בניינים ופיגומים עתירי פלסטינים, בודקים דירות שנגמרו, הסתיימה מלאכתם, אבל אף אחד לא רצה לרכוש אותם מסיבות ברורות מאוד. לכל דירה היו מעלות, אבל המון חסרונות. והמחירים כמובן, הללו טיפסו עם התקדמות הבנייה. בקיצור, בניתי לחלום ורוד על בית יפה עם שכנות מתוך החוג שלי, עם חברות מן הסמינר, שתי בנות דודות, שכנים שהם גם חברים מן החיידר, מהגן, משפחות שמארגנות טנדר משותף כדי לנסוע לרבה, נוף משקר, נגישות למקומות חשובים, יציבות, יציבות כן, יציבות שהסתיימה לה עם החלום שנגוז. את תראי שיהיה לנו בית. הרי דוד המלך עליו השלום אומר, גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה. כך עודד אותי בעלי היקר. הוא צדק. בסופו של דבר קנינו דירה. לא אגדית, לא חלומית, אבל דירה. דירה בבנייה, סמוך לפרויקט של יערי. כן, אותו קבלן שפשוט טעה ומחר את הדירה שלנו בפעם השנייה. תקופה קצרה לאחר שנכנסנו לדירה, שמועות עקשניות החלו להסתובב בשטיבל שלנו. יערי בחובות, כך אמרו. הוא הסתבך בשוק האפור. החברה קורסת. הבנייה המזדחלת לאיתה היוותה את ההוכחה המקדימה שכנראה הכל נכון. אחר כך נעצר הכל. יערי ברח לחוץ לארץ. הפלסטינאים נעלמו מן הנוף, כמו גם הכלים הכבדים וחומרי הבנייה השונים אותם נטלו כנראה הנושים. מאחור נותרו להם בניינים חסרי חלונות, חלקם מטויחים, מצופי אבן, חלקם גם זה לא. רק השורה הקדמית של הבניינים הושלמה פחות או יותר גם היא אחר נדנודים רבים של הדיירים לקבלן בטרם הוא עזב. אבל גם שם לא יכלו לחלום על אישור בזמן הקרוב. אנשים ציפו, המתינו, חיכו עד בוש. לבסוף נכנסו לדירות חסרות ברזים, משקופים, ללא טיח וסיד, ללא גימור ותשתיות מינימליות. מים קיבלו מהצינור הראשי של הבנייה, מהפרויקט שמעבר לכביש, נמשכו קבלים מעריכים של חשמל כדי לספק חשמל. לשאר הדירות לא היה שייך להיכנס, אבל גם למכור אותן לא היה שייך. מי ישים את כספו על קרן הצבי? וכך לנגד עינינו עברו תושבי אותו פרויקט שאנחנו היינו צריכים להיות חלק ממנו, מסכת יסורים של שנתיים ימים, עד שיסתיימו המשפטים השונים, מונה כונס נכסים מטעם הבנק המלווה לגמור את בניית הפרויקט, ועוד שנתיים עד שהושלמו הבנייה והאכלוס. אז אנחנו חשבנו שתכננו מהלכים, שאנחנו מובילים אותם, שאנחנו שולטים עליהם, שהקבלן מכר את הדירה פעמיים וגרם לנו נזק גדול מאוד, שדירת החלומות שלנו נעלמה מן הנוף, ולא הבנו. שיש רק אחד שמתכנן תוכניות בעולם הזה. רק אחד שמזיז את כל הקוביות במשחק הזה. בורא עולם, הבעל הבית האמיתי. אנחנו מסרנו את נפשנו להיות במקום נידח, עם יתושים וזבובים וחום וללא תנאים מינימליים, כדי לקרב ולעזור לבניו של מלך מלכי המלכים למצוא את הדרך חזרה הביתה. והוא, ברחמיו המרובים, דאג לנו שגם לנו יהיה בית חם. אמנם אנחנו חשבנו שהפסדנו, שלקחו לנו את דירת החלומות, אבל ריבונו של עולם, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. ולנו, לנו יש רק את האפשרות האחת, לקבל באהבה את מה שהקדוש ברוך הוא שולח עלינו. גם כאשר נראה לנו שהכל הפוך, והכל הולך כנגד כל התוכניות והרצונות שלנו. אנחנו צריכים פשוט לקבל את הכל באהבה, ולדעת שיש לנו אבא אוהב שבשמיים, בפרט אוהב למי שמשתדל לאהוב ולקרב את בניו הרחוקים אליו יתברך. בוודאי שמי שמחזיר את הבנים אל אבא הביתה, לא יישאר ללא קורת גג. וחשבתי אחים יקרים על עוד תובנה. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, צא מדירת קבע ודור בדירת הרי. תעזוב את הבית החמים שלך והנעים שלך, את ארבע הקירות המגינים עליך, צב את הדור בסוכה למשך שבעת ימים, ותדע שאתה צריך לצאת מתחושת היציבות והביטחון כדי להישען בוודאות עליי, על אבא שבשמיים,
לזכור באמת בצילו של מי אנחנו חוסים, בצילו של מי שאמר והיה העולם. ואם הדברים נגעו ללבכם, תוכלו לשתף את הסיפור, את קישור החיים מספרים, ובכך לזכות גם את הרבים. בכדי להצטרף לקבוצה, ניתן לשלוח בקשת צרף בוואטסאפ ל-053-306-5703, ואנחנו נשלח קישור להצטרפות. היו ברוכים, חג שמח ושבת שלום.

אם תרצה להתקדם, תתקשר לשם.

0: עם ישראל מחולק לשבטים שונים, עדות שונות, אשכנזים, ספרדים, מרוקאים, תימנים, אתיופים, אבל יש עדה אחת שעד כמה שידוע לנו היא הקרובה ביותר ליהדות המקורית, ליהודים המקוריים שחיו כאן בארץ ישראל לפני אלפי שנים, ואני שומע אתכם עכשיו אומרים בטח, זה העדה שלנו, אבל כנראה שאתם טועים, ויותר מזה, כנראה שמעולם לא שמעתם על העדה הזאת. שמעתם פעם על הדת המסתערבים? אלו שיש יחידה בצבא על שמם, יחידת המסתערבים, היהודים שמעולם לא עזבו את ארץ ישראל. יהושע בן נון הכניס אותם לארץ ממצרים. מאז ועד היום הם גרים פה, שמרו על המנהגים המקוריים של היהודים שחיו כאן לפני אלפי שנים ולא יצאו מעולם לגלות. למה קוראים להם מסתערבים? איך זה שלא שמעתם עליהם עד היום? איזה מנהגים מיוחדים יש להם? מתחילים. יש כאן סיפור על עדה בישראל שלא עזבה את ארץ ישראל אלפיים שנה, נאחזה בארץ ישראל בציפורניים. יש להם מסורות, יש להם מנהגים, יש להם סיפורים שמעולם לא סופרו כי לא העבירו את המידע הזה הלאה. ועכשיו הגיע הזמן לחשוף טיפה מהמנהגים והסיפורים של העדה הזו.
1: מרגלית היא היהודייה האחרונה שגרה פה בכפר. השנה היה לה יום הולדת 91, נכון?
2: 91.
1: מרגלית היא משפחת זיננדי שהגיעו לכאן מבית המקדש. מעל ראשי, ממש פה, נמצאת האבן שהביאו איתם הגולים מבית המקדש בחורבן בית שני. הגיעו לכאן עם האבן הזו, אתם יכולים לראות פה את מנורת בית המקדש, לולב, אתרוג, מחתה, ובצד השני של בית הכנסת ישנה עוד אבן. האבן הזו, זהו שער ניקנור של בית המקדש, אלו ממש אבנים שהגיעו מבית המקדש לכאן.
0: הסיפור שלנו מתחיל בחורבן בית המקדש השני. אז מגיעים לפה לארץ האיטלקים הנחמדים, אז קראו להם רומאים, וביחד עם הפיצה והספגטי הם מביאים לפה גם הרג וחורבן, רוצחים כמעט את כל עם ישראל, שואה שלמה, ואת מי שנשאר בחיים הם לוקחים בתור עבדים ושפחות ומפזרים אותנו בכל קצוות תבל. אבל ישנם גם דלת העם, האנשים שלא שווה להרוג ולא שווה לקחת בתור עבדים ושפחות, ופשוט משאירים אותם פה בארץ. דלת העם האלו, היהודים שנשארו בארץ, עוזבים את אזור ירושלים ועולים אל הגליל והגולן. הארכיאולוגים ימצאו פה בגליל ובגולן יותר מ-80 בתי כנסת מהתקופה הזאת. 80 יישובים שבונים אותם דלת העם שהגיעו לכאן לגליל ושיקמו את עם ישראל מחדש. דלת העם האלו אפילו שיקמו והקימו מחדש את הסנהדרין, המוסד השלטוני של עם ישראל, סוג של כנסת ישראל. אתם יודעים כמה זמן הם החזיקו את הסנהדרין בארץ ישראל? 1,000 שנה. 1,000 שנה אחרי חורבן הבית, שהסנהדרין המשיכה להתקיים בארץ ישראל. לסנהדרין החדשה הזו קראו בכל מיני שמות, ישיבת ארץ ישראל, ישיבת ארץ הצבי, אבל היא הכי התפרסמה בשם ישיבת גאון יעקב. הישיבה הזו התקיימה ברצף 697 שנים. קולטים? ישיבה שעובדת ברצף 697 שנים כאן בארץ ישראל. אנחנו אפילו יודעים מי היו הרבנים במהלך כל השנים האלו, רב אחרי רב אחרי רב, מי היו ראשי הישיבה, מי היו ראשי הסנהדרין. אנחנו אפילו יודעים איפה היא ישבה, ישיבת גאון יעקב. היא עברה דירות מכמה מקומות, פעם בצפת, פעם בגוש חלב, אפילו ברמלה, בטבריה הרבה מאוד זמן, וגם קצת זמן בירושלים. אני נמצא עכשיו ב...

0: דלתון שבגליל העליון, והמבנה הזה שמאחוריי הוא קברו של רבי יוסי הגלילי. אבל אנחנו יודעים שביחד עם רבי יוסי הגלילי נקבר גם רבי אליהו כהן גדול, שהיה ראש הדת המוסתערבים בארץ ישראל, הרב הראשי, ראש הסנהדרין, שנקבר כאן בשנת 1083 לספירה. לצערי הרב, אין פה אפילו שלט שמזכיר את זה, למרות שבכתבים מופיע במפורש שהוא נקבר פה ביחד עם רבי יוסי הגלילי. אני רק חייב לומר לכם שזה אחד המקומות היפים ביותר בארץ. יש פה נוף משגע ומעטים האנשים שמגיעים לכאן. הדת המוסתערבים, יהודי ארץ ישראל, ידעו גם להילחם על הדברים בהם הם מאמינים. בשנת 618, אדם בשם בנימין מטבריה מקבל הוראה מהסנהדרין לבנות צבא יהודי ולצאת לכבוש את ירושלים כדי להקים את בית המקדש השלישי. הוא עושה את זה, הם כובשים את ירושלים ומתחילים להקים את בית המקדש השלישי, וזה כיפת הסלע שנמצא נמצאת היום בירושלים. זה בנוי על הבסיס שבנו הדת המוסתערבים, יהודי ארץ ישראל. והמקום הזה גם שימש כבית מקדש, בו הקריבו קורבנות, הדליקו את המנורה והקטירו קטורת במשך מאות שנים. בשנת 929 לספירה קורה משהו שמזעזע את כל העולם היהודי. רבי אהרון בן מאיר, ראש הסנהדרין, רבם של המוסתערבים בארץ ישראל, חולק על רבי סעדיה גאון, גדול הדור מבבל. חולק עליו בעניין עיבור השנים, עיבור החודשים, להוסיף יום לחודש, להוריד יום לחודש. התוצאה היא שבארץ ישראל חגגו את פסח ביום ראשון, ובבבל חגגו את פסח ביום שלישי. פסח אחר, תאריכים אחרים. אתם קולטים מה זה אומר? שאם אחד החכמים, רבי סעדיה גאון או רבי אהרון בן מאיר, טועים, זה אומר שכל התלמידים שלהם, לצורך העניין כל יהודי חוץ לארץ, אוכלים חמץ בפסח. בליל הסדר אוכלים חמץ. רבי אהרון בן מאיר סבר שלחכמי חוץ לארץ אסור לעבר שנים וחודשים. המידע הזה, הידע הזה, יותר נכון רוח הקודש הזו, לדעת איך לעשות את זה נכון, נתונה אך ורק לדת המוסתערבים, לחכמי ארץ ישראל. וכך הוא כותב במכתב לחכמי בבל: אף אילו נהרגנו ואלף כמותנו, לא נשנה מנהג אבותינו ולא נחליף חוק. יש הרשות לחבורת ארץ ישראל על חכמי בני הגולה, ואין לבני הגולה רשות על בני ארץ ישראל. רבי אהרון בן מאיר נפטר לאחר כמה שנים בודדות, ואז השוו את התאריכים וחכמי ארץ ישראל הורידו, הרכינו ראשם בפני חכמי בבל, בניגוד לדעתו של רבי אהרון בן מאיר. פחות או יותר באותם שנים, בשנת 920 לספירת הנוצרים, נכתב בטבריה ספר התנ"ך העתיק ביותר בעולם, שמכונה היום כתר ארם צובע. וגם הומצא הניקוד, הניקוד לעברית בו אנחנו משתמשים עד היום, הומצא על ידי חכמי המוסתערבים, יהודי ארץ ישראל בטבריה. כמו שזה נראה, הדת המוסתערבים, יהודי ארץ ישראל, היו תקיפים וגיבורים, כיאה לארץ ישראל, ארץ שמגדלת גיבורים. הם נלחמו גם על הדעות שלהם ונלחמו גם בפועל על ההגנה על ארץ הקודש, ארץ ישראל. זה קרה גם בשנת 1100, כאשר הגיעו לארץ הצלבנים. הצלבנים כותבים יומנים שמתארים מעבר עליהם, והם מתארים קרב עצום וקשה על העיר חיפה. הם הגיעו מן הים לחיפה, ובחיפה הם פגשו צבא יהודי. וכמו שהם מתארים, חיפה הייתה כולה יהודית, מלאה ביהודים שנלחמו כמו אריות, והצליחו להניס את הצבא הצלבני מלכבוש את חיפה. אחר כך הם נכשלו, הצלבנים חזרו, כבשו את חיפה והרגו את כולם. תשמעו מה כתבו הצלבנים ביומנים שלהם. מונחוס, הנזיר מוונציה, מכנה את חיפה עיר השטן ואת היהודים שם שונאי האלוהים. והוא כותב עליהם שהגנו בחוזקה באש ובחרב על עצמם ועל חייהם. אלברט מכן מתאר את המערכה כך. ההתקפה הצלבנית על העיר מוקפת החומה שילבה כוחות מן היבשה ומן הים. כוחות הימיים שנעו בכ-200 כלי שיט אל חיפה. אתם קולטים? 200 ספינות של לוחמים צלבנים מאובזרים במיטב כלי הנשק. הם הגיעו מהרפובליקה של ונציה, כאשר הקריבו אבירי צרפת את המכונה העצומה לחומה, עלו התושבים יהודים על פי מוצאם, על החומה ובחימה עזה נלחמו בנשקם נגד הנוצרים. טנקארד עודד את אביריו להילחם ביהודים המגינים באומץ לב כזה על העיר, ואולם האזרחים היהודים התנגדו להם בכל תוקף, ומעל החומה יצקו עליהם למטה שמן וזפת רותחת ואש ושיחים השליחו עליהם ועל המכונה. רק לאחר כ-27 ימי מצור נפל מבצר חיפה. ביומנים האלו של הצלבנים הם מתארים שכאשר הם נכנסו לחיפה, הם לא הסתפקו בלשחוט רק את היהודים בחיפה, הם הסתובבו האירופאים הנחמדים האלה בכל הארץ ושחטו כל קהילה יהודית אותה הם פגשו. הם אפילו מתארים איך בירושלים הרבה מאוד יהודים נאספו בבית כנסת אחד, הצלבנים פשוט נכנסו לבית הכנסת וערפו את ראשם ושחטו את כל היהודים בתוך בית הכנסת. הם עשו את זה גם בבית אלפא, קיבוץ בית אלפא, גם בהרצליה שאז נקראה הר סוף, גם את יהודי יפו וגם במרות שבגליל. הם פשוט שחטו את כל היהודים בארץ ישראל, אבל נשארה דלת העם. שידור חוזר. דלת העם האלו חזרו אל יישובי הגליל והתיישבו בכמה מושבות בגליל, בצפת, בפקיעין, במושב אלמה, בסכנין, בעוד כל מיני יישובים קטנים. לאט לאט דלת העם גדלה שוב. דלת העם האלו נשארו בארץ ישראל וחיו טיפה בפחד ונאלצו להצניע את יהדותם ולא להבליט אותה. נשארו כמה סיפורים מאותה התקופה, כמו סיפורי הצלה ניסיים, כמו זה על פקיעין. מספרים שהערבים תושבי הכפר תרשיחה החליטו שיהודי פקיעין יושבים על מים טובים, יש להם מעיינות וארץ טובה, והם בתרשיחה יש להם איזה מעיין שבקושי נותן מים, והם החליטו לצאת ולכבוש את יהודי פקיעין, להרוג אותם ולהיכנס בבתים שלהם ולשתות מהקפה שלהם. התארגנו אנשי תרשיחה לכבוש את פקיעין, עלו על הסוסים, לקחו את כלי המלחמה, יצאו לדרך, ואז כשהם מגיעים ממש בכניסה לפקיעין, אל הציון של הצדיק רבי אושעיה דמין תיראיה, פתאום קופצים עליהם צבא של יהודים, נלחמים בהם ומניסים אותם. אנשי תרשיחה לא הבינו, מי סיפר ליהודים שאנחנו בכלל עולים עליהם? הרי זה היה סוד. אבל הם אמרו, טוב, אם היהודים פה בצד הזה של פקיעין מתארגנים ויודעים שאנחנו נגיע משם, בוא נקיף אותם ונגיע מהצד השני. הם עושים סיבוב גדול, מקיפים את פקיעין, נכנסים לפקיעין מהצד השני, ואז קבוצה אחרת של לוחמים יהודים מתנפלים עליהם והורגים אותם ומבריחים אותם. החבר'ה של תרשיחה הערבים חוזרים הביתה, מלקקים את הפצעים, וכשקמים בבוקר הם מגלים שאנשי פקיעין היהודים אפילו לא ידעו שכל זה קרה. הם ישנו בבית ולאף אחד אין מושג מי זה צבא לוחמים היהודים שהגן על יהודי פקיעין. ואז בשנת 1492 מתחולל שינוי גדול בעולם היהודי. גירוש ספרד. המון יהודים ממוצא ספרדי עולים לארץ ישראל, מתיישבים בארץ, בעיקר בצפת ובאזור הגליל, ואז הם פוגשים את יהודי ארץ ישראל. והם לא יודעים איך לקרוא להם. מה הם, ישראלים? גם אנחנו ישראלים. מה הם, יהודים? גם אנחנו יהודים. אז מה הם? הם אלה שמעניקים להם את הכינוי מוסתערבים, שהמשמעות שלו הוא מן הערביים. אלו מן הערביים, הם בני ארץ ישראל. המנטליות שלהם היא מנטליות ערבית. הם אוכלים אוכל ערבי, שומעים מוזיקה ערבית. אמנם הם יהודים, שומרי תורה ומצוות, אבל המנטליות שלהם היא מנטליות ערבית. ולכן הם קוראים להם מוסתערבים, מן הערביים. בשנת 1503 מתעוררים חכמי ספרד בארץ ישראל לשאלה מהותית. מתי מתקיימת שנת השמיטה. חזרנו לארץ ישראל, אנחנו מחויבים במצוות התלויות בארץ, אבל איבדנו את הספירה מתי שנת השמיטה, שנה, שנה הבאה, והם מחליטים לשאול את מי? את חכמי המוסתא הערבים, היהודים שמעולם לא עזבו את ארץ ישראל, היהודים שבמהלך כל הדורות וכל השנים שמרו על שנת השמיטה. וכך כותב להם רבי אברהם פטילה, ראש חכמי המוסתא הערבים, בני ארץ ישראל. עדויות זקננו וחכמנו כמנהג גלילנו ומדמשק וסוריה שכננו. שזו השנה שהיא ר' ס"ד ליצירה, היא שמיטה. לפי מה שנהגנו עד עתה כל גלילות ארץ ישראל, ועד היום אנו מונים את שנות השמיטה לפי מניינם של המוסתערבים, חכמי ארץ ישראל. חכמי הספרדים שגרו פה בצפת כותבים בספריהם שהייתה קהילה של מוסתערבים כמעט בכל יישוב פה בגליל. בין היישובים מזכירים את אלו: צפת, אלמה, כפר יסיף, כפר חנניה, שפרעם, פקיעין, סכנין ועוד. אתם מכירים את המנהג המרגש הזה לשבת בליל תשעה באב על רצפת בית הכנסת, להדליק נר אחד בבית הכנסת ולזעוק בכאב.
1: היום 1957 שנים לחורבן בית מקדשנו. אוי לנו כי חטאנו.
0: אתם יודעים שהמנהג הזה הגיע מהדת המוסתערבים, חכמי ארץ ישראל, הם היחידים שקיימו את המנהג הזה, והספרדים שהגיעו לארץ העתיקו את זה מהמוסתערבים. המוסתערבים אפילו כתבו על כל השטרות שלהם את מניין השנים לחורבן בית המקדש. אפילו על בתי הכנסת שלהם פה בגליל, הם כתבו על השער את מניין השנים לחורבן בית המקדש. זו הייתה השנה, כך הם מנו את השנים. אתם רואים את שער בית הכנסת היפהפה הזה שנמצא פה מאחור? זהו בית הכנסת בנבוריה, ופה למעלה הכותרת מעל הכניסה כתוב נבנה בשנת 494 שנה לחורבן הבית ואת השם של התורמים. תראו איזה יופי. אתם יודעים שבצפת חוגגים את פורים יומיים, קוראים את המגילה ארבע פעמים, גם בי"ד וגם בט"ו, ולאף אחד לא ממש ברור למה? והתשובה היא פשוט, כי כך נהגו המוסתערבים. המוסתערבים נהגו לחגוג את פורים יומיים בכל המקומות בארץ, מספק שמה אותו ישוב בארץ ישראל הוא מוקף חומה ממות יהושע בן נון, ולכן ממשיכים עם המנהג של המוסתערבים עד היום, ובצפת קוראים את המגילה ארבע פעמים.
2: אדוננו ברכוי ואמרתם כל לכוי, רבי שמעון ברכוי ואמרתם כל לכוי, רבי שמעון צדיקוי.
0: ואת ההילולה בלג בעומר במירון אתם מכירים? זה המוסתערבים שנהגו לעשות שם חפלה. האמת היא שכשהספרדים הגיעו לארץ בגירוש ספרד, הם לא ממש אהבו את ההילולה במירון. אהבו את רבי שמעון, אבל חשבו שלכבודו ראוי לשבת, ללמוד תורה, ללמוד קבלה, לא לעשות מוזיקה על האש, ריקודים ולשמוח. לא כך נהגנו לכבוד התנה. בסופו של דבר, המוסתערבים ניצחו. והחפלה ממשיכה עד היום. יש גם כמה מנהגים מעניינים שהיו למוסתערבים שלצערנו הרב לא השתמרו, אבל אנחנו יודעים שהם היו קיימים, כמו למשל זה שלא היה להם תפילת 18 בלחש. החזן היה אומר את כל התפילה, לא נותן זמן לאנשים להתפלל לבד 18 בלחש, אלא ישר אומר את חזרת השץ בקול, וכל האנשים במקום שלהם היו מתפללים את תפילת 18 בלחש ביחד עם החזן. אתם יודעים שיש טעמים למקרא, גם בספרי תורה וגם בנביאים וגם בכתובים, אבל הדרך לקרוא את הטעמים היא שונה. הטעמים כמו שקוראים אותם בספר תורה הם לא אותם טעמים בנביאים, אבל אנחנו כיום איבדנו את הידע איך לקרוא את הטעמים של הכתובים של ספר התהילים. אנחנו לא יודעים המוסתערבים ידעו וידעו עד לא מזמן. תשמעו עדות של אחד מחכמי המוסתערבים שחי בארץ ישראל במאה ה-14, וכך הוא כותב: כי אנחנו עדת המוסתערבים איננו קוראים את החבדלת ספרים בניגון אחד, אלא קוראים כל ספר בניגון אחר, והשלושה משלי איוב ותהילים בניגון טבריאני, מפני שקריאת המוסתערבים נמסרה בשלשלת בלתי פוסקת מארץ ישראל עד זמנו של עזרא הסופר ודורו ואנשי כנסת הגדולה עד זמננו. ואת זה כותב רבי יהודה מאיר טבריזי, רבם של המוסתערבים בארץ ישראל במאה ה-14. עם השנים הלכה ונעלמה קהילת המוסתערבים. חברי המוסתערבים פשוט התחתנו ביחד עם אנשים מקהילות שונות והצטרפו לקהילות היהודיות השונות שעלו לארץ ישראל ולמנהגים שלהם. אפשר לראות את זה כדבר עצוב, אבל אפשר גם לראות את זה כדבר שמח. אנחנו, היהודים, מעולם לא רצינו לצאת לגלות. מעולם לא רצינו שיהיו יהודים אשכנזים, יהודים ספרדים, יהודים תימנים, יהודים אתיופים. לא חלמנו על זה, לא רצינו את זה. זה קרה לנו בגלל שהאירופאים הנחמדים האלה זרקו אותנו לגלות, אבל תמיד חלמנו לחזור לארץ ישראל. תמיד חלמנו לחזור להיות עם אחד. הנה, המוסתערבים נטמעו בתוך עם ישראל והפכו להיות חלק מכולם. יכול להיות שככל שיחלפו השנים, גם העדות השונות כיום בארץ ישראל יתעממו ונחזור להיות עם אחד, עם ישראל. אני בטוח שאתם סקרנים מאוד ללמוד עוד על הדת המוסתערבים, על היהודים שמעולם לא עזבו את ארץ ישראל. מה עבר עליהם? מי הם? ומאיפה אני הבאתי את כל הסיפורים האלה? במיוחד בשבילכם אספתי את כל המקורות ושיתפתי את כולם בפטריון. יש לכם עכשיו קישור למעלה, קישור למטה בתיאור הכתוב של הסרט. כנסו לשם, תמצאו את כל המקורות של כל מה שאמרתי פה בסרט. בפטריון אתם גם יכולים לבחור לתמוך בערוץ, לתת כמה שקלים כל חודש לערוץ, ובכוח העזרה שלכם אני יוכל לעשות לכם עוד תחקירים כאלה, להוציא לכם עוד סרטים כאלה. וזה המקום להגיד תודה רבה לכל מאות התומכים שנמצאים כבר בפטריון או במנויים, בתוכנית המנויים כאן בערוץ היוטיוב. חברים יקרים, בזכות התמיכה שלכם כולנו נהנים. האיכות של הסרטים עולה, התדירות של הסרטים עולה, התחקירים הופכים להיות יותר טובים, והכל בזכותכם. רק פה תוכלו לקבל מידע היסטורי שמשום מה נמחק מהמידע ההיסטורי שאתם צרכתם וקיבלתם עד היום. לא תמצאו את המידע הזה בשום מקום אחר, רק פה ורק בזכותכם אני מצליח לחקור את הדברים האלה. למי שמעוניין, אפשר גם לתמוך בערוץ בביט או בפייבוקס, יש לכם פה מספר טלפון למטה. וזהו חברים, בזכותכם יהיו עוד סרטים, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.
3: מרגלי, תני להם ברכה.
4: נאי נאי נאי נבוא אצלכם, זכם הם אבוני, לא ינוך ולא יקר, תום לכם, תום לכם ישראל. אדוני תום לכם, אדוני תום לכם, אל תגיד לכם, מה מצא מסויקה שמריח בלילה, נשמלכם בכל רע, ועוד נפשכם, ותוצכם, מעשה ועד עולה.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגש מידלר לטייל בארץ. המשך הזנה רבה.

מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה בעזרת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור.

0: מתקשרות לרבנו הקדוש, בעזרת השם. אנחנו אוחזים בשבחי הרם, בסיפור שרבנו בחזון נכנס לספינת מלחמה, איזה חדר, והיה פחד נורא, ופתאום איזה הגיע איזה אחד, מדבר את השפה של, של רוסיה, ואמר להם, מה אתם עושים פה, תברחו. אז הם החזיקו אותו במעיל שלו, שלא יברח, ואמרו לו, תלך לדבר, עם הקפיטן, שישחרר אותנו ותשחרר אותו משהו. והוא לא הלך, אז רבי יצחק הלך לקפיטן, נתן לו כסף, הוא אם מה הוא רוצה, הוא התחיל לצעוק עליו, ושלח אותו משם. אז אנחנו מוכסים, אחרי זה אותו אדם נעלם, לא יודעים מי הוא היה. בבוקר, באו לספינה אנשי חיל, חיילים, ורבנו זוכר לברכה, אם האיש שלו רצו עוד לבוא, להתנפל לפני הקפיטן, התחנן לו, שייתן לו שוב על הספר. אמרו עדיף שיקברו בארץ ישראל מאשר שיתבעו בים. אך בתוך כך עקרו האנקרס, עקרו את העוגנים של הספינה כבר מתרחקה, עקרו את זה מהחוף, והספינה נסעה, הפליגה לאיזה צד שהרוח לקחה אותה, כי המלחמה התעוררה מיד ונשמע קולה מאוד, ושמעו שם על הספינה קול גדול מאוד של אורמטס ובומבס, תותחים ופצצות, ושאר קולות כאלו מענייני מלחמה. כי כולם נשמע להם מרחוק מאוד, וגודל הסכנה והאימה והפחד שהיה להם אז, אין לשער. ונפלו למשקף שניהם יחד, ולא היה להם אפילו מים לשתות, כי לא הכינו להם כלום. והשם ברוב חסדיו, רחמה וחסדיו, נתן להם בגניבה. שעל אחד קווה בבוקר, היה איזה... יש אחרי למטבח, בספינה שהשם נתן את חן רבנו ותלמיד בעיניו, והיה נותן להם כוס קפה בבוקר ובערב, זהו, לא היה להם מה לאכול, לא היה להם מה לשתות, ולא היו דופן נמצאים, ישבו, היו בחדר שלהם חלשים, מוטלים על ערס דווי, עד כדי כך. ולא היו, ידעו בעצמם מכאן הם, אך שמעו שהיה רוח סערה, ונסע את הספינה לאיזה מקום שנסע, הרוח סחבה את הספינה לאיזה מרחק, ששמעו שהגיעה הספינה לאיזה ספר, הלכו מהחדר לחוץ לראות המקום שהגיעו לשם, ראו שאין זה איסטנבול, ושאלו את הישמעאל, ממש המדינה נקראת עדל. המדינה הזאת היה להם מצווה שיהודי שמגיע, שוחטים אותו, מנים אותו קורבן. הם הגיעו, הספינה מהרוח הגיעה למדינה שנקראת עדל.
1: עדל,
0: המדינה הזאת היה... אני חושב זה קרואטיה. והם היה להם מצווה, כן, היה להם מצווה. שהם פוגשים יהודי, המצווה הראשונה לתפוס אותו קורבן.
1: יהודים?
0: הם היו, רבנו היה בספינה. הם היו ערבים כנראה. ערבים, ישמעאלים כנראה. הם, רבנו והתלמיד שלו שמעו את זה, נכנסו אותו לחדר, נעלו, והקפיטן חשב שהוא יהיה שם 3 ימים, הוא חשב, אז פתאום הגיע רוח סערה, היו חייבים לנתק את הספינה מהחבלים, ואז הרוח סערה סחב אותם מאיפה בחזרה לכיוון אקו. אחר חצי יום להתעורר עוד פעם רוח סערה, נסע את הספינה והייתה ספינה מטורפת מבולבלת כמה ימים ולילות רצופים, יעלו שמיים, ירדו תאומות ולא היה לבעלי הספינה שום עצה איך להימלט, ויחוגו וינו כשיקור כל חוכמתם תתבלה, ראו שהספינה הולכת לטבוע. וביום חמישי שעה 12 התחילו להוציא את המים מהספינה מהמדור השלישי על ידי הפלומפין, על ידי המשאבות התחילו לשאוף את המים, והספינה נהייתה שני שליש מים. אמור להיות שני שליש סחורה, התחילו לזרוק את הסחורה וראו כבר אין מצב. והם היו שוכבים 24 שעות ונחים רבע שעה, ועכשיו הוא רואה שכל כך נהיה מים על הספינה, התלמיד של רבנו יצא, והוא רואה שמניעה גלים על הספינה. והלכו המים גם לחדר שלהם, ולא יכלו לשכב על המשכב, כי גרו המים שם, אז הם עלו על איזה דרגש למעלה, ושם הם שכבו. והמים שבספינה הלכו ונתרבו בכל פעם יותר ויותר, עד שהוכרחו הישמעאלים לעקור הפלומפים, הוציאו את המשאבות והתחילו לשאוב ידנית, המים, כמה שיותר להזדרז. ועשו גלגלים והשאבו על ידם מים כלים גדולים, והרוח סערה הולך וחזק מאוד, ומגודל ההתגברות הרוח סערה עלו הגלים כמעט עד לב השמיים, והיו כמו ערים וגבעות, ערים גבוהים, בקעות גדולות, ואחר כך כל הלילה גם כן, וכשעיר היום, בא האיש היה עם רבנו, ואמר לו רבנו אומר לו שיש לו חלישות הלב מאוד, מאוד מגודל הפחד, רבנו אומר לו שהלב שלו פה, הוא אומר רבנו ראה מה שקורה, כי אני רואה בליבי שאני עכשיו בסכנה גדולה, כי אין זה דבר פשוט. אף על פי שאני אני רואה מה הם עושים, אף על פי כן הלב רואה. רבנו היה בחדר, אני מרגיש שאנחנו בסכנה ממש. והאיש כיחש לו. הוא אמר, אל תפחדו, כי ברוך השם הכל נכון. כך הוא הרגיע את רבנו, הוא חשב שהוא מרגיע את רבנו. והלך האיש להסתכל באמבר, הוא עלה לסיפון, והוא ראה ששואבים את המים, והוא ראה את הגלים כמו שאמרנו. ואז ראה האיש שאי אפשר עוד על פי דרך הטבע להינצל. הוא בא לחדר שלהם, מחמת גודל הצער והפחד, לא יכול לדבר כמעט. ואמר לו רבנו, מה זאת? מה קרה? והיה פיחה. אשר אמרת שאין זה כלום, עכשיו אתה בעצמך מתפחד כל כך, אמרת שזה המצב בסדר. והשיב לו ששוב אין סברה על פי דרך הטבע להינצל, כי המים מתרבים והולכים בספינה, ואין ביכולתם לשאוב הכל, כי קשה על כוח הסבל, כי זיכרון מעט לעת שלא אכלו ולא שתו ולא ראו שנה בעיניהם, רק שואבים את המים כל הזמן, כל האנשים שבספינה. ואמר לו האיש, האם רבנו אמר לו שעדיין לא יתפלל. השיב לו רבנו, אין אתה צריך להתפלל עכשיו, רק תקבל עול מחות שמיים בפסוק ראשון, תאמר שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, ברכות בקריאת שמה, תגיד שמה ישראל ו... אז רבנו אמר לו, קח את כל המאות עד הפרוטה האחרונה, ותחלק אותה לשניים. רבנו אמר, חצי תקשור על הגוף שלי, חצי תקשור על הגוף שלך, ככה רבנו אומר לו. אז הוא שואל את רבנו, למה זאת? הלא הדג שבאים יוכל לבלוע אותנו, גם בלי המאות. אמר לו רבנו, תעשה כך, כמו שאני אומר לך. רבנו אמר לו, ישראל היו על הים ולא תבואו, ואנחנו עדיין בספינה וכולי, לא כתוב מה זה וכולי שרבנו אמר, אבל זה מה שרבנו אמר לו. ועשה מה שעשה, ואמר לאיש שילביש את עצמו ויחגור בחגורה, וגם הוא עשה כך, כמו אחד שמוכן ללך בדרך. ספינה הולכת להתאבע, ורבנו אומר לו, תקשור את החגורה עם כל הכסף, חצי אתה חצי אני, ושאל אותו האיש, ואמר לו, אני יודע להתפלל. שאל אותו האיש ואמר לו, איני יודע להתפלל אפילו תפילה סדורה מהשם כנסת הגדולה, שכח הכל מרוב הפחד. מכל שכן עכשיו, בעת צרה הזאת, אבל כבוד תורתו יודע להתפלל, בעד כלליות ופריטיות, אומר לו, תתפלל אתה. מפני מעין אתה מתפעלים עכשיו, ושיב, שעכשיו במחמת המוחין דקטנות, אני מרוחק מהשם יתברך. רבנו אמר, אני מחכה מרוחק. אבל הצעתי אמונה, מחמת אין ברירה, מחמת גודל הסכנה, שאנחנו עכשיו בסכנה נוראה ועצומה כזאת. אז רבנו אמר, השם יתברך יודע שכל ימי חיי, עדיין לא הייתי משתמש מעולם בזכות אבות. רבנו לא ישתמש אף פעם בזכות אבות, שיושיעו אותו בגלל אבותיו הקדושים. לא. הפעם רבנו אמר, מחמת ההכרח, מוכרח אני לבקר מה שמתברך שיעשה לזאת למען זכות זכוני, רבי ישראל בעל שם טוב, וזכות זכנתי עודד, וזכות זכני רבי נחמן מעודנקה, ויותר מזה לא הזכיר עוד. ואחר זה ראו מרחוק כמו ענן גדול, אפל מאוד, היה ענן שמגיע מעל הספינות, והוא היה ענן זה כנראה מסתובב ושואב מים מהים, יוצר מערבולת כזאת, ומי שהיה נכנס, יש לזה שם במדע?
1: טורנדו.
0: זה ענן שחור, שמי שנקלע עם הספינה לשם, הוא נשאב. שם רואים את הספינה ממול, את הענן הזה ממול, והם יודעים, הם יודעים, עוד צרה מגיעה, ובדרך, ומה הפתרון לדבר הזה? לראות עם תותחים לכיוון הענן. הם עסוקים עכשיו בלשאוב מים, הם לא יכולים לראות תותחים לכיוון הענן, בקיצור רואים, שנכנסים מצרה לצרה, והיו הצרות צורות זו לזו כמו זיבורה ואקרבה, כמו עקרב ודבורה. מה זה עקרב ודבורה? דבורה שהיא עוקצת בן אדם, צריך לשלוף לו מים קרים. עקרב, צריך לשים מים חמים. אחת שעקצו אותו, גם דבורה וגם עקרב, מה הוא יעשה? ושים מים קרים, הוא ידפוק את העקרב, ושים מים חמים, ידפוק את הדבורה. זה דוגמה גם מביאה של המלות רבי יוחנן, שזה מצב שלא עלינו, שצרות מרובות מכל הכיוונים. אז זה המצב שלהם שהם היו. מגיע הענן ממול, הספינה הולכת לטבוע, אין מה לאכול. קיצור, בלגן. בחמלת השם, מחמת תוקף הרוח שערה, היה הליכת הספינה במהירות גדול. הוא פרחה הספינה כמו חץ מקשת ממש, הוא בא הספינה למקום שענן שותה משם, והיה שם כמו שער והרים סביב לה, ועברה הספינה משם בשלום. נהיה נס, כמו קריאת ים סוף, הספינה במהירות עברה את המקום הזה. בתוך כך העיר השם עיניהם, מצאו החור שדרך שם נכנסים המים בספינה, שחטו תיש, לקחו האור שלו, ותקנו הספינה וניצלו בשלום מסכנות גדולות ונוראות הללו. והיה זה בערב שבת קודש. ונתן להם שמחה גדולה, ואמר רבינו זכרונו לברכה, אז עודו להשם בשמחה גדולה. מה זה העודו להשם? המנהג של החסידים, צריך לתאם בחסד של חסידים, תראו במנחה של ערב שבת, לפני תפילת מנחה, הם אומרים עודו להשם כי טוב, אמרו גאולה השם, אשר גאלה מי יצר, המזמור הזה מוזכר, ארבע אנשים שצריכים להודות, מי שהולך בים, מי שהולך בספינה, מדבריות, ובעל שם טוב והנהיג, תיקן, אומר את זה בערב שבת, לפני תפילת מנחה. ובדיוק היה הנה של רבנו עכשיו בערב שבת, אז רבנו אמר את המזמור הזה בשמחה. משם הלכו דרך מקומות הרבה מאוד, והאכילה שהיה להם על הספינה, רק מה שנתן להם הכחר זה הטבח הזה. מצד החמנות, עם לחם שהיה עליו תולעים מרחשים, והיו הולכים ומבקשים, פורסים ידיהם בהכנעה בכל יום, כי אני בפתר, והיה נותן להם אלו הסוחר הזה, לחם יבש, ואכלו זאת לבד. והיא בעלות הליבם, שהוא סמוך לפסח, היה להם צער גדול, כי היו דואגים מה יעשו בפסח, כי אי אפשר להתענות כל ימות הפסח. ואחר שעה או שתיים באו לכרך גדול, העומדת על הער של אבנים באמצע הים, אי, רודוס, הם הגיעו לרודוס. ושם קנו הישמלים פרות הרבה, ולהם נתנו בטולר אחד חרובים שקוראים בוקסר, 3 קילו חרובים רבנו קנו, אמרו, לפחות נאכל חרובים, אין מצות, אין זה, לפחות נאכל חרובים. אך מי ייתן שזכה אותנו, השם ידבר, לקיים מצוות אכילת מצה ו4 כוסות. אז אנחנו הגענו שהם הגיעו בערב פסח לרודוס. עכשיו נמשיך את השם בשיחות... שיחות הרן... שיחות הרן הוא נעלף. את זה תקבלו מאיתי. שלא להניח עצמו לעולם להטעות. שלא יתה אותו העולם, כי לא נמצא אחד שיהיה לו קץ וסוף טוב מן העולם. וואו, הזכרנו, זה העולם מטעה. שנתבונן, אף אחד לא יצא מפה בלי איסורים, בלי מה שעבר עליו, כולם, העשיר הכי גדול, אם יש לו כסף, לא, אם יש לו בעיות אחרות, אם אין לו כסף, והוא יש לו בעיות אחרות. אז מה צריך לעשות בעולם? זה רבנו עכשיו בא לגלות בשיחה, מה אנחנו עושים פה? מה? חוב בני אדם שהיו, אפילו אותם שתפסו בידם, כל העולם הזה כולו, היה סופם רע מאוד, גם לדורי דורות קלקלו והפסידו, ואפילו אומות העולם צריכים לידע מזה. מאחר שאין העולם הזה כלום, מה צריכים לעשות? סיפור יפה, תראה. סיפור יפה. סיפור יפה. גם לדורי דורות קלקלו והפסידו, ואפילו אומות העולם צריכים לידע מזה, מאחר שאין העולם הזה כלום, מה צריכים לעשות? מה זה מה צריכים לעשות? אומות העולם גם שהם חיים פה, בלי כלום, צריכים לדעת מה הם עושים פה. אז זה צריכים זכייה מן השמיים, לזכות לידע מה צריכים לעשות, אך ישראל אין צריכים לזה. למה ישראל לא צריכים לזה? כי כבר הם יודעים מה לעשות על ידי התורה. מה זאת אומרת?
2: יש לנו ספר.
0: חוקים. אומרים לנו מה תעשו, ואיך תעשו, ומתי תעשו. זאת אומרת, אז מה צריכים לעשות? אתם צריכים לחיות, לחיות, לפי התורה, ולחיות איפה ששמו אותך משמיים, שם התיקון שלך, שם אתה צריך לחיות, כמובן שאדם כל מה צריך לשאוף לדברים יותר טובים, אדם עובד בחנות, יש לך תיקון, אתה לא יודע מה בדורו דורו, שאתה צריך לפגוש את אותם האנשים דווקא, שאתה חייב להם כסף מגלגול קודם, או לא יודע מה, יש לך קשר אליהם, לא סתם באים אליך לחנות לדבר איתך ולקנות ממך, כל אדם, איזה מצב שהוא נמצא שווין, זה התיקון שלו בעולם. רבנו אמר, שאנחנו יודעים מה לעשות על ידי התורה. כמו שאמרנו, רבנו אמר לא לזוז מהשולחן ערוך, בכלל, לקיים את השולחן ערוך, כפשוטו, ולחיות טבעי. לחיות טבעי זה אדם שחי נורמלי. אוכל, מתפלל, לומד, זה מה שצריך לעשות, ולא... אם הוא נכנס לדיכאון מזה שלא מספיק לומד תורה, זה גם נפילה, אז מה? זה דרך חיים לחיות בעצבות שאתה לא מספיק לומד תורה? זה גם לא דרך חיים. ואם הוא לומד תורה ובעצבות, זה גם, אם הוא עובד ובעצבות, אז זה גם לא טוב. אז בקיצור, אדם צריך כל הזמן להכניס את האמונה. זה הספר התורה, החוקים שלנו, וכל הזמן להתעסק בתורה הזה, וזה מה שילך איתנו הלאה. רבנו אמר, הגויים שאין להם תורה, אז הם צריכים זכייה משמיים, מה צריכים לעשות? ואנחנו זכינו, יש לנו תורה, אנחנו יודעים מה לעשות. לחיות. לתמימות, פשיטות, לקיים את המצוות כמו שמשה רבנו הנחיל לנו. עכשיו, בהקשר לפרשת ויחי, מסופר שיעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו. רבנו פעמיים גילת הקץ. פעמיים גילת הקץ. זה נקרא מגילת סתרים. מגילת סתרים הזאת, רבנו אמר אותה פעמיים, זאת אומרת פעם אחת אחרי זה בהמשכים. רבי נתן הבין אחר כך שרבנו לא, רבנו אמר לו פירוש, שלא לגלות אותה, אז רבי נתן כתב את זה ברמזים, וזה עבר מדור לדור, יש היום טקסט שזה, אפשר לראות את זה, אולי גם באינטרנט למצוא את זה. פעם אחת רבנו אמר את זה, בשטף קופס המחווה, אם אני לא טועה, ורבנו נסע מלדיז'ין לעיר ברסלב, והיה רבי נפתלי, רבי נתן, רבי יוסקי, החתן של רבנו, ועוד שני אנשים מטפליק עמדו על העגלה, מהצד. עברו חיילים אוקראינים, קוזאקים, אז רבנו ראה אותם, אמר, התחיל לגלות הקץ. כל סדר ביד גואל, רבנו גילה, ובינתם בשעתיים, בינתם בנפתלי ככה, עמומים, רבנו גילה כל מה שיקרה עד, עד ביד הגואל, ואחרי זה הוא אמר להם, אני מבקש מכם לא לגלות את זה הלאה, אז בינתם בנפתלי ככה הסתכלו על רבנו, ומה עם החתן שלך רבי יוסקה שהוא שומע, רבנו אמר, לא, אני ערב שהוא ישכח את מה שהוא שמע, שהסתיימה הנסיעה הזאת, רבי נתן רבי נפתלי רצו קצת לדבר בעניין, לתזכר, השאלו את רבי יוסקה, מה, אתה זוכר משהו? אמר, אני רק זוכר עץ עם עלים של זהב, זה מה שאני זוכר שרבנו אמר, לא זוכר כלום מהשיחה הזאת. זה הפעם הראשונה. אחרי 3 שנים, רבנו לא עלינו נפטר לו הבן שלמה אפרים, רבנו היה קורא לו הבן הקדוש, כי רבנו ייעד אותו לגדולה.

0: אי באב, היורצייט של הארי הקדוש, אני חושב ששניהם היו באי באב, באי או בבב הפעם הראשונה. רבנו אמר לי לא אכפת, רבנו התחיל לבכות עם הבושה, שרואו בנו בוכה ככה, רבנו בוכה ככה, הם ברחו החוצה, אחרי זה הם חזרו, רבנו אמר, חבל שהלכתם, הייתי מגלה לכם משהו נפלא, אבל בכל זאת שהם חזרו, רבנו התחיל לגלות להם את ההמשך של המגילת סתרים. המשיך לגלות להם וגילה וגילה את כל ה... מה יהיה הצוף הגלות, והוסיף להם פרטים, מה שלא היה לפני זה, ואחר מכן, הוא אמר להם לא לגלות את זה. אז רבי נתן מנפתלי, הם גם שכחו, זה היה ארוך. רבי נתן כתב את זה בראשי פרקים ובגימטריות, ולא העביר את זה הלאה. אחרי זה רבי נתן נפטר, ואחרי זה רבי נפתלי נפטר 15 שנה אחריו, והעביר את זה לרבי אהרון ליפציקר, הוא נקרא. שבא רבי אהרון ליפציקר, אמר לרבי נפתלי, אתה שמעת את מגילת סתרים, תגיד לנו באיזה שלב אנחנו אוחזים בגאולה? כמה זמן עוד ייקח? נו, בתחילת הסרט, באמצע הסרט, הרי אתה יודע מה, בנו גילה לך מה הולך להיות. אז הוא אמר לו דבר כזה, שאחרי שנפטר הילד, רבנו אמר כבר, אחרי שנפטר הילד, רבנו אמר שהוא ראה את רגלי משיח, אבל עכשיו רבנו עשה ככה, אני לא יודע מתי זה הוא יבוא, אז רבי נפתלי אמר לרבי אהרון, מקובלני, שברגע שספרי רבנו יתפרסמו בעולם והתקבלו בעולם, אז אפשר כבר להתכונן למשיח. אז ברוך השם שאנחנו מתעסקים בתורה הזאת ומקרבים את הגאולה. רבנו. יש עניין בכלל, כי זה משמח אותנו.
1: לא, זה עניין מיוחד.
0: מדי זה עניין מיוחד? זה רבנו אמר, התורה שלי זה תורת הגאולה. כפשוטו. וכבר אמרנו, ופנים, שמעת שרבי נתן כבר אמר שהמשיח שלו כבר הגיע. שהוא הכיר את רבנו, אמר משיח שלו הגיע. זה רואים שלומדים בתורה הזאת של רבנו, אפילו כל אחד יש לו טיפה זמן. יפתח, יקרא שורה אחת, שורה. יכנס בו שמחה, אוטומט, שורה. בלי להבין, בלי סדר, עם סדר. אני גם לא מבין, אני לומד איתכם.
1: מה זה התורה? זה קוטי מורן?
0: קוטי מורן זה...
1: הסיפורים.
0: הכל זה התורה.
1: אה, הסיפורים זה חלק מהתורה גם?
0: יש לרבנו גם סיפורי מעשיות.
1: לא, זה אני יודע, זה קראתי.
0: גם הסיפורים שסיפרנו זה חלק מהתורה. הרי בכל סיפור שאנחנו מספרים, אנחנו לומדים לימוד מהסיפורים האלו. הרי זה, הזוהר כותב שאוי, הוא מקלל את מי שלומד תורה, סיפורי התורה, ואומר שסיפורים באלמה.
1: לא, חס ושלום.
0: אני רק אומר, סיפורי התורה, הכל רמוס. ודאי.
2: שם לו שהוא עומד בגלל שהוא ביסט
0: רבי נחמן. בכל לימוד של התורה ובלימוד של רבנו, אדם זוכה לאורות גדולים. תודה שנזכה לגאולה השלמה ורבי אמנו, אמן ואמן.

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת.

מאזינים יקרים, אנחנו כעת נעבור לתוכנית מאוד מעניינת, מסקרנת, מאתגרת, פינת הסיפור הקצר, שנזכה להוציא משם עצות, תובנות לחיים, דרך כל הצדיקים, דרך הסיפורים שלהם. אפשר לחזור אחורה בשנים, למצוא את הטוב, את התוכן, את המתיקות, תוך הרע של החיים. אז יחד אנחנו בהזנה איתכם, כבר סקרנים לשמוע את הסיפור, וניפגש אחרי השיעור, אחרי התוכנית, אחרי הסיפור, עם עוד הרבה דברים טובים.

הנה אם באנו לספר תולדותיו ופרשת חייו של איש גדול בענקים, הוא הרב החכם החסיד רבי נחמן חזן מטולצ'ין, תלמידו המובהק של רבי נתן. לא יכילו כל אלה נוויות להעלות על הכתב, יכלו הגיליונות והם לא יכלו. אם אמר רבנו שעל כל אחד מאנשיו יוכלו לחבר חיבור שלם, הרי שעל רבי נחמן מטולצ'ין ופעליו לא היינו מסתפקים בחיבור אחד. בפרק זה נספר תולדותיו הידועים לנו ככל שהיד מגעת. וזאת לדעת כי כל עיקר עבודתו הייתה בתכלית ההסתרה והצנע הלכת. ממילא מובן שכל מה שנכתוב אודותיו זה רק מעט מזער. כי מבלי משים התגלה לעתים טפח מפעולותיו ומעשיו. אבל לעומת זאת כיסה אלפי אלפים של טפחים. הרב נחמן הלוי חזן מטולצ'ין, המכונה בפי כל רבי נחמן טולצ'ינר, נולד בשנת תקע"ד בעיר הייסין. לאביו, הרב רבי אברהם בן רבי ישראל שוחט ובודק הלוי. בעצם, רבי נחמן מטולצ'ין נולד 3 שנים אחר פטירתו של רבי נחמן מברסלב, לפני כ-200 שנה. זקנו רבי ישראל נמנה בין אנשי רבי נחמן, והיה ידוע כלמדן גדול ומופלג, איש אשר יראתו קודמת לחוכמתו. עקב היותו שוחט ובודק, היה רבי ישראל ירא וחרד מאוד מחשש מכשול כלשהו. בשל כך הרבה לנסוע ולבקר אצל גדולי דורו ולהתפלפל עמהם בענייני שחיטה ובהידוריה. באחת מנסיעותיו הגיע גם אל רבנו כדי להיוועץ עמו בדבר החומרות והדקדוקים היתרים ששקע בהם מרוב יראתו וחוכמתו. ואשר כמעט גמלה בליבו החלטה לעזוב את תפקידו כשוחט ובודק. רבנו ז"ל מנעו מכך ואמר לו, אלא מי יהיה שוחט? מי שאינו ירא? לימים מינה רבנו הקדוש את רבי ראובן יוסף בנו של רבי ישראל לבורר באיזה עניין. דבר זה גרם לרבי ראובן יוסף גם להתווכח עם רבנו ז"ל בפרטי העניין. רבנו ז"ל נענה ואמר, אלו הם החוכמות של אביך, חוכמותיו מדרדרים אותו אל שאול תחתיות. ישנה תורה נפלאה בליקוטי מוהר"ן אשר רבנו כינה אותה בשם תורה למדנית. תורה זו נאמרה לרבי ישראל כאשר נוכח רבנו בלמדנותו ובחריפותו הגדולה. היה זה בערב חג השבועות של שנת תקס"ז. רבנו ז"ל שהה אז בזסלב, ובין הבאים לחג השבועות היה גם רבי ישראל. רבנו ז"ל פנה אליו ואמר לו, אתה למדן? אני אגיד לך תורה למדנית. באותה הזדמנות התפעל מאוד רבי ישראל מרבנו הקדוש ואמר, רבנו, קרבו אותי אליכם. השיב לו רבנו, איני יכול לקרב זקנים. אחר כך שחק רבנו קצת ואמר לו, תאמרו שכך הוא האמת, שאיני יכול? בוודאי אני יכול לקרב גם זקנים. אך לבסוף לא זכה להתקרב לרבנו כדבעי, כמו שכתב רבי נתן, אבל אף על פי כן לא נתקרב זה הזקן היטב לרבנו כמו בני הנעורים. יצוין שרבי ישראל נפגש עם רבי נתן עוד בטרם נפגש עם רבנו. היה זה לפני שבועות, כאשר נסע רבי ישראל לרבי דוד צבי הגדול אוירבך, חותנו של רבי נתן. כידוע רבי דוד צבי היה אחד מגדולי הדור, וגם אמו היה נוהג להתפלפל. רבי ישראל נאלץ להישאר בשבת קודש אצל רבי דוד צבי. בליל שבת הבחין רבי ישראל שרבי נתן נכנס הביתה. פנה לחדרו והתחיל לומר בדבקות ובהתלהבות, שלום עליכם ואשת חיל. וחותנו רבי דוד צבי היה ממתין עליו. רבי דוד צבי הבין שקשה הדבר לרבי ישראל. היינו, איך זה שהחתן שלו מעכב אותו כל כך? אז הוא פנה לרבי ישראל כדי להסביר לו. הוא מתכוון לכך ברצינות גמורה. כך אמר על רבי נתן הרב אוירבך הגדול. אחר כך, באמצע הסעודה, כשפלפל רבי ישראל עם רבי דוד צבי,
נטל גם רבי נתן חלק בשיחה התורנית, והבין רבי ישראל שמוהרנת הוא למדן גדול. כשנפרד רבי ישראל כדי לנסוע, רצה גם כן ליטול רשות מרבי נתן, ואמר לו רבי דוד צבי, מסתמה הוא מעריך בתפילתו בחסידים שטיבל, בבית של החסידים. הלך רבי ישראל לשם, וכשבא לפתח שמע את רבי נתן אומר תהילים בכוונה גדולה. הוא לא רצה להפריע לו באמירת התהילים, והמתין עד שסיים. רבי ישראל אמר אז לרבי נתן שבכוונתו לנסוע לרבנו זל בקרוב, אך לעת עתה הוא צריך עוד להיות אצל רב אחד, אחר כך אכן בא לרבנו על חג השבועות. ההשערה אומרת שבשבת זו דיבר עמו מוהרנת על מעלת רבנו הקדוש, וזה אשר מה שדחף אותו להגיע לרבנו לחג השבועות. יוצא מזה שכל תחילת השתלשלות התקרבותו של רבי ישראל לרבנו היה דווקא על ידי רבי נתן. 5 בנים היו לו לרבי ישראל, כולם למדנים ומופלגים ומקורבים לרבי נחמן. 2 מהם ידועים לנו, והם רבי ראובן יוסף ורבי אברהם, אביו של רבי נחמן מטולצ'ין. עד כאן הפרק הראשון על רבי ישראל שוחט ובודק, הסבא של רבי נחמן מטולצ'ין. זכות כל הצדיקים שהזכרנו בפרק הזה תגן בעדינו.

0: בקיצור, מה שאני זוכר, תורה עין חט, תורה עין חט, תן לי רגע את הדף ההוא, פנחס, כן, רבנו אומר, שלפעמים הצדיק, הצדיק האמת, וזה אצל כל אחד קורה, הוא נופל מהדעת לפשיטות. לפשיטות, זאת אומרת, הולך לו הזיכרון, הוא לא זוכר תורה, הוא לא זוכר כלום. וזה מה שהוא אמר להם רבנו, מה באתם אליי? אני לא יודע, באתם ללמוד, לשמוע תורה, אני לא זוכר כלום, לא יודע כלום, אני עכשיו איש פשוט. וזהו, איש פשוט, סתם עם הארץ. אז רבנו מספר על, על המצב הזה, במה, איך בן אדם יכול לחיות אם אין לו תורה? הרי התורה זה שכל. אתה מקבל שכל, החוכמה תחיה את בעליה, היא נותנת לך חיות החוכמה. כי מה זה הנשמה של האדם שמחיה אותו? הנשמה של האדם זה השכל. החוכמה היא הנשמה של האדם, והנשמה הזאת היא כל הזמן מתעברת. זאת אומרת, אתה קונה עוד שכל ועוד ניצוץ ועוד, ועוד שכל, זה עוד מידע, והנשמה גדלה, השכל גדל. הנשמה גדלה, החיות של האדם גדלה. נכנס בו יותר חיות, אז הוא יותר שמח, יותר... ולהפך, חס ושלום, מי שאין לו חיות, אז הוא נפול כזה בקושי, עושה דברים, אין לו. אז הוא שואל רבנו, איך אפשר לחיות במצב כזה? איך אפשר לחיות אם לקחו לך את השכל ואתה עכשיו במצב, כי יש מצב כזה? תורה ריש נון, רבנו אומר שאדם, אם היה יודע שהכל בהשגחה, לא היה לו שום איסורים, אבל לוקחים לו את הדעת, בכוונה לוקחים לו את הדעת, לתקופה לוקחים לו את הדעת, אז הוא נופל. אז ממה הוא מתחיה? איך הוא יכול לחיות בלי חמצן? רבנו אומר, הוא מתחיים הדרך של ארץ ישראל, ופה הוא מסביר מה זה הדרך של ארץ ישראל. הדרך של ארץ ישראל, הכוונה היא ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל את ארץ ישראל. בכוח מה? כוח מעשה וגיד לעמו, הקדוש ברוך הוא אמר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, מה, למה הוא פותח בבראשית? להגיד לך, תשמע, העולם שלי, ואני מחליט. זה כוח מעשה וגיד לעמו. זה נותן כוח לבן אדם ללכת על הדבר, זה לא, אף אחד לא רוצה ללכת לגזול. אבל אם הוא אומר לך, תשמע, הקדוש ברוך הוא הבטיח לך את הארץ, אבל זה שייך, נמצאים פה עמים מבריאת העולם גרים פה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, אני, אל תתבאס. זה אני מחליט. אני החלטתי שהם יהיו תקופה עד לזמן הזה, ואחר כך אני הבטחתי לאברהם שהארץ תהיה לזרעו. אז כל הכוח לכבוש את הארץ נובע מזה, מהדרך של ארץ ישראל. הדרך של ארץ ישראל, הדרך לכבוש את ישראל, הדרך להיכנס לארץ, הדרך להיכנס לארץ היא נובעת מזה ש... תדע שהכל של הקדוש ברוך הוא. זה הכוח. אז פה אני אזכיר את מה שמשה צבי התחדש לו, זה אמיתי. שרבנו נכנס, לפני שהוא נסע לארץ ישראל, נסע לקמיניץ, ואמר, מי שמבין למה נכנסתי לקמיניץ לפני שנסעתי לארץ ישראל, שכחתי מה היה?
1: למה ארץ ישראל
0: הייתה קודם אצל הגויים ואחרי זה ניתנה לישראל, אז הוא יודע למה נכנסתי לקמיניץ. נכנס לקמיניץ כדי להשתמש עם הכוח. קמיניץ זה היה מקום שאסור ליהודים להיכנס שם, רק ביום, בערב חייבים לעזוב את העיר. מי שהיה נשאר שם מסתבך עם הצאר הרוסי וכל הבלגן. אז רבנו נכנס לשם ואמר לתלמיד שלו בערב, שצריכים לעזוב את העיר, צא, אני נשאר פה. הוא נכנס ולא אכפת לו עכשיו שיהיה מה יהיה עם כל המשטרה וכל הבלגן, וזה לא יהודי שמתחבא, יש לו פאות, רואים שהוא לא קשור לפה בכלל ואסור לו להיות פה. הוא נכנס, זה הכל של הקדוש ברוך הוא, נכנס על זה. אז הוא עשה את הדבר הזה, מה שהוא עושה, הדרך לקמיניץ היא נתנה לו את הדרך לארץ ישראל. אני נכנס לארץ, מה שמשה, כמו שלמדנו מתורה כף, לא הצליח להיכנס לארץ, כי לא היה לו כוח של התורה, רבנו אומר, תורה כף. לא היה לו כוח של התורה, כי היא באה בהקעת הסלע ולא בתפילה, אז התורה הזאת לא היה לה כוח לתת למשה לכבוש את ארץ ישראל, לכבוש, להיכנס לארץ ישראל. רבנו בא לעשות את התיקון של משה רבנו, וזו הייתה הנסיעה שלו לארץ ישראל. להשלים את מה שמשה החסיר, לא נכנס לארץ ישראל, כי הוא בא בתור גלגול משה, בהתחנן להשם בעת ההיא לאמור, בעתיד, שהוא עשה הכל בתפילה. אז עכשיו, כשהוא נכנס לארץ ישראל, הוא התחיים מהדרך של ארץ ישראל. מה זה הדרך של ארץ ישראל? אני חוזר, הדרך של ארץ ישראל זה הדרך שנותנת לך אפשרות לכבוש את ארץ ישראל. מה? שזה של הקדוש ברוך הוא. וזהו, הוא אמר, קח אותה. אז בכוח הדיבור הזה שקדוש ברוך הוא אמר, אני נותן לך אותה, אני יכול להיכנס לארץ ישראל. אף על פי שיגידו לך, אומות העולם גזלנים אתם, כבשתם ארץ שבעה עממים, כמו שרש"י כותב. לא, הקדוש ברוך הוא אמר לי, הוא בא לבית, הוא אמר לי, כנס, מה אתה רוצה? הבעל הבית אמר לי להיכנס לבית שלו, שהוא הזכיר אותו למישהו אחר, עכשיו הוא אמר לך, צא מהבית, אני רוצה עוד שהוא ייכנס. נכנס. אז אני מתחייר, רבנו אומר, בדרך של ארץ ישראל. אז עכשיו ניכנס לסעיף A, קידה. כי כל הפשוטים הנ"ל, אין למדן שהוא עוסק בתורה לשם שמיים. כי כשעוסק בתורה בסוגריים, שלא לשמה, אינו מועיל בלימודו ליישוב העולם, לחיות את העולם, כי שלא לשמה הוא נצטרך רק בשביל עצמו. וגם בזה שעוסק בתורה בשביל עצמו, יש בחינות ומדרגות שונות. אז אנחנו מדברים, רבי נתן כותב בסוגריים, שאנחנו לא מדברים פה על מי שלא לומד תורה לשמה, אלא יש לו איזה אינטרס, לא עליו מדברים. רק שעוסק לשמה, שזה עוסק ביישובו של עולם. אז כל האנשים האלה, שבטל מלימודו, גם האדם הפשוט, גם תלמיד חכם, גם מקובל, כל מי שעוסק בתורה, ויש לו תקופה שהוא בטל מהתורה, שאז הוא בחינת איש פשוט ממש, אין שאר הפשוטים, כל אחד ואחד כפי אחיזתו בתורה, כן הוא מחיה את עצמו בעת פשיטותו, איך הוא מקבל חיות? מבחינת קיום העולם קודם קבלת התורה, שאז העולם היה קיבל חיות בחסד חינם, לפני קבלת התורה. איך העולם התחיה? חסד חינם. מה זה חסד חינם? החיות האלוקית, מה שאנחנו מקבלים היום מהתורה, אחרי קבלת התורה, החוכמה שאתה מקבל מהתורה, החוכמה הייתה גנוזה בכל פרטי הבריאה. אין מי שעוסק במלאכה, רבנו אומר, בכל העסקים, שם נמצאת חוכמת התורה, התורה נמצאת במציאות. החוכמה הזאת מחיה אותך. ברגע שאתה הולך עם אמונה שהחיות האלוקית נמצאת בכל דבר שאתה עושה, אתה מקבל חיות מאותו דבר. החוכמה האלוקית שנמצאת שם, זו הסיבה שיש לנו ברכות הדיינים. אתה אוכל משהו, אתה מברך, כדי שתקבל את החיות האלוקית שנמצאת בתוך המאכל אליך, על ידי האמונה שאתה מאמין שיש שם חיות אלוקית, על ידי הברכה. אז רבנו אומר, קודם מתן תורה, שלא למדו תורה, לא הייתה תורה, לא הייתה תורה, אז איך קיבלו חיות מהתורה, מהחוכמה? קיבלו מהחוכמה, מהתורה שנמצאת בכל פרטי הבריאה, כי החיות האלוקית, התורה זה החיות האלוקית, החיות האלוקית נמצאת בכל פרטי הבריאה, כי שום פרט בבריאה לא יכול להתקיים אם אין בו נשמה, חיות. והחיות זה החיות האלוקית שנמצאת שם. אז כשאתה מתעסק עם אותו דבר, אתה מושר משם את החיות האלוקית אליך.
2: קיבלו את זה בלי
0: הידיעה?
2: קיבלו את זה בלי הידיעה? כל העולם קיבל בלי הידיעה? כמו היום שמובן.
0: חסד חינם.
2: היום, מי שלא
0: בתורה.
3: זה
0: חסד חינם,
3: אבל זה
0: שום
3: דבר,
0: אבל
3: זה
0: בעולם.
2: כן,
0: בלי שם
2: מסורה.
0: כן. אבל בשביל זה צריך להיות איש פשוט שהוא אחראי על זה. כי אם אין אמונה, לא מאמין. חס ושלום, לא מאמין שיש פה איזה משהו. אז הוא עושה את זה...
2: זה נוצר בשביל האיש הפשוט הזה, והם נהנים מזה, כי הוא...
0: כן. אז האיש הפשוט הזה, הוא דואג לזה שהם יקבלו את החיות בלי ידיעתם. כי הוא, הוא עושה את זה.
3: זה עכשיו, כאילו,
2: חושב
3: האיש הזה, אבל
0: עצר
3: הדורח?
0: אברהם?
2: כן, היו
0: הצדיקים,
2: היו...
0: כן.
2: זה בשבילהם.
0: הנה, הוא מזכיר את אברהם אבינו.
2: אפשר ללמוד מפה ש... עבודה
0: המעשית
2: בגשמית
0: בגאולה? רגע, תן לגמור משפט לפני שאתה מקשה, תן להבין קודם כל. אי אפשר להקשות לפני שמבינים מה השאלה. מה אתה אומר?
2: ישראל הייתה עד שעסקו בגשמיות.
0: כן.
2: בעולם בעצם. תכנן, שכנן את העולם.
0: כן. כן.
2: ככה, גם היום הדרך לנביא ישראל צריכה לעבור דרך...
0: בנהס, אני צריך אותך רגע.
3: מה קרה?
0: באיזה תורה צדיק משהו? בתורה משהו, רבנו אומר, כולם נצרכים לעולם הזה כדי לזכות לתכלית.
3: למה
0: את התניינה? למה את התניינה? אז מה שאתה אומר, כן, צריך את העולם הזה. כל פרטי העולם הזה, כל פרטי העולם הזה, צריך אותם כדי להשיג את התכלית. אתה שואל, מה, איך, איך, איך בתוך גשמיות יש שם את התכלית? כן. רבנו בפירוש אומר.
2: משליך את זה על זה שחזרנו לארץ ישראל היתר, נסיעות גשמיות של הציונים, של הכופרים בעצם. התעסקו בענייני העולם הזה, ושבינו, והביאו צבא,
0: כן.
2: זה הדרך שצריכה בעצם
0: מוכרח
2: להיות.
0: רבנו שמה כותב, כי זה פלא, הוא כותב שזה פלא, איך כולם נצרכים לבריאות, הוא קורא לזה. כולם צריכים את הבריאות של העולם הזה כדי להגיע לתכלית. למה? כי צריך מתוך העולם הגשמי הזה להשיג את התכלית. הבנת? שאלת איך.
4: שהמלאכות שעושים
0: פה הם ציור של עובדה למעשה בראשית.
4: אבל
0: הוא אומר,
4: היום אחרי קבלת התורה, בלי איש פשוט, אי אפשר.
0: איך זה
4: לא דיבר על
0: איש
4: פשוט. ככה היה עובד העולם, אברהם גילה, אבל זה לא קשור,
0: אני חושב. בוא נקרא, כי קודם קבלת התורה היה העולם
4: מתקיים. לא משנה. העולם
0: מתקיים בחסדו בחינם. כי קודם קבלת התורה היה העולם מתקיים ומתחייר רק בחסדו, במתנת חינם. כי לא היה עדיין תורה ושום עשייה של מצווה שעל ידו התקיים העולם. והיה עיקר קיום העולם וחיותו על ידי חסדו לבד. והצדיק, בעת פשיטותו, בשעה שבודל מן התורה, הוא מקבל חיות מבחינה זו. וזה מבחינת אוצר מתנת חינם. כי יש אוצר של מתנת חינם, שמי שאין לו שום זכות כלל, מקבל משם חיותו, מתנה. הקדוש ברוך הוא נותן מתנה. גם למי שלא עוסק בתורה, הוא מקבל חיות מאוצר מתנת חינם. ובוודאי אין זה האוצר מוכן בשביל רשעים. כי אם כן הרשע הוא גדול מן הצדיק, אז ממה מתחיה הרשע? רבנו אומר, מעשיו איש שעיר, יש לי רב, עשיו הוא הרב דקליפה, הוא נותן חיות למי שלא יונק מהתורה, הוא נותן חיות של הקליפה, תאוות. התאוות יש בהם גם חיות. כי הרשע בוודאי אין לו שום זכות כלל, כי יזכה בשביל זה לקבל מאוצר מתנת חינם, אך באמת הרשע בוודאי אינו מקבל משם. רק זה האוצר מתנת חינם, הוא בשביל הצדיק לבד. היינו בשעה שהצדיק הוא איש פשוט. אזי הוא מקבל חיותו מזה האוצר מתנת חינם, שזה בחינת קודם קבלת התורה. שהיה מתקיים העולם בחסד חינם לבד, בבחינת הכתוב, כי לעולם חסדו נאמר על קודם מתן תורה, כמובן בגמרא, 26 פעמים שאמר דוד המלך, כי לעולם חסדו, כנגד מי? כנגד 26 דורות שהיה קודם מתן תורה, מהאדם הראשון, 26 דורות, איך הם חיו בלי תורה? הם חיו מאוצר מתנת חינם. כי אז לא הייתה שום תורה, והיו עוסקים רק, הנה עכשיו הוא אומר את זה, רק ביישוב העולם ובדרך ארץ. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, גדולה דרך ארץ, שקדמה לתורה 26 דורות, והיה אז העולם, קיום העולם על ידי חסד חינם. ובאמת, גם קודם קבלת התורה, בוודאי גם אז הייתה חוכמת התורה במציאות. כי התורה היא נצחית. אמנם אז קודם מתן תורה הייתה תורה בהעלם ובהסתר. היינו, כל התורה כלולה בעשרת הדיברות, שכלולים בדיבור אנוכי השם אלוקיך, ואז קודם מתן תורה היו עשרת הדיברות נעלמים, בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם. זאת אומרת, עשרת הדיברות, שם כל התורה, אנוכי השם אלוקיך, שזה כולל את כל עשרת הדיברות, זה היה גנוס בכל המלאכות, ובכל העסקים, בכל העניינים, שם זה נמצא. היינו בכל פרטי המציאות נמצא, שהייתה כל התורה כולה נעלמת ונסתרת בתוך יישוב העולם, שנברא בעשרה מאמרות, ובכל הדיבורים של העולם, ובכל העובדות והעשיות, אין מי שחוטב עצים, או איזה עובדה שיהיה, בכולם נעלם תורה. היינו השכל האלוקי שמחיה את הכל, כי הכל נברא בעשרה מאמרות, ששם התורה נעלמת ונסתרת קודם מתן תורה, והצדיק. בשעה שפורש מן התורה והוא בחינת איש פשוט, הוא מקבל חיות מבחינה זו של קודם מתן תורה, מהאמונה שאלקותו בכל משלה. הקדוש ברוך הוא נמצא, זאת אומרת יש פה אמונה. וזה בחינת הדרך של ארץ ישראל, הנאמר למעלה, שהצדיק מחיה עצמו בעת פשיטתו. הדרך של ארץ ישראל, האמונה. האמונה שאתה יכול להיכנס לארץ כי העולם של הקדוש ברוך הוא. האמונה הזאת, זאת הדרך של ארץ ישראל.
2: מה
0: הבאסתי?
2: מה הבאסתי?
0: מה
2: הבאסתי? מה הבאסתי? מה הבאסתי? מה הבאסתי? הגשמיות. הקדוש ברוך הוא מחייב, השמורה בכל הדברים. כל העובדות וכל המעשים, אבל אנחנו מקבלים את זה.
0: נכון. תורנו ד' רבנו אומר, אפילו מי שיכול להיכנס, לקחת את האלקות מכל ענייני התורה, אתה זוכר?
5: שני טעמים.
0: אתה זוכר את הטעמים? תגיד את הטעמים.
5: אחד.
0: מקום מסוכן.
5: אחד בגלל שזה מקום מסוכן, ושתיים, החיות שיש בתורה יותר גבוהה.
0: כן. זה נטו אלקות. שם זה בגשמיות יש מדמה, והמדמה יכול לתפוס את הבן אדם, ולטעות אותו. שהוא יחשוב שזה טבע או איזה נפילה אחרת.
2: זה תורה גורש חיות.
0: למה
2: פרשם
0: קבל
2: חיות?
0: נעבור. הניצות
2: שיש
0: בעצב שלך. איזה תורה הזאת? רבנו אומר שהצדיק... תורה חטא. מאיפה הרשע מקבל חיותו? הוא מקבל חיותו מעשב. עשב הוא הרב דקליפה, יש רב דקדושה, הצדיק האמת, שממנו אתה מקבל חיות. כי רבנו אומר, התורה היא אצל הצדיק, והתורה היא החיות, אז הוא מעביר לך את החיות של התורה דרכו אליך, ועכשיו אלה שמנותקים מהצדיק, הרשעים, ממה הם מתחיים? רבנו אומר, גם להם יש רב. מי זה הרב שלהם? עשב. כי עשב אמר ליעקב, כשיעקב אמר לו, בוא, קח את המתנות שאני נותן לך, הוא אומר, לא, אחי, יש לי רב. אז רבנו אומר, הנה, הוא אומר שיש לו רב. את רב רבנו עושה את הפסיק, הוא אומר, הנה, יש לו רב. אז הרב שלו, עכשיו, מה זה הרב של קליפה? הוא אומר, התאוות, הוא מחיה אותו בתאוות, בן אדם שיש לו איזו תאווה שיושבת לו בראש, זה נותן לו חיות, נותן לו חשק לחיות עד הרגע שהוא יגיע אליה. אז הוא כל היום בקטע. אז הנה, יש לו חיות.
2: יש פה כאילו שלוש מתחיים, אחד הצדיק בעת פשוטותו מחיה את העולם, את הפשוטים, והרשע הוא מכיוון אחר לגמרי.
0: יש רשע וצדיק, זה לעומת זה עשה אלוקים. זה מחיה, הרשע ורשע מחיה את הרשעים, והצדיק מחיה את ה...
2: כן, אבל יש לצדיק זמן שיש לו תורה. אז הוא לא מקבל את החיות, יש לי רק מהתורה. ויש לך זמן שאין תורה שהוא מקבל את זה מהעולם.
0: כן.
5: לגבי הכסף חינה,
0: מדברים
5: במקום אחר
0: שחסדו יגאל
5: אותנו,
0: שלא על ידי ה...
5: כן. גם
0: לעתיד
5: זה
0: יהיה.
5: אותו מצב של
0: מקבל
5: מוצא
0: מנת
5: חינה, כמו
0: שהקודם
5: מבריח.
0: שם הוא אומר, רבנו מזכיר, את הגמרא, היא לא חזו אבא תבעינן בגלותה, שלא תחשוב שהכל הגאולה תהיה בזכות המעשים שלך, אלא היא תהיה במתת חינם, חסד חינם. אז מה עדר לבדו, מה אמר זה יעקב, עדר לבדו, אל תערבב בין העדרים, זה עדר לבדו, זה תורה העיר רבים אמר ככה, יופי, תורה הזאת אומר ככה, יופי, תאסוף, אל תנסה, אתה יודע, כמו, איך זה נקרא? לדביק קוראים לזה.
6: המילה הזאת מקשה את זה.
0: כן? מה?
6: זה לקוטה אחת, הוא אומר, זה נפלא, תמים דעים, אנחנו צריכים לעשות, וזה לא תלוי בנו.
0: על מה אתה מדבר?
6: על כאילו החסד חינם
0: יגאל. לא על זה אני מדבר, אני מדבר על הצורה שרבנו אמר פה ככה, פה ככה, בואו עכשיו נקשה ביניהם, נקיש ביניהם.
6: לדבק.
0: בכותרת זה חסד חינם וזה חסד חינם. עכשיו מה כל מה שמסביב? תשמע, תחליט הידע שלא נדע. אנחנו קונים נתונים, מכניסים את זה למאגר, ומתי שיבוא הזמן, הנתון יצא לפועל, איך שיצא, ואתה תנסה. אבל מה עכשיו אתה רוצה לסגור מעכשיו, כאילו ככה וככה? אתה גם כן, אתה אח שלו, אתה גם באותו ראש.
2: אני פה, אני לא הלכתי לתורה אחרת.
0: הנה, עכשיו הבאת לי מכיוון אחר, עוד פעם, זה ככה וככה.
2: אני פה, אני תקוע עוד ברשם איפה שהוא מתחייב. אני בכלל לא...
0: טוב, אז מה עכשיו, נמשיך או מה? מה אתה רוצה להגיד? אני אומר, כשאנחנו לומדים תורה של רבנו, בוא נלמד את התורה של רבנו. עכשיו מתחדשים חידושים כל הזמן, אנשים מקבלים אורות מהצדדים, מפרשת השבוע, מפה, משם, הכל טוב ויפה, שב בצד, תרשום לך חידושים מצוין והכל טוב ויפה. כשלומדים את תורה של רבנו, התורה של רבנו היא כל כך מורכבת, שאתה חייב בזיכרון כל הזמן לזכור את השורה הקודמת, השורה הקודמת, כדי שהבניין ייבנה. אם לא מכניסים לך משהו באמצע, אתה כבר מתנתק מהלבנה הקודמת, אתה בא עכשיו עם לבנה לשים אותה בבניין, אתה לא זוכר, שמתי טיט, לא שמתי טיט, נשים אותה עם... החגורה למעלה קושרת, אבל אם מישהו יבוא מאמצע, תן בוקס באמצע הבלוק, אז היא פול. החגורה היא טובה, נכון? הוא מבין בבניין.
7: למעשה, החסד חינם זה לפני הבריאה ואחרי, זה פשוט הדעת. בעצם ידיעה של השם ידברך. הוא נתן את התורה, הוא נתן את הדעת שלו. עכשיו יודעים אותו.
0: אז איך זה קשור?
7: לפני כן לא ידעו אותו, אז זה היה חסד חינם. עכשיו שיודעים אותו, יודעים את הרצונות שלו, אז עכשיו זה נהיה הדעת של השם ידברך בעולם.
0: אני הבנתי ככה, אני אגיד לך, אני לא יודע, אני הבנתי ככה, שהתורה, שאתה מקיים את התורה, אתה עכשיו צריך לקבל תשלום. אתה עשית דברים, אז העולם מתקיים, אתה מקיים אותו. עכשיו אומרים לך שאין תורה, אין לך שום עבודה, על מה אתה מקבל? בשביל מה נותנים לך? חיות, חינם. אני מדבר בכללי, בכללי, בשיטת הלימוד, כדאי ללכת על זה, ואז יהיה קל יותר להבין את רבנו. מי שלומד את התורה של רבנו, שילמד אותה בפשיטות, בתמימות. מה כתוב פה? מה? כתוב שם ככה, כתוב שם ככה, כתוב שם ככה. רבנו אומר זה בפירוש, יש דרשנים שאומרים תורה לפני קהל, והם מבלבלים את הקהל, כי הם בעצמם מתבלבלים. למה הם מתבלבלים? ברוב שהם יודעים, אז הוא הולך עכשיו על מסלול פה, ופתאום נכנס לו בראש רעיון מתורה אחרת, הוא מביא אותה לפני הקהל. וממנה פתאום בא לו עוד איזה חידוש מתורה, מכניס אותה. והקהל יושב ולא מצליח לקשר בין הדברים. לא, רבי אומר, צמצם את המוח. בא לך חידוש, ותר עליו. בנה פחד לוותר עליו, וזה משהו טעים, הוא כבר מרגיש את הטעם, אז הוא לא רוצה לוותר עליו. אל תדאג, יש לו קדוש ברוך הוא, מעיין, אין סוף. איבדת את זה, תקבל משהו אחר יותר גדול. מה, למה, כאילו... עזוב, בא לך חידוש באמצע הלימוד, עזוב, תתרכז בי, אתה בא על זה ומאבד את זה. אז מה זה שווה? צריך לתפוס את הדיבור של רבינו, מילה במילה, בפשוט, בתמימות, בפשיטות. הקושיות, הקושי להבין את רבינו נובע מהחוכמות. פשוט מאוד. פשוט מאוד. בן אדם שלומד קבלה. כל הזמן הוא בעץ חיים קבלה. הוא בא ללמוד את רבנו, מתחיל להיות לו קשה. למה? רבנו אומר, בכל אחד מישראל יש מלכות, בחינת מלכות. נכון? תורה נונבב, המקובל שמע את המילה מלכות, יאללה, עכשיו רץ לו בראש, כל העץ חיים, כתר חוכמה, בינה, חזד גבוה, תפארת, זה מלכות, מלכות, פתאום הוא נכנס פה, וואלה, כלול, זה מסתדר לי, איך פה המלכות ככה? רבנו מדבר מלכות פשוט. מה זה מלכות? ממשלה, מלך. כל בן אדם יש לו מלכות. הוא מקשר את זה ישר למלכות של הקבלה. זה אותו דבר. באמת זה אותו דבר. אבל הוא, רבנו מדבר בפשוט. מלכות, ממשלה. ואחד שבא מכיוון אחר, גם כן יש לו, תלמד את רבנו בפשוט, פשוט, פשוט, בשפה הפשוטה, איך מדברים. איך מדברים בשפה הפשוטה? צריך להבין שזו לא השפה, נגיד, המדוברת היום, זה קצת יותר עתיקה, 200 שנה. אבל הוא מדבר במילים פשוטות. במילים פשוטות. כשהוא אומר מלכות, הוא מתכוון מלכות. כשרבנו רוצה להזכיר עניינים של קבלה, הוא מזכיר. כמובן בעץ חיים וזה, אז הוא מקשר את זה לקבלה גם. אבל לא, אז ברגיל שלו רבנו, הוא מדבר במילים פשוטות. מילים פשוטות. ובן אדם לא מצניע, למה לא מסתדר לו, אז הוא מתחיל להיות לו קשה. בהלכה, בהלכות ספרות, סתם. כתיבה את ספר תורה וזה. שעכשיו יש שאלה. הסופר כתב איזה אות, הוא מסתכל עליה, לימדו אותו, כן? לימדו אותו, זה דומה, אתה, הקף הזאת, קף דומה לבית או לא? מה ההבדל? קוץ, קוץ בבית, יש קוץ בגב למטה, שעושה אותה בית. כף אין לה קוץ. אז עכשיו, יש קוץ כמעט לא רואים אותה, הסופר עכשיו מסתבך, זה קשר, לא קשר, מה עושים? הוא הולך לרב, הרב גם כן, גם הרב עובד עם המדמה שלו. כל אחד עובד עם המדמה שלו אומר לו, זה נראה לי ככה. מה עושים? הלכה, הולכים למדמה של תינוק. אומרים, תביא תינוק. שואלים תינוק, מצביעים לו, מה זה, איזה עוד זאת? כף. פסול. אתה פוסל את התפילין, למה? תינוק קרא אותה כף. זה הלכה. התינוק מחליט, למה? הוא תמים. אבל מי שבא עם המדמה שלו, בראש שלו כבר מצייר את הזנב של הבית, של הכף קצת יותר פה, והוא מגיע לך למסקנות שגויות. התמימות, הפשיטות, זאת האמת.
8: היית קורא לילד קטן, שואל את
0: הילד, אתה רואה פה? בטח, בטח, לשאול ילד, הייתי תופס לזה מהתינוקות, הילדים ברחוב, בוא. והייתי נותן לו סוכריה, משהו. שיבואו פעם הבאה עוד פעם.
6: ויהיה לי,
0: רבנו ברחוב. תגיד לי, מה זה, מה כתוב פה, איזה אות? הוא ילד בכיתה א', ב', ג', אומר לי ככה, וגמרנו, אני סוגר על זה.
6: בחכם וטעם, שבא לכל אחד איגרת מהמלך, אז הטעם אמר, תקריא לי פשוט מה כתוב פה. זה כמו התורה, איגר.
0: כן.
6: החכם לא זה משהו רציני, בוץ ראשון, זה לילה.
0: נוכל אוכל ערב.
6: אתה אמר, תקריא לי במילים פשוט, מה הוא רוצה? כשאתה בא ככה לתורה...
9: הוא גם אמר בעל פה. הוא גם לא קרה.
6: לא קרה.
9: אני אגיד לך בעל פה, המלך רוצה לראות אותך.
0: כן, אז רבנו הקפיד עליו, אבל מה, זה, מה אתה שואל? ארץ ישראל, עם הבתים והכבישים, זה הרגיל. לזה התכוונתי, לנסוע לארץ ישראל. פשיטות תמימות, כן. מהראש, עליו השלום, סיפר פעם על הדבר הזה של הפשיטות תמימות והחוכמות. אולי כבר סיפרתי, אבל זה יפה. הוא אומר איזה אדמור אחד ישב בבית כנסת, יש לו כיסא אדמור מול הזה, זה מתפלל. ופתאום הוא מסתכל הצידה לקהל בבית כנסת, לתלמידים שלו, הקהל עושה להם ככה. ככה. פתאום, אתה יודע, כשהאדמור אומר משהו, כל הבית כנסת מתחילים לרוץ, להביא לו את משהו, עכשיו הוא לא יכול לדבר, כי הוא באמצע התפילה, עשה להם ככה. אז בין הם מתלחשים, התלמידים, יש לו חידוש, באמצע התפילה בא לו חידוש, איזה דבר טוב, איזה סוד, תביאו עת, תביאו זה, והוא עושה להם, כן, הביאו לו דני, עשה, הפשין, הפשין, נגב את האף, זה אני מה התכוונתי, לאיפה אתם עפים לי חידוש תורה וזה, רציתי טישו סך הכל, ככה, כולם רצים, הוא רוצה עת, לא רוצה עת, סלם תביאו נייר, יש לי אפשי, הולך להגיע אפשי.
9: מבוסס הסיפור אמיתי.
0: איזה סיפור אמיתי?
9: זה היה בטח,
0: הוא סבל. עליו היה אצלו? לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה. איך זה עובד? תביאו אותי אישור, רוצים להביא לי נייר. ואתה יודע, זה יכול להחזיק הרבה זמן, עד שהם מביאים את הנייר המתאים, זה לא מתאים לכבודו, תביא נייר.
9: זה בעצם, אני רוצה לעשות את האפשי בסך הכל. עכשיו אנחנו לא מבינו קלאס. עם הדיור.
0: פשוט, פשוט, זה הכי טוב, הכי טוב, פשוט. בכל דבר, לא, לא לטוס לשום מקום, אין. רבנו אומר, תראו איזה משפט. גם למעלה... רבנו אומר, תראו איזה משפט. גם למעלה יש אלוהים. תראו איזה משפט. לכו למטה, מה אתם תשים לי? גם שם יש בסדר, אבל פה... אל תראו, זה נהיה כזה נעוף לשם, זה חוכמת יוון, תחרות, להגיע בכל, במהירויות, בקפיצות לגובה, בכדורסל, להגיע למעלה, למעלה, עזוב למעלה, לך למטה, למטה שם זה המקום הכי כיף, ככה, לשבת על הרצפה, לשען על העץ.
10: זוכר את
0: החברות
10: יש לי בצפת, הוא היה עניין של תפילה. התבודדויות, 3 שעות, כל יום, תפילה, לומד על תפילה, שנים. אמרתי את זה לפני.

0: עומק העניין של תפילה, הכל לגודל הרבות, הכל נושא תפילה, כל היום רק תפילה, תפילה, מה זה הכל של התפילה? זה מה שהתחדש.
1: סוף רגע, אני אומר של סבתא שלי.
2: כן, פשוט. כמו הסבתות.
1: גד, לא מספיק.
2: כמו הסבתות של פעם, תפילה פשוטה וזהו, בלי חוכמות.
0: אפשר
2: לספר סיפור קצר
0: על פשיטות?
2: כן, בכבוד.
0: הרב
2: אליהו
0: סיפר, תוצאה שהיה איזה...
2: מי זה הרב אליהו? מרדכי אליהו. מרדכי, זכר צדיק לברכה.
0: הוא סיפר שהיה איזה יהודי אחד שעשה שטחנות, והוא ביקש שכר על השטחנות שיתנו לו לברך ברכה, בשבע ברכות. ושכחו אותו. הוא כעס וזה, הלך, תבע את החתן ואת הזה, ורצה כסף, וקיצור עבר, גלגל בדין, הגיע לבדין של הרב אליהו, כולם, אתה יודע, בטוח, מה אתה רוצה עכשיו, זה כאילו... אז בא הרב אליהו, אומר לו, בוא, אני אכתוב לך משהו, רשם לו, עשית מצווה, כל הכבוד לך, מגיע לך שכר עולם הבא, שעשית מצווה, יפה מאוד, כל הכבוד. הוא לא כל כך התרצה בזה. הלך עם זה אחר כך לכותל, ואיזה יהודי אחד פשוט, אמר לו, בוא, אני אביא לך עכשיו, אומר לו כזו חבין שאוסף לי את הכסף, קח את כל זה, תביא לי את הפתק. תביא לי את הפתק. אמר, מה תעשה עם הפתק? תביא לי את הפתק. בסדר, עשו את החלפות. אמר לו, אני לא יודע עכשיו מה מגיע. אני יודע, אני הולך אחר כך העולם הבא. תגידו לי מה שאתם רוצים, גן עדן. אני, רואה מה כתוב פה? יש פה מכתב מהרב, הרב כותב, מגיע לי עולם הבא, גן עדן, זהו, אני בא עם זה, לא הולך. ואז הרב אליהו אומר, כל הכבוד, יש לאמונת חכמים, הוא יסתדר טוב מאוד עם המלאכים למעלה. כן, פשוט. זה מה
2: אתם אומרים. אנחנו בסעיף... כעיקר, כן, אז גם קודם מתן תורה, התורה הייתה במציאות, והיו מתחיים מהאמונה של אלוקותו בכל משלה. וזה פינת הדרך של ארץ ישראל. אני אמר למעלה, שהצדיק מחיה עצמו בעת פשיטותו משם. עוד פעם נחזור על זה. חשוב מאוד להבין מה זה הדרך של ארץ ישראל. הדרך של ארץ ישראל זה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זרק פה דוגמה יפה. באדם יש לו בניין, ויש לו שם סוחרים בדירה שלו, הוא מזכיר את הדירה הזאת, בא עכשיו סוחר אחר, הוא חבר שלו, לא סוחר, אומר לו, כנס לדירה הזאת. אבל מה, יש שם מישהו, אני בא לבית, אני אומר לך, כנס לדירה, הדירה שלי, והוא, אני אומר לו, צא. אז איזה, מי נותן לך את הכוח לכנס לדירה שמישהו גר שם? מי נותן לך את הכוח? מה פתאום? הבעל הבית נותן לי כוח, זה שלו. זאת הדוגמה. הדרך של ארץ ישראל זה הדרך שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, כנסו לארץ, אבל איך ניכנס? יבואו אומות העולם ויאמרו, גזלנים אתם שבאתם לכבוש את הארץ, שיושבים פה שבעה עממים מאז בריאת העולם. כוח מעשיו להגיד לעמו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני הבעל הבית, ואני אומר לכם, כנסו. אל תתווכחו. וזה מה שתגידו גם לבן אדם שבדירה. הבעל הבית אמר לי, שהוא רוצה שאני אכנס פה. נגמר הסיפור. זה הכוח להיכנס לארצל. הדרך שכובשים את ארצל, שנכנסים לארצל. מה הדרך? כוח מעשיו יגיד לעמו, שאני הבעל הבית, ואני מרשה לכם להיכנס לדירה שלי. בדיוק. בדיוק. זה הדרך של ארץ ישראל. אז זה מה שפה רבנו אומר. מהאמונה...
0: האמונה בהבטחה.
2: להאמין
0: בהבטחה של
2: השם. האמונה בזה שרבנו מתחיל ככה. מה שרש"י אמר. האמונה שהוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם והוא אמר לנו, כנסו לארץ. כעיקר, אני חוזר למעלה. עמוד ו', כעיקר כוח קדושת ארץ ישראל הוא על ידי כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. היינו האמונה שהעולם נברא, מתחיה ומונהג על ידי הקדוש ברוך הוא. כמו שפרש רש"י בפסוק בראשית ברא אלוקים, בשביל זה פתח את התורה בבראשית, שלא יאמרו אומות העולם לישראל, גזלנים אתם, שכבשתם מאיתנו את ארץ ישראל, ועל כן פתח בבראשית לגלות, כי הוא התברך ברא הכל, ושולט בכל, וברצונו נתנה להם, לתקופה מסוימת, וברצונו נטלה מהם,

0: נתנה לנו וכו'. נמצא שעיקר הכוח לכבוש את ארץ ישראל הוא מבחינת 10 מאמרות של השם שבהם נברא העולם, שהם מבחינת כוח מאסף, שלדי זה היו ישראל יכולים ללך ולכבוש את ארץ ישראל. פשוט, פשוט. וגם כאן אומר רבנו, בחוץ לארץ נמצא את בחינה זו. היינו, יש לישראל רשות לכבוש את חוץ לארץ. מה זה לכבוש? לא לכבוש במלחמה. כי ישראל עם קדוש. באים לפעמים במקומות שהיו רחוקים מאוד מקדושת ישראל. מקום שאין בו אמונה שהכל מתנהל בכוח האל, כגון במקום שהיו מתחילה של עקום, עובדי כוכבים ומזלות, וגם עכשיו הוא ברשות מישהו רחוק מאוד מקדושת ישראל. ישראל באים לשם, כמו שגרים שם גויים, של חוץ לארץ, וכובשים המקום בתורה, בתפילה, באמונה שלהם. עכשיו הם כבשו את המקום באמונה שזה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הקדוש ברוך הוא שם אותי פה, אז אני פה. בזה כבשתי, לא כבשתי שאני מנשל אותך מאדמתך או לוקח לך את הבית, לא. אני כובש את המקום שהיה שם אין השם, ואני כובש אותו שעכשיו יש פה השם. איך? יש תורה, תפילה, בתי כנסת, לימוד תורה, מגבעות, חדרים, ישיבות. כבשתי את המקום, עשיתי אותו מקום של הקדוש ברוך הוא בחוץ לארץ, ואז המקום הזה נקרא קדושת ארץ ישראל. וגם עכשיו הוא ברשות מישהו רחוק מאוד בקדושת ישראל, וישראל באים לשם, כובשים המקום בתורה ותפילה ומקדשים אותו, שיהיה מקום ישראלי, מקום של אמונה, שזה גם כן בחינת ארץ ישראל. והיו יכולים לומר, גזלנים אתם, שכבשתם זה המקום שאינו שלכם, אך על ידי כוח המעשר שהוא 10 מאמרות, על ידי זה יש לנו רשות לכבוש כל העולם ולקדשו בקדושת ישראל. זה הבדל בין הגויים, לא יודע איך קוראים להם, שיש להם תזה לכבוש את כל העולם, לעשות אותו אסלאמי. מה? שהם שולטים והם מחליטים וכולם עבדים שלהם, כמו שרצו כל מיני כאלה דיקטטורים לכבוש את העולם. ישראל גם רוצים לכבוש את העולם בדבר אחד, להפוך אותו לעולם של חסד, לעולם של אמונה, לעולם שיש בו הקדוש ברוך הוא, שזה באמת העולם שלו. זה נקרא לכבוש את העולם, מה שישראל עתידים לעשות. המשיח רבנו אומר, יכבוש את העולם בלי כדור נפץ אחד, בלי יריעה אחד, יכבוש את העולם. מה יכבוש את העולם? מה, אני צריך שבמפה יהיה מסומן הגבול פה או פה? מה אכפת לי איפה מסומן במפה קו אדום, קו ירוק? לא, שבכל מקום בעולם יכירו את הקדוש ברוך הוא, ידעו שהוא המלך, יעשו חסדים, ילכו עם אמונה, ולא בבית משוגעים כמו שיש היום. זה נקרא לכבוש את העולם, וישראל על זה עובדים. ואלה שבאו לחכות את ישראל, כמו הנאצים ממחשמם וכל מיני אלה שרוצים לכבוש את העולם, הם רוצים לכבוש את העולם שכולם יהיו עבדים שלהם, ישרתו אותם. זה אצלם לכבוש את העולם. אנחנו לא רוצים שתשרתו אותם, אנחנו רוצים אנחנו לתת לכם את הדברים הטובים שהתורה נתנה לנו. זה נקרא לכבוש את העולם. אז הם מקדשים את כל המקום, וזה בחינת דרך ארץ. היינו שהוא דרך נתיב לארץ, היינו לארץ ישראל, כי דרך ארץ שהוא יישוב העולם נברא ב10 מאמרות, זה בעצמו הוא דרך ונתיב להיכנס לארץ ישראל כנל. וזה דרך ארץ, היינו דרך לארץ ישראל, וזה בזה הדרך ארץ, היינו הדרך של ארץ ישראל, שהוא בחינת 10 מאמרות שבהם נברא העולם, ששם נעלמת התורה. שבזה היה העולם מתקיים בהסדו 26 דורות קודם מתן תורה, ובזה בעצמו הצדיק מחיה עצמו בעת פשיטותו. איך הוא מקבל חיות? הוא מקבל חיות מהאמונה הזאת שהוא יושב וחושב שהקדוש ברוך הוא נמצא והכל פה אלקות, בזה הוא מחיית עצמו. ברגע שאין לו את התורה, כי אז הוא מחיה עצמו בפינת התורה שנעלמת בתוך העולם. היינו באמונה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל הדיבורים ובכל העובדות שנבראו ב10 מאמרות, ששם נעלמת התורה. ועל כן מוכרח הצדיק הגדול, מוכרח הצדיק הגדול ליפול לתוך פשיטות ולהיות איש פשוט ממש. איזה עת? כי על ידי זה הוא מחיה את כל הפשוטים, הוא מקבל את השפע וכולם מתחיים על ידו. כי הרי כל השפע יורד בצינורות דרך היררכיה, מהאין סוף יורד לחוכמה, לבינה, חסד, גבורה, תפארת, יסוד. עכשיו ביסוד, בעולמות יותר נמוכים יש יסוד שהוא הצדיק, והצדיק הוא הצינור שמעביר לי יותר למטה, וכו' וכו' וכו'. אז אם כן, כל השפע יורד דרכו, לכן הרבנו אומר שהם קרובים לצדיק, אז הפרנסה בנקל, השפע יורד, והפוך, רבנו גם, גם התפילות עולים בהפוך, דרך הצדיק עולים למקור, באותו צינור. אז הוא צריך להיות איש פשוט, שמתחיה מהשכל הזה, ואז הוא נותן את החיות לכל הפשוטים שלא נוגעים בכלל ולא פותחים ספר תורה בכלל. הוא מעביר להם את החיות. כי דרכו עובר את דברים, בלי שאף אחד מרגיש, כמו שרבנו אומר בתורה נונבב, לכל אחד יש מלכות, ובמלכות שלו הוא מחיה את כל אלה שתחתיו. בלי שהם יודעים. בהתגליה או בהתקסיה. בהתגליה זה אלה שהצדיק הם תחתיו בגלוי, אז הוא מעביר להם שכל. ויש כאלה שבסתרה הם לא מכירים אותו בכלל, והוא מחיה אותם. רבנו אומר, כמו שהזוהר אומר, שיש אילן שמקבל מים, השורש שלו מקבל מים, ואחרי זה המים יורדים מתחת לשורשים של האילן, ובתוך האדמה המים מזדחלים ומגיעים לאילן אחר ברחוק. זאת אומרת, השפע מגיע מלמטה בהסתרה לאילן אחר. זוכרים את התורה הזאת? אה? אני לא זוכר, הוא מביא את הזוהר. תחות אילנה, מתחת לאילן, המים זורמים ומחיים את כל העשבים שמסביב וכל זה. זאת אומרת, השפע בא לצדיק, לאילן, והוא מתחת, בהסתרה המחיה את כולם.
1: רבנו, בגלל
0: בעת
1: שיקוטו, בגלל שצדיק, תלוי באמת בקבלת התורה או לא, בעצם. כל מה שמדברים פה על... כי אחרי ארץ ישראל, אחרי קבלת התורה, זה שכר ועונש. כי אחרת מה זה...
0: אני לא מבין מה אתה אומר.
1: אומר, המצב הזה שאנחנו רוצים ללכת לפשיטות, כאלה שמתנת חינם לפניכם, לא הייתה תורה. כשלא הייתה תורה, אז הם קיבלו מתנת חינם, כי לא היה... עשית, לא עשית.
0: נו.
1: עכשיו יש אנשים שהם צריכים לקבל מתנת חינם, כי אין להם תורה. זאת אומרת, זה מקבלת התורה, הרעיון. זה... ואז הצדיק, בגלל שהוא כן מקיים את התורה, ועכשיו הוא נופל לפשיטות תמימות, הוא צריך מושך משם, אבל שאין זה כן תלוי במה, בקבלת התורה או לא בקבלת.
0: אני לא מבין את השאלה, מישהו יכול להסביר לי מה הוא מתכוון? אני לא מבין את השאלה.
1: למה צריך מתנת חינם, בעצם?
0: מה זה למה צריך? ככה זה עובד, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אם אתה...
1: בסדר, אני רק התכוונתי
0: שהם
1: צריך מתנת חינם, כי אחרי שקיבלנו תורה, בן אדם לא עושה תורה, אז אין לו מה לקבל, למשוך. צריך להחזיר אותו לפני קבלת התורה, זה הכוונה. אז זה כל... אז
0: כן, הוא מקבל, כמו שלפני שהייתה תורה, שהיו מקבלים במתנה. חיות כן. במתנה. מתנה. רק מה? זה עובר דרך הצדיק. הצדיק הפשוט. דרכו זה עובר כי הוא הצינור, הוא היסוד.
2: זה עובד לפשיטות.
0: אז מפילים אותו לפשיטות מימות, לוקחים לו את הדעת, שיהיה איש פשוט, כדי שהוא ימשוך חיות לעצמו, וממנו הוא נותן חיות לכל הפשוטים. ואפילו לאומות העולם, רבנו אומר, גם הם צריכים לקבל, כי הוא השלב בצינור. זה ככה עובר, דרכו זה עובר. אז עכשיו מה המצב שלו? פשיטות? עובר פשיטות. המצב שלו שמחה? תעבור שמחה לעולם. ככה רבנו אומר, ברגע שיש חרון אף בעולם, אז הצדיק באחור עם העם, הוא מסתובב אחור, כאילו לא מאיר להם פנים, כי יש עליו דין. כשיש עליו דין, אז הדין יורד לעם. במקום שירד לעם, אז הוא נותן את הגב לעם, כדי שהדין לא ירד עליהם פרונט. אז מה שעובר עליו, אז זה גם הבן אומר, כשיש אור הפנים לצדיק נדמיינים, אור פנים... אז הוא מאיר פנים, וכשהוא אין לו מאור פנים, כי יש כעס בחרון אף, אז זה מה שעובר לאחרים. הוא הצינור. בצינור מה שעובר זה מה מגיע אלינו.
2: איפה רבנו כותב שלעתיד לבוא הגאולה תהיה על ידי חסד חינם?
0: זה תורה שהוא מזכיר את שהוא נסע בספינה, נסעו בספינה, ורבא בר חנה נסע בספינה,
2: אה?
0: תורה ב', תורה ב'.
2: תרגיל.
0: ב'. נסעו בספינה, ובא להם לעשות מנגל לאכול באמצע זה, ראו אי קטן, עצרו את הספינה, עלו לאי, שמו גחלים, התחילו להכין ארוחה. וזה לא היה אי, זה היה גב של דג ענק, הם לא ידעו, ראו רק בליטה כזאת, עצרו את הספינה, שמו מנגל, והיה לו עשבים גם על הגב. אז את בשנינן, וזה קדחם גבה, הגמרא אומרת, שהתחמם הגב של הדג, הוא הפך את עצמו לקרר את עצמו, הפך את עצמו לקרר את עצמו, והם נפלו. ואילה מקרבינה לספינתה, אילו לא היינו קרובים לספינה, היינו טובעים. ככה הוא מספר. אז רבנו אומר, מה הוא אומר לנו? מה הוא מספר לנו? הוא בא עכשיו, התחילו... תפילות, תפילות, לבשל ולהכין את הגאולה, זה להתפלל והכל, זה הבישול להכנה. וכתחם גבה, כשהתחמם הלב של הקדוש ברוך הוא מרוב התפילות שלכם, הרחמים שלו התגברו, התהפך כל הגלות, התהפך לזכות, הדין התהפך לרחמים, התהפך הדג ויהיה גאולה. ואז הוא אומר, וכאילו, ואם לא היינו מקורבים לספינה, היינו טובעים, כי הוא הפיל אותם. אז רבינו אומר, מה זה ספינה? אה? לא. חסד.
2: חסד, הספון.
0: כן, ספינה, רוב הספנים, חסידים. אז אם לא היה חסד, אז שלא תחשוב שהתהפך הדג בגלל התפילות שלנו, הגאולה תבוא, אלא בגלל חסדו. בגלל שהיינו קרובים לספינה. היינו קרובים לחסדו, זאת אומרת, הגאולה לא באה בזכות התפילות שלנו, אלא בגלל חסד חינם. ככה רבנו אומר.
2: ואפילו שאנחנו צריכים להתפלל הרבה.
0: צריך להתפלל הרבה, כן.
2: זה מתאים רבנו לבירור עכשיו, ש... הרי הגאולה תהיה בחסדו, בחסד חינם.
0: כן.
2: מה מעורר את חסדו? שכוח מעשיו יגיד לנו שעם ישראל מבין שארץ ישראל ניתנה כי הקדוש ברוך הוא החליט, בלי שום סיבה אחרת, לא קשור לכלום.
0: כן.
2: אז זה מעורר את החסד חינם שצריך לגאול את העולם.
0: כן.
2: וזה עכשיו בדיוק הבירור שם, ולמה עושים את כל זה, מה אנחנו פה, למה החסד? כי הקדוש ברוך הוא החליט.
0: כן. אבל את התפילות
2: צריכים...
0: אבל מה שקרה שם, בספינה עם הדג, זה התפילות. כן. התפילות עוררו את רחמיו. להביא את החסד חינם. לא שהתפילות לא עשו שום דבר. הרי הוא מספר לך שהדג התהפך בגלל התפילות, בגלל החימום, שהתחמם הגב של הדג. התחמם הרחמים של הקדוש ברוך הוא. אז צריך את התפילות. אבל מה רבנו מוסיף שם? אבל שלא תחשוב שהתפילות עשו את הגאולה. לא, התפילות הביאו את רחמיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא יעשה לך גאולה בחינם. ככה רבנו מסביר את הגמרא הזאת.
2: זה בירוש הרבה. צריך להבין את הנקודה, זה הרבה פשוט.
0: תראה, כשרבנו מביא תורה, בסוף הוא מביא גם גמרות ופסוקים וזה, תלמד שם את כל התורה בפנים, תראה את הדקדוקים. בתוך הגמרה שם, תראה את הדקדוקים. מה, מה...
1: גם אחרי התפילות זה חסד חינם.
0: כן. אין על התפילה, אנחנו צריכים לזכור. רבנו הבעל תפילה, פעם אמרו לרבי נתן, אתה הבעל תפילה, אתה מופיע בסיפורי מעשיות, אתה הבעל תפילה. אמר להם, לא, אם אני מופיע בסיפורי מעשיות, רבנו הבעל תפילה, אני המליץ. למה אני יודע ללמד זכות על ישראל, שעבר 800 פעם על כל התורה, אני יכול ללמד עליו זכות, אני המליץ. רבי נתן, המליץ. אז תומד, מה הכוונה? הכוונה, רבנו סיפר פה, נתן דמויות, שזה לא עכשיו הוא אתה מצביע על מישהו וזהו זה, נגמר הסיפור. הוא הביא שם מידות, מידות, ששם הוא אמר, אתה יכול להתאים למידה הזאת, אז אתה עיוור, אתה זה, אתה המיליץ, אתה בעל תפילה. וכל אחד ואחד, זה לא שאתה עכשיו, אתה המשיח, לא זאת הכוונה. הכוונה שאתה, יש לך את המידות האלה, שהוא הביא את זה בגדול. יש לי את זה מוקלט. מהראש פעם אחת בטלפון אומר לי, אתה מופיע בסיפורי מעשיות. אמרתי לו, איפה? חשבתי ממקום אחר. הוא אומר לי, הבת לך זה חרש. אמרתי לו, למה? אני חי חיים טובים? אתה חי חיים טובים, אומר לי. הבת לך זה חרש, אמר, אני חי חיים טובים. למה? כל הדיבורים של העולם לא נכנסים לי באוזן. חרש. בגלל זה יש לי פה חבילות של אוזניות. תראי כמה, כמה להכניס, לא רוצה לשמוע כלום, עזבו אותי. תראי איזה גודל, להכניס דבר כזה לאוזן זה לא דבר פשוט. עכשיו אני בלי, רוצה לשמוע אתכם. לא, אני שאלתי אותו, חשבתי אוהב נאמן. הוא אומר לי, לא, הבטלר זה החרש. שאמר, אני חי חיים טובים. לא רוצה לשמוע את כל הצרות של העולם. הוא אמר, למה הוא חי חיים טובים? כי כל החסרונות של העולם לא נכנסים לו באוזניים. כל אחד מספר את החסרונות שלו. זה חסר לו זה, זה חסר לו זה. כל אחד, אתה יודע, אנשים מדברים, רק חסרונות. ככה וככה. וגם הוא מספר על, על דבר חיובי שיש למישהו, מאחורה הוא מתכוון, לי אין את זה. אז הוא מדבר עוד פעם על חסרונות. ואז החסרונות, עושים את הבן אדם עצוב, לא מבסוט מהחיים, רע לו, אין לי, אין לי, אין. תגיד ברוך השם, הכל יש, הכל בסדר, מה? מקום לשבת, מה כתוב? כתוב ארבע דברים, ארבע דברים. מופיע גם בקבלה, בארבע עולמות. שולחן, כיסא, מיטה ומנורה. גם בסיפורי מעשיות רבינו מזכיר את זה ב... בן מלך שהתחלב. ארבע דברים. יש לך את ארבע דברים האלה? יש לך הכל. כיסא בשביל לשבת, שולחן בשביל לאכול, כיסא לשבת בשולחן לאכול, מנורה שיהיה לך אור, ומיטה לישון. מה אתה צריך יותר מזה? לא, אבל תראה, הוא יש לו זה, מרצדס, הוא יש לו זה, זה החסרונות. מהר מתחילים להיות חסרונות? הרצונות גומרים, מייצרים לבן אדם חסרונות. הרצונות, אם אתה לא רוצה משהו, אז הוא לא חסר לך, אתה לא רוצה אותו, אז איך הוא חסר לך? אתה לא רוצה, יתנו לך, אתה לא רוצה אותו. לי חסר מטוס פרטי? לא, אבל אין לי, אבל לא חסר לי, כי אני לא מעניין, לא מעוניין בדבר הזה, מה אני צריך את זה? שים אותו בחנייה לשלם עליו מיסים וכאלה. אני שכנעת אותו למכור את המטוס הפרטי. היה לו. כן. הוא אומר לי, והיינו בדבר, הוא אומר לי, שמע, אני משלם על הזה, אני משלם על החנייה, על הטיפול בו וזה. מה אתה תמכור? מה אתה צריך אותו? צעצוע. אז החסרונות נובעים מהרצונות שלך. כשאתה רוצה משהו, נהיה חסרון. עכשיו, אז איך נהיה? אתה שומע עכשיו את האנשים, הוא אומר ככה, תשמע, התחדש ככה, יש עכשיו 14, 15 מספרים של, איך קוראים להם? האלה. האלה, האלה, מכשירים, מספרים. כולם מספרים אתה מוכר לי, מה ההבדל בין זה להוא? הוספת לי כמה מגות, על מי אתה עובד? מה, אני טייס? מה עכשיו, מה אני עושה בטלפון? אני רוצה לדבר ולשלוח הודעה, מה? לא, יש לך עכשיו 120 ג'יגה, יש לך, מה? אז זהו, יש אנשים ששמעו שיצא חדש, ישר רצים לקנות. נולד לו חיסרון חדש.
3: מחירה מוקדמת.
0: אה? מחירה מוקדמת. אז אחר כך אתה שואל, איך הוא לא גומר את החודש? איך תגמור את החודש? אתה מפרנס את כל החברות הענק האלה. איך תגמור את החודש? איך הטלפון עובד? אסוף. איך אומרים? סוס מנצח, לא מחליפים.
1: המהנדסים אומרים, עובד לא
0: נוגע. עובד לא נוגע. לא, תחליף, תחליף, תחליף. לא רוצה להחליף, תשאר, זה הכל עובד טוב. כן, אז החסרונות נובעים מהרצונות. אל תרצה כלום, יהיה מה שיש לך, תגיד ברוך השם, יופי. מה, אתה לא הולך לשאול רעב? מה, כל יחסתום לך את הרעב. בן אדם רעב, תכניס פלפל. גם תהיה סבר.
1: ספוג.
0: גם תהיה סבר. ספוג, לא סותם את התיאבון?
1: תנתה
0: הדוגמה רגע. בגלל שאתה כבר מכיר אותו כל כך הרבה. כי מה גורם לרעב? יש איזה חומצה בזה, כשהיא מתחילה להפריש הקיבה חומצה והיא עושה לך לא נעים, אתה רוצה לסגור את זה, אתה רוצה לאכול. חוף, כוס מים, ספוג. כבר לא מטרטר. ואיך תחיה? מהמאגרים. יש לנו, הביבי, מאגרים לחודשים, רזרבות.
4: מהפירות, 70 שנה
0: אוכל מהפירות. מאגרים יש לנו, מסתכל על הקרס, לא יודע איך להתפטר ממנה. מאגרים. גברודו הולך לפניו. הולכת לפניו המאגרים. זה, יעני, יש לו ביטחון שהוא לא ירעב, הוא הולך עם החבילה איתו. מאגרים. רבי נתן אומר, יש כאלה שיש להם מה לאכול היום, אבל יש לו דאגה מה יהיה מחר. יש אחד שיש לו גם מחר וכל השבוע, אומר, אבל מה יהיה בעוד חודש? אז הוא רוצה שיהיה מאגרים לעוד. ואחד שיש לו שנה, אומר, מה יהיה בעוד שנתיים? ויש כאלה מה יהיה, מה יהיה, וכל הזמן חסר לו. למה, מה יהיה ומה יהיה? יש לך עכשיו, אכלת, סבעת, ברכת, אל תהיה מודאג, עד הרעב הבא, ברעב הבא כבר תהיה בסדר. ורבנו אומר, גם אין בעיה. לך לשכן, תפוק לו בדלת. איזה שכן שאתה רוצה? אפילו אחרי אני, תפוק לו בדלת, תגיד לו, יש לך אולי פרוסת לחם? מי לא ייתן לך? בשמחה. יאללה, סבעת, אתה יהיה רגוע. מהראש אמר פעם, אין מי שמת מעוני. יש מי שמת מכבוד. הוא מתבייש לבקש. אין לך. תעשה טובה, תן לי איזה... לא, הכבוד לא. זה מה שהיה עם אדם הראשון. הגמרא מספרת על אדם הראשון. אחרי שהוא חטא, הקדוש ברוך הוא אמר לו... כן, אבל איך כתבו הפסוק? ואכלת את עשב השדה. כאילו הקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו אחרי שחטאת, בהתחלה הוא היה... ואכלת את עשב השדה, זלגו עיניו דמעות. התחיל לבכות אדם ראשון. הגמרא אומרת, למה הוא בוכה, המדרש? אני וחמור נאכל באבוס אחד? אני וחמור נאכל מאותה צלחת? מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו תאכל את עשב השדה. אז הוא ראה שהחמור שלו אוכל את עשב השדה, אז עכשיו הוא הבין שהוא אוכל, הוא ירד לרמה של החמור. אז אני והחמור שלי נאכל שלנו מאותה צלחת, נעלב. בגלל הכבוד שלו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, יאללה, אני אלך לקראתך. בזעת הפך תאכל לחם. לך תעבוד, תפתח משרד, הייטק, תעשה זה, תעשה זה, תעשה זה, תביא את הפרנסה. ומה בסוף תאכל? עשב. פטרוזיליה, פירות, אז מה? אז הגמרא אומרת, שוטה, אדם הראשון, מה הועלת בבקשה שלך? היית אוכל עשב, אתה ממשיך לאכול עשב, רק עכשיו, עם כבוד, בתוך סגית ניילון, עם פוטושופ של תמונות יפות. סבבה, אני אוכל משהו טוב. מה אתה אוכל טוב? אתה אוכל... זה, צבעים. כן, אז זהו. בן אדם שיגיד, ברוך השם, תהיה מבסוט מה שיש לך, תהיה מבסוט.
5: אתה רואה? אני לא כמו...
0: תהיה מבסוט, תבדל לקדוש ברוך הוא. מה זה, אנחנו, יש לנו, מה, כל הברכות האלה שנתנו לנו ברכת המזון. מה זה, אתה בא לקדוש ברוך הוא ומודה לו, ואם בן אדם מברך ברכת המזון, זה דאורייתא, מברך ברכת המזון בכוונה, באמת אתה מודה לקדוש ברוך הוא, מרוב שאתה מודה, מודה, מודה, בסוף ייכנס לך בראש, באמת יש לי על מה להודות. אם לא, בן אדם... אמרת, תודה, תודה, תודה. לא אמרת תודה כמו שצריך, בסדר, הוא לא מעריך את זה. לא נכנס לו לעצמו. אבל כשאדם לוקח ברצינות את הברכות וזה, הוא נותן לעצמו, נכנס לו בתוך הראש, שמה, באמת טוב לי. הנה האוכל, תנסה להיזכר מה היה. בימים ששם היו אוכלים תפוחי אדמה, קליפות של תפוחי אדמה, אוספים... בשביל לאכול ומרק מים עם זבל בפנים. מה זה? זה לא מזמן היה דבר כזה. לא מזמן היה דבר כזה. אתה ברוך השם. יש לך מה לאכול, הכל תהיה מבסוט. לא, כואב לו הלב למה הוא יש לו זה, והוא יש לו זה, והוא יש לו זה, יש לו זה. לא חיים. להיות חירש מהעולם הזה. פשוט להיות חירש מהעולם הזה. לא נכנס לחסרונות. לא. להפך, תהיה מבסוט עם מה שיש.
5: יש אנשים לא נעים להם לאכול מה שהחמור אוכל, הם אוכלים את החמור.
0: והכלל, כי אסור לאש את עצמו. אני קורא רק עוד קטע, בסדר? והכלל, כי אסור לאש את עצמו, כי אפילו מישהו איש פשוט ואינו יכול ללמוד כלל, או שהוא במקום שאי אפשר לו ללמוד וקצר בזה, ועל פי כן גם בעת פשיטותו, צריך להחזיק עצמו ביראת השם, ובעבודה פשוטה לפי בחינתו, כי גם אז הוא מקבל חיות מהתורה על ידי איש פשוט הגדול, הצדיק הגדול, שהוא לפעמים איש פשוט, שהוא מחיה את כולם. ואפילו מישהו חס ושלום מדרגה תחתונה לגמרי, אפילו מונח בשאול תחתיות, בן אדם שנמצא הכי רחוק, הכי רחוק מהתורה, מהאמת, מהקדושה, אף על פי כן אל יתייאש עצמו, ויקיים מבטן שאול שיבעתי, יחזיק עצמו במה שיוכל, יוכל, כי גם הוא יכול לחזור ולשוב ולקבל חיות מהתורה על ידי הצדיק הנ"ל. כי זה החיות והקיום בחסד חינם הוא רק לפי שעה, ועיקר החיות של כל העולם הוא רק על ידי התורה, שחוזר הצדיק וממשיך אחר שהיה בטל איזה שעה. מאיפה זה המקור של זה? ליקוטי הלכות אור החיים. בוא נשים לב למה שרבי נתן כותב פה. לא יתייאש, למה? כי זה החיות והקיום בחסד חינם, זה זמני. עזרה ראשונה לתקופה הזאת שאתה אין לך תורה והראש שלך נפול ואיבדת את הדעת. הוא רק לפי שעה, ועיקר החיות של כל העולם הוא רק על ידי התורה שחוזר הצדיק וממשיך אחרי שהיה בטל איזה שעה, והצדיק חזר לנוק מהתורה, כמו שמזכיר בתורה ח' שהחיות עוברת דרך הצדיק לכולם. והעיקר לחזק עצמו בכל מה שאפשר, כי אין שום יאוש בעולם כלל. הוא משך מאוד אלו התיבות, אין יאוש, והמרם בכוח גדול הוא בעמקות נפלא ונורא מאוד, כדי להורות ולרמז לכל אחד לדורות שלא יתייאש בשום אופן בעולם, ואפילו אם יעבור עליו מה איכשהו, אפילו אם נפל למקום שנפל, מאחר שמחזק עצמו במה שהוא, עדיין יש לו תקווה לשוב ולחזור אליו יתברך. ואפילו איש פשוט גם כן צריך שיהיה לו יראת שמיים, ויש כמה בחינות יראות, כי למעלה דיברנו מבחינת ארץ, דרך ארץ, היינו דרך לארץ ישראל, אמנם ארץ ישראל בעצמה, יש בה כמה קדושות, כמה מדרגות. ופעם אחת רבנו אמר, אני עכשיו מחיה את עצמי בפשיטות, אני קורא קצת תהילים, אני הולך אל המיטה לישון בצהריים. הולך לישון, אני אוכל כמה דברים, מעביר אותה כמו איש פשוט, הוא אומר בפירוש, הוא הזכיר את הדברים האלה. קורא קצת תהילים, מה שאני יכול, הולך לתפילה, חוזר, עושה ככה, עושה דברים פשוטים. בשיחה, שרבנו אמר את זה, ככה הוא עושה, פשוט. זה גם אתה יכול לחיות את עצמך, אתה העיקר להיות כל הזמן קשור לקדוש ברוך הוא, והדברים האלה קושרים אותך לקדוש ברוך הוא. אבל מה, הבן אדם מתייאש, עוזב הכל, זה בא מגאווה. או תן לי להיות מלך או כלום. מי בראש? ככה שאל ירובעם. מי בראש? הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא אני ואתה ודוד המלך נטייל בגן עדן, אני הולך לקראתך. רשע שהעביר את כל ישראל על דעת, בוא אני הולך לקראתך, בוא נטייל בגן עדן. הוא שואל אותו, מי בראש? עכשיו אתה שואל מי בראש? מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? הלך לקראתו גם פה, אני בראש. לא התאים לו. ירובעם לא התאים לו. אז בקיצור, בכל מקרה, רבנו אומר, הכלל, כלל, אסור לייאש עצמו. בכל דבר, בכל זה, תמיד יש מי שדואג לנו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא סידר כבר שיהיו צדיקים ויתנו לנו חיות, גם במקומות הכי נפולים. העיקר, כל הזמן להיות קשורים בקדוש ברוך הוא, ולא לא להתרחק מהקדוש ברוך הוא. להיות כל הזמן קשור עם הקדוש ברוך הוא. בין ברצו, בין בשוב שבעלייה ובירידה, כל הזמן להיות קשור לקדוש ברוך הוא. אי רצון לפני אבינו שבשמיים, שבאמת נזכה למדרגות האלה שרבנו, רבנו עובד על זה, שנזכה למדרגות האלה בעזרת השם.

כן, שלום שלום מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. מקווה שאתם מרגישים טוב. זה שאנחנו מחוברים, אנחנו יותר בטוב, בעזרת השם יתברך. בשביל זה אנחנו מחוברים, בשביל זה אתם מחוברים לרדיו ברסלב. גם להנעים את הזמן, וגם ברוך השם יש פה דיבורים טובים, ויש פה הרבה הרבה התחזקויות אמיתיות וטובות, ובאמת מהסל המלא וגדוש הזה של רבי נחמן מברסלב, עצות לכל זמן, דיבורים טובים לכל זמן, כי איפה שאדם חושב שם הוא נמצא. אם אדם חושב בטוב וממלא את הראש שלו בדברים טובים, בדברים מועילים, בדברי חכמים, אז גם כל הראייה שלו לעולם היא נראית אחרת. ו... כי זה כל הסיפור. כל הסיפור הוא במוח. לא ככה? כל הזמן אומרים את זה פה. כל הסיפור זה במוח. איפה המוח מונח, שם האדם נמצא. אדם יכול להיות באיזה חוף ים נפלא וכולו אכול דאגות ופחדים. אדם יכול להיות במקום לא בדיוק נעים ולא בדיוק יפה, אבל הראש לו במקום טוב. אבל למדנו את זה בסיפור. סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, שכל העולם הזה הוא קומדיה, הוא הצגה אחת גדולה. רק מראים לי איזה משהו כלפי חוץ, כן, אבל מה שרץ לי במוח זה הפירוש האמיתי של החיים, ושם אני נמצא. קבלה מהבעל שם טוב, איפה שהאדם חושב שם הוא נמצא, זאת השם יתברך. אז אנחנו בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, בסיפור

מגיעים לכוח הגדול ביותר, לכוח החוכמה, ואיך להשתמש בזאת החוכמה. אני אקרא, ומה שהעיר השם יתברך, זאת השם, ואך נגיד ונאמר ונתחזק ביחד, ולוואי והיינו יכולים לעשות את זה בצורה כזאת שגם אתם גם כן משתתפים וגם כן עונים, אבל מרגישים אתכם פה מאחורי הקלעים. ומה רע, השתבח שם, השתבח הבורא, תעסקים בספרי רבנו, ספרי מעשיות, מעבירים את הזמן בדברים טובים. אז אמרנו שהוא הבי מלך הזה קיבל הרבה גנים אלוקיים בהעברת המלכות. עכשיו, סייה אבני, תתי לך גוף, תתי לך נפש, נשמה, תתי לך חוכמה, תתי לך עיניים, תתי לך אוזניים, נתתי לך פה לדבר, ומלכות לך פה בעולם הזה. רק זכור אותי, זכור אותי, ותדע שהכל זה ממני, ואתה רק שליח שלי. ועכשיו אנחנו מגיעים לנקודת התורפה שכל הסיפור של הממלכה הזאת. וקיבל הבן מלך את המלוכה ביד רמה, ועשה לו שרי מלוכה ודוכסים ושרים וחיל. כבר הזכרנו בשבוע שעבר, לא יודע מתי זה היה פעם אחרונה, הזכרנו שהרי המלך מסר לו את המלוכה, ובזמן מסירת המלוכה היו שרים, היו דוכסים, היה חיל. חיל לא שמענו, אבל היו דוכסים, היו שרים, שהיו שם במסיבה שהמלך ערך. ומן הסתם, מן החוכמה האמיתית, זה להשתמש בשרים שכבר היו כבר מהמלך הקודם, ויש להם ניסיון חיים, והם חכמים מסתמה, והם עברו איזה אחד דבר או שתיים בחיים עם המלך. הוא מפטר אותם, הוא מפטר אותם, ולוקח את המלוכה ביד רמה, מפטר אותם, ומביא שרים חדשים, ומשהו חדש פה קורה פה בעולם. ואותו בן מלך היה חכם, היה חכם והיה אוהב חוכמה מאוד, ויש לו חכמים גדולים, וכל מי שהיה בא אצלו עם איזה דבר חוכמה היה אצלו בחשיבות גדול מאוד, והיה נותן להם כבוד ועשירות בשביל החוכמה, וכל אחד כפי רצונו, מה שהיה רוצה. מי שהיה רוצה ממון בעד החוכמה שהוא אומר, היה נותן לו ממון. מי שהיה רוצה כבוד, היה נותן לו כבוד. הכל בשביל החוכמה, ומחמת שהיה חשוב אצלו החוכמה כל כך, היו כולם לוקחים עצמם אל החוכמה, ועסקו כל המדינה בחוכמות. כי זה היה רוצה ממון, כדי שיקבל ממון על ידי זה. וזה היה רוצה חשיבות וכבוד, מחמת שכולם עסקו רק בחוכמות, על כן שכחו שם באותה מדינה תכסיסי מלחמה, כי היו כולם עוסקים בחוכמות. אין רע בחוכמה, אדרבה, אדם חכם זה מראה שיש לו ראש חזק, יש לו ראש שיכול לקנות חוכמה. אבל חוכמה היא לא ערובה לשמחת חיים, וחוכמה היא לא ערובה לצדיקות, וחוכמה היא לא ערובה ולא, איך אומרים, רישיון להצלחה בחיים. כי בדרך כלל אותם החכמים האלה שמתעסקים בחוכמות, מה שמובן מפה, אדם יודע המון ידיעות, המון ידיעות הוא יודע, וקונה המון ידיעות. כל נושא שתדבר איתו, הוא יודע שאתה גם כמה להגיד. אבל הבעיה של המדינה הזאת, שמרוב חוכמות ומרוב התעסקות בחוכמה, הם שכחו תכסיסי מלחמה. ועיקר החוכמה זה תכסיסי מלחמה. שלחו אותנו פה לזה העולם, ומעמדים אותנו בכל מיני ניסיונות. אם החוכמה שלך זה חוכמת חיים אמיתית, לדעת להשתמש בזאת החוכמה כדי לעבור את החיים האלה בשלום, ולהוציא מפה את האוצרות שיש פה בזה העולם, להוציא את האוצרות, לקנות אותם כדי בשביל המסע הארוך באמת שאחר המאה ועשרים זכית, אדם חכם, יופי. אבל אם החוכמה הזאת היא נהיית לרועס לבן אדם, והוא רק מתעסק בחוכמס, ושמגיע רגע ניסיון, הוא לא יודע להשתמש בחוכמה שהוא קנה כדי איך לעבור את החיים האלה כראוי, אתה שכחת תכסיסי מלחמה, ובמלחמה הבאה שאדם ייפול עליו הוא לא יעמוד בה, כי החוכמה לא תעזור לו. ואדרבה, רוב החכמים האלה הם, אתה לא יכול ללמד אותם, אתה לא יכול לדבר איתם, הם מסובבים עם איזה אף למעלה,
הם יודעים

כל, ואדם שהוא בא עם כזה ראש, הוא לא יכול לקנות אמת באמת, וקשה לדבר איתו, ובניסיון הגדול הראשון שיהיה לו המון המון סיכוי שהוא ייפול. רבנו אמר, עיקר החוכמה זה לא להיות חכם, זה עיקר החוכמה, לא להיות חכם, לא להתחכם. כי עיקר הבעיה בחוכמה, שאדם הולך מחוכמה לחוכמה, מחוכמה לחוכמה, עד שהוא מתחיל לגעת בהנהגות האלוקות, בהנהגות השם מתברך פה בזה העולם. אתה רוצה לקנות חוכמה, כל מיני כמה, איזה מהירות טס מטוס, וכמה דלק לוקח האור, ואיזה מרחק יש מפה לשמיים, וכמה היקף של זה, ואיך המולקולה הזאת עובדת, ואיך הכימיה הזאת עובדת, וחוכמות של כל מיני חוכמות של עמים ודוויינים וסיפורים כאלה. בסדר, הרבה זה לא מועיל. לתכסיסי מלחמה זה לא מועיל, לעבור את העולם הזה זה לא מועיל. יש לך עולם ראש חזק וראש טוב, אבל המון ידיעות זה לא מועיל לשום דבר. כי עיקר הידיעה, העיקר הידיעה זה תכסיסי מלחמה. מה זה תכסיס מלחמה? מה זה תכסיס? תכסיס זה משהו שהוא לא כתוב בספרים, שלא תמצא אותו בספרים. זה חוכמה כזאת ש... קשה גם ללמד אותה, כן? זה אדם שתחזו הוא לא צפוי, כי הבעל דבר עיקר מה שיושב על הבן אדם זה על מה שהוא צפוי, איפה שהוא צפוי, כן? שם הוא יושב עליו. הוא מכיר, תיגע לו פה, הוא קופץ ככה. תיגע לו פה, הוא נופל. תעשה לו ככה, הוא ייפול. תעשה לו ככה, הוא יפעל ככה. על הדבר הצפוי שבבן אדם, שם הבעל דבר יושב על הבן אדם. אבל תכסיס מלחמה, זה כל פעם שאתה בא במשהו חדש, ואתה מתחדש כל פעם מחדש, ואתה רואה לפי המצב הזה אני אפעל ככה, ולפי המצב הזה אני אפעל ככה. כי מה שהיה נכון אתמול, לא נכון היום. ותכסיס זה תחבולה, בתחבולות תעשה לך מלחמה, ככה אמרו חז"ל, נכון? אם הבעל דבר זה רק בתחבולות, ולפעמים אדם הוא כזה חכם וכזה חוכם, שאפשר דווקא בגלל החוכמה שלו אפשר לתפוס אותו, כי יודעים איך הוא, וקלטו איך הוא חושב, קלטו את המוטו שלו, קלטו את איך הגלגלי המוח שלו עובדים, הוא מאוד מאוד צפוי ומאוד מאוד מקובע בהלך חשיבה שלו. אבל שאתה יודע תכסיס מלחמה שבה הניסיון, אתה לא נתניה לא צפוי, ואז יותר קל לעבור את הניסיונות, כי אתה לא צפוי. ועוד נדבר מה תכסיסי מלחמה. אבל יש עוד עניין, שעיקר הבעיה של החוכמה, שהאדם מתחיל לגעת ולחקור בהנהגות השם יתברך פה בזה העולם. ואדם צריך שיהיה לו, קודם כל לפני שאתה בא לחשוב דבר כזה, אתה צריך להיות חזק מאוד באמונה, וחזק מאוד באמונת ההשגחה. ואדם צריך שיהיה לו שפלות וענווה, לפני שאתה בא בכלל לחשוב על משהו מדרכי הנהגת השם יתברך, כי דרכי הנהגת השם יתברך בעולם הם לא הגיוניים. הם לא הגיוניים. והאדם החכם הוא מחפש את ההיגיון שבתוך הנהגות השם יתברך פה בעולם, וזה לא הגיוני. והשם יתברך עשה את זה בדווקא ככה, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ושמעתי פעם מרבי אברהם ציון שאומר שהקדוש ברוך הוא בעצמו, בכבודו ועצמו, שתל קושיות על עצמו פה בזה העולם, כדי שהדרך היחידה להגיע אליו זה רק על ידי אמונה. רק על ידי אמונה, והפוך, לזרוק את השכל וללכת הפך השכל. בעיקר החוכמה זה לא להיות חכם. נכון, חוכמה זה מראה, זה מראה על מוח טוב. ללימוד תורה, ורבנו אמר צריך לחדד את השכל, וצריך להעמיק בתורה, וצריך להסתכל בשכל שבכל דבר. אבל זה צריך לבוא ממקום של שפלות וענווה, ובדרך כלל החכמים האלה, הוא רוצה כסף בשביל החוכמה, הוא רוצה כבוד בשביל החוכמה, זה מסב כבוד, זה נותן כסף, זה נותן חשיבות, זה נותן מעמד, אבל זה לא מועיל לתכסיסי מלחמה, כי בניסיון הראשון הוא יכול ליפול. ועיקר הניסיון, עיקר הניסיון של החכמים האלה זה שאדם הוא רואה משהו מדרכי ההנהגה ולא מסתדר לו בשכל, כי זה לא הגיוני, להוריד את האף ולהגיד אני לא יודע כלום. ועיקר חוכמה זה לא להיות חכם, ולבוא בשפלות ובענווה, ולהבין שלהתקרב לשם יתברך זה רק על ידי אמונה ולא בדרך מופת, כך אומר רבנו.
נתקר ההתקרבות להשם יתברך זה לא בדרך מופת אלא רק על ידי אמונה, וזה הרועץ, וזה הרועץ של החוכמה הזאת. כי אחר כך אנחנו נראה אולי בפעם הבאה שכל המדינה הזאת נפלה באפיקורסות ובכפירות, כי ברגע שהם התחילו לחקור בהנהגות השם יתברך, מסתם הם נתקלו בכל מיני קושיות, ובמקום ללכת על אמונה ועל בשפלות ובענבה ולהבין שדרכי השם יתברך אף אחד לא יכול להבין ואף אחד לא יכול לחקור, כי הם לא הגיונים בפי המוח שלנו, אז הפתרון היחידי שיש להם לכל החכמים האלה זה הכפירה והאפיקורסות, כי זה לא יכול להיות, זה צריך להסתדר לי עם המוח שלי, ואם זה לא מסתדר לי עם המוח שלי אז אין שם כלום. פרעו, מה היה הקשיית לב של פרעו? הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו, הוא עשה לו קושיות. זה גם כשמעתי מרבי אברהם ציון השם שמירו בחייו, אם אתם רוצים לצאת לעבוד את השם יתברך, אז למה אתם צריכים את הנשים ואת הילדים? לא משחרר. אחר כך הוא בא אומר לו, טוב בסדר הנשים והילדים, אבל אם אתם יוצאים לעבוד את השם יתברך, למה צריך לקחת את כל הצון, ולמה צריך לקחת את כל זה וזה וזה וזה? לא משחרר. היה לו קושיות, כל מיני קושיות על משה רבנו, וממילא זה היה הקשיית לב שלו. וזה הבעיה של האדם. אדרבה, תקנה ידיעות, סבבה, לכיפק. אבל אם זה לא מועיל לתכסיסי מלחמה, וזה תכסיס מלחמה, שאני בא לי, למשל, כל מיני קושיות על הנהגות השם ברך, איך הוא מתנהג איתי, התכסיס מלחמה, פה זה להתנהג באמונה. להתנהג באמונה. או, אז זה הדרך מלא מלא צורות וכל מיני אפשרויות, שזה עוקף שכל, זה עוקף מוח, זה עוקף חוכמה, זה תכסיס, זה תחבולה. ואז ממילא הבעל דבר לא יכול עליך. למה? אתה לא צפוי. לא, אתה לא צפוי. אם אדם הולך לפי השכל שלו, והולך לפי ככה השכל הישר אמור להגיד, וככה השכל הישר אמור לפעול, אז הבעל דבר יודע בדיוק מה זה השכל הישר שלך, איך הוא אמור לפעול, שם הוא תופס אותך. ושם הוא מביא לך קושיות, הוא מביא לך בלבולים, ומראה לך כל מיני דברים שלא מסדרים לך, ואז הלב נהיה קשה ומתקרר, ואדם מצטנן ומזדקן ונופל מן הדעת, כן? אבל אם אדם הולך, עיקר החוכמה זה לא להיות חכם, ואני לא יודע כלום, ואני לא מבין כלום, ודרכי השם בך בוודאי שאני לא מבין, כאילו מחשבותיי מחשבותיכם, אזי שיבוא לו ניסיון, אז כל גל וגל שעבר מעל ראשי, אומר רבי עקיבא, אני ענתי לו בראשו, הורדתי את הראש, נתתי לגל הזה לעבור, כי זה גל. כי כל אחד פוגש את זה בחיים שלו, שרואה מן דרכי הנהגות, השם יתברך פה בעולם, שלא מסדרים לפי החוכמה שלו. לא נמשיך, נקרא עוד קצת. זה סטיקר. מחמת שכולם עסקו רק בחוכמות, על כן שכחו באותה מדינה תכסיסי מלחמה. כי כולם היו עוסקים בחוכמות. עד שכל בני המדינה שהם חכמים גדולים, עד שהקטן שבאותה מדינה היה במדינה אחרת חכם גדול מכולם. והחכמים שבאותה מדינה היו חכמים מופלגים גדולים מאוד, ומחמת החוכמות נתפקרו החכמים של אותה מדינה, ומשכו גם את הבן מלך הנה לדעתם, ונתפקר גם כן. זה הרועץ והאבן נגף של החוכמה, שהאדם הוא לא מבין שהדברים פה לא הולכים לפי השכל הישר שלך כביכול. ונתפקרו כל החכמים, ונתפקר גם כן אותו בן מלך, ושאר כל בני המדינה לא נתפקרו. ושאר בני המדינה לא נתפקרו מחמת שהיה עמקות ודקות גדול באותה חוכמה של החכמים, ועל כן לא יכלו שאר בני המדינה להיכנס באותה חוכמה ולא הזיק להם. אבל החכמים והבן הנעל נתפקרו כנעל. השם ירחם. אנחנו רואים גם כן, רואים שלאורך הדורות מי שמסר נפש על יהדות, כפשוטו, בזמן האינקוויזיציה בספרד ועוד בשאר כל מיני רדיפות, מי שמסר נפש כפשוטו וקפץ לאש, זה היו הפשוטים. החכמים עשו כל מיני פלפולים, יכול להיות שצודקים, יכול להיות שלא צודקים, אבל עשו כל מיני פלפולים ולא מסרו נפש, וזה רובם היו אנוסים. רוב האנוסים זה היו אנשים ש... זה קשה לדון.
מי יודע איך אנחנו היינו מתנהגים אם היינו באותו דור לדון אחרים, אבל בצד הרעיון שבדבר, ככה ידוע שמי שקפץ לאש זה היו דווקא הפשוטים, דווקא הפשוטים שהלב שלהם בער לשם יתברך, ולא עניין אותם שום איזה פלפול איך אני יוצא מזה ואיך אני עוקף את המצב הזה. אז שהשם יעזור, זאת השם ברך. זה מתנה אלוקית חוכמה. זה דבר, אנחנו יודעים מה השם ברך רק ממידת החוכמה שלו, וזה המידה הכי גבוהה שאנחנו יכולים לדבר בה. ודבר טוב שאדם שהוא, יש לו חוכמת חיים, ויש לו ניסיון חיים, ויודע להשתמש בחוכמה הזאת, איך לעבור את העולם הזה. אבל המון ידיעות והרבה ידיעות שקונים והרבה חוכמה שאנחנו יודעים, לא ביום פקידה, ביום שאנחנו צריכים את זה, זה לא עוזר ולא מועיל לכלום. רק פשיטות ותמימות ועיקר חוכמה, לא להיות חכם ולהאמין בשם ברך בדרך אמונה ולא בדרך מופת, ושנזכה לעבור את העולם הזה בשלום, ו... שבחו יציל אותנו מכל מיני חוכמס למיניהם, כי יצא כל אחד, אין אחד שאין לו איזה חוכם בתוך הראש, שאתה מסע דבר איתם, אתה מדבר איתו, ולהגיע ללב שלו, אתה רואה שיש לו מלא הגנות של חוכמה, והמון ידיעות שמסתירות לו מן האמת, והוא יודע כבר, והוא כבר למד, והוא כבר החכים, והעיקר זה פשיטות, תמימות, ותכסיסי מלחמה, ותחבולות מלחמה, איך לעבור את העולם הזה בשלום, והשם ברך יצילנו מכל הדבר הזה, שם יעזור, המשך חזנה הרבה, להתראות ולהשתמע, ויגר החוכמה לא להיות חכם.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

במסכת שבת ודף כ"ג עמוד ב', דאמר רב הונא הקול הזהיר בנר, אביין לבנים תלמידי חכמים. מה משמעות תלמידי חכמים? כי על ידי שאתה תהיה זהיר בנר, אתה תהיה זהיר במאור פנים, שזה האור, שזה הנר, כי בנר מתגלה האור הגנוז. אז אתה גילית הארת פנים, אז אתה תזכה לבנים תלמידי חכמים. רבי יצחק בן הרבת אומר שהוא קיבל מפי אליהו זכור לטוב, שאין מקיימים את המצווה הזאת מתקיימת, אלא אם כן אדם מקיים אותה בכל פרטיה ודקדוקיה בשלמות. זאת אומרת שאם הוא זהיר בשלום בהארת פנים, שזה שורש הנר, המהות של הנר הוא בשביל לתקן שלום בית. אז אם הוא יהיה זהיר בשלום, בהארת פנים, יהיה לו בנים תלמידי חכמים. כי המשמעות של הנר, יש לנר שתי פנים. לצד אחד הנר יאיר לעשות שלום בית, ולצד שני הנר יאיר את האורות הגנוזים בו ואת ענייני הסוד התמונים בו. כי הנר נחלק, לחצי אחד יאיר ולחצי השני הוא יאיר בשמיים. שכתוב בזוהר פנחס בדף ר' במא' עמוד א', שחד שרגא דקיק מאיר כל עלמא, נר אחד שדולק, אפילו דקיק אחד, יש בכוחו להאיר את כל העולם כולו. נר פשוט, נר אחד. ועיקר ההמשכה של תלמידי חכמים זה יהיה על ידי האישה, כי אי אפשר לאדם להשיג תלמידי חכמים אם אין לו את העזר שלו. זה יובן באמת מה שכתוב בתוספתא. בתוספתא פאה בפרק ד' במשנה י', זה ארבע פרקים תוספתא פאה בפרק ד', שכתוב במשנה י' בסוף, אעשה לו עזר כנגדו, אעשה לו, לא זו אשתו. לא זו אשתו, האישה בפנימיות היא נותנת לאדם את האור של הלמד ואורות. למד ואורות זה האור של הצדיקים שבכל דור. שאמר רבי במסכת סנהדרין בדף צדיק ז', דאמר רבי, אשרי כל חוכלו שמקבלים פני שכינה בכל דור ודור, כל הזמן. לא יפחתו מ-36, למד וו. והלמד וו זה כנגד האורות שיש בחנוכה. כי מתגלה למד וו אורות. והאורות האלה הם כנגד הנשמה, שהם נמצאים בתוך הנר. עכשיו, האור הזה מתגלה רק פעם אחת, ומתגלה בכל שבוע. מתגלה בערב שבת קודש ומתגלה בחנוכה. מתגלה לערב שבת קודש ומתגלה בחנוכה. זה נקרא אור הגנוז. אור הגנוז יש להרחיב ולהסיב ממנו לאין שיעור. אבל אי אפשר, לא נדבר מזה, בעזרת השם, מתי שהוא הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נזכה גם מזה לדבר. אבל יש בזה דברים נוראים, מהו הסוד הזה של אור הגנוז. זה דבר, כמה שידברו ויגעו, לא, אי אפשר בכלל. כתוב בזוהר בראשית בדף י"ז עמוד א', רבי שמעון בר יוחאי אומר שהאור הגנוז, האור הזה, זה אור שגנוז בכל העולם, בכל הבריאה, ואין דבר שיכול להתקיים בלי האור הזה. אי אפשר, שום דבר שבעולם לא יתקיים בלי האור. שאומר שצריך החושך, מסביר רבי שמעון, שהחושך תיוב תל יתקל עליו באור. החושך הוא רוצה להתקלל באור, ככה הוא תאב. וברגע שיש את ההדלקה של נר או אור, אז החושך בא ונכלל בו ונעלם החושך. אז רבי שמעון אומר בזוהר וישלח בדף קופיין עמוד א', אומר שאדם שישב צריך להאיר לו בעינה דמחתא, להאיר לו לאט לאט, לאט לאט להאיר לו באור שהוא יושב בחושך. אז בשביל זה אנחנו מדליקים בחנוכה, קצת קצת מדליקים, וכל יום מוסיף והולך, כי אנחנו נקראים יושבים בחושך. כל יום מוסיפים קצת קצת. יש עוד דבר מעביל על זה, על האור הגנוז. בזוהר בראשית בדף כ עמוד א', אומר רבי שמעון שאור הגנוז הוא אחד משיטין אלפין ועין אי חלקים דינהורה דשריה עם קוצ'ה בריחו. שהאור הגנוז זה אחד משיטין ועיני חלקים דינהורה דשריה עם קוצ'ה בריחו.
אז יבינו העולם מה זה אור הגנוז, שזה דבר נורא שאין לתאר ולשאר. כתוב גם בזוהר, גם דף עמוד השני, לא דף כף עמוד ב', רבי יצחק אומר שביום הראשון שהקדוש ברוך הוא גנז את התורה, שהוא ברא את התורה וברא את העולם וחיכה את התקעת דורות, הקדוש ברוך הוא ייתן את התורה, אז הוא גנז את האור הגנוז בתורה וחיכה שיבואו הצדיקים לקבל אותו, וכתוב בתיקוני זוהר ובתיקון עין בדף קוף חף, מרבי שמעון, אית אור, יש אור שהוא צח ומצוחצח, אור קדמון. זה אור, זה נקרא אור הגנוז, זה אור צח ומצוחצח, זה אור קדמון מאוד, זה נקרא אור הגנוז. גם דף קוף חף, גם שם כזה בתיקון עין, שזה אור צח ומצוחצח, אור קדמון, אור גנוז, שאישו בריאה לא יכולה להשיג ולראות מה האור הזה, זה שום דבר לא יכול להבין מה זה האור הזה. כתוב בזוהר, בזוהר פקודי, בדף רשחף, שכל העולם כולו מתקיים בזכות האור הגנוז, שהשם ברוך הוא אמר, אם לא יהיה אור הגנוז לא יוכלו בני האנש להתקיים. גם בזוהר תרומה בדף קוף ממתת עמוד ב', בדף קוף ממחת, בדף קוף ממתת עמוד א', קוף ממחת עמוד ב', יש כמה פעמים בזוהר. בתוך הנרות מאיר האור הגנוז, מצנוצים של האור הגנוז, יש בנרות. זה אור צח ומצוחצח, אור קדמון, קדוש, שיכול להביא את כל האנשים לידי שלמות, לדבקות, להשפעות טובות, לכל הדברים הטובים, זה תוך ההתכנסות והסתכלות בתוך האור הגנוז, שמשפיע את כל ההשפעות הטובות. רק להסתכל בזה, וזה דברים נוראים.

0: בשביל זה אנחנו פה.
1: זה פשוט אור מלמעלה, זה פלא גדול.
0: תבין, שזה, כל הדבר הזה, זה מעל הזמן.

0: התהליכים שאנחנו עוברים בפרטיות בעם ישראל וכל העולם, זה הכל עוד לנער, לנער, לנער, לנער, לנער, תתעוררו, תתעוררו, תתעוררו.
1: זה בעצם הולך.
2: הצד

שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני ברכות. מה קורה? אדם יש לו לפניו ברכת הריח וברכת שהכל. יש לו פה בסמים ויש לו פה כוס מים. או יש לו פה כוס תה, מה יברך קודם? האם על הריח או על ברכת השתייה? לפני שאני אשיב על זה, יש לנו עוד הלכה. ברכת שהכל היא בדירוג הכי למטה. אם יש לי עץ או אדמה, הם קודמים לשהכל. למה? שהכל זה ברכה הכי פחות חשובה. כל הברכות חשובות, אבל היא בדירוג הכי פחות חשובה. השאלה היא ברכת הריח, מה קורה? הרי אדם שבירך על ברכת הריח שהכל יצא ידי חובה, שהכל פותר הכל. הלכה למעשה, אם יש לי פה עץ, אדמה, או שאר דברים לפני שהכל, אני צריך להקדים אותם לפני שהכל. אבל ברכת שהכל וברכת הריח, ברכת שהכל קודמת לברכת הריח. אני קודם כל אברך שהכל, לאחר מכן אני אברך ברכת הריח. למה? ברכת הריח, הריח זו הנאה מועטת נקרא. זו אחת הסיבות שאין ברכה אחרונה אחרי ברכת הריח. על כל אוכל או משקה, יש ברכה אחרונה בסוף ההנאה. ברכת הריח, אין ברכה בסופה. למה? זו הנאה מועטת. כמה שהנאה מועטת, ברכת שהכל היא קודמת לפני ברכת הריח. תודה רבה וכל טוב.

0: ועד העזרה הגדולה של הגאולה שלמה. הוא זה. לכו אל יוסף. מה שיגיד לכם יוסף, תעשו, יהיה לכם חיים טובים. זה רבנו הקדוש, נחל נובע מכל חומה. רבנו נחמן. איזה רבי, איזה רבי.
1: הנה, מספר אחד, אנחנו שנה אותו לשידור, רבי ישראל, בכבוד.
0: בכבוד.
1: ונאמר שלום ל...
2: ליניב.
1: יניב, מה שלומך?
0: יניב, נתניה? נתניה?
2: נכון.
0: אני זיהיתי את הקול שלך על הרגע.
2: אני בקושי שומע, אז אני רק אשאל, אני אשמע את התשובה ברדיו.
1: בסדר גמור.
2: לא שומע אתכם בכלל, אני מבין שאתם שומעים אותי.
1: אנחנו שומעים לך מצוין.
2: רציתי לשאול, למה לפי רבנו לא יכול להיות מצב שהחכם יהיה גם חכם וגם תם? זאת אומרת, גם מוצלח וגם תם. או שנגזר להיות תם ולא מוצלח. אם העברתי את השאלה נכון.
0: כן, הבנו את השאלה, בעזרת השם. אתה יודע, שהייתי באום, את באה אליי איזה יהודי אחד, רץ לברך אחד.
2: אני יכול לנתק, אני לא שומע.
1: כן, תנתק ותשמע אותנו דרך האינטרנט, בעזרת השם.
2: תודה.
1: כל טוב.
0: כן. אתה יודע, באומן, בא אליי איזה בן אדם. תראה, הוא שואל שאלה, ותראה, בדיוק אני נזכר במה שאמר לי מישהו באומן בראש שנה. אומר לי, רבנו אומר לזרוק את החוכמות. להשליך את החוכמות. איזה חוכמות בדיוק רבנו רוצה שנזרוק? הוא שואל אותי ככה, הוא בא לו ככה, ראיתי שיש לו איזה חידוש להגיד, נו, בכבוד, מה אתה אומר? מה הוא רוצה שאנחנו לא נדע מה טוב מה רע? בטח שלא. מה הוא רוצה שלא נדע, לא נלמד תורה? בטח שלא. מה החוכמות שהוא רוצה שנזרוק? איזה שכל הוא רוצה שבדיוק שנזרוק? ככה הוא שואל אותי אותו אחד, ואומן. אז הוא אומר לי, נראה לי שמה שרבנו רוצה שנזרוק, הוא רוצה שנזרוק את השכל הזה שאני צריך להיות מושלם כל הזמן. זה השכל שאנחנו צריכים לזרוק. שאדם כל הזמן חושב שהוא צריך להיות מושלם. והדבר הזה שאדם, הרי כל התכלית שלנו בעולם זה להמליך את השם עלינו. לא להמליך את עצמנו על העולם. עכשיו, זה שאדם רוצה הוא להיות משהו, אני רוצה להיות משהו, אני רוצה להגיע להיות אני משהו, זה עבודה זרה. זאת אומרת, כל השלמות שאדם רוצה להיות מושלם, זה מצד שהוא רוצה להיות משהו, זה לא התכלית שלנו בעולם. התכלית שלי בעולם זה להמליך את המלך. כן? להמליך את השם. והשלמות האמיתית זה כמה שאדם זוכר יותר להמליך את השם. כמה שאדם זוכר להיות עין, להמליך את השם יתברך. ודאי שאדם צריך לשאוף לתורה ולתפילה ולכל הדברים, לעשות אותם הכי טוב שאפשר. אבל אדם צריך לא לרצות אני להיות המושלם פה. לא אני צריך להיות המשהו. אתה יכול להיות חכם וללמוד תורה ולדעת הרבה דברים ולדעת כל מיני דברים שיש בעולם. להיות טיפש זה לא תכלית. הדבר הזה לא להיות מושלם, זה לא אתה התכלית בכל החוכמה שאתה יודע וכל הדברים שאתה לומד וכל דברים שאתה עושה, זה בשביל להמליך את המלך. זה לא בשביל שאתה תהיה עכשיו המשהו. אז התמימות של רבנו אומר, אתה רבנו, הרי בסוף גם אתה מניע החכם הכי גדול על כל החכמים. המיניסטר על כל המיניסטרים. כי הוא בסוף גם למד את כל החוכמה. רק הוא תמיד המשיך להיות תם ולהמליך את השם. הוא לא חיפש הוא למלוך. וזה העניין של התמימות, וזה העניין של החוכמות שאנחנו צריכים להשליך. שאנחנו צריכים לא לחפש אנחנו להיות המושלם. אני צריך לחפש לעשות נחת מושלם לשם. וחלק מהשלמות, אולי עיקר השלמות, זה באמת, השם הוא המלך, ולא אני. וזה התמימות, וזה השלמות האמיתית. להשלים עם כל מה שהשם עושה לי, לקבל את זה. וכל הדברים שאני עושה, לעשות את זה בלכבודו ולא לכבוד עצמי. זה ההבדל בין החוכמות שאינם טובות לבין החוכמה האמיתית. שכל חוכמה שאדם משתמש בה על מנת להמליך את השם. הבן אומר, יש ליקוטי, יש פרפרות לחוכמה על המעשה של החכם והתם. שהוא רמזי המעשיות, רמזי המעשיות, שהוא אומר שם, שהרבה צדיקים עבדו את השם בתמימות, הרבה הרבה שנים עבדו את השם רק בעבודות פשוטות, בתמימות. בסוף גם זכו להיות חכמים גדולים, והיה להם תועלת מכל החוכמות האלה, כי זה לא הזיק להם, כי הם נשארו בתמימותם, כמו אתם. זאת אומרת, אדם נשאר בעניין שבאמת אני כלום, אני ממליך את השם יתברך. אני מחפש שהשם יהיה למלך על כל הארץ. והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז כל החוכמה שאני לומד בשביל להמליך אותו. החוכמה הרעה שאדם, אני רוצה להיות מושלם, אני רוצה להיות מציאות, זה העניין. מה שרבנו רוצה מאיתנו, שנלך בתמימות, הכוונה לא להיות טמבל. הכוונה לחפש אתה להיות המשהו, שהשם יהיה המשהו. זה עבודה, כמובן, זה עבודה.
1: שהשם יהיה מרכז העולם.
0: להמליך את השם, אז מלא, כל מה שאנחנו עושים, החוכמה והמידות, כל מה שאנחנו עושים זה שאדם יש לו כסף, יכול לעשות להמליך עם זה את השם. אדם יש לו גבורה, הוא יכול להמליך עם זה את השם. אדם יש לו חוכמה, אף על זה, אף על זה, אמר, אל תעלה לחכם בחוכמתו, עשיר באושרו וגיבור בגבורתו. כי לי הכסף ולי עזבנו עם השם. זה מה שזה, זה, זה, זה, זה העניין של בין החוכמות האמיתיות לבין החוכמה האמיתית שצריך לזכות בעולם הזה, שזה החוכמה של הטעם. ולכן הטעם, בסוף אמר, אתה רואה שיותר קשה לתמימות שלי מאשר אני אבוא לחוכמה של... זה החוכמה הרעה, שאדם הוא רוצה להיות כל הזמן משהו, וזה מה שמסבך לו את החיים, שלא מכבדים אותו נעליו, שלא זה נוטה, או לא הולך, לא נפגע. כל דבר הורס אותו, למה? כי הוא רוצה להיות משהו, אבל אם אתה תצא רגע מעצמך, תגיד לו, אני שום דבר, כולם... שנים בעולם הזה, תן לי להעביר אותה בשמחה, תן לי להעביר אותה באמונה, תן לי להתקרב לשם יתברך, תבזו, תעשו להשליך את המתברך. אז הוא לא מחפש הוא להיות משהו, הוא מחפש שהשם יהיה משהו. אז כבר הוא בחי חיים טובים, הוא כבר שמח, הוא כבר זוכה לטעום את האור של השם יתברך. זה ההבדל בין החוכמות שאדם רוצה להיות הוא משהו לבין שאדם רוצה להעמיך את השם יתברך. אני מקווה שעניתי על השאלה.
1: חזק, יפה מאוד, חזק מאוד. חזק מאוד, השתבח שמו. זה, שואלים פה שאלה. שואלים פה שאלה.
0: כן.
1: באחד המאזינים, הוא לא רוצה להיות לשידור. שואל, יש לו כנראה איזה ידיד, אברך, שלא מקורב לברסלב. כנראה אברך יושב לומד, והוא רוצה מאוד לקרב אותו, להראות לו משהו, זה נקודה חשובה בברסלב, זה נקודה אמיתית שיכול למשוך לב של למדן, של אברך. אז הוא שואל על איזה נקודה כדי לדבר, על מה, על מה לדבר איתו, על איך להמשיך אותו, איזה נקודת אור להאיר לו. אני הייתי אומר לך, תקח את רבי ישראל אליו, הוא אחרי שבוע, אתה רואה אותו רץ בשדות עם חיוך אחד גדול על הפנים.
0: יש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה נקודות אצל רבנו שיכולים להעיר לבן אדם. צריך קודם כל להתפלל עליו. רבנו לימד אותנו, אתה רוצה לקרב, אתה רוצה לעשות משהו טוב, דבר ראשון זה תפילה, קודם כל תפילה. אתה רואה מישהו שאתה רוצה לעזור לו, תתפלל לשם, ריבונו של עולם, תרחם עליו, תעמוד לפני השם ותתפלל ותבקש ותתחנן לשם, ריבונו של תעזור לי. יש יהודי הזה, הוא כל כך רוצה תורה ועבודת השם, ואני רואה, בית המסתמה שאתה, אם יש לך חבר כזה, מסתם אתה רואה שיש לו דברים טובים, אבל אתה רואה גם שאם היה לו את רבנו, אז היה לו הרבה יותר שמחה, והיה לו הרבה יותר תורה שלו, הייתה יותר הרבה לשמה, והיה יותר עם חיות, ויותר עם התלהבות, והתפילה שלו, וכל האור שלו שבחיים. למה אתה רוצה לקרב אותו? כי אתה רואה שמצד אחד הוא אדם חרוץ, ואדם, מסתם האדם מראה שמיים שמשתדל ללמוד ולהתמיד בתורה, ואתה רואה בו מעלות. מצד שני, אתה רואה כמה יותר טוב היה יכול להיות לו אם אז יכול להתקרב לרבנו, ואתה מרחם עליו, אתה רוצה להביא אותו לטוב הזה. אז קודם כל תתפלל עליו, קודם כל תראה את הטוב שלו, את המעלות שלו, ותתפלל לשם שייתן לך עצה. איזה דיבור, אתה יש לך ספרי רבנו, תן לשם, תן לי עצה, מה לעשות כדי לקרב אותו, איזה דיבור להגיד לו. כי אי אפשר לדעת איזה דברי תורה עשירים במקום אחד ואני במקום אחר. בכל זמן שאדם צריך סייעתא דשמיא, לדעת להגיד לבן אדם ברגע, אנחנו לפעמים אחד מתקרב על ידי דיבור מסוים שהוא שומע ברגע מסוים, לפחות יש אנשים שהתקרבו על ידי ששמעו איזה תפילה של איזה חסיד ברסלב, שמעו אותו מתפלל בכזה חיות, יש כאלה שהתקרבו על ידי איזה ניגון, ויש כאלה שהתקרבו על ידי ששמעו איזה תורה מרבנו, שמעו איזה תורה ופתאום התורה הזאת כל כך התנוצצה להם ושינתה להם את כל החיים. יש הרבה הרבה דברים אצל רבנו שאפשר לקרב על ידם. צריך קודם כל להתפלל לשם. דבר ראשון צריך, אני חושב שרוצים לקרב על ידם, דבר ראשון צריך לאהוב אותו. ולדעת לראות את הטוב שיש בו. גם איפשהו עכשיו. אתה מראה לו שהוא את הטוב שבו, ועל ידי שאתה מראה לו את הטוב שיש בו, אז קודם כל הוא לא מרגיש שאתה בא, תשמע, בוא תתקרב, יש כאלה באים לקרב את הבן אדם, כאילו אתה לא טוב, בוא לפה יהיה לך טוב. צריך הרבה כסחות, הרבה לראות את הטוב שלו בן אדם, גם איפה שהוא נמצא. ולהתפלל לשם, שייתן לי שכל, שייתן לי דיבורים, בוא שם, תן לי דיבורים, איך לקרב אותו. אני רוצה לקרב אותו לאור של רבנו, כי אני יודע שאם הוא יתקרב לרבנו, אז הוא יזכה לעוד יותר ועוד יותר. אז תן לי את הדיבור הנכון, מה להגיד לו, תן לי את ה... ועל זה שאדם מתפלל לשם יתברך, השם זה נשיאת הדשמיה. זה משהו מהתורה של הצדיק מתנוצץ, או להגיד לו את הדיבור הזה, או להגיד לו זה דבר תורה, או פה, מה... הרבה דרכים, והשם ייתן לו סייעתא דשמיא על ידי זה, בעזרת השם.
1: האמת, אם האדם מלבב את ליבו עצמו למה שהוא רוצה להעביר לאחרים, אז הוא לבד מהליבוב של הלב שלו, הוא כבר שופע החוצה, זה כבר נשפח על השני.
0: ממש ככה. אנחנו
1: יודעים...
0: יש כמה אנשים שהשם זיכה אותי לקרב אותם לרבנו, רק על ידי עצה אחת. שלא אמרתי להם שום דבר אף פעם להתקרב לרבנו. רק כשהייתי איתם, אז הייתי שמח איתם, ואהבתי אותם, ואני בעצמי, הם ראו שאני שמח עם רבנו. תבין, הראיתי להם שאני טוב לי, לא עשיתי בשבילהם, רק הם ראו שאני חי עם רבנו, אז יש לי שמחה, ויש לי... הם ראו לבד, בוא נעשה.
1: נכון, נכון.
0: גם אדם... אני מרבה שדווקא יצבן אותם, מה רק ברסלב, ואם לא ברסלב, ויכוחים, דווקא יצביק אותם. ודווקא שלא אמרתי להם כלום. ובסוף באו אותי לאומן והתקרבו לרבנו. באמת, ממש.
1: אבל אני נראה לי שבאמת שזה ההצעה האמיתית. אנחנו רואים בן אדם על עצמו באמת ש...
0: תראה לו ש... אם הוא יראה עליך, שעל ידי שאתה התקרבת לרבנו, זכית לכמה דברים טובים שחסרים לו, אז הוא יימשך לזה גם כן, הוא גם ירצה את זה.
1: הנה, כמו, איך קוראים לו? היה את הסנדלר הזה, רבי נחום שוסטר?
0: כן.
1: שזכה לקרב שתי עריות למדנים, ממה? הוא דיבר דיבור פשוט, הוא לא התכוון בכלל לקרב אותם בכלל. הם ראו אותו אומר תיקון חצות, אז אמרו לו, מה לך בתיקון חצות? אז אמר להם איזה דיבור אחד פשוט כזה, שאני חסר לי בית מקדש, וכזאת התמימות הוא אמר את זה, שזה שווה את ליבם. ואתה רואה גם בדרך כלל, רואים שאדם הוא בתקופה טובה, ושהולך לו, ושהוא מתפלל כראוי, ולומד, והוא שמח בתורת הצדיק, איפה שהוא לא מדבר, הוא מדבר עם הצדיק. ברחוב, הוא פוגש חברים, במקולת, בדואר, איפה שהוא לא נמצא, ישר שם הצדיק השגור על הפה שלו, והוא מתלהב מדברים. זה נובע החוצה.
0: כמו שרבנו אומר, אם אדם מתקרב לצדיק, אז האור שהצדיק מאיר לו, אז אנשים רואים אותו, רק רואים אותו חוזרים בתשובה. רק אדם רואה אותך יכול לעשות בתשובה.
1: כן, לקרב בשכל צריך להיות מאוד מאוד כישרוני.
0: וצריך שכל, וצריך רחמנות, וצריך אהבה. הרבה תכנות להתחנן השם, לזכות לקרב יהודי, זה דבר גדול.
1: אז אנחנו מציעים לך...
0: יש הרבה עצות, יש הרבה דרכים, צריך תפילה, תפילה, תפילה, תפילה. שיהיה לנו סייעתא דשמיא, מה בדיוק הדיבור, ההתנהגות והדיבור שאותו אחד צריך. צריך לזה חוכמה גדולה. הבעל תפילה, שהוא היה המקרב הכי גדול מכולם, ממנו אנחנו יודעים איך מקרבים. אצל זה היה נדמה לסוחר, אצל זה היה נדמה... מסתם, אם אתה תשב, תלמד איתו. תלמד איתו את הלימודים שהוא לומד, והוא יראה שאתה לומד טוב, ואתה גם כן לומד איתו, ואתה גם כן מונח בלימוד. ואתה, זאת אומרת, אצל למדן, תהיה כלמדן. והוא יראה שאף על פי כן, אתה גם למדן, אבל אתה גם שמח, אתה גם מתפלל בכוונה. מסתם הזה יעשה לו משהו.
1: כן.
0: יהיה דרכים אצל רבנו. אבל תפילה, אצל זה הנדמה לסוחר, זה. כל אחד היה יודע איך להיכנס למוחין של הבן אדם הזה, ולהראות לו את הטוב, את הטוב דרך המקום שבו הוא נמצא.
1: כן, יש כלל כזה שטבע הקטנות להתבטא לגדלות. כשבן אדם הוא בא עם גדלות המוחין, אז כל הקטנויות שזה שממולו, הם מתבטלים אליו. אז באמת, זה נראה לי, זה העצה, העצה, באמת שאדם הוא מלבב את ליבו, הוא עצמו, כל מי שסביבו פשוט מתבטל, וכמו שאמרת, וממילא הוא רוצה להידבק באור הזה. יש פה עוד שאלה. יש פה עוד שאלה, רבי ישראל.
0: בכבוד, בכבוד, השם ייתן לנו סייעתא דשמיא, מה שאנחנו יכולים לענות.
1: יסתבך שמו, אבאלה, איזה כיף. איזה כיף לנו. אתה לא שומע מה שאני שומע.
0: מה?
1: אתה צריך באמת, אתה צריך אמונה חזקה להרגיש את מה שקורה פה. למה אני רואה את הטלפונים, יושב עם אוזניות, שומע מוזיקה רקע, שומע אותך ככה כמו שצריך בסטרו, אני רק עוצם עיניים. אני לפעמים נכון, אני נעלם לך? אני פשוט נעלם, אז יש פה מוזיקה, אתה לא שומע את המוזיקה רקע.
0: לא, לא שומע.
1: גם הם בחוץ לא כל כך שומעים, כי באוזניות שומעים יותר חזק. מוזיקה רקע נפלאה, ורבי ישראל, באופן אישי, באוזניות, מחדיר לי עמוק, עמוק, בתוך הבפנוכו של החמצקינה של המוחין, את הדיבורים האלה, אני פשוט, אני מתמוגג מתענוג, שנזכה להמשיך את זה הלאה, זאת השם ברך.
0: אתה יודע, אני מודה לשם יתברך, אני רוצה להגיד את זה ככה בשידור. אני כל כך מודה לשם יתברך, אתה יודע, רבי ישראל, שהשם זיכה אותי להכיר יהודי, כל כך ברסלב כזה, תמים ואמיתי וקדוש ופשוט ותמים ומלא חיות ומלא אור של רבנו כל כך. רבי ישראל היה תמיד אומר, אתה זוכר, היה אומר, אני ראיתי איש אחד, והיה מספר רבי ישראל קרדונר 70 שנה כבר אחרי שהוא נפטר, אני ראיתי איש אחד והיה מדבר איך הוא היה אוהב את השם, איך הוא היה מתפלל, איך הוא היה בשמחה, איך הוא היה לו אהבת ישראל, איך היה לו מסירות נפש. הזכות הזאת לראות יהודי, לראות, אני ראיתי את רב ישראל, הוא כל כך אהב את רבנו, הוא כל כך היה, כל כך אהב אותו, אהבת נפש, מסירות נפש כזאת, שהוא היה ספוג במתיקות של רבנו, וזה היה נודף ממנו. ואני כל כך מודה לשם שראיתי יהודי כזה, שהכרתי יהודי כזה, זכיתי להיות לידו, לשמוע ממנו ולראות, לשמוע דיבורים ממנו ולראות איזה טוב יש אצל רבנו. איזה טוב, איך אפשר לחיות חיים שמחים אצל רבנו?
1: יש דברים.
0: להיות דבוק בהשם אצל רבנו. איך אפשר להיות מלא חיות ומתיקות אצל רבנו? איך אפשר לדבר מרבנו 24 שעות וזה לא נגמר? כן. זה רק מתחיל. איך אפשר להתחדש כל רגע? זה חסד השם. חסד השם, להכיר יהודים כאלה.
1: זה השאלה הבאה, רבי ישראל. שואלים פה, בן אדם שכנראה רגיל בהתבודדות כבר שנים, ויש תקופות שזה קצת נחשך האור הזה, כשהולכים מצד הרגל, אז הוא רוצה מאוד שתיתן לו איזו עצה אמיתית, שאיך מתחילים מהתחלה את העניין של ההתבודדות, איך מלבבים את הלב לרצות ללכת לשדה ולהבין שאני לא עושה טובה לאף אחד ורק לעצמי, ואידך זיל גמור.
0: אז קודם כל, אני יודע, השם יתברך ייתן לנו דיבורים טובים. אנחנו גם כן, ברוך השם, הרבה שנים שאנחנו מתחזקים בהתבודדות, וגם כן יש לנו עליות וירידות, וגם כן יש ימים שיותר מהיר, ויש ימים שזוכים יותר וזוכים פחות, ולפעמים לא זוכים, לא מרגישים. קודם כל, אני חושב, קודם כל צריך ללכת לשדה, להשתדל ללכת. ללכת, אפילו אין לי אור, יש לי אור. הדבר הזה שאדם הולך להתבודד, העצה הזאת זה כוח נורא. אם אני הולך להתבודד, קודם כל להאמין, אני הולך להתבודד, אני מקיים את העצה של רבנו. לפעמים אדם הולך להתבודד עם ציפיות מסוימות, עם, הוא מצייר לו בשכל שלו כל מיני מדרגות או כל מיני דברים שהוא שמע מאחרים, מה הוא צריך לזכות, או בקיצור, הציור שמצייר לעצמו בדעת על ההתבודדות, זה לא, רבנו אומר, אתה צריך לדבר עם השם מה שאתה, איפה שאתה נמצא. לפעמים אדם הוא נכנס לכל מיני מהלכים בהתבודדות, שזה באמת זה לא הנקודה שלו בכלל. הוא בכלל, הוא אומר לשם כל מיני דברים שהוא שמע מאחרים, או שהוא נדמה לו שזה מה שצריך להגיד, או שהוא, ואז זה, רבן אומר, כדי שהאור יאיר לאדם לצאת מהחושך, צריך דיבור של אמת. רבן שאדם נלכד, מה זה אדם שאין לו דיבורים ואין לו חיות בהתבודדות? זאת אומרת, הוא נלכד בחושך. ולא מאיר לו, אין לו אור, יש לו חושך, יש לו הסתרה. אז ההתבודדות לא מאירה לו, אין לו מתנוצץ לו. אז מה אומר רבנו? מה העצה לזה? דיבור של אמת. מה זה דיבור של אמת? זה להגיד מה אתה? תראה איפה אדם, השם מדבר, הוא רוצה להגיד לו מה עובר עליך. אלא ריבונו שעולם, תראה, אתה יודע מה, עכשיו קשה לי ללמוד, עכשיו קשה לי לשמוח, עכשיו תגיד לשם את מה שאתה, תדבר עם השם את הפשיטות של המצב שלך, תגיד לו את האמת, כואב לך, מה באמת יש לך בלבך. באמת שאדם זוכה להגיד דיבור של אמת, מה שעובר עליו באמת, אז זה השם פותח לו, ויכול גם להגיד אחר כך דברים ולהגיע לנקודות הרבה יותר נפלאות ועמוקות, אבל הכל צריך להתחיל מנקודת האמת.
1: זה העיקר, יפה מאוד.
0: כי הנקודת האמת זה גם נקודת התחדשות. עכשיו אני בא לשם, לא בגלל שאתמול באתי לשם ושלשום באתי להתבודד, ולפעמים גם אדם הוא רגיל ללכת רק עם עוד אנשים, זה נהיה מין חבורה כזאת, וזה נהיה, אדם צריך להגיע לנקודה של התחדשות עם השם יתברך. אני בא עכשיו להתבודד עם השם יתברך לבד, אני והוא. אני רוצה עכשיו לחזור בתשובה, אני רוצה עכשיו להתקרב לתורה, להתקרב ליהדות. יש לי הרבה, אני רוצה לזכות לאמונה, אני רוצה לצאת מהמחשבות הרעות, כל אחד מה שהוא צריך, יש לנו ברוך השם הרבה הרבה עבודה. לא חשבתי, למה אתה היה כל כך שמח? הרי הוא היה מלא חסרונות בעצם בהתחלה. בגלל שהוא כל כך אהב להתפלל, אז הוא אמר, רק כל חיסרון שורה, הוא ראה שם שם את זה בפנקס, משמע יש לי עוד משהו להגיד לשם. אז הוא היה שמח עם החסרונות, כי היה לו עוד מה לדבר עם השם. לדבר עם השם על מה שעובר עליך, מה שעובר עליך. הנה בוא שלם, אני בא עכשיו לשדה, עוד פעם אני בא, והרבה שנים אני בא, ונחשך לי האור. מה שאתה אומר עכשיו, תגיד.
1: בדיוק.
0: ונחשך, ואני לא מרגיש חיות.
1: בדיוק.
0: ואני לא, ואין לי דיבורים, אני לא יודע מה להגיד, אני כבר לא יודע מה נסע איתי. תרחם עליי, בוא שלם, תן לי להגיד שאני אזכה באמת להרגיש אור בהתבודדות, שאני אזכה להרגיש חיות בהתבודדות. צריך להגיד את האמת לשם.
1: נכון.
0: אם אדם זוכה, רבן אומר, להגיד דיבור של אמת, מיד זה מאיר.
1: נכון. אני ממש נהנה מכל מילה שלך.
0: לחפש את הנקודה של האמת. עם לבבי השיחה ויחפש רוחי, כמו שרבן אומר. צריך לחפש את הנקודה הטובה, את הנקודה של האמת שבו אני כרגע מונח עם, ביני לבין השם יתברך, איפה אני עכשיו נמצא בעולם, עייף, עייף, עייף בעולם. לפעמים אדם לא רואה איפה נמצא בעולם, הוא בחושך. אז תגיד רק ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, רחם עליי, רחם עליי. תגיד דיבור אחד. לפעמים אפילו התמדת ההתבודדות, לחפש את הנקודה האמיתית שמה עכשיו, מה עכשיו עובר עליי עם השם יתברך. ועל זה שאדם זוכה להגיד דיבור אמיתי, זאת אומרת להגיד את מה שבאמת עובר עליו, אז נפתח לאור. וצריך הרבה, רבינו אומר, צריך הרבה אדם, הרבה הרבה הרבה להתחנן, שיזכה פעם אחת להגיד שדיבור של אמת. באמת, לפעמים זה מאוד קשה לזכות להגיד דיבור של אמת, כי העולם הזה הוא כל כך מלא שקר, וכל כך מלא משחקים והצגות. ואדם, כמה שאדם יותר חי בהצגות, כמה שאדם יותר נמצא בחן של שקר של העולם הזה, ומנסה למצוא חן בני בני אדם יותר מדי, ונופל לכל מיני חינות של שקר, אז קשה לו אחר כך שהוא בא לשם לדבר עם השם, כי הוא לא רגיל לאמת, הוא לא רגיל לדבר דברי אמת, כי הוא חי כל כך בתוך המציאות של ההסתרה של העולם הזה, שקשה לו להתחיל פתאום להגיד דבר אמיתי. לפעמים אדם יכול להגיד דבר אמיתי רק כשהוא עובר עליו איזה טראומה, איזה משהו קשה, פתאום אז הוא, רק אז נפתח לו להגיד. למה? כי אז פתאום נזרק מכל ה... פתאום הוא רואה שכל העולם הזה כלום, פתאום אדם נעשה חולך על שלום, באיזה מחלה אחמנה אצלנו, אז פתאום הוא, אין לו כלום כבר, אז פתאום יוצא לו אמת. זאת אומרת, אדם צריך לחפש איך, אולי הוא צריך להוסיף עוד קצת בהתבודדות, להאריך עוד קצת, אולי פחות קצת, אולי הוא נמצא יותר מדי זמן וזה כבד עליו. אדם צריך לחפש את הנקודה האמיתית שלו עם השם יתברך. מחפש את הנקודה, מה הייתה עכשיו המדרגה שלי שאני באמת צריך, עליה צריך לדבר עם השם יתברך. מה שעובר עליי, מה שקשה לי, מה שאני כוסף ואני קשה לי לזכות אליו, הדברים שאני נופל בהם. זה אדם צריך לחפש לדבר עם השם על באמת מה שקורה איתו. אם אדם באמת יגיד השם מה שקורה איתו, וידבר את הדיבורים האמיתיים שבאמת שייכים למדרגה שלו, כמו שרבנו קורא לזה, לקשר עצמו לנקודה, קשר עצמך לנקודה שייכת אליך בעת ההיא. בעת ההיא, בכל עת אדם נמצא במצב אחר. אדם עובר כל מיני מצבים בחיים. תגיד עכשיו דיבור, אל תגיד מה שאמרת אתמול, מה ששמעת מפלוני, מה שאמרת שלשום. תגיד עכשיו מה שעובר עליך עכשיו. ואני חושב שהאדם שנפתח לאור של התבודדות, וזה אדם שזוכה להרבות בהתבודדות, אז הוא זוכה בסוף להגיע, הוא זוכה להגיע למצב שבכל מצב הוא יודע מה עכשיו הוא להגיד להשם, כי הוא מקבל מודעות עצמית מאוד גבוהה על הקשר שיש בינו לבין בורא עולם. ולזה צריך הרבה הרבה התחזקות, וקודם כל הרבה, עוד פעם ללכת, אפים לא מאיר, רב ישראל אמר לי פעם, הלכתי לשדה, והיה לי לב של אבן, וחזרתי מהשדה, וגם נשארתי עם לב של אבן, ומחרת שוב פעם הלכתי לשדה, ועוד פעם היה לי לב של אבן, ושוב חזרתי עם לב של אבן. אבנים שחקו המים, אמר רבי עקיבא, ראה את המים שנופים על הסלע, זה העניין של התפילה, דבר, אם הלב הוא לב של אבן, אנחנו צריכים לבקש מהשם יתברך, ריבונו של עולם מרחם עליי, תכיר אותי להגיד את דיבור של אמת, הלב שלי סגור, הלב שלי אטום, אני לא מצליח לדבר מהלב. תגיד להשם את האמת, מה שעובר עליך, מה שאתה מרגיש. תפתח את הלב שלך להשם, תגיד להשם את מה שאתה רואה שעובר עליך. אפילו אם אדם לא יודע מה עובר עליו, הוא נמצא בכזאת הסתרה שהוא אפילו לא יודע מה עובר עליו, אז ריבונו של עולם, אני אפילו לא יודע מה להגיד. אני לא יודע כלום. תרחם עליי, שאני אתחיל בכלל לדעת איך מדברים איתך, אני לא יודע איך מדברים איתך. תגיד את זה להשם. וזה גם כן האמת של המצב שאתה נמצא. וכשאדם זוכה להגיד את האמת של המצב שבו הוא נמצא, להגיד את האמת לשם יתברך, אז השם עוזר, אז נפתח משהו. תמיד, אין דבר. לפעמים אדם יכול רק לצעוק. לפעמים לא יכול לדבר, רק לצעוק. אין לי מילים, לא יודע מה להגיד, אני צועק. אוי! אוי! אוי! אוי! תצעק לשם! אוי! אוי! תצעק, פעמים הצעקה פותחה. לפעמים, אדם לא יודע מה זה, תתחיל לשיר איזה שיר. והרבן אמר לאחד, תגיד ריבונו של עולם, אוי, עד מתי, אבל את ימי ואבן שכזה. האם משם כך נוצר, ריבונו של עולם, נשאר בחושך, בהסתרה, עד מתי, אבל את ימי ואבן שכזה. תגיד עוד פעם, ריבונו של עולם, עד מתי, אבל את ימי ואבן שכזה. ככה רבנו אמר לאחד, שלא יודע מה להגיד. אז יום אחד הוא הקשיב מחדש של רבנו. הוא שמע את רבנו אומר, ריבונו של עולם, עד מתי הבלתי, שגבל בעצמו אומר ככה גם כן, כי כל אחד יש לו עוד מה לזכות, מי יודע עוד מה יש אצל השם, רבנו אמר, אפילו איפה שרבנו כבר היה, מי יודע מה עוד יש אצל השם, על גדולתו אין חקר, אין סוף לטוב של השם יתברך. עד מתי אבלה את ימי? בהבל שכזה, האם השם כך נוצרתי? ועל ידי שאדם יגיד את זה הרבה, רבינו אמר, תגיד כך הרבה עד שהשם יעזור. ורבינו פעם לפעמים, תגיד רק ריבונו שעולם, ריבונו שעולם, ריבונו שעולם, ריבונו שעולם. לפעמים הרבינו אומר שהרבה פעמים אדם אין לו דיבורים בגלל שהוא נופל מהאמונה. לפעמים אדם, אפילו לפעמים יש לו דיבורים, פתאום הוא לא יודע מה להגיד. רבינו אומר שכשאדם נופל מהאמונה, אז גם קשה לו לדבר. כי התפילה, האמונה והתפילה זה בחינה אחת. תפילה ואמונה זה בחינה אחת. אז לפעמים אדם רואה שהוא נפל מהאמונה, מה, אם אדם נופל מהאמונה, הוא לא יכול לדבר, עם מי הוא מדבר, הוא לא מרגיש עם מי הוא מדבר. זה בחינת הסתרה של חוסר אמונה. אז רבינו אומר, הודיע אמונתך בפי, אז תגיד דיבורים של אמונה. אתה רוצה לעורר את האמונה, תגיד, אני מאמין בהשם יתברך, אני מאמין שהשם יתברך מסתכל עליי, ואני מאמין שאתה מסתכל עליי, ואתה שומע אותי, ואתה רוצה את התפילה שלי. תגיד! על ידי הדיבור, אמונת עולה בפה, על ידי שתגיד דיבורים שאני מאמין בך, ריבונו של עולם, שאתה שומע אותי, ושאתה אוהב אותי, ושאתה רוצה אותי, אפילו שלא מעיר לי כלום, אבל אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. אז תמשיך עליך את האור של האמונה. אני מאמין בהשם, אני מאמין ברבנו הקדוש, רבי נחמן פגש, הוא יעץ לי את העצה הזאת של התבודדות עם העלה העליונה הגדולה מן הכל. ואני עכשיו בא לדבר איתך על ידי העצה שהוא אמר לי ללכת לדבר איתך, אז אני עכשיו מקיים את עצתו של רבנו. ואני מאמין שעל ידי זה אני יכול לזכות. תגיד דיבורים של אמונה. על ידי שאדם מדבר דיבורים של אמונה, ממשיך עליו אמונה, אז כבר בא לו אור של תפילה. זה גם כן עניין. וגם לפעמים יש מצב, וישב דוד לפני השם, אבל לפעמים אדם רק מתבודד, הרי מקשר עצמי יושב, לא, אין לו מה להגיד, כלום. גם להיות לבד שעה. איזה זמן להיות לבד שעה, להיות לבד עם השם יתברך, גם אם לא אמרת כלום ולא לך מה להגיד. אתה קיימת את העצה של רבנו, האור של רבנו יאיר לך דרך העצה הזאת. דרך זה שהאמנת שרבנו, שהשם שתזכה לכל התיקונים על ידי העצה הזאת של התבודדות, וישבת לפני השם ולא אמרת כלום, רק ישבת ככה לפני השם, עמדת לפני השם. גם זה טוב מאוד. זה מה שרבנו אומר, זה הכל כתוב בספרי רבנו, כל הדברים האלה. ויש עוד ועוד ועוד ועוד אצל רבנו בספרים. איך אדם יכול לזכות לחדש את האור שלו בהתבודדות? לא יודע מה זה התבודדות, אף פעם לא התבודדתי עכשיו, אני פעם ראשונה בא לדבר עם ריבונו שלנו, אני פעם ראשונה בא לדבר איתך עכשיו. תעזור לי, תרחם לי. אם אדם זוכה להגיד איזה דיבור מהלב, נפתחים לו שערי שמיים. כל הזמן צריכים להתחדשות בעניין של התבודדות, התחדשות. לא כל פעם לחזור על עצמי ולהגיד אותו דבר, תחפש, להגיד עכשיו לשם משהו חדש, תגיד לו משהו שלא עוד לא אמרת לו. זה גם כן פותח, שאדם פתאום אומר איזה דיבור שהוא לא חשב עליו מקודם. הוא אומר שהשם עוזר לאדם בהתבודדות, ושולח לו כאלה דיבורים שזה בחינת רוח הקודש. ואדם פתאום מתחיל לדבר ולדבר ולדבר דיבורים שהוא לא חלם עליהם, הוא לא חשב עליהם אף פעם. הוא עצמו לפני ההתבודדות לא האמין שהוא יצאו לו דיבורים כאלה. הוא פתאום מדבר ומדבר ומדבר, והוא מרגיש גם טעם של גן עדן. יש הרבה הרבה הרבה עניינים בעניין של ההתבודדות, יש הרבה שכל. ורבינו אומר, צריך לדעת איך לרצות ולפייס את השם יתברך.
1: גם בישראל.
0: לפעמים גם אדם על ידי הליקוטי תפילות. כשאדם יגיד ליקוטי תפילות, הוא ילמד מרבי נתן איך מדברים עם השם, איך מרצים את השם, על ידי הלשון שרבי נתן מלמד אותנו איך מדברים עם השם יתברך. השם יעזור שנזכה להתבודדות.
1: אמן.
0: נזכה להתחדש עם התבודדות.
1: גם בישראל.
0: השם יעזור לך, מי שזה שיתקשר, שיעזור לנו ולך, שנזכה להתחדש בהתבודדות.
1: רב ישראל, אתה מה זה מתוק.
0: זה רבנו.
1: שבח שהוא. טובלים בים של מתיקות.
0: מה שאנחנו זכינו בעולם. תראה, אנחנו נמצאים בעולם הזה. ובאנו לפה לזמן קצוב. זמן קצוב וגם קצר. אנחנו צריכים באמת לחוס על השם, לרחם על עצמנו. לרחם על עצמנו, לא זוכר פעם, רבי ישראל, היום אנחנו צריכים לרחם על עצמנו ועל זרינו, להתקרב לרבנו. זה הרחמנות הכי גדולה שאנחנו לרחם על העולם. ופעם אחת בשאל אותו, מה עושים בשביל להביא את הגאולה? אמר לו, תגיד תהילים ולקוטט תפילות. אתה רוצה את הגאולה.
1: בפשוטו.
0: תתבודד. האור של רבנו זה אור של גאולה. אנחנו צריכים להתחזק באמונה, בפשיטות, בתמימות. כמה לחפש, כל הזמן לחפש את הקשר הזה עם השם יתברך. זה לחפש את הקשר עם הצדיק. לחפש את הקשר האמיתי לבורא עולם. את החשבון האמיתי לבורא עולם. ריבונו של עולם, אני באמת רוצה להתקרב ולחתן איתי. ליצור, זה מערכת יחסים עם בורא עולם. התבודדות, זה מערכת יחסים הכי נפלאה שיש בעולם. בין אדם לקונו. זה קשר הקשרים. וצריכים, כמו שאדם רוצה לבנות איזה קשר עם מישהו, הוא צריך להשקיע בזה, הוא צריך לנסות למצוא חן בעיניו, אולי לקנות לו משהו, לדבר איתו, למצוא חן בעיניו, ככה צריכים לרצות את השם, למצוא חן בעיניו, ומשה, איך אני מצליח בעיניך, תן לי זה עצה, איך למצוא חן בעיניך, איך לרצות אותך, איך לפרס אותך, שאין לך חשק לשמוע את התפילה שלי, שאין לך חשק לעזור לי, לא שלא, תרחם עליי, אני לא יודע, תן לי איזה דיבור שאני אגיד לך, ועל ידי הדיבור הזה, אתה תשמח בדיבור הזה ותרצה להעיר לי את האור שלך. אבל אני אומר, חוכמת המליצה, חוכמת איך לרצות ולפעיל את השם יתברך, זה חוכמה נוראה ונפלאה. רבי נתן הוא המליץ, הוא יש לו ליקודי תפילות כזה, הוא מלמד אותך איך לדבר עם השם יתברך, אם אדם לא רגיל לדבר עם השם, אז די שאומר ליקודי תפילות, אז שם רבי נתן ממש כל הדרך של ההתבודדות שהוא למד מרבנו, מהספרים של רבנו, מרבנו הקדוש, ריבונו של עולם, אתה יודע שאפילו מה שאני מבקש ממך, כמה שאני רחוק מזה, אף על פי כן, תרחם עליי, ולא היה ראוי בכלל לאחד כמוני לבקש כאלה דברים, אבל אף על פי כן, כל הלשונות שם, נוראים ונפלאים ונשגבים, נזכה להתבודדות, כי באמת, זה הדבר, מעלה עליונה גדולה מן הכל, התבודדות היא מעלה עליונה גדולה מן הכל, לזה יכול לזכות לכל הדברים, כמו שרבינו אמר, יש לנו הרבה עצות, יש לנו תורות, יש לנו דיבורים, נוראים ונשגבים, לזכות לכל הדברים האלה על ידי התבודדות. רפואה שלמה על כל עם ישראל, לרחל בת עדה יהודית רפואה שלמה, ולמירם נבה, ולכל עם ישראל שצריכים רפואה, מרנל אילן בן שרה, שהשם יתברך ייתן לו רפואה שלמה, שמואל פעל בן אסתר שיהיה לו רפואה שלמה, כל החולים, כל מה שעובר עליו בדור הזה. תפילה, תפילה, תפילה. רבנו לימד אותנו את מקרת מעלת התפילה. שאדם זוכה להאמין בהשם, להאמין בצדיק האמת, ולהיכנס בדרך התפילה וההתבודדות. גם אמירת תהילים. אמירת תהילים פותחת שערים. התהילים זה ממש פותח שערים. עד שלא אומר תהילים בפשיטות, זה עוזר לו גם כן. זה, זה, זה, זה, זה פותח שערי שמיים. זה נותן לו הדיבורים אחר כך איך לדבר עם השם יתברך. גם כן איך להתבודד. גם התהילים, זה רבנו אומר, זה ההתבודדות של דוד המלך. והליקוטי תפילות. אדם שאדם נכנס לתוך עניין של תפילה, לתוך עולם התפילה, לעולם האמונה, אז הוא חי חיים אחרים. רבנו אומר שמי שאין לו אמונה, אז חייו אינם חיים. וכן להפך, אדם שיש לו אמונה, שיש לו תפילה, אז חייו הם חיים, יש לו למי לפנות, יש לו למי ללא, יש לו, אין לו, הוא לא לבד, לרגע. לרגע לא לבד, הוא כל הזמן, יש לו למי לדבר, יש לו חיות, כי הוא מקושר לנצח, הוא מקושר לשם יתברך, הוא מקושר למלך מלכי המלכים, הוא מקושר לנצח נצחים, הוא מקושר לכל יכול, שהוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, הוא מקושר לשמחה, כי עוז וחדווה במקומו, הוא מקושר לדבקות, כי השם יתברך הוא האוהב הנאמן, הוא האבא שלנו. אנחנו צריכים להתקרב אליו. זה יהיה לנו חיים טובים. יהיה לנו חיים טובים. אם נשמע בכל רבנו ונתחזק, לא להתייאש, לא עולם. אפילו יעבור מה שלא יעבור. אין יאוש בכלל. אני מאמין שהשם טוב, השם אוהב אותי. זה לא מעניין אותי מה עובר עליי. זה שהשם הוא טוב, זה עניין אחד. וזה מה שעובר עליי, זה עניין אחר.

0: רוצה את התפילה שלנו, אבי דתילה מקרוצי חומר. השם רוצה את הבן אדם הבעל בחירה הזה, שעובר עליו עליות וירידות, עובר עליו משברים, עובר עליו נפילות, והוא לא מתייאש, אומר לי בלא שעולם, עוד פעם מספר לך, הנה הוא עבר עליי ככה ועבר עליי ככה, אני רוצה להתקרב אליך, תרחם עליי, תציל אותי, תמשיך עליי את הטוב שלך, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה להיות בשמחה, אני רוצה להיות איש מאמין, אני רוצה להתקדש, אני רוצה להתקרב לתורה, אני רוצה להתקרב לצדיק, תעזור לי. ועוד פעם, השם יתברך נהנה מבן אדם כזה, עם כל הקשיים שלו, עם קשיי הפרנסה, ועם כל הקשיים, עם כל המעברים הנפשיים שכל אחד עובר, והבן אדם הזה אף על פי כן, הוא כל פעם הולך לשם ומדבר איתו, ומרצה אותו, ומפייס אותו. כמה נחת רוח יש לשם יתברך מבן אדם כזה. זה עיקר הנחת רוח של השם, השם יתברך יותר מכל המלאכים והשרפים שיש לו בעולמות העליונים. דווקא בן אדם עובר עליו, עובר עליו, עובר עליו, ואנחנו, כל הדור הזה עובר עלינו. תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וקהילותיה. כי הרבה עבר עליי כל השנה הזאת.
1: התשובה הזאת של ההתבודדות ממש, היה ממש חזק מאוד.
0: ובזכות רבנו הקדוש, אתה נפשי. זהו, ואנחנו צריכים להודות להשם, שאתנו כזה רבי, שריחם עלינו בדור הזה, באחריתנו, באחרי את הימים האלה, ששלח לנו ראש בני ישראל אמיתי, קודש הקודשים, נחל ובי המקור חוכמה, שורש נשמות בני ישראל, ראש כל הצדיקים, שהוא יכול לעזור לנו. והוא צועק, אני, בואו, בואו, בואו, בואו, אני רוצה לעזור לכם, הוא צועק, אל תתיישו, אני רוצה שירת שמיים, אני נערב תרם מכל הכתמים, כבר ניצחתי ונצח, אל תדאגו, אל תחשבו שאתם נפלתם ולא תקומו, אני כבר ניצחתי, אל תדאגו, תחברו איתי, אני אוציא אתכם מהכל, אני אתאר אתכם מכל הכתמים, אל תדאגו, תאמינו בי. למה הוא צועק? זה כמו אחד שטוב, אנשים טובים בתוך נער, גואש, בא אחד מושיט יד, בוא תן לי יד, תן לי יד, אני אוציא אותך, תן לי יד, בוא, יש לי כוח, הוא כבר רואה אותו מיואש, אומר לי, יש לי כוח, אתה מפתח, רק תחזיק, אני אוציא אותך, תן לי יד, אני אחזיק אותך, אני אוציא אותך, אני אמשוך אותך. כל הצעקות שרבנו צועק לנו, אין יאוש בעולם, מצווה להיות גדולה, להיות בשמחה, התבודדות עם העלה עליונה גדולה מן הכל, הכל רחמים, הכל אהבה, הכל חסד, הכל רחמים של השם. אז אמר אלוקי בעודי, נקודה טובה, היה מקום כבודו, צעקה, בעולי את המוחים, שבתנו קבל, שמע צעקתנו, אוי, אבא, חם עלינו, בנו שעולם, חדש אותנו, זכה אותי להתחדש באמונה, להתחדש בתפילה, להתחדש בתשובה, להתחדש בטוב, להאמין בטוב, לא להאמין ברע, שאלך עם התורות של רבנו הקדוש, שכניס את הדעת של רבנו לתוך המוח שלי, לתוך הלב שלי, שעד איזה אסכה לתשובה, אסכה לאמונה, אסכה לחיות לקדושה. זה רבנו, זה רבנו מה שרוצה, זה ככה הוא רוצה להציל אותנו עם המעשיות האלה. אני רואה שלא עוזר לכם התורות, אני אספר לכם סיפורי מעשיות, ככה זה אמר לתלמידים שלו הגדולים, הקדושים, אני רואה התורות לא מספיק, אני אספר לכם סיפורי מעשיות. אבידה מבת מלך, היה מבקשה זמן רב, היה הולך אנה ואנה, השני למלכות, איזה מעשיות, איפה נשמעו כאלה מעשיות? מלך מאבנים טובות, עד שנעשה כולו מצורע, רק בסוף התגלה כל הטוב שלו, דווקא לידי הצרת, התגלה שכול עשוי בבנים טובות. רבנו לימד אותנו שכל גדול, לא להתבלבל מהאיסורים, לא להתבלבל מהמעברים, לא להתבלבל מהירידות, לא להתבלבל משום דבר. גם הבן המלך האמת, בן השפחה שנחלפו, הבן המלך כל כך נפל בדעתו עד שנפל לאן שנפל, כמו שכתוב בספרי מעשיות, למקומות הכי מטונפים, עד שנעשה שיקור ונעשה מה שנעשה. אף על פי כן בסוף זכה להיות בן המלך האמת, להבין, אבל בסוף, עכשיו אני יודע שאני הבן המלך באמת, רק בסוף הוא ידע, כל הזמן הוא לא ידע מי הוא ומה הוא, אולי אני מן השפחה, אולי אני מהקדושה, אולי אני לא מהקדושה, אולי אני טוב, אולי אני לא טוב, כל הזמן יש לו מלחמה, חיילי התמורות זורקים אותו, מכאן לשם ומשם לכאן, הוא לא יודע מי הוא, לא יודע מה הוא, כל יום פעם הוא ככה ופעם הוא ככה, וכל פעם הוא מתבלבל מכל מיני דברים, מכל מיני אנשים, מכל מיני מצבים שעוברים עליו, נופל ומתייאש ומתרחק, אבל השם יתברך, יש לו תוכנית, וגמרתי ואגמור, רבנו הקדוש ראה את כל הנשמות שלנו, ראה מה שיעבור על כולנו, הוא הבטיח לשם יתברך, אני רופא אותה, ואני רופא אותה, אני ערב לך ריבונו של עולם, שאני אתקן את הנשמות האלה, אני אחזיר אותם אליך, איפה נשמע, איפה נשמע, אני ערב לשם יתברך, להחזיר את עם ישראל, לתקן את נשמות ישראל, אנחנו לא יודעים כלום, יש הסתרה, יש גלות, יש בלבולים, עדיין חושך יחסי ארץ,

0: והעולם הזה מלא הסתרה עם כל, עם כל התאבות ועם כל, כל הבלבולים של כל מה שיש היום בדור הזה, אבל דבר רבנו יקום ויהיה לעולם, דבר רבנו יתקיים, דבר אחד מפניו לשוב רקם, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יחבא נרו לעולם ועד, ועל כיסו לא יושב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. זה רבנו הקדוש. זה לא פשוט, זה לא פשוט הדבר הזה שיש בעולם. רבי נחמן בן סגד, זה לא דבר פשוט. צדיק האמת, רבי נחמן ברסלב, קודש הקודשים, יהודי שזכה לדברים כאלה שלא זכה אדם מעולם, להגיד דיבורים כאלה, להבטיח הבטחות כאלה, שהוא עומד מאחורי, מאחרי כל דבר ודבר, כל דיבור ודיבור מדבריו, לא ישוב רקם, לא ישוב רקם, רק תאמינו, רק תאמינו. רבינו הקדוש אומר, כל טובות שמשיח יעשה, גם אני יכול לעשות. רק משיח ישמעו לו ולי עדיין לא שומעים. ואמרו אנשי רבינו הקדוש, אבל מי שכן זכה לשמוע לרבינו, רבי נתן אמר, המשיח שלי כבר בא. היו לרבינו אנשים, רבי ישראל אמר, שהוא ראה את רבי ישראל קרדוני, הוא כבר ראה איך ייראו אנשים אחרי ביאת משיח. איך ייראו בני אדם אחרי ביאת משיח. איזה בני אדם יהיו בעולם. בני דעה, בני דבקות, בהשם. רבינו אומר, בן אדם זה בר דעת. מי שאין לו דעת הוא בהמה. מי שאין לו את הדעת הוא בהמה. אין לו חיות מהשם, הוא לא דבוק בשם, הוא לא דבוק בתורה, בצדיק. לעתיד לבוא, כל העולם מתמלא דעה, הוא מלא הארץ דעה את השם, כמעט דעה מחסים. כולם יהיו בני דעה. ראיתי איך יהיו אנשים אחרי ביאת משיח. אני ראיתי ישראל ישראל, איך הוא אומר? ואני ראיתי איך יהיו אנשים, איך יהיו אנשים אחרי שיבוא משיח. ראיתי 5 שנים בעולם התיקון. מה שאני ראיתי, איזה תפילה, איזה אמונה, איזה קדושה, איזה אור היה על הפנים, האור של רבנו הקדוש זרח עליו. האור של רבנו הקדוש זרח עליו. וגם עלינו האור של הבן זורח, וגם עלינו האור של הבן יכול לזרוח על כל אחד ואחד מאיתנו. על כל אחד מאיתנו האור של הבן זורח. הבן רוצה להזריח עלינו את האור יותר מה שאנחנו רוצים, יותר מה שהעגל רוצה לנוק. הפרה רוצה להניק. אנחנו צריכים להאמין שאנחנו יכולים גם כן לזכות להתקרב לרבנו. כל אחד מאיתנו יכול להתקרב, כל אחד יכול להיות צדיק כמוני ממש. הבן הקדוש אומר, כל אחד מכם יכול לזכות. רק בפיך ובלבביך, תאמין, תדבר עם השם, תבקש מהשם ותרצה את כל הטובות ומשפט שם. אל תיפול משום ירידה, אל תיפול משום זה הכי נמוכה שעוברת עליך. אל תיפול לעולם, אל תתייאש לעולם. גם אם אתה לא מצליח לעשות שום דבר, תגיד ברוך שלא עשה אני גוי, השתבח שמו לעד. אני לא עושה כלום אבל אני לא גוי, השתבח שמך אבא. ברוך השם שיש לי זקן, יש לי פירות, יש לי ציצית, אני מאמין בך. הלכתי ביום כיפור בכנסת, שמתי ביום כיפור, השתבר שמך, ריבונו של עולם, רציתי פעם לעשות במעשה טוב, רציתי פעם להתקרב אליך. זה האור של רבנו. מים טהורים זרקתי עליכם, ותיארתי אתכם מכל תמותיכם. זה מימי התורה של הצדיק. זה מימי התורה, נחל נובע מקור חוכמה, הנחל שנובע מים זקים, מים קרים, על נפש עייפה, מלא רפואות, נוראות ונשגבות ונפלאות. לכל אחד מעם ישראל באשר הוא, בכל מקום שלו יהיה, מתכלית מדרגה עליונה עד תכלית יותה התחתונה, מתחת לשאול תחתיות, רבנו הקדוש מושיט יד לכל אחד ואומר לו, אחי, אהובי, בני, נשמה שלי, בוא אליי, בוא אני אקרב אותך לשם, בוא, אל תיפול, אל תתייאש, אתה יקר להשם, השם אוהב אותך, אל תיפול לעולם, אל תתייאש לעולם. תוחז בתפילה, תוחז באמונה. קח את הספרים שלי, קח את העצות שלי, תראה מה אני עושה איתך. רבנו צועק לנו ברחמיו הרבים, צועק ומתחנן אלינו. מתחנן אלינו כי גבר עלינו חסדו. הוא מתחנן שלתת לנו את החסד הזה. את החסד של השם לגלות לנו. את הרחמנות של השם יתברך. הוא מתחנן, מתחנן רבנו. באהבה נוראה. אהבה אמיתית ונצחית ונוראה שלא הייתה מימות עולם. אהבת משה רבנו לעם ישראל. אהבת משיח לעם ישראל. זה דבר שעוד לא התגלה. אנחנו לא יודעים איזה אהבה אוהב אותנו הצדיק. איזה רחמים רוצה לתת לנו. כי מרחמי מנהגם. צדיק רחמן שלא רצה שום כבוד, שום פרסום, שום שררה. לא חיפש שום גדולה. רק רחמים עלינו, רק רחמנות עלינו, על נשמותינו המללות בדור האחרון. כולו רחמים, כולו אהבה, כולו מתיקות, כולו כוח, אין סוף. אין סוף כוח של קדושה, אין סוף כוח של יראת שמיים, אין סוף מכיר את כל אחד ואחד בדקי דקות הנפש, בנבחי הנפש של כל אחד ואחד, בחדרים הכי נסתרים של הלב, בחדרים הכי נסתרים של המוח, של העליות והירידות של כל אחד, ובקי בהם. בתכלית הבקיאות, קירה את כל נשמות ישראל עד יבוא שילו, דם משה משיח, והכין תרופה לכל אחד ואחד, אשר מי יזכה להתקרב אליו, מי יזכה לשתות ממימיו הקדושים, התאורים, של הנחל נובע מקור חוכמה, עם ישראל! עם ישראל, תקרבו לרבנו! התקרבו לרבנו, כי אין לנו משהו אחר בעולם. זה מה שהשם שלח לנו בדור הזה. צדיק אמת, שהוא יכול לעזור לנו עזרה אמיתית ונצחית. זה מה שיש לנו בעולם, זה הגאולה שלנו, זה הישועה שלנו, זה הרפואה שלנו. איי, איי, איי, תודה רבה לך, ריבונו של עולם, תודה רבה לך. שזיכית אותנו. לא לחלוק על אור כזה, להאמין באור כזה. לשתות טיפה מן הים, טיפה מן הים. מהנחל נובע הזה, מהרפואות הנצחיות האלה, מהממתקים, יחלו ממתקים, ושתו בעדנים ויחלו ממתקים, כי חדוות השם עם העוזכם, כמו שאמר רבנו הקדוש, זה נאמר על ראש השנה, כל מי שזכה להיות באומן, מי שעוד הזכה, שיסה, שיתחזק, שיסה לרבנו, שיעמיד מרבנו, שיקנה ספרים של רבנו, שילמד בהם, שיתפלל בהם, שיזכה להאמין בדבריו, זה מה שרבנו יכול לעשות איתנו, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים כלום. הוא גדול מאוד.
1: שוייך רבי ישראל.
0: הזהיר מאוד לסמוך על כוחו הגדול. סמכו על כוחי. הזהיר מאוד לסמוך על כוחו הגדול, שיש לו בכוחו להפוך את הבן אדם הכי גרוע, הכי ירוד, הכי פצוע, הכי חוטא, הכי רשע שבעולם.
1: רבי ישראל.
0: צדיק גמור ממש.
1: רבי ישראל.
0: כן, אחי.
1: אשריך, אשריך, אשריך, אשריך, אשריך עליך. הכנסת לנו פה אור למקום, חבל לך על הזמן. אבל נהיה בסוף מהפרעות על הקו, משהו שאי אפשר לסבול את זה כמעט.
0: מה?
1: נהיה הפרעות פה על הקו, לא יודע איך זה נהיה פתאום בשלוש דקות האחרונות.
0: שם יעזור, שם יזכה להתחדש.
1: אבל הבערת את ליבי, השם ישמור אותך, מה שהבערת את ליבי. אני יודע, זאת השם ברך, שזהו, אני מתחיל התחלה חדשה.
0: זהו, אין לנו משהו אחר, אחי, אין לנו.
1: מתחיל התחלה חדשה.
0: זה מה שיש.
1: מה שהיה, היה. מה שהיה, היה.
0: התחלה חדשה עם כל הטוב הזה. כי יש לו את כל הכוח, יש לו את הכל. רק תאמינו, רק להאמין. בתמימות, בפשיטות, לא צריך להיות גאון. לא צריך להיות מיוחד, רק בפשיטות הכל. כל אחד ואחד הוא מיוחד, כל אחד ואחד הוא יקר. כל אחד מישראל הוא יקר, הוא יעלום. יעלום של המלך. והשם יתברך נתן לנו צדיק שכל עבודתו, כל חפצו, כל אישו להוציא את הכתר הזה מהבוץ. את היעלום הזה להוציא אותו מהבוץ, לשים אותו על הכתר של המלך. זה כל הרצון של רבן. וכולנו יעלומים, נשגבים, יעלומים נפלאים ומתוקים וקדושים.
1: ברוך השם גם מצליח.
0: השם יעזור לנו, נזכה לקרב אליו, לראות את כל הטובות האלה מתקיימות בנו, עזרת השם.
1: תגיד, איך יורדים מהמקום הזה? תגיד, איך נוחתים? איך נוחתים שלא יהיה נחיתת אונס? אבל.
0: אנחנו קודם כל, כל אחד צריך להיות משהו, לקחת את הטוב בכלים שלו, לדעת שיש עליות ויש ירידות, גם שאני בירידה, לדעת, יש דבר כזה, כבר יש טוב כזה בעולם. צריך לזכור, במוח, גם שאדם יש לו עלייה, רבנו אומר, תזכור, יש לך, הרי אדם לא יכול להיות כל הזמן בעלייה. אדם פעם בעלייה ופעם בירידה. תזכור, גם שאתה בירידה, כשהיה זמן שאיר לך משהו, היית למעלה, היית אצל השם, הרגשת את האור של אבנו. תזכור את זה גם שאתה למטה, תזכור, זה נמצא, טוב הזה נמצא, מחכה לך. זה לא נעלם, זה לא נאבד. תזכור שזה קיים.
1: זה דיבור של אמת.
0: תתגעגע לזה שוב פעם, לאט לאט. כמה שיותר תזכור את זה ותתגעגע לזה, תמשיך את עצמך על זה עוד פעם, תמשיך על עצמך את הטוב הזה מחדש, ועוד יתר עוז ויתר סת. לא לשכוח את הטוב של השם, גם כשנמצאים בירידה, לזכור, אני טעמתי כבר. טעמתי, אתה יודע, לפעמים אדם עובר ירידות, ראה ירידות, ירידות, ירידות, ירידות. אני אומר, בנו של עולם, לא יודע מה עובר עליי, לא יודע איפה אני נמצא, באיזה מדרגה פחותה אני, אבל מה אני יודע, אני טעמתי. טעמתי כבר. טעמתי את היין הטוב. ואני לא מתכוון לשכוח את זה לעולם. אפילו אם רגע אחד נתת לי פעם אחת לרגע אחד לטעום את הטעם של היין הטוב, דייני. אני מודה לך על זה לנצח, בנו של עולם. שטעמתי את הדבר הזה פעם אחת, אני יודע למה להתגרגע עכשיו. אני יודע למה לחשוף. אני יודע במה אני צריך להאמין, במה אני לא צריך להאמין. זהו.
1: כן, האמת,
0: ככה יורדים.
1: האמת זה גם נקודה מאוד נובעת, שאתה רק נוגע שם, זה ישר נובע, זה ישר יוצא החוצה. זה ישר משפיע.
0: אין, זה משהו... רבנו רק נוגע בך רגע אחד.
1: אדם חושב טוב, פתאום נהיה לו טוב, הוא יוצא לשדה, פתאום באמת רואה שהחיים שלו משתנים, הוא מתחיל לפתוח קצת ספרי תורה, קצת ללמוד, הוא רואה שבאמת נפתח לו קצת המוחים.
0: גם כן רבנו אמר, תדע אחי, עבור עליך הרבה, אל תחשוב. רבנו לא, לא, לא מוכר לנו להקשיב. תטעם את כל הטובות, תדע גם יעבור עליך גם הרבה. אבל אם תהיה חכם, אם תהיה עקשן, אם לא תיפול, אם לא תתייאש, אם תמשיך להאמין בזה גם כשכל מה שעובר עליך, תמשיך להאמין בטוב הזה, לחשוף לטוב הזה, אז אתה תחלל בטוב הזה.
1: שטבח שמו. רבי ישראל, אנחנו חייבים לסיים, אין לי ברירה. אין לי ברירה ממש, ומוטטים לי פה, אתה יודע, אנחנו סוחטים את המיץ של השעון.
0: תודה רבה לשם יתברך שזיכה אותנו לדבר דיבורים מרבנו הקדוש מתורתו.
1: איך אפשר להשיג דבר כזה?
0: חוכמתו הנפלאה שרבנו הקדוש, נחל נובע מכל חוכמה רבנו נחמן מפגי, שזכינו להכיר תלמידים אמיתיים ולשמוע דיבורים אמיתיים ולראות את האור של רבנו, להרגיש אותו בלב שלנו ולסוע לרבנו הקדוש. השם יזכה שכל עם ישראל נזכה, וכל אלה שתרמו, באמת שנתנו חסות לתוכנית, שם יברך אותם.
1: אולי אני אזכיר את השמות שלהם ברשותך. יש לנו את ורד בת שבע, בת הרצליה, רפואה וזיווג, את משפחת וורנר, משה בן שושנה ועדנה בת רחל, ותפרח בת רחל, רחל בת מרים, שלי בת עדנה, אהרון בן עדנה, עדנה בת מרים, ואת ישראל חזין, והצלחת להצלחת רות שרה בת דפנה לאה, ועוד שתי שמות ברשותך בישראל, לילו נשמעת לאבדי בן החיים לחיים, מורדכי בן אהרון ושרה שרה שיינה בת משה יעקב, שרוח השם תנחם בגן עדן.
0: זהו, עם ישראל, תדעו לכם, יש רבנו בעולם, הוא נמצא פה, הוא קורא לנו, רק תחפשו אותו, אז ותרו לו. השתבח שמולה, תודה רבה אחי שדיברנו, שזכינו לדבר ביחד, וסיים שם, נשלח דרישת שלום לכל החברים שעוסקים במלאכה, את הראש של רבנו ברדיו הקדוש, רדיו ברסלב, ושנזכה שרבנו יתגלה בעולם, כי זה כל הטוב שבעולם.
1: אמן, כן יהי רצון. אמן, אמן, אמן, אמן, שחיית אותי.
0: אנחנו נהיה בקשר,
1: בעזרת השם, יש לנו הרבה מה לעשות, אנחנו בעזרת השם גם נעשה את זה רק אחרי סוכות, אנחנו נתחיל להתאפס על זה, בעזרת השם. רבי ישראל, ברוך ובהצלחה, תודה רבה לך. השם ישמור אותך.
0: אוהב אתכם.
1: כל טוב.
0: אנחנו עכשיו נצעק צעקה אחת גדולה להשם יתברך, ונקבל נשועה כל עם ישראל, שנזכה כולנו לצעוק להשם מעומק ליבנו, עד שנזכה לראות את אור הגאולה.
2: אמן.

0: שלושרנו. אשרנו שיש לנו רבי כזה שאומר אותנו איך לצעוק להשם.
1: ישראל דגן מדבר מלב היער אל הלב שלך, כל יום רביעי באחד בצהריים.

0: עכשיו הרב בן יהודה שלו בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת ממשיכים סעיף יוד, תורה יוד ג'. הידי שנולדים חידושי תורה מושכים את השגחתו יתבח יותר בגלוי, וכל אחד כפי קרבתו לתורה כך יש עליו יותר השגחה. אז שבאדם מחדש בתורה, הכוונה זה גם מושך על עצמו השגחה, זה גם בחיים שלו שהוא הקדוש ברוך הוא מתגלה לו בכל מיני מצבים, זה נקרא שהוא ממשיך תורה חדשה, וגם שמתחשים לו כל מיני חידושים בתורה בהשגת אלוקות, אז זה מושך את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא עליו. שזה מושך את ההשגחה עליו, שאנחנו מושגים את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מפיצים אנרגיה של השגחה, אנרגיה של אמונה, אנרגיה שאפשר, גם אם באדם עצמו הוא מרגיש מושגח וחש את הקדוש ברוך הוא משדר לעולם אנרגיה שמרגישים את הקדוש ברוך הוא, את הנוכחות שלו פה. זה נקרא גילוי שכינה. וכמו להבדיל שיש אנשים, רבנו אומר, שיכולים לשבת ולדברים דברי אפיקורסות ולהפיץ בעולם אווירים שנותנים פתאום הרגשה כזו של קרירות, של טבע, כל שכל, ומעלימים את השם וזה משפיע, זה מתעופף באוויר. גם אנחנו, שאנחנו מחפשים כל הזמן את ההשגחה הפרטית, כל הזמן את קרבת השם וכל הזמן את התורה שנעלמת בכל דבר, אז אנחנו מפיצים אנרגיה של אמונה, אנרגיה של השגחה, אנרגיה שמגלה את השם בעולם. זה חסד גדול. וככל שבאדם יותר ויותר ויותר ויותר מחפש ורוצה ומאמין שהשכל הזה קיים, הוא ממשיך יותר השגחה על הבריאה, והוא יותר מושך את הקדוש ברוך הוא לפה. כי הקדוש ברוך הוא צריך אותנו, צריך את הדעות, את הדעת שלנו, את השכל שלנו, שרבנו בונה לנו, שנהיה כלים נכונים, כדי שהוא יימשך בצורה ראויה לתוך הבריאה. חידושי תורה יורדים לעולם, באים ממנו יתברך, והם כביכול דעתו יתברך, כי החוכמה מאין תימצא. כאשר אדם לומד ומחדש בתורה, הוא מושך את דעתו יתברך אליו, היינו את השגחתו, כי דעתו יתברך ניתנת עליו. זה נקרא אור העיניים של הקדוש ברוך הוא, היורד על השומעים את החידושים, והאור הזה פוגע בהם וחוזר, ולם יתברך באור חוזר. אז צריך להבין שהחידושים שבאנה מתחדשים לו חידושי תורה, והוא מקבל כל מיני בכל מיני מדרגות השגת הלכות וקרבת השם ורמזים את השם, פתאום הוא קולט את השם מהמציאות, הכל בא מהשם יתברך. זה כזה, אנחנו לא קולטים את זה לפעמים, אדם ככה פתאום יש לו את הרגעים האלה של החיבור, של ההתעוררות, שהוא קולט את השם, שהוא מרגיש את השם. לא צריך לזלזל בזה, רבי דומו פה משיחות הר"ן, הכל בא ממנו יתברך, זה הקדוש ברוך הוא יורד אליך, זה הוא בעצמו. נכון, יש תמיד עוד מדרגות ועוד דברים, לא צריך להתעקש שם ולהגיד זהו הבנתי אותו, כי אנחנו לא יכולים להבין אותו, אבל באותו רגע של חיבור, זה באמת רגע של חיבור שלך עם אור אינסוף. זה דבר שהוא, רק אם היינו חושבים עליו, איזה שמחה היינו צריכים לקבל מכל רגע כזה, שפתאום הפנים של השם מתגלות אלינו כל יום מחדש, ואנחנו רואים השגחות פרטיות, ופתאום מגלים לנו פנים בתורה וכל מיני דברים של מדרגות, שסתם מהקשר שלנו לרבנו, אנשים פשוטים כמונו תואמים דברים כאלה. איזה שמחה צריכה להיות בדבר הזה, אנחנו לא קולטים את זה, לפעמים היצר היה מטשטש לנו את זה, הוא אוהב לשים לנו ככה את החסרונות שיהיו כזה דומיננטיות מול העיניים, אבל יש פה, רבנו נתן לנו לשוכני הפער, תבן אתה מכניס לאיברים, תבונות התורה ממש, לאנשים פשוטים, זה דבר פלא עצום, זה פלא עצום, ורואים שאנשים בקצת זמן, מי שבא עם לב תמים, נכנס לרעיון הזה, והוא חי עם השם, הוא לא יודע איך להסביר את זה. ובן אדם רגיל, אז זה נקרא שהחידושים מהם באים ממש ממנו יתברך, כי החוכמה מאין תימצא. הקדוש ברוך הוא זורק את, מגלה את עצמו לבן אדם מאין ליש כל יום ויום. וכאשר אדם לומד בתורה וממשיך את הדעת הזאת בחיים שלו, הוא מושך את דעתו יתברך אליו, והוא מתקלל עם הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא אור העיניים, זה נקרא שהעיניים של השם עליו. כתוב, עיני השם הם המשוטטות בארץ. דרך מי הם משוטטות בארץ? דרכנו, שהולכים ליהודים נשמות ומחפשות, משוטטים, מחפשים כל הזמן לגלות את הקדוש ברוך הוא. אז עיני השם נכללות בעיניים שלנו והן משוטטות בארץ, שאנחנו הולכים עם ארץ ישראל, ארץ שהיא מלאה באמונה של האבות הקדושים והאימהות, אז הארץ הזאת נהפך להיות ארץ אשר עיני אלוקיך בה מראשית השנה עד אחרית השנה. זה עיני השם עלינו, והעיניים שלנו נראו את העיניים שמורידות רחמים על של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא אור העיניים, ושהאור של העיניים יורד לקדוש ברוך הוא והמוח שלנו נהיה כלי בנוי לקלוט אותו, אז אנחנו הולכים ומצטיירים בעיניו ומורידים השגחה חדשה. זה דבר נפלא, בעזרת השם שנזכה לחיות בעולם הזה שרבנו רוצה להכניס אותנו אליו. סעיף י"ב, כשרוצה אדם איזה דבר תאווה, זה פגם לנפש, מרה לנפש. שהנפש היא כל הזמן רוצה לקבל חיות מהתאוות, זה לא באמת מרווה צמאונה, זה מרה. זה כמו שבאדם צמא ואתה יודע לשתות מים מהים, זה לא מרווה צמאונו, זה נותן לו מרירות, וזה פוגם בנפש שלנו. היא לא מקבלת חיות מהשורש שלה. השורש שלה זה לקבל חיות מהאמונה, מהרוחניות, מהאור, מהחיות שנמצאת בתוך התורה, בתוך הדיבורים של הצדיקים, בתוך העצות שלהם. משם הנפש שלנו צריכה לדעת להתחדש, לדעת לפתוח את הרגש הרוחני, לקבל את החיות משם. אבל שאנחנו לא יודעים לקבל את החיות משם, ואדם מקבל חיות מהתאוות, אז זה מר לו. סעיף י"ג, הצדיק המעלה את הרצונות של הבאים לשמוע תורתו אל הקדוש ברוך הוא, מעלה גם את הרצונות הרעים המעורבים הרצונות הטובים, ועל ידי זה נמתקים הרצונות הרעים. אז רבנו אומר שם בתורה, זה נקרא אריתי מורי עם בסמי. אריה בנפש זה הרצון הטוב שבנפש, והמורי זה המרירות שיש בנפש, והצדיק מעלה את הרצונות הטובים והרעים של הבן אדם. מה שאמרנו, שהוא רואה את באמת הרצונות שלו, והוא יודע בפנימיות שמה שהוא רוצה זה את השם יתברך, ועדי שהוא מעלה את הנפש שלו לקדוש ברוך הוא, מייחד אותה, הוא ממתיק אותו. הוא ממתיק אותו. י"ד, הראייה על ידי ההכאה של אור העיניים בדבר הנראה וחזרת האור לעיניים. אז רבנו מדבר לנו גם בגשמיות איך עובד את הראייה, וגם איך זה עובד ברוחניות. בראייה, הכוח של הראייה עובד שיוצא לנו מהעיניים אור, כאילו העיניים שולחות הערה, וברגע שההערה פוגעת באיזה דבר גשמי, היא פוגעת בו ומצטיירת לנו חזרה לעיניים. כאילו אם לא היה עצמים גשמיים באופק שלנו, לא היה מה שיגביל לנו את הראייה, לא היינו רואים. הראייה שלנו היא מצטיירת על ידי אור חוזר. רבן אומר גם ברוחניות זה ככה, הקדוש ברוך הוא שולח אור, ועל ידי שאנחנו מצטיירים בעיניו, סמוכים לעיניו, ועל ידי שאנחנו מחוברים לתורה ולהשגחה שלו, אז אנחנו מצטיירים בעיניו וממשיכים השגחה. אז זה נקרא הכאה, שהדבר, האור שמהעיניים יוצא, מכה בדבר, ואז זה חוזר ונצטייר בעיניו. סעיף תדבר, הרגשה של רעב שבאה לאדם אף על פי שאכל דיו, הוא מהדר אור הראייה. כלומר, מזה שאדם לא רואה בעיניו את מה שהוא אוכל, וכן כאשר אין בעיניו ערך למה שהוא אוכל. אז נכון, הגמרא אומרת, תשומה אינו שבע. אם באדם לא רואה את האוכל, הוא לא שבע, כי הראייה עושה כלי, עושה גבול וזמן ונותנת ממשות לדבר, ואז זה גם מסביע, יש גדר לדבר. אותו דבר זה גם ברוחניות. לאכול, זה גם יכול להיות לאכול ברוחניות, הכוונה להחיות את עצמנו. אם באדם הוא לא רואה את העבודה שלו, אין לו צמצום, הוא לא שמח במצוות שלו, במעשים הטובים שלו, בעצות שהוא עושה, הוא לא יסבע מהם, הוא כל הזמן ירגיש חסר וירגיש ריק ויעשה עוד ועוד ועוד, וזה למלות כיסים ריקים. צריך לדעת להחיות את עצמנו מהדברים שאנחנו עושים, לראות אותם, לייחד אותם. אז פה הרב מוסיף ש... הוא לא רואה בעיניו מה שהוא אוכל, וכן אשר אין לו ערך במה שהוא אוכל. אם הוא לא מעריך, הוא אומר, בגלל זה תמיד אפילו באנשים של תזונה אומרים אל תחטוף ככה, תשב, תאכל, תשים לך בצלחת, תן לזה מקום, אתה תסבע יותר מאשר שבן אדם כל הזמן חוטף, חוטף מנשנש, חוטף מנשנש, זה נראה לו כאילו לא אכל כל היום, הוא אכל מלא אבל לא נתן איזה ערך, אז זה לא הסביע אותו. אותו דבר ברוחניות, תייקר את הדברים שאתה עושה, תפללת השחרית, יצא מהתפילה, ישתבח שמו, זכיתי גם להתפלל, לעמוד בברכת כהנים, להתעטף בציצית, להיות במניין, וזכיתי לטבול במקווה, ואמרתי גם אחרי זה תיקון הכללי, ופה דנתי באדם, באדם נותן ערך וכלי לרוחניות שלו, היא מסביעה אותו, ושהוא שבע מרוחניות, הוא לא צריך לזה יותר מדי לסבוע מגשמיות, זה מה שאומר פה, הרגשה של רעב באה, שאנחנו לא רואים, אז זה גם בגשמיות וגם ברוחניות. בעזרת השם שנעקר את המצוות שלנו, המצוות הקטנות שלנו אפילו, אפשר לקבל מכל דבר ביהדות, יש אין אור אין סוף מתגלה בפנים, אפילו טיפה, טיפה של חיות, שטיפול לנו להקלים מדברים קטנים ותמימים שאנחנו עושים, יכולות להרוות את סימונם ולתת לנו חיות ורגיעות ונעימות ליום שלם, לתקופה שלמה. אז שנזכה לראות את כל הדברים הטובים שאנחנו עושים, ולראות את הדברים הטובים שהאחרים נעשים, ולהכר את זה בעיניהם, כי היום היצר הרע, מה שהוא רוצה בעיקר לעשות לנו זה להסתיר לנו, לעשות לנו הסתרה על כל השפע והדברים הטובים שאנחנו עושים. שנזכה להתקלל באור של הצדיק, שרבנו לוקח כל דבר קטן שלנו ומייחד ומייקר ושמח בו ומעלה אותו לקדוש ברוך הוא. תביאו לי טיט ותבן ואני אבנה מזה בניינים נפלאים, אמן.

נעסוק היום בחלב שנחלב בשבת, כיצד חולבים אותו ומה הדין שלו. מהתורה ישנו איסור לחלוב פרה בשבת, מפני שהחליבה היא תולדה של מלאכת דש. מלאכת דש היא מלאכת ההפרדה של גרעין החיטה מהשיבולת. פירוק של התוך הטוב מתוך מה שמסביב שהוא לא טוב. הוא לא טוב לנו עכשיו. יכול להיות שהשיבולת מאוד מאוד טובה לעניינים אחרים, אבל אותנו מעניינת החיטה, הגרגיר שבפנים, ולכן זה נחשב להוציא את הטוב, את האוכל מתוך הפסולת. כיוצא בזה גם לגבי פרה. בשלב הזה אנחנו לא רוצים לאכול את הפרה, גם היא לא עברה שחיטה, ולכן בשלב הזה בעצם אנחנו רוצים רק את החלב. ממילא חליבת החלב היא נחשבת איסור של תולדה של דש, איסור תורה. השאלה מה עושים עם הפרות בשבת? כי אם לא יחלבו את הפירות במשך השבת, יהיה מזה צער גדול מאוד. וצער בעלי חיים זה איסור תורה. עד כדי כך שלכן יש מצווה לפרוק חמור שרבץ תחת מסעו, ולהקדים אפילו את החמור של זה ש... כלומר, צריך להקדים חמור שרובץ תחת מסעו לחמור שמישהו שצריכים לעזור לו להמיס, כי זה שרובץ סובל. וכיוצא בזה, עוד דינים שיש משום צער בעלי חיים. לכן, התירו חכמים לחלוב את הפרה באיסור דרבנן. כלומר, חכמים הם עשו איסורי דרבנן, ובראשם איסור לבקש מגוי לעשות עבורי מלאכה, שזה נחשב איסור שבות. אז חכמים הם אסרו לבקש מגוי לעשות עבורנו מלאכה, והם התירו את זה כדי למנוע צער בעלי חיים. עוד אפשרות, אם אין גוי, לחלוב את החלב על הרצפה, שילך לאיבוד. כי רק כאשר חולבים את החלב לשם שתייתו, אז זה החליבה כדרכה והיא איסור תורה. אבל כשחולבים לאיבוד, זה שינוי גדול, וזה נחשב איסור דרבנן, ושוב, הוא מותר כדי למנוע צער מבעלי חיים. אבל כמובן, אם גוי חלב את הפרה בשבת, החלב מוקצה. כי אין מוקצה יותר גדול מזה שהוא נולד. הוא נולד, החלב הזה נולד בשבת. הוא לא היה לפנינו לפני שבת, ולכן הוא דבר חדש, והוא מוקצה, הוא קצה מדעתנו, ורק עם מוצאי שבת אפשר יהיה לשתות את החלב. איך היום חולבים? היום, אם לא רוצים להיעזר בגוי, אז מצאו שיטה. בכלל, היום החליבה היא נעשית על ידי מכונות. הבעיה שגם הפעלת המכונות היא איסור תורה. אלא שמצאו שיטה. מפעילים את המכונה מערב שבת. והמכונה הזו בינתיים לא עובדת. אלא אחרי שמצמידים את הגביע לעתין של הפרה, נניח 10 שניות אחר כך, היא מתחילה לשאוב. אז היא מופעלת, מתחילה לעבוד ולשאוב. כלומר, זו הפעלה בדרך של גרמה. לא לוחצים על כפתור הפעלה, אלא מצמידים את הגביע לעתין, ואז בתהליך, בגרמה, עובדה שזה נעשה אחרי 10 שניות, בגרמה המכונה מתחילה לעבוד ושואבת. גרמה באופן כללי אסור בשבת, אבל לצורך כזה פשיטה שמותר. ועדיין החלב כמובן מוקצה, אבל החלב הזה הוא מותר לאכילה במוצאי שבת, לכתחילה למהדרין. אבל אם חלבו את הפרה באיסור, כלומר עשו איסור דאורייתא של חליבה, אז החלב אסור לזה שחלב אותו לתמיד, כלומר זה איסור חכמים. חכמים רצו שאדם לא, שישראל לא יהנו ממלאכה שנעשתה בשבת. ולכן אם אדם עשה מלאכה בשבת, אסור לו ליהנות ממה שעשה לעולם. וגם אסור ליהנות לאלה שעשה את המלאכה הזו עבורם לעולם. כלומר, כיוון שזה שחלב, חלב את זה עבור עצמו ועבור כל ישראל, כי מתכוון לשווק את החלב הזה לכולם, אז ממילא החלב הזה נאסר עליו ועל כל ישראל. זו הבעיה, אחת הבעיות הקשות ביותר בקשרות החלב. אלא שבפועל, החלב הזה שאנחנו מקבלים, גם אם מעורב בו חלב שנחלב בחילול שבת, הוא נאסר. יש ספק. כלומר, כשאנחנו קונים שקית חלב, אנחנו לא יכולים לדעת אם זה חלב שנחלב בשבת או נחלב ביום ראשון. אם יש ספק כזה, מה זה אומר?
כיוון שכל האיסור ליהנות ממלאכה שעשו בשבת הוא איסור דרבנן, בעת שיש ספק, אין איסור. ספק הדרבנן לכולם. כלומר, מצד הדין, אפשר לתת הכשר לכל החלב שנניח מקבלים במפעלים הגדולים, גם כאשר יש בזה חלב שנחלב בחילול שבת. אבל זה לא מהודר. מדוע? מפני שלכתחילה, למה אתה מקבל חלב שנחלב בשבת? זה שטיפל בזה לא יצא לקבל. אז יכול להגיד המשגיח, אני לא קיבלתי זה, בעל המפעל, הוא אחראי על זה. אבל שוב, אתה מסייע לזה. וגם יש מצווה לחזק את ידי מקיימי המצוות, ולא לחזק ידי עוברי עבירה. בעיניי זה ההידור החשוב ביותר. כבר יש הידורים שקשורים לחלב נוכרים וכל מיני דינים שאנחנו נדבר בהם. אבל הדין החשוב ביותר בעיניי במהדרין, שמדובר על חלב שנחלב בלא חילול שבת. עכשיו יש שרוצים לומר שיכול להיות שכן אפשר לדעת אם החלב נחלב בשבת. כי על השקיות צריך להיות סימון שכתוב שם מתי, איזה יום נחלב החלב. ואז אם אנחנו רוצים להיזהר, לא ניקח חלב שנחלב בשבת. כי החלב הזה, חלקו נאמר, אם הוא לא מהדרין, חלקו נחלב בשבת באיסור, וחלקו נחלב ביתר, אז לפחות יצאנו מדי זה. אבל התשובה היא, זה לא מדויק. כי כאשר כתוב יום שבת, יום שביעי, זה כולל גם מוצאי שבת. וכאשר כתוב יום שישי, זה כולל גם ליל שבת. כלומר, גם יום שישי יש בו זמנים של שבת, גם יום שבת יש בו זמנים של חול. זה אחד. שתיים, גם כשאנחנו מקבלים חלב ממשק שלא שומר שבת, לא בטוח שהחלב נחלב בחילול שבת. כי הרבה מאוד גויים עובדים בתעשיית החלב, ברפתות, ולכן אם גוי יפעיל את המכונה הזו, זה חלב שנחלב ביתר, כי מותר לבקש מגוי לחלוב בשבת, כי זה רק איסור דרבנן ומשום צער בעלי חיים מותר. כלומר, גם אם אנחנו יודעים שזה חלב שהגיע ממשק שלא התחייב לשמור שבת, לא בטוח שהחלב הזה הגיע בחילול שבת, כי אולי נחלב על ידי גוי. וגם אם אנחנו רואים שכתוב על השקית שזה נחלב ביום שביעי, וזה ממשק וזה לא מהדרין, גם כן אני לא יודע אם זה באמת נחלב בחילול שבת, כולה זה מוצאי שבת. כלומר, בפועל, כל חלב שמגיע אלינו, יש בו ספק אם הוא לא מהדרין, יש ספק. אולי נחלב בחילול שבת, רוב הסיכויים שלו, אבל יש ספק אולי נחלב בחילול שבת, ולכן המהדרין זה לצרוך חלב עם קשרות מהדרין, שבה שהחלב הזה הוא בוודאי נחלב בלי חילול שבת. ומכאן אני רוצה לעבור לעוד דין. שונה לגמרי. חלב של אישה. חלב של אישה הוא כשר. לכאורה יש לשאול. הרי יש לנו כלל. היוצא מן הטהור טהור, היוצא מן הטמא טמא. לכן חלב שנניח מנעקה, נקבה של גמל, הוא חלב שאסור באכילה. כי כמו שהגמל אסור באכילה, בשרו אסור, כך גם החלב שלו אסור. וכמובן, בשר של אדם אסור באכילה. אלא שיש מחלוקת מה חומרת האיסור של בשר של אדם. יש אומרים, שהאיסור של חלב, של בשר של אדם, הוא משום מצוות עשה. זה דעת הרמב״ם. יש אומרים שהאיסור רק מדברי חכמים, דעת הראש והרשב"א. ועל מה אמרו היוצא מן הטמא טמא? רק על מה שיש עליו איסור לאו מהתורה. כלומר, איסור חמור יותר. האיסור של לאכול בשר אדם הוא איסור חמור מצדדים נוספים. אבל אם נדבר מצד איסורי אכילה, לא מצד הפגיעה באדם, אלא מצד איסורי אכילה, מצד איסור אכילה, האיסור הוא או מצד ביטול עשה, לעבור על עשה, או מצד איסור דרבנן. כלומר, זה לא איסור כזה חמור. ולכן, בעצם אין על זה כלל, של היוצא מן הטמא טמא, כי אין איסור אכילה לאו, איסור של אכילה לאו על בשר של אדם. נניח אם אדם כוסס את הבשר של האצבע שלו, הוא לא עובר באיסור לאו, אולי עובר באיסור עשה, אבל לא, או באיסור דרבנן, אבל לא באיסור לאו.
אבל חכמים אסרו לנוק מאישה לאדם מבוגר, מדוע? שלא יבואו לטעות, כי הרי יודעים שאסור לאכול בשר של אדם. יגידו, כמו שאפשר לנוק מאישה, כך יהיה מותר לנוק מנעקה, או מאתון, או מכל מיני בעלי חיים טמאים שיש להם חלב. אם כן, הדין הוא כך. מותר כמובן לתינוק, לנוק מאימא שלו, וגם מאישה אחרת. ואילו אנשים מבוגרים רשאים לשתות חלב של אישה, אבל לא לנוק. כלומר, אחרי שהחלב יצא, פרש מגופה, אז מותר לשתות. אין עליו איסור. דברים שהכל אפשר, בן אדם, בן איש, בן אישה, בן ילד, בן זקן, מותר. וההיתר הזה הוא בין עם החלב הזה מאישה יהודיה, בין מאישה שאינה יהודיה. על החלב אין איסור. האיסור הוא לאדם מבוגר לנוק מאישה. אז עד מתי ההיתר? ההיתר הוא קודם כל לכל תינוק עד גיל 24 חודשים. אז מותר לכל תינוק. ולאחר מכן, אם הוא ממשיך לנוק ברציפות, מותר לו להמשיך לנוק עד גיל 4. ואם הוא חלש, הוא צריך חיזוק, מותר לו לנוק עד גיל 5. אבל אם התינוק הזה שלושה ימים הפסיק לנוק מעת לעת, כלומר 72 שעות, אז יהיה מותר לו לנוק רק עד 24 חודש. אחר כך הוא כבר נחשב כמו ילד מבוגר שהחל עליו האיסור. אסור לו לנוק משד האם, האישה, אבל מותר לו, אם החלב פרש, מותר לו לשתות את החלב, כמו שגם מותר לאדם מבוגר. פה אני רוצה להגיד עוד עניין. כשאני אומר את הדין הזה, אז אני משער שיש כאלה שהאוזן שלהם קצת מזדקרת ואומרים, מה, מותר לנוק מאישה גויה לילד קטן? אבל כן, מותר, כמו שכתוב בישעיהו, ממתת, פסוק כ"ג, והיו מלאכים אומנייך, ושערותיהם מניקותייך. כלומר, מותר לנוק מאישה גויה. אומנם, יש בזה הידור. וזה מה שלמדים מדברי חז"ל, שגם רש"י מביא, שכאשר משה רבנו נלקח לבית פרעה, הוא לא רצה לנוק מאישה מצרית. ואז אחותו מרים קראה לאימא, וככה הוא ינק מאימו. ואמרו חכמים, הוא היה צריך לקבל תורה מן השמיים, אז לא מתאים. אז באמת יש ראשונים שאמרו, לאור זאת, שאם צריכים למצוא מנקת לתינוק, עדיף לקחת מנקת ישראלית. זה הכל. כמו שיש איסור, אבל שיש בזה הידור. ככה כתב הר"ן בשם הרשב"א, וכך מביא הרמ"א ביורה דעה סימן פ"א סעיף ז'. ועוד כתב הרמ"א בתורת חטאת, שאם סוחרים מנקת גויה לתינוק, אז ראוי לבקש ממנה שבכל אותה תקופה תאכל מחנים כשרים. כדי שבכל זאת, הרי החלב שלה נוצר מכוח המאכלים שהיא אוכלת, ושוב, יש בזה הידור שהיא תאכל מאכלים כשרים. נסיים כאן.

0: שלב ראשון אומר תודה לבורא עולם.
1: רדיו ברסלב, כל הנחל.
2: ועכשיו הרב עופר שלמה גיסין בתוכנית ליקוטי מוהר"ן.
3: ערב טוב, אנחנו נלמד היום את תורה רפ"ב בליקוטי מוהר"ן. התורה הזאת היא אולי אחת התורות הכי ידועות של רבי נחמן, והיא בוודאי אחת מהתורות העיקריות והחשובות ביותר שלו. היא נקראת הזמרה, מפני שבסופו של דבר רבי נחמן מלביש את כל הרעיון בתורה, בפסוק, בתהילים, הזמרה לאלוקיי בעודי. התורה הזאת מדברת על חשיבות ההסתכלות החיובית בחיים, גם על עצמנו וגם על זולתנו. היא מציבה את היעד בחיים שאדם יוכל להתחיל לשיר, לזמר, זה נקרא הזמרה. הזמרה, איך מתחילים להגיע למצב שאדם יכול לשיר, כמובן לשיר לקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן, דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות. הציווי הזה, שזה ציווי, זה לא עצה טובה, לדון כל אדם לכף זכות, כתוב במסכת אבות. שם כתוב, עשה לך רב וקנה לך חבר, ודן את כל האדם לכף זכות. ועל פי חלק ממוני המצוות בתורה, זאת מצווה מתרי"ג מצוות. כתוב בתורה, בצדק תשפוט עמיתך. וחלק ממוני המצוות אומרים שנכלל בציווי הזה, בצדק תשפוט עמיתך, גם לדון כל אדם לקו זכות. כך שהעניין הזה פה, זה לא שרבי נחמן נותן עצה לדון אנשים לקו זכות, ועל ידי זה לזכות לכל מיני דברים, אלא זה פשוט ציווי שורשי מאוד מהתורה, וכמובן הדבר הכי קשה לקיום. מפני שכמו כל דבר, כמו מצוות השמחה שדיברנו עליה בשבועיים האחרונים, הרעיון הוא לא להיות שמח כשאתה שמח, הרעיון זה איך להיות שמח כשאתה לא בשמחה. איך אתה מכריח את עצמך ומביא את עצמך לידי שמחה. אותו דבר זה כאן, לדון כל אדם לקו זכות, הכוונה היא לא מישהו שאני ממילא מסמפת אותו, ואז ממילא כל מה שהוא עושה אני תמיד שופט אותו בחיוב, ואומר, תשמע, צריך להבין אותו, אלא דווקא מי שמרגיז אותי. דווקא מי שאני רואה בו דברים בעייתיים ושליליים, אני צריך להשתדל לדון אותו לקו זכות. אומר רבי נחמן, דע כי צריך לדון את כל אדם לקו זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לקו זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות, ויוכל להשיבו בתשובה. אז כמובן הדגש פה זה המילה אפילו, ואפילו מי שהוא רשע גמור, לא כל שכן מי שהוא לא רשע גמור, זה ברור פה העניין. כלומר, רבי נחמן אומר, צריך לדון כל אדם לקו זכות, ואפילו מישהו רשע גמור, שאותו מאוד קשה לדון לקו זכות. רשע גמור זה דבר נדיר מאוד. אולי יש אנשים רשעים, אבל רשע גמור זה תופעה, זה בערך נדיר כמו צדיק גמור. צדיק גמור זה דבר נדיר, וגם רשע גמור זה דבר נדיר. אומר רבי נחמן, אפילו מישהו רשע גמור, צריך לדון אותו לקו זכות. אבל למה? מפני שעיקר מטרתנו היא להעלות אנשים לקו זכות. אומר רבי נחמן, הוא חוזר על זה בהמשך גם על בני אדם אחרים וגם על עצמנו, על ידי שאתה דן אדם לקו זכות, או כפי שנראה בהמשך, דן את עצמך לקו זכות, אתה מעלה אותו מכף חובה לקו זכות. כלומר, זה איזו סגולה מיסטית אפילו, אפשר להגיד. על ידי שאתה בלבך מסתכל עליו בעין טובה ומלמד עליו זכות, באיזושהי דרך נעלמת, הוא באמת עולה מכף חובה לכף זכות, הוא נהיה אדם יותר טוב. פשוט. וממילא יוצא שמהמשפט הראשון הזה בתורה, רבי נחמן נותן לנו פה שוב הדרכה שמטרתנו בחיים היא לעשות את העולם לעולם יותר טוב. וכפי שהוא כותב בתורה ה' בליקוטי מוהר"ן, שהוא אומר שם, רבי נחמן אומר, שאדם צריך לעיין בכל עת בתיקון העולם. הכוונה? לעזור לאנשים. אם הוא יכול למלא את חסרונם, מה טוב? ואם לא, לפחות שיתפלל עליהם. זאת אומרת, המטרה שלנו זה להיות אנשים טובים שמפיצים טוב. וכפי שאומר בתורה המדבר וליקוטי מוהר"ן, שהדרך לצייר את האור לטובה, שההשפעה שיורדת מהשמיים היא תשפע עלינו לטובה ולברכה, הוא אומר זה על ידי להיות אדם טוב. וזה בעצם ההדרכה הראשית והעיקרית של רבי נחמן. אתה צריך להיות אדם טוב שמפיץ סביבך טוב. אתה לא יכול להגיד מה אכפת לי מהרשעים, מה אכפת לי מאנשים אחרים. לא, מוטלת עליך משימה להעלות אנשים מקו חובה לקו זכות, להשיבם בתשובה. איך עושים את זה? יש הרבה דרכים. אומר רבי נחמן, מתחילים בזה שאתה דן אותו לקו זכות. אתה מתחיל להסתכל על אנשים בהסתכלות של לימוד זכות. איך עושים את זה? צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע. כלומר, על ידי שמסתכלים על הטוב, וזו נקודה מאוד חשובה, כי אנחנו מדברים פה על רשע גמור, רבי נחמן כותב בספר המידות שלו, מי שמלמד זכות על הרשע, נהיה כמוהו. וזה מבלבל מאוד הרבה פעמים אנשים. כי בספר המידות הוא אומר שאסור ללמד זכות על רשעים, וכאן הוא כותב שצריך ללמד זכות על רשעים. אלא ההבדל הוא כך, מי שמלמד זכות על הרשע, כלומר הוא מנסה להמעיט את הרשע ממעשיו. הרשע עושה מעשים רעים. ואתה אומר, תראה, זה לא כל כך נורא, אולי זה לא ממש מעשה רשע כמו שזה נראה. זה נקרא שאתה מלמד זכות על הרשע של הרשע. וזה פסול. הדרך ללמד זכות על הרשע זה לחפש בו איזה מעט טוב, כפי שהוא יגיד בהמשך. איך ייתכן שהוא לא עשה איזה טוב מימיו? מה שהוא עשה רע, נשאר רע. אנחנו לא נותנים לגיטימציה לרוע, אלא אנחנו מנסים לחפש, ומי שעשה את הרוע, איזה מעט טוב, שחוץ מהרוע שיש בו, יש בו גם נקודות טובות. וזה בחינת, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. שזה פסוק בתהילים. היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לקו זכות, ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש למצוא בו מעט טוב, ששם אינו רשע. במעט טוב הזה הוא לא רשע. בשאר הדברים שלו הוא נקרא רשע. אבל במעט טוב הזה שמצאתי בו, שם הוא לא נקרא רשע. וזהו ועוד מעט ואין רשע, שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין ששם אינו רשע. כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו? ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לקף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מקף חובה, מקף זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה. וזהו, ועוד מעט ואין רשע. על ידי שמוצא בהרשע עוד מעט טוב, כמו שכתוב בפסוק, ועוד מעט ואין רשע. אז אתה מוצא בו את המעט טוב על ידי זה, והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו, ואיננו שם על מקומו הראשון, כי על ידי שמוצאים בו עוד מעט טוב, וזו נקודה טובה, ודנין אותו לקו זכות, על ידי זה מוציאין אותו באמת מקף חובה לקף זכות. וזהו, התבוננת על מקומו ואיננו כנל והבן. שוב צריך לחזור. אמנם בקטע הזה רבי נחמן מדגיש את העניין של הרשע, אבל צריך לזכור שהוא אומר אפילו רשע גמור. כלומר, עיקר הלימוד כאן זה איך להסתכל על אנשים באופן כללי. וכמובן שצריך להתחיל קודם כל באנשים הקרובים לנו. אם זה בני משפחה או חברים, שהם בוודאי לא רשעים, והם בטח ובטח לא רשעים גמורים. צריך כך להסתכל על כל אדם בעולם. כל אדם בעולם שיש לי קשר איתו, אני צריך ללמד עליו זכות באופן כזה שאפילו אם הוא חטא כנגדי, ויש דברים שאני מאוד מקפיד עליו, וכמובן אני בטוח שאני צודק, כמו בדרך כלל בני אדם, הם תמיד בטוחים שהם צודקים, ואז עם אלו הוא מרגיש הצודק האולטימטיבי ומולו אדם שבאותו רגע הוא מחשיב את מעשיו כמעשים של רשע. איך הוא התנהג אליי, איך הוא דיבר אליי, למה הוא עשה לי ככה. אתה צריך להסתכל בעוד מעט טוב שיש בו, למרות שאתה עכשיו מרוגז ממנו, ואיך ייתכן שלא עשה איזה מצווה או איזה דבר טוב מימיו, של האנשים שאנחנו מכירים שהם לא רשעים, בוודאי שזה קל מאוד למצוא, הם עשו המון דברים טובים, הם עשו גם לנו דברים טובים, כרגע הוא עשה לי משהו לא טוב, אז אני מאוד מאוד כועס. ההסתכלות הזאת מעלה אותו ישר מכף חובה לכף זכות, והיא מחזירה את כולם בתשובה. רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, נתן פעם שיעור על התורה הזאת, באיזה מקום, והיה איתו תלמידו, ששמו היה רבי נחמן מטולצ'ין, אז הוא היה בחור צעיר, הוא היה הולך עם רבי נתן לכל שיעור, ורבי נתן נתן שם שיעור מאוד מאוד חזק בעניין, וכולם מאוד התלהבו. כשיצאו החוצה, רבי נחמן מטולצ'ין, בחור צעיר, אמר לרבי נתן, כן, בטח, אין כמו התורה הזאת, אני כל הזמן הולך עם התורה הזאת. נראה בסוף שרבי נחמן הזהיר שצריך ללכת עם התורה הזאת. זאת אומרת, ממש באופן תמידי, יומיומי, תמיד לזכור את הלימוד הזה, וכמובן לקיים אותו. אז הוא אומר לרבי נתן, מורו ורבו, אומר לו, אני כל הזמן הולך עם התורה הזאת. אמר לו רבי נתן, אז איפה כל הבעלי תשובה שלך? אם אתה מאמין בתורה הזאת, זאת אומרת שאם באמת היית מלמד זכות על אנשים אחרים ומסתכל עליהם באופן הזה, אז כל האנשים מסביבך היו הופכים להיות אנשים יותר טובים. כי זה מה שהתורה הזאת אומרת. אפשר לבחון אם אני מקיים את התורה הזאת. אני יכול לבחון את זה לעצמי. אם באמת האנשים מסביבי עולים מכף חובה לכף זכות. זה אומר שאני מקיים אותה. ואם אני מלמד עליהם זכות, אבל הם לא נהיים יותר טובים, אז יש אצלי איזה בעיה. הבעיה זה לא אצלהם, הבעיה זה אצלי. מפני שרבי נחמן מלמד אותנו כאן, שאם אדם באמת מסתכל על אנשים בהסתכלות כזאת של לימוד לקו זכות, אז הם הופכים להיות יותר טובים. לימוד זכות זה לפעמים דבר קשה. יש סיפור מאוד מפורסם על אחד מהצדיקים הגדולים שהיו בדור הקודם, רבי אריה לוין. קראו לו אבי האסירים. היה יהודי צדיק מאוד, היה גר כאן קרוב, שכונת כנסת ישראל בנחלאות. ויום אחד הוא שמע שמכריזים על הלוויה של אחד מזקני השכונה, יהודי, תלמיד חכם, צדיק. הוא הולך להלוויה, הוא פתאום רואה את החבר של הנפטר, יהודי זקן, למדו ביחד עשרות שנים חברות היום יום, החברים הכי טובים בעולם, הוא רואה אותו, בא להלוויה, ופתאום הוא יוצא בהלוויה, הוא מסתכל לראות לאן הוא הולך, מה מוזר לו, חבר שהוא הכי טוב, 50 שנה נפטר, הוא לא משתתף בהלוויה, הוא רואה אותו נכנס לחנות פרחים, קונה עציץ עם פרח, והולך. רבי אריה לוין, אפילו שהיה באמת צדיק גדול, הוא לא יכל להבין דבר כזה. חבר שלך הכי טוב, שלמדת איתו 50 שנה, נפטר, אתה באמצע הלוויה הולך לחנות פרחים, קונה עציץ והולך, לא משתתף בהלוויה, מה זה הדבר הזה? הוא לא יכל להבין את זה. אבל הוא היה יהודי צדיק. הוא ידע שהתורה אומרת שאם שלושה ימים אתה יש לך כעס על חברך בלב ואתה לא הולך לדבר איתו, אתה עובר על מצוות לא תשנא את אחיך בלבביך. יש כזאת מצווה בתורה. חוץ ממצוות אהבת ישראל, שזו מצווה בפני עצמה מתרי"ג מצוות, יש מצוות לא תעשה, לא תשנא את אחיך בלבביך. אמרו חז"ל, אם שלושה ימים אתם ברוגז, או שיש בלבך משהו על חברך, זה נקרא לא תשנא את אחיך בלבביך, אתה צריך ללכת ולדבר איתו. אז הוא הלך אליו, אמר לו, תקשיב, כך וכך הסיפור, ראיתי אותך באמצע הלוויה, הולך פתאום קונה עציץ והולך, אני לא יכול להבין דבר כזה, אתה חייב להסביר לי. אמר לו אותו זקן, אני מתנדב בבית החולים למצורעים בירושלים. פעם היה בית חולים למצורעים, היום עשו שם חלל כזה של אומנות וכל מיני דברים. כמובן שאנשים שם, החלה מאוד מדבקת, הם לא יכולים לצאת החוצה. הוא היה הולך ומתנדב שם, שכזמן מסורות נפש עצומה. הוא היה לומד שם עם איזה יהודי, ולאט לאט הוא ככה התחיל לשמור מצוות, הוא קנה לו תפילין, הוא התחיל להניח תפילין וכו'. הוא אומר, היום בבוקר באתי כרגיל לבקר אותו, והתברר לי שהוא נפטר. ולפי החוקים של בית החולים למצורעים, כשנפטר אחד מהחולים, שורפים את כל החפצים שהוא בא איתם במגע. ופתאום הבנתי שהם הולכים לשרוף את התפילין, כי היהודי הזה הניח אותם כל יום. הוא אומר, התחננתי לרופאים שלא ישרפו את התפילין. אמרו לו, תקשיב, אם תביא לפה איזה עציץ או משהו ונקבור את זה בתוך העציץ ונקבור את העציץ באדמה, אז אנחנו מוכנים לא לשרוף את התפילין. הוא אומר, טוב, חזרתי לשכונה, פתאום אני שומע שחבר שלי הכי טוב נפטר ויש הלוויה, אבל הם נתנו לי אולטימטום. אני חייב להגיע בשעה מסוימת ולהביא להם עציץ, אחרת שורפים את התפילין. אז לא היה לי ברירה, עזבתי את ההלוויה של החבר והלכתי להביא את העציץ לבית החולים למצורעים. אמר רבי אריה לוין, תמיד ידעתי שצריך ללמד זכות. בכל מצב צריך תמיד לחשוב, אולי אני לא יודע את הנסיבות של המקרה, אולי זה בכלל לא כמו שנראה לי, אבל עד כדי כך לא הייתי חולם. הוא אומר, גם אם הייתי עם כושר המצאה הכי יצירתי בעולם, לא יכולתי אפילו להמציא כזה דבר. המציאות עולה על כל דמיון. והעניין הוא שאם מסתכלים ככה על בני אדם, אפילו שלפעמים ברור לך כשמש בצהריים, שיש כאן איזה דבר שלילי ביותר, תמיד צריך לקחת בחשבון שעל סמך המעט טוב שיש באדם הזה, יכול להיות שאני לא רואה את כל התמונה. הסתכלות כזאת על בני אדם אחרים, כאשר יש אדם שהוא באמת מפיץ, נקרא לזה ככה, החוצה, מקרין החוצה, הסתכלות כזאת על אנשים, אז בוודאי שהוא יגרום לאנשים להיות יותר טובים. זה ברור, זה אפילו לא צריך להיות משהו מיסטי. כשאתה נפגש עם מישהו שהוא באמת מקרין החוצה טוב ואהבה, זה משפיע גם עליך. אבל יש כאן גם עניין מיסטי, שרבי נחמן אומר לנו, אנחנו לא יכולים להבין את זה, אנחנו יכולים להאמין בזה, אנחנו רוצים. שברגע שאני מסתכל על מישהו, הוא בכלל לא יודע מה אני חושב עליו. אבל כשאני בפנים מסתכל עליו בעין טובה, אפילו שהוא רשע גמור, לא כל שכן שהוא לא רשע גמור ולא רשע בכלל, זה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות, וזה מחזיר אותו בתשובה. ואני אומר עוד פעם, שקוראים את המשפטים נכון, במה שרבי נחמן אומר פה, הוא בעצם אומר לנו, תדע לך שהייעוד של בני אדם בעולם זה להפיץ טוב ולגרום לזה שכל העולם יעלה מכף חובה לכף זכות. עכשיו, אנחנו חיים בתוך תרבות שמקדשת את העניין של לדון לכף חובה. קוראים לזה במילים אחרות. ביקורת, יש לזה כל מיני מילים כאלה. אנחנו חיים בתוך תרבות, במיוחד אמצעי התקשורת, שמתוקף תפקידם, ולפעמים הם קצת מתלהבים יותר מדי מתפקידם, הם כל הזמן מחפשים בעיות אצל אנשים, מה שקוראים תחקירים למיניהם. וכל הזמן מחפשים איפה הקאץ', נכון? ככה לימדו אותנו. כשאנשים קצת יותר מדי בסדר, אתה אומר, רגע, איפה הקאץ' פה? איפה האינטרס פה? איפה האג'נדה פה? כלומר, אתה כל הזמן מחפש את הכף חובה. לפעמים, כשזורקים חכה לחפש כף חובה, עולים דגים שמנים בחכה. ומוצאים כל מיני בעיות, שחיתויות, כל מיני דברים. אבל זה ברור לגמרי, שזה שאנחנו כל הזמן קולטים את המהלך הזה, שבכל דבר צריך לחפש את האינטרס ואת האג'נדה ואת השחיתות ואת העניין, שבעברית קוראים לזה לחפש כף חובה, זה משפיע עלינו. זה משפיע עלינו באופן כזה שאנחנו נהיים מאוד מאוד חשדנים, ואנחנו מסתכלים בצורה מאוד מאוד ביקורתית על בני אדם. וזאת בעיה אמיתית. אני אומר את זה כאדם שיש לו את הבעיה הזאת, באופן חריף. וזה קשה מאוד להתרפא מזה. וזה רק צעד אחרי צעד, ולהתחיל לעשות תרגילים, לראות מישהו שאני דן אותו לכף חובה באופן אוטומטי, ולנסות לחפש את הקו זכות. איך אני מסתכל עליו בקו זכות? זו עבודה קשה. יש אנשים שזה יותר קל להם מצד הנטיות שלהם והאופי שלהם, ויש אנשים שזה יותר קשה להם. אומר רבי נחמן, אם תתנהג כך, אתה תצליח להעלות אנשים מקו חובה לקו זכות. כי שוב, אנחנו לא מתעלמים מזה שיש לאנשים קו חובה. ואנשים עושים דברים לא בסדר, ויש בהם דברים שליליים. עד כדי כך שחלק מהם מכונים בשם רשעים, ועד כדי כך שיחידי סגולה מהם מכונים גם בשם רשעים גמורים. אבל הרעיון הוא לא לסתום את הגולל על האדם ולהגיד הוא רשע, הוא רשע גמור, עזוב אותו, הוא אבוד, אין לו תקווה. אלא להסתכל ולראות שיש לו איזה מעט טוב. שבאותו המעט הוא לא רשע. כי איך ייתכן שהוא לא עשה איזה מצווה ואיזה דבר טוב מימיו? וכמובן שזאת עבודה גדולה לכל החיים, אבל כאן רבי נחמן נותן את הכיוון. עכשיו עובר רבי נחמן ואומר, זה לא רק עם אנשים אחרים, זה גם עם עצמך. ואומר כך, וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו. כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד ולהרחיק העצבות מאוד כמבואר אצלנו כמה פעמים. וכפי שקראנו, למדנו כאן בשבועיים האחרונים בתורה כ' ד' בליקוטי מוהר"ן חלק שני, בתורה י' בליקוטי מוהר"ן חלק שני, של שתי התורות המפורסמות שבהם הוא מדבר על החיוב להיות בשמחה, כל אחת מסיבה שלה. בתורה י' הוא אומר שהחיוב להכריח את עצמו להיות בשמחה, כי רק על ידי כך יהיה לו יישוב הדעת, הוא יוכל להנהיג את מוחו כרצונו. ובתורה כ' ד' הוא אומר שצריך להכריח את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה, כי רק על ידי זה הוא שומר על בריאות גופו, כי העצבות מרעילה את הגוף וגורמת לו מחלות, והשמחה היא רפואה. אבל כמובן שיש לו עוד תורות שהוא מדבר על החיוב להיות בשמחה. אז אם כן, הוא אומר, זה ידוע שהאדם צריך להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד. עכשיו הוא מתחיל להגיד, יש בעיה בלהיות בשמחה תמיד. מדוע? ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב והוא מלא חטאים ורוצה הבעל דבר, כלומר היצר הרע, להפילו על ידי זה בעצמות ומרה שחורה, חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה. אומר רבי נחמן, אחת הסיבות המרכזיות לעצבות זה חוסר שביעות רצון עצמית. אדם מסתכל בעצמו, אם הוא אדם ירא שמיים, שבאמת ההסתכלות שלו על העולם ועל עצמו היא מורכבת ממצוות ועבירות, אז הוא רואה בעצמו את העבירות. יש אנשים שהם לא חונכו כך והם לא חיים כך, אז הם מסתכלים בבעיות אחרות שיש בהם. אבל ברגע שאדם מתחיל להסתכל בעצמו, הוא ימצא המון דברים שהם לא לעניין. וכמה שאדם יותר מתבונן בעצמו, הוא מגלה יותר ויותר פניות ונגיעות ואינטרסים, ואפילו הדברים הטובים שהוא עושה, כפי שרבי נחמן מיד יגיד, הוא רואה שיש בהם כל מיני עניינים, שום דבר לא ישר, שום דבר לא פשוט. הפתרון של רוב האנשים זה להפסיק להסתכל בעצמם. פשוט מסיח את דעתו מהסתכלות פנימה, על ידי כל אמצעי אפשרי. בדרך כלל, כפי שאנחנו רגילים היום בזמננו, הוא מסיח את דעתו על ידי בידור, על ידי מדיה, אוזניות באוזניים, מוזיקה, הכל, סרטים, מה שלא יהיה בטלפון, במחשב, בטלוויזיה, בכל מקום, רק להסיח את הדעת מעצמי. בכל מקום שיש איזשהו סיכוי, ככה יושב לי מול איזו שקיעה יפה באיזה מקום, אולי פתאום אני אתחיל לחשוב על עצמי ועל החיים שלי, אוטומטית האוזניות נתקעות באוזניים, צריך לשמוע מוזיקה, איזו שקיעה יפה, צריך ללוות אותה עם פסקול מוזיקלי. או מתחיל לחטט לעצמו בטלפון, לחפש כל מיני דברים, לא משנה, פידים, סטטוסים, כל מיני סיפורים, העיקר לא לחשוב על עצמי. ואם אפשר לסכם את כל התורות הרוחניות בכל התרבות האנושית כיום, הוא אומר, תתחיל להתבונן על עצמך. תפנה לעצמך זמן, אבל זה לא רק הזמן, תפנה לעצמך פניות פנימית להתחיל להסתכל על עצמך. עכשיו, לפעמים התוצאה היא לא משביעת רצון. מה זה לפעמים? תמיד, כמה שתתבונן יותר, תמצא דברים. נו, גם כשמסתכלים בראי רואים המון דברים לא לעניין. אז מה, אז הפסקנו להסתכל בראי? אדם מסתכל בראי, הוא רואה פה איזה נקודה שלא מוצאת חן בעיניו, פה האף שלו לא מוצא חן בעיניו, פה השערות שלו לא מוצאות חן בעיניו, אף אחד לא מסתכל בראי.

גם אני אגלה על עצמי, אני לא רוצה לגלות כאלה דברים על עצמי, אני רוצה להישאר ככה. תן לי להישאר בבורות הנעימה של הטיוח על עצמי. אבל כך או אחרת, אתה תגלה על עצמך דברים. לכן הדרך לתיקון היא להתחיל להסתכל על עצמי. אפילו שבהתחלה, באמת יוצאים שם דברים לא לעניין. כפי שרבי נחמן אמר, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. ולכן, גם אם אתה מפחד לראות קלקולים, תאמין באמונה שלמה שאפשר להביא תיקונים לקלקולים האלה. תאמין בתיקון. זה מה שרבי נחמן מייעץ לאדם. תהיה אדם שמאמין בתיקון. כי כולנו מאמינים בקלקול. לשכנע אנשים שיש דברים שגורמים קלקולים גדולים, אפילו באופן רוחני, כולם מאמינים בזה צ'יק צ'ק. אין להם שום בעיה. בלשכנע אנשים שכל מיני דברים גורמים אנרגיה שלילית, קל מאוד לשכנע אנשים. יש את התורה הסינית הזאת, איך לסדר את הבית לפי האנרגיות, פנק שוי, כולם מאמינים בזה. האנשים הכי אינטלקטואליים, הכי רציניים, חברות הייטק, מה שאתם לא רוצים, עושים בזה סדנאות, מביאים מומחים. כי כולם, לכל אחד יש איזה קטע בחיים שמשהו לא מסתדר, כן? הוא אומר, לך תדע, אולי זה בגלל האנרגיות השליליות, שלא שמתי את הכיסאות בזווית הנכונה, אז זה יוצא אנרגיות שליליות בבית, או יש בזה הרבה תורה שלמה, איפה צריך לשים את הנעליים בחדר כשאתה הולך לישון, באיזה כיוון וכו'. בזה כולם מאמינים. עכשיו אתה בא לאנשים, אומר בסדר, אתה מאמין בקלקול, נהדר, אבל בוא נאמין בתיקון. הרי זה בדיוק אותו מהלך שרבי נחמן מביא כאן בתורה רשפי ב'. תתחיל להסתכל על הטוב. תתחיל להסתכל טוב, יהיה טוב. תחשוב טוב, יהיה טוב. תסתכל ותלמד זכות אל אנשים אחרים, הם יעלו להיות יותר טובים. תתחיל להסתכל על עצמך, גם אתה תהיה יותר טוב, כפי שנראה מיד. אבל אנשים לא רוצים להסתכל בעצמם, כי הם מפחדים לראות את התקלות, את הקלקולים, את העיוותים וכן הלאה. וצריך לשים לב שרבי נחמן אומר כך, ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, כלומר ההתחלה היא להסתכל בעצמו. כי מי שלא מסתכל בעצמו, הוא לא יודע על מה אנחנו מדברים. מה אתה רוצה? לא, לא, אני סבבה, אני בסדר גמור, אין לי שום בעיות. אבל כשאדם מתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב והוא מלא חטאים ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצמות ומראה שחורה חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה. אומר רבי נחמן, הסיבה הראשונה לעצבות זה הסתכלות עצמית שחושפת דברים שהם שליליים בעיניי, וזה מפיל אותי וקשה לי מאוד להיות בשמחה, כי גיליתי על עצמי דברים לא נעימים. אז מה את כן צריך לעשות? אומר רבי נחמן, אסור ליפול מזה. רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? באותה שיטה שאתה מודרך על ידי רבי נחמן להסתכל על אנשים אחרים, אפילו רשעים גמורים, אותו דבר אתה מודרך להסתכל על עצמך. לא להסתכל ברע, לחפש את המעט טוב. כי איך ייתכן שלא עשית איזה דבר טוב, שאין בך דבר טוב? זה לא ייתכן. מה הבעיה אבל? הבעיה היא, כאשר אני מסתכל על אנשים אחרים, ואני אומר איך ייתכן שהם לא עשו את זה טוב, אבל אז אני מתחיל לבדוק את הטוב הזה שאולי הם עשו, בשביל להחליט שגם הטוב הזה הוא לא שווה כלום, כבר צריך להיות ממש עיתונאי תחקירן, כי צריך ממש לעשות תחקיר על הטוב הזה. הבעיה היא שאני מסתכל על עצמי, יש לי את כל הנתונים לעשות את התחקיר. ואז כשאני מחליט שאיך ייתכן שאין בזה דבר טוב, עשיתי איזה מצווה או דבר טוב, אני מתחיל להתבונן בטוב הזה, ואני מתחיל למצוא בתוך הטוב הזה את הדברים השליליים. כי אני יודע בעצמי שגם כשאני עושה את הדברים הכי טובים, את המצוות הכי נפלאות, תמיד יש שם איזה משהו, יש איזה קאץ'. לא היה לי נעים, רציתי למצוא חן בעיני מישהו,

אין על זה הדרך, וקשה מאוד למצוא את הנקודה הנקייה, הטהורה, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אומר רבי נחמן, אפילו, איך אפשר שלא עשה מן אבל זה מצווה או דבר טוב? ואף כשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים, ואין בו מתום. מתום זה דבר מושלם. הוא רואה שהכל מלא פצעים, ואין בו שום נקודה מושלמת. היינו שרואה שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות, הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה. וזאת בעיה רצינית. כי אם אני מתחיל לעבוד על עצמי עבודה של הזמרה, עבודה של ריש פי בית, ואני מתחיל לחפש בעצמי דבר טוב, מצאתי. אבל אז אני אומר, כן, דבר טוב, מצווה, הכל יפה מאוד, אבל היה בזה מחשבות זרות ואינטרסים ופניות וכל מיני פגמים, בלי סוף. ניקח אפילו דוגמה של אדם שמה שמוליך אותו זה העניין של ההלכה. והוא מתחיל להסתכל בעצמו והוא רואה שהוא פה עושה עבירה קטנה ופה איזה פלטה קטנה, כמו כל דתי נורמלי. אבל הוא אומר, טוב, אבל תשמע, אני גם קיים מצוות, עם כל הכבוד. אבל אם הוא יודע הלכה, הוא יודע שאפילו אין כמעט שום מצווה שהוא מקיים שהיא לא מושלמת לפי הדין וההלכה. תמיד יש בה איזה בעיות. וברגע שהאדם מתחיל לחפש בעיות, הוא מוצא בעיות. זה לא יעזור שום דבר. לא כל שכן שבאמת יש בעיות. אפילו כשאנחנו שומרים שבת, אם היינו מושיבים אותנו מול איזה תלמיד חכם, גאון הלכתי, הוא היה יכול להצביע לנו על עשרות ומאות בעיות קטנות פה ושם שאנחנו לא שמים לב או שאנחנו לא יודעים עליהן, ופתאום כל השמירת שבת שלי הופכת להיות על קרי תרנגולת. לא כל שכן התפילות שלנו והברכות שלנו וההקפדה שלנו על כשרות, אין לדבר סוף. ואפילו מי שכבר בקיא בהלכה ועושה את הכל לפי ההלכה, אז אומרים לו, רגע, אבל יש גם דברים שהם בפנימיות התורה, מה עם הכוונות ומה עם דברי הצדיקים האלה והצדיקים האלה, שהם יזהירו עוד כל מיני הנהגות, אין לזה סוף. ויש אנשים שאצלהם זה הופך להיות בעיה נפשית. יש אצל הרבה שומרי תורה ומצוות. אנשים שסובלים מה שנקרא OCD וכל הראשי תיבות האמריקאים המפורסמים של כל מיני אובססיות למיניהם, אצלהם זה מתגבר יותר מאשר אצל אנשים רגילים, בגלל שזה ישר הולך על השמירת מצוות שלהם. ועסקו בזה אנשים גדולים וחשובים, עד כדי כך שאפילו הגאון, הרב קניבסקי, הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, שכל ימיו היו קודש אך ורק ללימוד התורה, אבל הוא פינה מזמנו והתכתב איזה פסיכולוג חרדי צדיק ידוע שנפטר השנה, הרב גרינוולד, שהוא התכתב איתו רק על הנושא הזה, והרב גרינוולד הוציא ספר שלם שכולו מכתבים שכתב לו הרב קניבסקי רק על הנקודה הזאת. ספר שלם. מכתבים של הסטייפלר על אנשים שסובלים מ-OCD בשמירת מצוות. זה בעיה אמיתית. כי הדרגילו אנשים רק לחפש את הבעיה, לחפש את הרע. ואז אם הוא יתחיל להתבונן במצוות שלו, בעבודת השם שלו, הוא תמיד ימצא תקלות, פגמים, מחשבות זרות, טעויות הלכתיות, אין לדבר סוף. ומפני שהוא תופס את הקדוש ברוך הוא באופן מעוות, בתור איזה מין אלוקים, צלחו לי, עצבני כזה, שיושב בשמיים ורק מחפש את הבעיות שלנו, כאן לא יצאת ידי חובה לפי המשנה ברורה, וכאן לא יצאת לפי הרב עובדיה, ופה יש לך בעיה כזאת. כך הוא תופס את הקדוש ברוך הוא. אז היראת שמיים שלו מהקדוש ברוך הוא מתערבבת עם הפחד הזה, שאני לא עושה שום דבר מושלם, ואז אם הוא קצת בעייתי, זה מתנפח אצלו להפוך ממש לבעיה נפשית. אבל הכל תמון באיך חינכו אותו, מי זה הקדוש ברוך הוא. ולכן זכינו שבא לנו הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו ותלמידי תלמידיו עד היום הזה, ולימדו אותנו שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו תמיד בעין טובה. הוא מחפש את הטוב שבך, הוא לא מחפש את הבעיות שלך. ולכן גם אתה צריך כך להסתכל על אנשים אחרים ועל עצמך. אבל רבי נחמן מדבר במציאות.
ובמציאות זה מה שקורה. אדם מתחיל להסתכל בעצמו, רואה שאין בו שום טוב ומלא חטאים, ואז הוא נופל מזה בעצבות, ואז הוא אומר, רגע, בוא נחפש ונמצא בעצמי איזה מעט טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימה וזה מצווה או דבר טוב? ואף, כלומר, אומר רבי נחמן, ואפילו כשאתה מתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שגם, שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתון. היינו שהוא רואה שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות, הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה. עם כל זה, איך אפשר שלא יהיה באותה המצווה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב? כי על כל פנים, איכשהו, על כל פנים, היה איזה נקודה טובה במצווה והדבר הטוב שעשה. זאת ההסתכלות הנכונה. להתחיל להסתכל, לחפש פגמים, לעשות תחקירים עצמיים, זה קל מאוד. וזה גם יפיל אותך לעצבות ומראה שחורה. אבל אתה צריך להסתכל אחרת לגמרי. קודם כל מסתכל בעצמי, רואה שאני מלא חטאים. אני מלא דברים לא טובים. טוב, מחפש את הדבר הטוב. מוצא את הדבר הטוב. עשיתי איזה דבר שבקדושה. עשיתי איזה דבר טוב. אם זה בתורה או תפילה או מעשים טובים, חסד, לא משנה. ואז אני מתחיל להסתכל ואומר, כן, אבל פה היה פניות ומחשבות זרות, היה גם כזה, גם כזה, זה לא ההסתכלות הנכונה. כי אפילו תתחיל לתחקר ולתחקר, וכל פעם לשים את הטוב שבך מתחת עוד עדשה של המיקרוסקופ יותר חזקה. בסופו של דבר, מה שאתה מחפש ואתה גם תמצא, שיש בכל, בעצמך בכלל, ובדברים הטובים שאתה עושה, חייבת להיות נקודה טובה מושלמת. חייבת. אפילו זו נקודה מיקרוסקופית. גם דבר שרואים מתחת למיקרוסקופ, אנחנו מאמינים שהוא קיים במציאות, נכון? אנחנו לא רואים חיידקים. אבל במיקרוסקופ אנחנו כן רואים חיידקים. יבוא אחד יגיד, אני לא מאמין שחיידקים קיימים. הוא נראה לנו אדם הזוי. אתה אומר, הנה, לא רואים. לא רואים, אחי, תסתכל במיקרוסקופ, קיימים ועוד איך קיימים, ומשפיעים עלינו שלא נדע, נגיפים, מחלות, בעיות, חיידקים טובים, חיידקים רעים, עולם שלם, מציאותי. צריך להסתכל במיקרוסקופ, אותו דבר כאן. אדם צריך להסתכל במיקרוסקופ ולהאמין שגם אם הנקודה הטובה שיש בי, הנקייה המושלמת, היא מיקרוסקופית, אבל היא קיימת. ואני מתרכז רק בה. רק בה. זה אני. מה אני? הנקודה של הטוב, המושלם, הנקי, הטהור, שלקח לי הרבה זמן למצוא אותו, והתבוננות רבה מאוד, כי אני באמת מלא בעיות. מהיום זה אני. הנקודה הטובה הזאת. אני מסתכל על עצמי דרך המשקפיים האלה. עזרתי לזה אדם, עשיתי איתו חסד. כשאני מתחיל לבדוק את המעשה הזה, אני אומר, עשיתי כי לא היה לי נעים, עשיתי בגלל שכולם יגידו לאיזה צדיק, הוא ממש עזר, עשיתי את זה כדי שהוא ירגיש שהוא חייב לי. יש אלף פניות ומחשבות זרות, אפילו במעשים הטובים שלנו. לא כל שכן במעשים הלא טובים שלנו שלא נדע. אבל אחרי כל הפניות והאינטרסים והמחשבות הזרות, בסופו של דבר היה במעשה הטוב הזה איזה גרעין קשה, אמיתי של טוב מוחלט. אני מסתכל רק בו. אני מתמקד רק בו. מהיום מה שמוביל אותי בהתבוננות על עצמי, זה רק הטוב המוחלט שיש בי. רק דרך זה אני מסתכל על עצמי. כי מה קורה מזה שאני אתחיל להסתכל בלא טוב שיש בי, זה אני כבר יודע. וזה לא חיים נעימים בכלל. הם גוררים אחת מהשתיים. או דיכאון ועצבות, או התעלמות וטיוח. אלה שני הדברים היחידים שבני האדם עושים. או שהם מסתכלים על עצמם בעין אמיתית. רק זה מה שנקרא בחסידות ברסלב, רבי נתן קורא לזה ריבוי אמת. זה אמת יותר מדי. ואז הוא מסתכל על עצמו ואומר, כן, פה היה לי אינטרס כזה, פה היה לי מחשבה כזאת, פה היה פגם כזה, והוא נהיה כזה, מרגיש עיתונאי, תחקירן גדול, שיודע, קולט את כל העניינים. מה יצא לו מזה? עצבות וייאוש. לא טוב לו עם עצמו. אדם שלא טוב לו עם עצמו, לא יכול להיות לו טוב. חד וחלק. הדבר השני שזה עלול להביא, שהוא לא נעים לו מכל ההסתכלות הזאת, וגם לא נעים לו מכל העצבות הזאת, אז מה הוא עושה? הוא פשוט
מטייח, נאטם, לא מסתכל בעצמו, תן ליהנות אחי, לא רוצה להסתכל על עצמו. גם זה וגם זה, זה לא הדרך הנכונה, זה גם לא יחזיק מעמד. המטייח בסוף יסתכל ויעצוב, ועצוב ייפול עוד יותר עצבות, זה לא הדרך. הדרך זה להיות אדם שמסתכל בטוב. לכן אומר רבי נחמן, כי צריך האדם לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. כדי להחיות את עצמו ולבוא לידי שמחה כנעל, הרי הוא התחיל את הקטע הזה ואמר, כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות שמחה תמיד. אז עכשיו הוא מסביר לנו למה כל כך קשה להיות בשמחה. כל כך קשה להיות בשמחה, כי האדם שמסתכל בעצמו רואה שאין בו שום דבר טוב, אפילו הטוב שלו לא שווה כלום, ואז ממילא הוא נופל לעצבות. לכן אומר רבי נחמן, צריך האדם לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב כדי להחיות את עצמו. מה יותר אלמנטרי, מה יותר אנושי, מה יותר אינסטינקטיבי, מאשר שהאדם מחפש להחיות את עצמו. כשאדם צמא מאוד, אז הוא עוזב הכל והולך לחפש שתייה. כשאדם רעב, הוא עוזב הכל והוא הולך לאכול. כשאדם עייף, לא משנה איפה הוא, באוטובוס, בין אנשים, הוא שם את הראש ונרדם, כי הוא כבר לא יכול. אדם מחפש להחיות את עצמו כל הזמן, הוא מחפש איזה בדיחה, מחפש שמחה, מחפש הנאה, מחפש עונג. זה מה שעושים בני אדם. אתה הולך ברחוב, כאן, עיר גדולה, ברוך השם, אתה רואה אנשים, לאין מספר, כולם רצים לכל מיני מקומות. לאן כולם רצים? אחד הולך לעשות עסקים, ואחד הולך לבלות באיזה מסעדה. אבל מה המשותף ביניהם? כולם מחפשים להחיות את עצמם. אנשים שעושים שופינג, אנשים שעכשיו צורכים איזה מדיה, זה בכלל לא משנה. כולם מחפשים להחיות את עצמם. אומר רבי נחמן, בוא נעלה את זה מדרגה. תתחיל לחפש להחיות את עצמך בדבר האמיתי. שאז לא משנה כמה כסף יש לי, ואיזה אוכל אני אוכל, ואם אני מבלה, לא מבלה. הדבר האמיתי זה השמחה הפנימית. זה הדבר האמיתי. כשאדם יש לו שמחה פנימית, ממש לא אכפת לו איפה הוא נמצא, ואם יש לו כסף או אין לו כסף, ואם יש לו משהו רצה או אין לו משהו רצה, אז בכלל לא משנה, הוא שמח פנימית. אז בכלל לא מעניין אותו. אומר רבי נחמן, תתחיל להיות אחד כזה שרודף להחיות את עצמו בדבר האמיתי. שמחה. אבל מה מפריע לך להחיות את עצמך בשמחה? זה שאתה מסתכל על עצמך בעין ביקורתית ורואה רק את הרע שלך. ואז נמאס לך מעצמך, אתה נגעל מעצמך. אז אתה בורח. בורח לסרטים, בורח למוזיקה, בורח לכל מיני תכנים. יש אנשים, כמובן לא מכל הצדיקים פה, בורח לכל מיני חומרים, לעשן, לשתות, לצרוך, שרק ירחיקו אותי מההסתכלות על עצמי. עכשיו, בן אדם אומר לך, תשמע, נכון, יש לי תדמית מאוד שלילית על עצמי, אבל זו תדמית נכונה. כי זאת האמת, זה מי שאני, וזאת הטעות, זה נקרא ריבוי אמת. מה זאת אומרת, זה מי שאני, ככה אני, ככה אנשים אומרים, נכון, אתה בא אליהם בביקורת, אומר לו, תקשיב, לא התנהגת יפה, אתה צריך להתנהג אחרת, הוא אומר, ככה אני, אין מה לעשות. יש מה לעשות. תתחיל להאמין שאתה האמיתי, זה לא האתה של צבר כל השלילה שבך. השלילה קיימת, לא מטריכים אותה. אבל יש בך גם המון טוב. תתחיל להסתכל על עצמך דרך הטוב. תתחיל ללמד זכות על עצמך. ואז תחיה את עצמך ותוכל להגיע לשמחה. אומר רבי נחמן, ועל ידי זה שמחפש ומוצא בעצמו עדיין מעט טוב, על ידי זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות, ויוכל לשוב בתשובה, בבחינות ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו, כנזכר לאל. כמו בבני אדם אחרים יוצא שרבי נחמן אומר, אתה יודע מה המטרה האמיתית? להחזיר את כולם בתשובה. להפוך את כולם לאנשים יותר טובים. להעלות את כל העולם מכף חובה לכף זכות. איך עושים את זה? תתחיל להסתכל עליהם בלימוד זכות. אותו דבר איתך. המטרה שלך צריכה להיות להשיב את עצמך בתשובה.
להעלות את עצמך מכף חובה לכף זכות. איך עושים את זה? צריך להאמין שאפשר לתקן. איך עושים את התיקון? מאוד קל, מאוד פשוט. תתחיל להסתכל בעצמך בעין טובה, בלימוד זכות, תחפש תמיד את הנקודה הטובה שבתוך הנקודה הטובה, שבתוך הנקודה הטובה. למה? כי אני מסתכל בנקודה טובה ואז אני מוצא בה את כל הפגמים שיש בה. לא נבעל מזה, אני נכנס לנקודה הטובה שבתוך הנקודה הטובה. גם שם מצאתי כל מיני דברים. נכנס לנקודה הטובה שבתוך הנקודה הטובה וכן הלאה עד אין סוף. בסוף אני אגיע לנקודה של הטוב המוחלט, יכול להיות שאני לא אמצא אותה, אבל אני מאמין שהיא קיימת. זה הכי חשוב פה. לא אתחיל לעשות תחקירים אינסופיים על כל איזה מצווה שעשיתי, גם זה בסוף יכול להיות איזו אובססיה. עיקר העניין זה להאמין באמונה שלמה, שבתוך הטוב שאני עושה, בתוך הטוב שיש בי, יש שם את נקודת הטוב האמיתי, המוחלט, המושלם, ואני זה היא. כל השאר לכלוכים מסביב, לא רציני. אם יהלום נופל לבוץ, אז אתה לא מתייחס אליו בתור גוש בוץ. אתה מתייחס אליו בתור יהלום שנדבק בו בוץ. אתה אומר, יו, מה יהיה עכשיו? מה יהיה עכשיו? ננקה את היהלום ונגמר הסיפור, מה הבעיה? אותו דבר אתה. אתה יהלום שנדבק בו בוץ. מה נעשה? ננקה את הבוץ. אבל אתה נשאר יהלום. גם כשאתה מחוסה בבוץ, אתה עדיין נשאר יהלום. וככה אדם צריך להסתכל על עצמו. למדנו כאן, לפני שנה או יותר, את המעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, ולמדנו לפני כן את המעשה מבין מלך מאבנים טובות. זה מעשה מאוד קצר, אולי המעשה הכי קצר של רבי נחמן, מעשה ה' בספר סיפורי מעשיות, ששם בעצם המסקנה לענייננו זה שכל אדם הוא בן מלך שעשוי מאבנים טובות. רק האור מחפה על זה שהוא עשוי מאבנים טובות כמו בסיפור שם, ואחרי תהליך ארוך ועלילה דרמטית מתחיל להתקלף האור שלו ופתאום רואים שהוא עשוי מאבנים טובות. וזה בדיוק העניין, שכל אדם הוא בן מלך מאבנים טובות. וזכה שולי רנד ופרסם את זה בעולם, את השיר המפורסם שלו, אני בן מלך מאבנים טובות, שבעצם השיר הזה הוא פירוש על המעשה. שהאדם בא והיצר הרע מנסה להפיל אותו, הוא אומר לו, אתה ככה ואתה ככה ואתה רע ואתה גרוע, האדם עומד מולו בעוז רוח ואומר, אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות. גם בן מלך וגם עשוי מאבנים טובות. ומי שעובד ככה, הוא תמיד יהיה בשמחה. כי ברגע שיצר הרע מראה לו כל מיני דברים ממש לא טובים בו, בעצמו, במעשיו, הוא אומר, נכון, לא מכחיש. אני לא מתכחש לדברים הלא טובים שיש בי. אני רק יודע דבר אחד, שמי שאני באמת, זו אותה נקודה של הטוב המוחלט האמיתי שיש בי. זה האמת. כל השאר, לכלוכים, תקלות בדרך, את הכל אפשר תקן, לנקות, זה הכל שטויות. מי שאני באמת, זה טוב מוחלט. יש מדרש של חז"ל על זה שרבי נחמן מביא אותו בתורה י"ז בנקודי מוהר"ן. אומר המדרש, מישהו ראה איזה אומן יושב ומשבץ יהלומים בכתר. אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, אני עושה כתר למלך. אמר לו, אם זה כתר למלך, כל יהלום הכי טוב שתמצא, תקבע בו, זה יהלום כתר של המלך. אומר רבי נחמן, המדרש אומר שם, כל יהודי זה יהלום בכתר של המלך. ולכן אומר שם רבי נחמן, גם שם הוא מדבר על העניין של לימוד זכות, למצוא נקודה טובה בכל יהודי, הוא אומר, כשאתה עסוק בלחפש את הטוב בכל אדם, ובעצמך אתה עכשיו משבץ יהלומים בכתר של המלך. אין דבר יותר גדול מזה. אין דבר שהמלך יותר מרוצה ממנו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם. וכשהאדם מעמיק בעניין הזה ומבין את גודל הנחיצות והחיוניות של העבודה הזאת, הוא פתאום מצטער על אותם דקות, שעות, ימים, חודשים ושנים, שהוא היה עסוק אך ורק בגישה שלילית. גם לאנשים אחרים וגם לעצמו.
ואין בזה שום הנאה, זה רק ממרר את החיים, כמו שכולנו יודעים. זה דבר רע, זה דבר נורא. ולהתחיל להסתכל חיובי, מה יותר יפה מזה, מה יותר נעים מזה, מה יותר מתוק מזה. גם ביחסים בין אישיים, כלומר עם אנשים אחרים, וגם ביחסים ביני לבין עצמי. זה התחלה אחרת לגמרי. אני נותן על זה שיעורים, עוד לא זכיתי לקיים את זה, לפחות אני מדבר על זה הרבה, אז אולי יש לי תקווה. ותמיד שמדברים עם אנשים על הנושא הזה, בתורת רבי נחמן, ישר כולם מחייכים ונהנים ומסכימים. ואז אני אומר לעצמי, תראה, כולם מסכימים וגם אתה מסכים, אז למה אנחנו לא עושים את זה? אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו צריכים ללמוד תכסיסי מלחמה. כי היצר הרע עובד שעות נוספות ושלא נעשה את זה. התכסיסי מלחמה זה להתחיל להתאמן, כמו בכל תחום בחיים, דיאטה, לעשות כושר, אימונים באומנויות לחימה, אימונים צבאיים, זה לא משנה. יש יעד, היעד הוא גבוה, לרדת במשקל כל כך הרבה, או לפתח פתאום כושר גופני, להרים משקל פי שתיים ממה שאני יכול כרגע, זה נראה יעד גדול. איך משיגים אותו? באימונים קטנים, שלב אחרי שלב, יום יומי. מי שעושה דיאטה, ולמחרת התחלת הדיאטה עולה על המשקל ואומר, לא ירדתי בכלל, אז הוא טיפש. אומרים לו, חכה, לאט לאט, זה תוכנית, עוד שבועיים, תתחיל לבדוק. אותו דבר בכל תחום אחר של כל לימוד או אימון או רכישת מיומנות. גם בעבודת לחפש טוב, ללמד זכות, זה דורש עבודה איטית של למידת מיומנות. על ידי אימונים קטנים. להיזכר בזה כל יום ולעסוק בזה כל יום. אני מסתכל על עצמי, עוברת בי איזו מחשבה לא טובה על עצמי, אני יודע מה, הייתי באיזו שיחה עם מישהו. וכרגיל, לפעמים בשיחות, בטלפון, פנים אל פנים, אתה אומר דברים שלא היית אמור להגיד, ואתה מתכנן לפני השיחה איך אני אדבר, אבל בסוף בגלל איזה כעס רגעי או איזה משהו, אתה פתאום אומר בדיוק מה שלא רצית להגיד. והתוצאה היא בהתאם, ואז בן אדם יוצא מהפגישה הזאת או מהשיחת טלפון הזאת, הוא רוצה פשוט לתת לעצמו סתירה. אין שום תיאור יותר טוב מזה. פשוט לבוא ולתת לעצמי סתירה. איך דיברתי? הרי תכננתי. הרי ידעתי שזה לא הדרך. למה התנהגתי ככה? ובאותו רגע הוא בשיפוט עצמי חמור ובעייתי. אתה אומר רגע, הביקורת שאתה מעביר על עצמך היא נכונה לגמרי. באמת לא היית צריך לדבר ככה, על זה אנחנו לא, אין ויכוח. אבל עכשיו מה אתה עושה לעצמך? אתה מלכה את עצמך. אתה מסתכל על עצמך באופן שלילי. אתה מוריד את עצמך לכף חובה עוד יותר. אז מה הדרך? להגיד נכון, מה שלא הייתי בסדר, לא הייתי בסדר, מודה. אבל מסתכל בטוב שיש בי. איך ייתכן שלא עשיתי זה טוב מימיי? נכון שבשיחה הזאת פישלתי בענק, אבל היו לי בחיים עוד אלף שיחות אחרות שלא פישלתי בהן. למה שאני לא אסתכל על הטוב? למה להסתכל על הרע? כי זה בא מהגאווה שלי. הגאווה שלי משדרת לי, לפעמים בזכות איזה אימא פולניה מוכשרת, שאני חייב להיות מושלם. אני חייב להיות מושלם בכל דבר. ואני לא מושלם בשום דבר. אז כל פשלה הכי קטנה שלי וכל פגם הכי קטן שלי, ישר מפיל אותי, מוחק אותי, זה הכל בא מגאווה. אם אני מתחיל לקבל את עצמי כלא מושלם, אז אני הרבה פחות מתרגש מכל מיני פשלות, מכל מיני פדיחות. כי זה בא מגאווה. אני נרגע, אני לא מושלם. וכמו שאומרים, אני צריך לקבל את עצמי איך שאני. אבל העיקר העיקרים זה לא לקבל את עצמי איך שאני. לגלות מחדש מה אני. מה חדש פה? הנקודה של הטוב המוחלט האמיתי שיש בי, והיא מסתתרת מאחרי המון פגמים, המון מחשבות זרות, המון בעיות, אבל היא קיימת. אומר רבי נחמן, כמו כן הוא אצל האדם בעצמו שצריך לדון את עצמו לכף זכות. ולמצוא בעצמו איזו נקודה טובה עדיין, כדי לחזק את עצמו שלא ייפול לגמרי חס ושלום. רק אדרבה יחיה את עצמו וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו.
דהיינו מה שזכה לעשות מימיו, זה מצווה או דבר טוב. וכמו כן צריך לחפש עוד, למצוא בעצמו עוד איזה דבר טוב. ואף שגם אותו הדבר הטוב הוא גם כן מעורב בפסולת הרבה, אם כל זה יוצאים משם גם כן איזה נקודה טובה. וכן להיחפש וילקט עוד הנקודות טובות. ועל ידי זה נעשים ניגונים. כמובן במקום אחר, בתורה מונדלת בלכותי מוהר"ן, מסביר רבי נחמן בעריכות שכל העניין של ללקט את הטוב מתוך הרע, זה ממש ככה עושים ניגון, לא ניכנס לזה כאן. אומר רבי נחמן, העבודה הזאת היא בבחינת ניגונים. בחינת מנגן בכלי זמר, שהוא בחינת שמלקט הרוח טובה מן הרוח נחאה, עצבות רוח עיין שם. אז רבי נתן מסביר לנו בסוגריים המרובעים מה הכוונה. והכלל, כי נגינה בקדושה היא גבוה מאוד מאוד כידוע. ועיקר הניגון נעשה על ידי בירור הטוב מן הרע, שעל ידי שמבררים ומלקטים הנקודות טובות מתוך הרע, על ידי זה נעשים ניגונים וזמירות, עיין שם יותר. ועל כן על ידי שאינו מניח להפיל את עצמו. הוא מחיה את עצמו במה שמחפש ומבקש שהוא מוצא בעצמו איזה נקודות טובות. הוא מלקט ומברר אלו הנקודות טובות מתוך הרע והפסולת שבו כנל. על ידי זה נעשים ניגונים כנל, ואזי הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות לשם. כי זה ידוע שכשהאדם נופל בדעתו מחמת גשמיותו ומעשיו הרעים, שהוא רואה שהוא רחוק מאוד מאוד מן הקדושה באמת, אזי על פי רוב אינו יכול להתפלל כלל מחמת זה, ואינו יכול לפתוח פיו כלל מחמת גודל העצבות והמרה שחורה והכבדות שנופל עליו, על ידי שרואה גודל עוצם רחוקו מהשם יתברך. אבל כשהוא מחיה את עצמו על פי ההיצע הנעל, דהיינו שאף על פי שהוא יודע, שיודע בעצמו שיש לו מעשים רעים וחטאים הרבה מאוד, והוא רחוק מאוד מאוד מהשם יתברך, אף על פי כן הוא מחפש ומבקש ומוצא בעצמו עדיין איזה נקודות טובות, כנ"ל, הוא מחיה ומשמח את עצמו בזה, כי ודאי ראוי לאדם להגדיל שמחתו מאוד בכל נקודה, נקודה טובה מקדושת ישראל שמוצא בעצמו עדיין. ואזי כשמחיה ומשמח את עצמו על ידי זה כנ"ל, אזי הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות לשם. וזה בחינת הפסוק בתהילים, הזמרה לאלוקיי בעודי, בעודי דייקה, היינו על ידי בחינת העוד שלי, שאני מוצא בעצמי, בחינת עוד מעט ואין רשע, על ידי אותה נקודה, על ידי זה אוכל לזמר ולהודות לשם כנען. וזהו הזמרה, הזמרה דייקה, היינו זמירות וניגונים שנעשים על ידי שמלקט הנקודות טובות כנען. ההסבר של העניין של הניגונים פה מאוד פשוט. כאשר אנחנו מנגנים, מי שמנגן יודע את זה, אנחנו בעצם מחפשים כל הזמן את הצליל הנכון. אנחנו משתמשים בביטוי לזייף, נכון? אדם יכול לנגן בפה או בכלי, ואז הוא מזייף. מה זה מזייף? זה לא הצליל שצריך להיות פה עכשיו. יש סולמות, יש הרמוניות, יש צליל שמתאים כאן, לפעמים יותר מאחד, ויש צליל שהוא לא מתאים כאן. יוצא מזה שכל מי שמנגן, נגיד אפילו מי שמנגן על כלי, מנגינה שהוא מכיר, הוא מנסה לתאם את הניגון שיש לו בראש עם התנועה של האצבעות על הקלידים של הפסנתר או המיתרים של הגיטרה או החורים של הכלי נשיפה. מה העניין פה? אומר רבי נחמן שם בתורה נ"ד, אתה כל הזמן מלקט את הרוח טובה מהרוח רעה. את הרוח טובה מתוך הרוח נחאה, רוח העצובה. מה הכוונה? אתה משתדל לא לזייף. יש כאן עכשיו משהו שמתאים לסולם, למנגינה, ואתה משתדל לא לצאת מהקווים, כמו שאומרים, כן? כמו שהם ציירים, צובים, לא לצאת מהקווים. זה נקרא שניגון, מתי הניגון הוא טוב ומתוק ומשמח ונעים לאוזן, כשהוא לא מזויף, שלא מזייפים בו, נכון? אתה מנגן מדויק. זה בדיוק העניין. הדרך האמיתית, הדיוק האמיתי, זה תמיד רוח טובה. ולכן כאשר אני עובד כל הזמן ללקט את הרוח טובה מתוך הרוח נחיה, כמו שהוא השתמש כמה פעמים בביטוי הזה, ללקט את הנקודות הטובות מעצמי, מאחרים, אני עכשיו לא מזייף. אני עכשיו הולך בסולם.
ולכן זה בחינת ניגון. ואז אני יכול לשיר. עוד פעם פה, כמו שבתחילת התורה, משמע ממה שרבי נחמן אומר, שהיעד הוא, החזון הוא, להחזיר אנשים בתשובה, להחזיר את עצמי בתשובה, להעלות את כל העולם מכף חובה לכף זכות. אז עכשיו הוא מדבר על האמצעי, לימוד זכות וכו'. גם כאן ברור, יוצא מזה שמה היעד, מה החזון הסופי, המוחלט, להתפלל ולזמר ולהודות לשם. בשביל זה האדם נברא. זה כשאדם זוכה לדקה כזאת, 30 שניות כאלה, לא כל שכן חיים כאלה, שהוא יודע להתפלל, לזמר ולהודות לשם, עכשיו הוא הגיע אל היעד האמיתי שלשמו הוא נברא. איך עושים את זה? אומר רבי נחמן, אופה, זה כל העניין. אם אתה לא תעסוק בעבודת ליקוט הנקודות הטובות, אתה לא תצליח להתפלל ולזמר ולהודות לשם. אז איך מצליחים להודות לשם? אז אמרה לאלוקיי, בעודי, בעוד מעט טוב שיש בי, אפילו שהוא יהיה הכי קטן, על ידי שאני מתרכז בעודי. מה זה עודי? העוד שלי, נכון? עודי, זה עוד שלי. אני מתרכז בעוד מעט טוב שלי, על ידי זה אני אצליח לזמר ולהודות לשם. ונקרא רק את הקטע בסוגריים המרובעים, והזהיר רבינו זיכרונו לברכה מאוד להילך עם התורה הזאת, כי היא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב לשם יתברך, ולבל יאבד עולמו לגמרי חס ושלום, כי רוב בני האדם שרחוקים מהשם יתברך, עיקר רחוקם הוא מחמת מראה שחורה בעצבות, מחמת שנופלים בדעתם, מחמת שרואים בעצמם גודל קלקולם שקלקלו מעשיהם, כל אחד כפי מה שיודע בעצמו את נגעי לבבו ומכאוביו, ומחמת זה הם נופלים בדעתם, ורובם מיישים עצם לגמרי, ועל ידי זה אינם מתפעלים בכוונה כלל, ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. על כן צריך האדם להשכיל מאוד על דבר זה, כי כל הנפילות שבדעתו, אף על פי שהוא מחמת מעשים רעים שעשה באמת, עם כל זה הנפילה שבדעתו, והעצבות והמרה שחורה שנופל עליו, וזה הכל הוא רק מעשי בעל דבר, זה היצר הרע מפיל אותך, שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי חס ושלום. ועל כן צריכים להתחזק מאוד, להילך עם התורה הזאת, לחפש ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מעט טוב ונקודות טובות וכולו כנל, ועל ידי זה יחיה וישמח את עצמו ויצפה לישועה עדיין, ויוכל להתפלל ולזמר ולהודות לשם בבחינת הזמרה לאלוקיי בעודי כנל, ועל ידי זה יזכה לשוב באמת אל השם. אם כן, יצא לנו פה העצה שזה הדרך היחידה להגיע באמת לחיות את עצמי, להיות אדם מלא שמחה ושירה ונגינה וזמרה. מי לא רוצה להיות כזה? איך זוכרים לזה? על ידי אימונים. קח לעצמך דקה ותתחיל לנסות לעבוד את העבודה הזאת. למדת את התורה בליקוטי מוהר"ן, לא הכל עדיין ברור. אולי כשאתה מתיישב לעשות את זה, פתאום אתה אומר, רגע, איך עושים את זה בכלל? תלך, תלמד עוד, תחשוב עוד, עד שתמצא לעצמך את הדרך שלך, איך עושים את זה. ומי שקובע לעצמו, אני אומר עוד פעם, דקה ביום, לא כל שכן 10 דקות ביום, שבהם הוא יושב ומתחיל לעשות עבודה לעצמו, להסתכל בטוב, אתה מתחיל להסתכל בעצמך, ככה היה כתוב שם במאמר, נכון? אפילו כשאדם מתחיל להסתכל בעצמו, זה ההתחלה של הכל. מתחיל להסתכל בעצמי. ואני רואה המון דברים לא לעניין, שעשיתי היום, שעשיתי אתמול, אני מסתכל רק בטוב, מוצא את הטוב, אומר, כן, גם הטוב הזה, הכל מלא אינטרסים, עשיתי את זה בגלל זה, בגלל זה, עדיין אני מחפש עוד טוב ועוד טוב ועוד טוב, עד שאני מגיע לנקודה, או לפחות מאמין בקיומה, ועם הטוב הזה אני מתחיל לשכנע את עצמי, זה מי שאני באמת. אז אני מתחיל לעודד את עצמי. מי שיעשה את העבודה הזאת, אפילו עבודה של שניות או דקות, הוא פתאום מרגיש שהוא קצת יותר חי, זה נקרא להחיות את עצמו, קצת יותר שמח וקצת יותר מסוגל להתחיל לשיר. ואז אם אלה הסיום הנכון לזמן שאדם קבע לעצמו לעבודה הזאת, זה פשוט להתחיל לשיר ולזמר ולהודות לשם. שם יעזור שנזכה להיות אנשים חיים וטובים.

החיים את הולכת, מחפשת שבילים רבים צריך לבחור לאן לפנות את הנתיב שלך, את מבקשת ולא מוצאת את התשובות המציאות נסתרת, איך יודעים מה לעשות ואין סימן ואין כוכב ואין אות ויש גם חושך

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

מסביר הבעל הסולם, הוא אומר, הצדיק יקרא צדיק שמצדיק לקונו בכל דבר, והרשע יקרא רשע על זה שמרשיע לקונו כל הזמן. זאת אומרת שהוא מסביר את ההתבוננות של הצדיק לפי זה שכל הזמן מצדיק את השם ברוך הוא על כל מה שהוא רואה שהכל לטובתו. זה מדרגה של צדיק לפי בעל הסולם. ויקרא רשע לאדם שכל הזמן בא בטרוניה כלפי קודש בריך הוא. זאת אומרת, אפילו שאדם יכול לקיים תורה ומצוות, אבל אם יש לו בלב ספקות על הנהגת השם, איך השם יתנהג בעולם, לפי דעתו הוא רשע. כי לזה יקרא רשע. שאדם לא מתבונן על הטוב שיש בכל פרט, ובפרט גם בפרטים על ההתבוננות על החיים שלו. יש הרבה עבודה שבדור האחרון, הרבה בירור. העבודה הכי גדולה שלנו בדור הזה, שעיקר עבודת השם, זה שאדם יתאמץ וילחם לראות את הטוב שיש בו, וכל אחד יש לו ניסיון הכי גדול במלחמה שלו עם עצמו, שהוא רואה רק רע מעצמו ולא חושב על עצמו שום דבר טוב. ועיקר העבודה והמלחמה באמת וההצלחה הגדולה של האדם זה לראות את הטוב שיש בו. המטרה היא שכל אדם יוכל לפרוח וכל אחד יוכל לגלות את מה שתמון בו. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, התורה ניתנה לנו לפי חלקים. יש בסוגיות שאינם שייכות לימינו, כי זמן בית המקדש היה קיים, ויש זמנים ששייכים לימינו אנו עד עכשיו בכל פרט ובכל עניין, כל דבר. ומה שיקרה המסירות הגדולה זה לקחת את החלק שיש בתורה ולקשר אותו אל הזמן של האדם בזמן הזה, ומה שהוא לא יכול לקיים, על זה נאמר, ונשלמה פרים שפתנו. שזה שאדם לומד בעניין המקדש, אז הוא כבר כביכול מקריב את הקורבנות ועושה את העבודות. עבודת המקדש זה קישור הגשמיות לרוחניות. במקדש היו רואים את הגשמיות מתעלה לרוחניות בעיניים. היום אי אפשר לעבוד את עבודת המקדש, יש לנו רק ונשלמה פרים שפתנו. יש לנו רק על ידי הדיבור אפשרות להשיג שיחשב לנו עבודת הגשמיות שהייתה במקדש של הקורבנות, שיוכלו לעלות ולהתעלות ויהפוך הגשמיות לרוחניות. אז זאת אומרת שהיום בזמן הזה אי אפשר להגיע לאותה מדרגה שהיה בזמן המקדש, שלקחו את הגשמיות ועלו לרוחניות, וזה על ידי הדם והחלב והאימורים וחלקי הקורבן שהיו נקרבים לפני השם ברוך הוא. אז היום אי אפשר להביא את הקורבן, רק על ידי ונשלמה פרים שפתנו. שברגע שבן אדם מדבר את התפילה לפני השם, או עוסק בתורה בעניין מסוים, על ידי עסק הדיבור שלו, והתפילה ומה שהוא עוסק בסדר התפילת שחרית, אם הוא קורא את דיני הקורבנות וקורא את כל מה שנעשה, הוא מקריב לפני השם ברוך הוא קורבנות, והוא מביא את הגשמיות לרוחניות. אבל זה רק על ידי הדיבור. ובבית המקדש, המדרגה הייתה שהיה גם במעשה, גם בדיבור וגם במחשבה. עכשיו בזמן הזה, אין לנו מעשה, כי אי אפשר להביא עבודת המקדש. אז נמצא שמעשה הוא בטל, ויש רק מחשבה ודיבור. רק עבודת השם עכשיו שאפשר, זה רק מחשבה ודיבור. דהיינו שאדם שיעסוק בענייני המקדש, והלכות המקדש, ובין אדם לחברו, והלכות שילוח הכן, כל הדינים השייכים לימינו, וגם מה שהיה בזמן המקדש, הוא מקיים מה שמקיים במצוות הלימוד שלו, ואם יזדמן לפניו עשייה, אז הוא ידע על ידי הלימוד איך לקיים את המצווה. אז זאת אומרת, תהיה כאן מחשבה ודיבור, ומעשה למה שבזמן שלנו, לא למעשה למה שהיה בזמנם. עיקר העבודה בזמן של האדם בכלל זה לגלות מה יש בו. מי הוא? מי הוא האדם? הרי כל אדם מכיר את עצמו. הוא יודע
את מה שהוא חושב שהוא יודע. הוא יודע את המחשבות שלו, הוא יודע את הרצונות שלו, הוא יודע את התאוות שלו, והוא מדי פעם מכיר קצת במעלות שלו, במה שהוא יודע שהוא מבין. אבל עיקר האדם, מה שהוא מכיר, זה הוא מכיר את הנגעים שלו ואת המגרעות שלו. וכל עבודת הצדיקים בכל הדורות זה בשביל לראות איך הוא יכול לדחות את החושך ולגלות את האור שיש בו, כי הנשמה צמאה אל האור שיש בה. לכל אדם יש נשמה קדושה ויש בה אור גבוה מאוד, גבוה מעל גבוה, והנשמה צמאה אל הגילוי הזה שיגיע. עכשיו, כל מה שבן אדם יכול לקשר את עצמו אל השם יתברך ואל התורה, זה על ידי הדיבור. הדיבור זה מה שמקשר את האדם ולוקח את כל המהות שלו, שזה לנפש חיה לרוח ממללה שתרגם מונקלוס, להיקח את הדיבור ולקשר אותו להשם יתברך. זאת אומרת, רק על ידי הדיבור אדם יכול לפדות את עצמו מרדת שחת או ממקום הכי נמוך, שאדם נמצא במוחין דקטנות ויש לו קושי ממש גדול בחיים וממש חשכות, אז הבאתי עצה יעוצה להרים את העיניים לשמיים בכל הזדמנות ולהגיד, ראה עוניי ועמלי ושא לכל חטאותיי, להגיד עיניי תמיד אל אדוני כי הוא יוציא מרשת רגליי, ולהגיד לישועתך קיוויתי אדוני, להגיד שלושת הפסוקים האלה ברצף הזה. קודם ראה עוניי ועמלי ושא לכל חטאותיי, שיקחו ממך את כל הצער ואת כל האיסורים, וגם שזה כבר יהיה ככפרה על מה שעשית. אז זה פסוק הראשון. אחרי זה להגיד, עיניי תמיד אל אדוני, כי הוא יוציא מרשת רגליי. להגיד קודם כל את זה, זה הפסוק השני אחרי זה, שאתה פונה לשם שכבר, עיניים שלי לך, ריבונו של עולם, רק אתה יכול להוציא אותי מהרשת שאני נמצא בו. והפסוק השלישי זה כבר הציפייה והכיווי לישועה שתתגלה. אז לכן אומרים, לישועתך קיוויתי אדוני. והשלושת הפסוקים האלו מסוגלים ממש לראות ניסים ונפלאות, אותות ומופתים, ולשדד את הטבע ולהראות לאדם נס בהתגליה, כמו שכותב רבי יוסף יצחק, שהעיקר זה רבי יוסף יצחק מלובביץ', הרי בהרייץ, אומר, העיקר זה לראות את הטוב הנראה והנגלה. ואם יש טוב לאדם, אבל הוא לא נראה והוא לא נגלה, זה מדרגה אחת שאדם מתפלל ומקווה לשם. עכשיו, כל מה שאדם במלחמה שלו, זה בשביל לראות את הטוב שיש בו. לראות את הרע הוא לא מלחמה. כשאדם יודע את מה שיש בו והוא מכיר את עצמו, זה לא מלחמה כל הזמן להסתכל על הרע שיש בך. הרע שאתה מסתכל על מה שרע בך ומה שלא טוב בך ומה שלא בסדר ומה שלא מסתדר, זה מדרגה אחת. זה החושך, ובשביל זה אנחנו נמצאים בפסח שני. הפסח שני זה לכל הנידחים ולכל השפלים, לכל המבוזים, זה הפסח שני שלהם. היהודה לדיאר, ההתקרבות שלהם, זה יבוא בפסח השני. אחרי הפסח ראשון, מגיע הפסח השני לאותם נדחים ורחוקים. הנדחים והרחוקים יכולים להתקרב לשם עוד פעם בהזדמנות, והקרבה שלהם תהיה בימינו על ידי הדיבור ועל ידי ההסתכלות בטוב שיש בהם. זה עיקר שורש הבירור של האדם בעולם. להסתכל על זה בטוב. שלמה המלך אומר בקהלת, כתוב כל עמל אדם לפיו, בקהלת פרק ו' פסוק שביעי, כל עמל אדם לפיו, מה הכוונה שאדם עומד בפה, בשביל הפה, למה הכוונה לפה, מה הקשר של הפה, אלא כל העמל שאתה תעמול, וכל מה שתעשה בעולם, אתה חייב לקשר אותו לפה שלך. הפה הוא הדבר היחידי והכלי שיצליח להוציא אותך מכוח אל הפועל, לקדש את עצמך. לא סתם בכל הדורות נזהרו כל הצדיקים החסידים, שדניאל וחנניה ומישאל ועזריה, שלא אכלו בשר וחלב, נבוכדנצר היה אוכל בכל יום בשר וחלב. כל יום היה אוכל. ומה זה בשר וחלב? כתוב בזוהר, בזוהר משפטים בדף קופרפי עמוד א', משם אומר, אנשי קודש תיון לי, שהקדושה שעם כעם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, הקדושה של עם ישראל זה בפה שלהם, זה בדיבור שלהם, זה באכילה שלהם. שדניאל לא אכל את הבשר וחלב, אז שראו אותו הריות, ראו צלם אלוה, אז הם ברחו ממנו, רק בגלל שהוא לא נכשל במאכלות אסורות. כל מה שהוא ניצל ממאכלות אסורות, בגלל שהוא שמר על הפה שלו. השמירה של האדם על הפה שלו,
אין ממאכלות אסורות, אין מדיבור אסור, ואין על ידי שהוא מקשר את הדיבור שלו בתורה ותפילה לשם, הוא מעלה את הדיבור הזה ואת כל כולו לשורש. אבל מה שהוא לא מצליח לגלות את זה, זה בגלל שהוא לא מאמין בדיבור ובתפילה שהוא מוציא לפני השם. שאם היה אדם מתפלל ומוציא לפני השם דיבור, והיה מאמין שהשם ברוך הוא שומע אותו, אז השם ברוך הוא היה שומע אותו. אבל שהוא לא מאמין שהשם שומע אותו כי הוא לא במדרגה, אז הדיבור הולך וקלה ונפסד. ויש לזה דין של חלום. לכן כתוב כל החלומות הולכים אחר הפה, מצרת ברכות דף נוני עמוד ב', שגמרא אומרת כל החלומות הולכים אחר הפה. למה הכל הולך לפי הפה? כי החלום זה כל התעתוע של העולם, שהיינו כחולמים, אז הם מלא שחוק פינו לשעננו רינה, שיראו איך כל העולם הזה שהוא חלום אחד גדול, הכל היה הולך אחר הפה. כי אז היינו כחולמים, יגידו שכל העולם הזה, כל הבריאה הזאת, הכל, כל מה שיש, זה ההתעלות שלך רק על ידי הדיבור. ואתה לא סברת שאתה יכול על ידי הדיבור שלך לצאת מן הכל. וכל החלומות הולכים אחר הפה. זאת אומרת שכל מה שהיינו כחולמים, כל מה שאנחנו נמצאים בגלות, יכלנו לבדות את זה על ידי הפה. זה כל החלומות הולכים אחר הפה. ולכן שבן אדם, שחז ושלום, אדם נכשל במאכלות אסורות ונטמע, מה זה השורש של הבשר? הבשר וחלב זה חסד, זה דין, וחסד מורבין ומורין זה בזה. וברגע שיש חסד ודין מאורין זה בזה, ואדם אוכל אותם, חס ושלום, אז הוא משך על עצמו את כל האיסורים וכל הצרות וכל הדינים שבעולם. ולכן דניאל וחנניה, מישאל ועזריה ידעו שכל הכוח של נבוכדנצר, שהוא היה כזה רשע, כשהוא אוכל בשר וחלב, הוא לוקח את הדין ולוקח את החסד, שזה בשר וחלב, ואוכל אותם ביחד. שהיה מטמא את עצמו על ידי בשר וחלב, השורש של הבשר וחלב זה שהוא לוקח את הדין ואת החסד, ולוקח אותם. אסור לקח את הדין ואת החסד. צריך לקח או דין או חסד. כי מתי שיש דין וחסד מעורבים, ואדם לוקח אותם, חס ושלום, אז אין לו אפשרות ליצא על ידי הפה שלו, הוא לא יכול על ידי הפה להתקשר לשם. הוא לא יכול לבקש מהשם משהו. הוא לא יכול שהשם יענה לתפילה שלו. הוא לא יכול לצאת החוצה מהמסגר שלו. ולכן דניאל ידע את זה, שנבוכדנצר הרשע אפשר יהיה להפיל אותו רק על ידי תפילה. לכן נבוכדנצר יכל לתת יד בבית המקדש. ואיך נקרא בית המקדש? כי ביתי בית תפילה יקרא לכל עמים. כי נבוכדנצר נתן את היד שלו על הבית. נתן את היד על המקום שכולם מתפללים בו. כי הוא אכל בשר וחלב. כי משם נמשך האיסור. ולכן רק הקדושה והמדרגה של דניאל ששמר על הדיבור שלו ולא היה לו פחד משום נברא. הוא לא פחד משום דבר. כשאדם מפחד מאיזה בריאה, מאיזה אדם, מאיזה משהו, יש לו פחד, אז הוא נטמע ישר. ועיקר העבודה של האדם זה לא לפחד משום דבר שבעולם. לא לפחד לא מרעייה רעה, ולא מליסטים, ולא משודים, ולא ממזק, ולא ממגפות, ולא משום דבר. אבל בד בבד כמובן צריך לשמור עצמו ולהיזהר, אבל לא לפחד. צריך להיזהר ולהישמר ולהינצל, לעשות את כל הדברים שרק אפשר, אבל לא לפחד, אסור לפחד. הפחד הוא תומת כל התומות, כי בפחד אדם מגלה שהוא נעלם, הוא לא יכול לדבר. הוא לא יכול להוציא את הדיבור החוצה. ושבן אדם יודע ומאמין שהדיבור שלו והעבודה שלו הוא לגלות מי הוא, איפה אני אוציא את מה שיש בי. בכל הדורות השטן שלח כל מיני שלוחים שיעקבו את הגאולה. שייצרו לצדיקים, שיעקבו את הגאולה, שלא יוכלו להתבונן, הקים ראשי שקר שילכו אחריהם, רק שלא יתקרבו לאמת. כי השטן יודע דבר אחד, ברגע שיתקרבו לדרך אמת, אין לו מה לעשות בעולם יותר. זה נגמר, כי מיד הסכין שלו, שהיא סכין פגום, שהוא הולך ושוחט איתה את הבהמות, הוא לא יוכל לשחוט אותה, למה? כי ברגע שיבוא דניאל וחנניה, מישאל ועזריה, ויקחו לו את הסכין הפגום שלו, כי הם יתקנו את הדיבור. הם יכולים, רק הצדיקים יודעים איך לתקן ולבטל את התערובת של הבשר ואת החלב. רק החכם הגדול יודע להתיר ולדעת כמה יש בתערובת. וזה יודע רק החכמים הגדולים והצדיקים בכל הדורות, שידעו באמת איך לבטל את הכוח של השטן ולבטל את התערובת הזאת, לבטל את כל הערבוביה של הדין ושל החסד. ולכן רואים שכל מקום שהיה בו גם חסד וגם דין, היה מכות גדולות, כמו במצרים. שם ישראל היו במצרים, היה דין, נכון? היה מכות.
הקדוש ברוך הוא היכה במצרים, ומצד אחד גם המצרים לפני זה היכו בעם ישראל, לכן באה להם מידה כנגד מידה, מה שהם עשו לנו ככה הקדוש ברוך הוא עשה להם. אז היה דין וגם היה חסד במצרים, כי הקדוש ברוך הוא החליט לגאול את עם ישראל, אבל מקום שהיה בו חסד ודין היה מקום שהיה בו היזק, עד שבסוף יצאו ממנו לגאולה. זאת אומרת, בא משה רבנו, ראה חסד שיש לעם ישראל אפשרות לצאת לגאולה, אבל ראה גם מצד מידת הדין שהמצרים משבדים בהם ומעבידים אותם, אז הוא היה צריך לעשות ברור בכל התערובת הזאת, להגיד לעם ישראל שאין בהם חס ושלום פגם, שיש להם תקווה, שיש בכל אחד אור שחלק אלוה ממעל, מי אתה אינך יודע, כל אחד אינו יודע מי הוא, מי יודע מי הוא. יש אדם שיכול לבוא ולהגיד, אדם יכול לדעת אבן ממה היא מורכבת, גרגיר חול, אתה יודע מה ההישגים שאפשר להגיע, מה המדרגות והעוצמות והמחשבות. איך הבעל שם טוב הקדוש היה אומר, יהודי הוא כמו כוכב, מפה הוא נראה קטן, אבל בשמיים הוא גדול. ומה שהשטן אומר, שאם ברגע שאדם מתקרב לצדיק אמיתי, מה זה צדיק אמיתי? צדיק אמיתי יודע להכיר את הנשמות ולגלות את האוצרות שתמונים בהם. הוא יודע איך להוציא את האוצר שיש באדם גלום וסתום בו, הוא יכול לבדות אותו ולהעלות אותו ממטה למעלה. כשעם ישראל היו במצרים, מה קרה שעם ישראל נקרא להם הים אחרי שהכל סגר עליהם? מה הם אמרו? אמרו שירה. איפה אומרים שירה? שירה בפה. רואים מכאן שכל מקום שהיה בו חסד ודין, שזה גם דין המצרים רודפים אחריהם, אבל גם חסד שהים נקרא לפניהם, אז היה פה גם קישור לפה, לחזרה. שוב קישר את זה הקדוש ברוך הוא, זה מה שאומר שלמה המלך, כל עמל אדם לפיו. שנגלה הכבוד של השם ברוך הוא על ידי הנבראים, ושיודעים, שאדם יודע את המדרגה שלו, שאדם מאמין ויודע שיש בכוחו להפוך את העולם, לשנות אותו, ושהוא עצמו, הוא עצמו במדרגה, והוא עצמו השם ברוך הוא שמח בו, סס ואוהב אותו ויש לו תקווה גדולה, וזה עיקר המלחמה שלו, עיקר העבודה שלו, ההסתכלות הזה. גילה, מה שידע דניאל, אני צריך לשמור על הפה, והעיקר של השמירה על הפה, אני לא נוגע בחסד ודין, אני רק מסתכל על הצד הטוב שיש בי. ברגע שאתה לוקח בשר וחלב, זה אדם שמערבב את הרע שיש בו, שהוא לוקח גם רע וגם טוב, אומר, טוב, מסתכל על הרע ודש בזה, ולא סס ושמח במה שיש בו, ולא שמח במדרגה שלו, ולא שמח בתורה שלו, ולא שמח במצב הגשמי שלו, והוא חי כמו מת. אז הוא לוקח בשר ואוכל אותו בחלב. הוא מצד אחד מתפלל, הוא מצד אחד מאמין, מצד אחד מקווה לשם, זה החלב שיש בו. אבל מצד אחד הוא לוקח את הבשר, את כל הקושי, את כל הדינים, והוא מערבב את זה, והוא עושה תערובת של בשר וחלב. ולכן שמה שהרבי מוולודניק אומר בשער ההתקשרות, שאין לך דבר גדול מזה, כמו שדברנו בשם הרבי מדינוב, שאומר שיש לאדם, הדבר הכי גדול שיהיה לאדם, זה מתנה שהשם ייתן לו אישה, ושיזכה למצוא את הדיווק, ועוד יותר גדול מזה, שיזכה למצוא צדיק אמיתי ורבי אמיתי להתקרב אליו, שיוכל לגלות בו את כל האוצרות שיש בו, ויוכל להוציא אותה מכוח אל הפועל. ולכן בסוף, בסוף הגלות, בסוף הגלות, בעקבת הדמשיכה, בסוף השם ברוך הוא יפריח את האור, וכבר כולם יראו את האור של השם ברוך הוא. ואז כבר כולם יכלו להגיד שירה, יוכלו להגיד שירה לפני השם, וזה תהיה שירה חדשה, שאנחנו אומרים בתפילה, לפני תפילת עמידה, אומרים שירה חדשה, שיבחו גאולים משמחה הגדול על שפת הים. מה זה שירה חדשה הזאת? זה שירה שאמרו 60 ריבו שירה לפני השם בלי טעות, כולם פה אחד. זה לא כמו ההלל, בקוף יוטט בפסחים הגמרא אומרת, שהיא אומרת ההלל וכולם חוזרים אחריו. כולם אמרו ביחד, אז ישיר משה ובני ישראל, כולם אמרו את השירה, ולכן אנחנו אומרים שירה חדשה, שיבחו גאולים לשמחה הגדול על שפת הים. כולם אומרים שירה חדשה. למה זה שירה חדשה? כי זה שירה שנמרה ב-60 ריבו כולם בפה אחד. כולם אמרו ביחד, שפה אחת, ברורה, ידעו כל טבע. אם תינוקות שבמי אימן, שהיה, יכלו להגיד שירה, כולם אמרו ביחד שירה חדשה. זה נקרא שירה חדשה, שיבחו גאולים. שאנחנו נזכה למדרגה הזאת, שכל השירה של כולם היא תהיה שירה חדשה. שכל עם ישראל אמרו שירה בפה אחד,
ומיד שאומרים שירה חדשה בשחרית, אומרים שירה חדשה, מיד סומכים גאולה לתפילה. ואז מתחילים את התפילה, את הדיבור, ויסמוך מיד גאולה לתפילה. המשמעות של לסמוך גאולה לתפילה, זה בדיוק כמו שהסברנו, שאדם מקשר את מה שיש בו, מקשר את הטוב שיש בו, מסתכל כל זמן, זה הסתכלות על החיות שיש בו, על התקווה שיש בו, על מה שיש בו, על המדרגה שלו. אין דבר כזה לבוא ולהגיד יהודי חד ושלום פסול, פגום, רשע, לא שווה שום דבר. חייב האדם להילחם בזה ולדעת שזה עבודת השם הכי גדולה. חייב להסתכל ולהתבונן בזה ולחשוב על זה ולהירא מזה ולפחד מהשם, לפחד מהשם בפחד הכי גדול על זה שאתה מערב בשר וחלב. אתה עושה את התערובת הזאת ואז אתה חד ושלום נכשל במאכל איסור. כי כשאתה תוציא את הדיבור החוצה מהפה, אז הדיבור הזה לא יהיה בדיוק כמו שצריך, כמו שהיית צריך להגיד אותו. כי היית צריך להגיד אותו והרחילו ורחימו לפני השם, ועכשיו אתה לא אומר אותו כמו שצריך. לכן, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולם להתבוננות הזאת, למחשבה הזאת, שכל אחד יסתכל, להגיד בשבילי נברא העולם, להרגיש שכל אחד לעצמו הוא יקר ויחיד ומיוחד, ואין שררה ואין גבהות לפני המקום ברוך הוא. כל אחד במיוחד בעוצמה שלו, בהתבוננות שלו, במחשבות הייחודיות שיש לו, בעוצמה שלו, כמו שהבץ מסביר, שיכול להיות אדם שקול יותר מאלף איש, לפי רק מחשבה אחת. מחשבה שלך יכולה להפור אותה, תהיה שקול. כשאדם הולך לבית החיים, אז הוא צריך לברך, אם הוא לא ראה 30 יום, הוא מברך על בית החיים את הברכה. בקבר רבי שמעון בר יוחאי לא מברכים את הברכה הזאת. למה? כי אתה גם יודע כמה מספר כולם. אתה אומר, יודע מספר כולכם, איך אתה תגיד על הקבר רבי שמעון, יודע מספר כולכם, בזמן שאתה גם יודע שהוא ורבי אלעזר בנו שם. אבל מקום שיש בו בית החיים, צריך לברך, כי לא יודעים כמה יש. רק הקדוש ברוך הוא יודע, אבל מה זה יודע מספר כולכם? שהקדוש ברוך הוא יודע כמה הפלוני ופלוני שקול בעם ישראל. זה יודע מספר כולכם, כמה זה? זה שקול כ-500, זה שקול כ-300, זה שקול כ-1,000, זה שקול כ-50,000. ולכן אומרים, ויודע מספר כולכם, רק הוא יודע מספר כולכם. הוא יודע כמה כל אחד ממכם יש לו ביוקר ובשווי, לאין שיעור. רק השם ברוך הוא יודע. אני רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולכם הכל השפע והשפעות טובות, להתפלל השם, לבקש ממנו, לעורר תמיד רחמים על הנשמה, את מחשבה על הרחמים, שאדם חושב, לעורר את הרחמים של השם על הנשמה, לעורר את הרחמים של המסביר אדמו"ר הזקן בתניא, שבכל הפרקים תראו, שבעל התניא מנסה להפריש את האדם מהאיסור מהרע, ולגלות לו למעשה את המדרגה של הצדיק, אבל הוא לא אומר שאתה צדיק. אתם ראיתם את המדרגה של הצדיק, הלוואי נהיה בינונים, כל ימי חיינו זה להיות מדרגה של בינוני, שלא חטא. מדבר על צדיק, זה אדם שאין לו שום סור מרע, שום מחשבה על רע, נקיות במחשבה שאין כדוגמתה. הוא מסביר שבן אדם צריך לפרוש מהרע, אבל תדע את המדרגה שלך, תדע מי אתה, תתבונן. וצריך כל כך הרבה מחשבה לעורר את הרחמים של השם, רחמים על הנשמה, לעורר רחמים עליה. וכמה השם ברוך הוא סס ושמח בכל אחד, אתם יודעים, בדור השפל הזה, להרים את העיניים לשמיים אחרי כל כך הרבה שנים, שכולם דור קשה ויש כל כך הרבה ניסיונות, וכולם מתאמצים לקדושה ומתאמצים לתורה ומתאמצים לתפילה ומרימים את העיניים לשמיים, ויש קושי ויש ניסיונות ובתוך התורה ומתמידים, זה אשריכם ישראל, אין למעלה מזה. אין לזה, זה בני בחורי הוא, זה העם שלי. ככה השם ברוך הוא אומר, זה סס ושמח בכל יהודי שנעתק לקודש ומתפלל אליו, ומרים את העיניים אליו, ומי יודע כמה יוקר יש בכל אחד? מי יודע, זה פחד, פחדים, נורא נוראות. נורא נוראות. ולא סתם החומרה בלשון הרע שהוא הכי חמור, כי הוא מתגלה בפה, בכלל שלא מתגלה שאדם מבזה את מה שהשם ברוך הוא נתן, את הנשמה, את חלק אלוה, שזה חומרה. יהיה רצון שיהיה לנו הרבה השפעות טובות. זה אתה תשמע שנזכר בשמחות של כולם, לראות את השמחה של כולם,
לא יודעת איך כולם עולים, פורחים, מתעלים, נושאים, לראות כולם ישועות.

וכעת נעבור לשיעור בדף היומי. כל המאזינים, לימוד פורה, מחכים, הדף היומי בבקשה.

שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום את דף ממתת במסכת חולין, נתחיל ברבע העליון של עמוד א', נסיים בשורה 11 בדף הבא. השיעור היום יהיה 14 דקות. לפני שנתחיל, אני אקדים שלצערי אני אחרי פציעה משמעותית בפה ובשיניים, לכן הדיבור בדפים הקרובים יהיה פחות ברור מהרגיל, אני מקווה שנסתדר. בכל אופן, בואו נתחיל. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני טרפות ונקבים, ונחלק היום את השיעור לארבעה חלקים. החלק הראשון והשלישי הם באמת עוסקים בענייני נקבים, החלק השני והרביעי מובאים כאן יותר בדרך אגב. אז נתחיל בחלק הראשון, נדבר עוד על נקבים בריאה, ונחלק אותו לארבעה סעיפים, זה חלק מאוד קליל. הסעיף הראשון זה אגדתא, רבי יוחנן מסביר למה הריאה נקראת ריאה, כי מי שאוכל אותה זה מאיר לו את עיניו, והגמרא מסבירה שכוונה היא כשהוא מערבב את זה יחד עם עוד סמי רפואה. הסעיף השני, זיכרון שכבר הזכרנו לפני כמה ימים, וזה שגם כשאנחנו רואים נקב בריאה שעקרונית הוא אמור להטריף, אומר רב אחא בר נתן, אם הנקב נמצא במקום שבו השוחט מתעסק, ואז בעצם יכול להיות שהשוחט עשה את הנקב וזה לא היה שם לפני, אז אפשר לתלות בשוחט וזה קשר. זה רב אחא בר נתן, מרזות רברי דרב מרי חולק ואומר שזה כן טרף, אבל ההלכה היא כמו רב אחא שתולים בשוחט וזה קשר, ורב משאר שיוכיח את זה מזה שגם תולים בזאב. כלומר, אם זאב לקח את הבשר ומצאנו את זה אחרי זה עם חור, אז למרות שזה לא בטוח שהזאב עשה, אבל כיוון שאולי, אז אנחנו תולים בו, אז אותו דבר, תולים גם בשוחט, זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי, זה אם אנחנו רואים שיש מורנה, כלומר תולעים בריאה, לגבי זה יש מחלוקת, דעה אחת אומרת שמניחים שזה היה שם עוד לפני השחיטה, וזה כן מטריף, דעה שנייה אומרת שאפשר לתלות שזה הגיע אחרי השחיטה, וזה לא מטריף, וכך ההלכה. והסעיף הרביעי והאחרון בחלק הזה, זה לגבי עומק הנקב, כלומר, איזה עומק נקב צריך בריאה בשביל להטריף, אז לגבי זה ראינו מחלוקת במשנה, לפי חכמים מספיק שתי השכבות החיצוניות של הריאה, רבי שמעון מקל יותר, ואומר רק אם זה נקב שהגיע עד בית הסימפונות. כלומר, מסביר אביר מיבר אבא עד הסימפון הגדול. עכשיו, כמי ההלכה? אז פעמיים אמרו שרבי יהושע בן לוי אמר בשם רבי מלוך שההלכה היא כרבי שמעון, אבל פעמיים גם דחו ואמרו שהוא לא אמר את זה. בכל אופן, רבי יהושע בן לוי עצמו מקל כרבי שמעון, אבל הגמרא מחמירה ואומרת שההלכה לא כרבי שמעון, ובזה הגענו לרבע התחתון של עמוד א', ועד כאן, החלק הראשון של השיעור, דיברנו עוד על נקבים בריאה. החלק השני לא עוסק בכלל בדיני טרפות, כאמור הוא מובא כאן יותר בדרך אגב, עוד מעט בחלק השלישי נראה איך הוא קשור, והנושא הוא הכשרות של החלב שעל גבי הקיבה. כלומר, איזה חלב מותר לאכול ואיזה לא. עכשיו הכלל הוא שכל חלב שמקריבים על המזבח הוא החלב שאסור לאכול. איזה חלב מקריבים על המזבח? אז נקרא את הפסוק בויקרא ג' ג', ויקריב מזבח השלמים משל השם את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב. אז יש כאן שני חלבים, חלב שמכסה את הקרב וחלב שעל הקרב. זה מה שמפורש בתורה, את זה מקריבים וכמובן שאסור לאכול. אבל יש כאן רמז לעוד משהו. למה? כי כתוב ואת כל החלב אשר על הקרב. רש"י מדייק מהווה ואומר שהיא מיותרת והיא באה לרבות עוד חלב שאסור. איזה חלב? אומרת הגמרא, חלב שדומה לחלב שעל הקרב. איזה חלב זה? אז קודם כל זה החלב שעל הדקין, כי הוא דומה. במה הוא דומה? א', שהוא קרום ונקלף, כלומר זה לא כמו חלב שדבוק מאוד שקשה להוריד אותו, אלא בקלות מקלפים אותו, וב' שהוא תותב, כלומר כל החלב הוא יחידה אחת גדולה, כאילו זה בד שמניחים על האיבר, זה נקרא תותב. בשני הדברים האלו, החלב על הדקין דומה לחלב שעל הקרב, ולכן גם הוא אסור. זה לגבי החלב שעל הדקין. מה לגבי החלב שעל הקיבה? החלב שעל הקיבה דומה לחלב שעל הקרב רק בדבר אחד. כלומר, מצד אחד הוא כן קרום ונקלף, אפשר להוריד אותו בקלות, אבל מצד שני הוא לא תותב. כלומר, הוא כן עשו יחידות יחידות, הוא לא משהו אחד גדול. השאלה היא, האם זה שהוא קרום ונקלף, זה מספיק בשביל לומר שמקריבים גם אותו, וממילא גם הוא אסור. אז רבי עקיבא אומר שזה לא מספיק, ולכן לא מקריבים אותו והוא לא אסור. רבי ישמעאל אומר שקרום ונקלף זה כן מספיק, ולכן כן מקריבים אותו והוא אסור באכילה. אז שוב, לגבי החלב שעל הקיבה, לפי רבי עקיבא הוא מותר, לפי רבי ישמעאל הוא אסור. זאת המחלוקת, תנסו לזכור אותה, נגיד אותה עוד פעם. חלב על הקיבה, רבי עקיבא מתיר, רבי ישמעאל אוסר. ועכשיו על המחלוקת נראה שלוש הערות. הערה אחת, זה שמה שאמרתי עכשיו, זה בעצם הברייתא השנייה שהגמרא מביאה, שרבי עקיבא מתיר ורבי ישמעאל אוסר והסברות שאמרנו, אבל לפני זה הגמרא מביאה עוד ברייתא ששם הדעות בדיוק להפך, אבל הגמרא מכריעה כמו הברייתא השנייה, כי כיוון שהיא זאת שהביאה גם סברות, כנראה שהיא זאת שהיא דייקה יותר, זאת הערה הראשונה.
הערה שנייה, כשרבי יושעיה פתח את הסוגיה הזאת, הוא אמר שנהגו להתיר, אבל הוא לא סתם אמר נהגו להתיר, הוא אמר הכהנים נהגו להתיר. מה הקשר כהנים? זה האמת היא שאין הבדל עקרוני בין כהנים לאנשים אחרים, אם מותר זה מותר לכולם, אם אסור זה אסור לכולם, אבל הוא אמר כהנים כי חלק ממתנות כהונה זה הזרוע לחיים והקיבה, וממילא אם החלב ולקיבה מותר, אז הכהנים מרוויחים כי הם מקבלים גם את הקיבה וגם את החלב, הם יכולים לאכול גם את זה. עכשיו, כשרבי יושעיה אמר את זה, הוא אמר עוד משהו, הוא אמר שזה שנהגו להקל, זה כרבי ישמעאל שמר בשם אבותיו. עכשיו, זה נכון לפי הברייתא הראשונה, שרבי ישמעאל הוא המקל, אבל לפי מסקנת הגמרא, שרבי ישמעאל הוא המחמיר, אז כנראה שכשרבי יושעיה אמר שנהגו להקל כרבי ישמעאל בשם אבותיו, אז הדגש כאן זה על בשם אבותיו. כלומר, אבותיו של רבי ישמעאל כנראה באמת הקלו, אבל רבי ישמעאל עצמו כאמור החמיר. זאת הערה שנייה. הערה שלישית, גם כן על רבי יושעיה, זה כבר לגמרי בדרך אגב, כשרבי יושעיה אמר שהכהנים נהגו להתיר ומסו את זה על סמך רבי ישמעאל, הוא גם הוסיף, או שהגמרא הוסיפה, שזה מתאים לרבי ישמעאל. רבי ישמעאל הוא כהן, ויש לו נטייה לסייע לכהנים. איפה עוד אנחנו רואים שהוא סייע לכהנים? לגבי ברכת כהנים, הכהנים הרי מברכים את העם, אבל מה המקור שגם הם עצמם מתברכים? אז רבי עקיבא לומד את זה מ"והברכה מברכך", שהשם אומר לאברהם, אבל רבי ישמעאל לומד את זה מתוך הפסוקים של ברכת כהנים עצמם, שכתוב, "ואני אברכם", שהשם יברך את הכהנים. למה זה מסייע לכהנים? כי עדיף להם לקבל את הברכה עצמה מתוך ברכת כהנים מאשר ברכה חיצונית שהשם אמר לאברהם שהוא יברך באופן כללי את כל מי שמברך את עם ישראל. אז הנה אנחנו רואים שרבי ישמעאל מסייע לכהנים, למרות שכאמור למסקנה זה בעצם לא היה רבי ישמעאל אלא רק אבותיו. עד כאן הערות על המחלוקת. עכשיו שוב, בשביל שנזכור את העיקר, מה המחלוקת? האם החלב על הקיבה מותר באכילה או לא? רבי עקיבא מתיר כי הוא לא תותב, רבי ישמעאל אוסר כי מספיק שהוא קרום ונקלף בשביל לאסור. בזה הגענו לרבע העליון של עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור, שהוא עסק באכילת חלב, כאמור לא קשור לטריפות. עכשיו, מתוך זה, בחלק השלישי, נחזור לנושא שלנו של דיני טריפות, והנושא הוא איזה חלב יכול לסתום נקב. כלומר, אנחנו יודעים שנקב בחלק מהאיברים הוא מטריף, ואנחנו יודעים שאם אחרי זה הנקב יתכסה, פתאום איזושהי סיבה, זה לא יעזור. אבל אם מראש, כבר כשהנקב נוצר, מסביב יש שם את התנאים שיכולים לסתום אותו, אז זה בסדר. והנושא שלנו, אם אנחנו רואים שיש נקב שחלב סותם אותו, האם חלב נחשב סתימה טובה? ולגבי זה נחלק את הדיון לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה המחלוקת הבסיסית, האם חלב סותם או לא. רב אומר רק חלב טהור יכול לסתום, כי כמו שאמרנו, חלב טמא הוא קרום ונקלף, הוא לא מחובר טוב ולכן הוא לא יכול לסתום, אבל חלב טהור הוא מחובר טוב והוא יכול לסתום. רב ששת אומר שכל חלב סותם, גם טהור וגם טמא. שוב שנזכור, לפי רב רק חלב טהור סותם, לפי רב ששת גם טהור וגם טמא. זה סעיף ראשון. סעיף שני, מה לגבי חלב חיה? כלומר, הרי חלב חיה, בניגוד לחלב בהמה, הוא כולו מותר באכילה, האם הוא סותם או לא? אז חלב חיה, שגם בבהמה הוא טהור, ודאי שהוא סותם, כי אפילו בבהמה הוא סותם. אבל מה לגבי חלב חיה, שאומנם בחיה הוא מותר, אבל אותו חלב בבהמה הוא אסור, האם הוא סותם או לא? אז לרב ששת ודאי שהוא סותם, כי גם בבהמה כל החלבים סותמים, אבל לרב, אומר אביי, הוא לא סותם, כי אומנם הוא מותר באכילה, אבל מבחינה פיזית, במאפיינים שלו, הוא כמו חלב אסור בבהמה, כלומר, הוא לא נדבק טוב, ולכן לפי רב, הוא לא סותם. זה הסעיף השני, חלב חיה. סעיף שלישי מחזיר אותנו שוב לחלב של בהמה. בואו נזכיר עוד פעם את המחלוקת, לפי רב ששת כל חלב סותם, לפי רב רק חלב טהור. מה ההלכה? אז הגמרא מספרת שרב הכשיר כמו רב ששת, כי הוא אומר התורה חסה על ממונם של ישראל, לכן עדיף להקל. אבל אומר לו רב פאפה, מה הקשר התורה חסה? הרי כאן זה איסור תורה, לכן צריך דווקא להחמיר כמו רב, וזה אסור. זה הסעיף השלישי, בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב'. בשביל הסעיף הרביעי נעשה כאן דילוק קצר, עד השורה השישית לפני סוף עמוד ב', עוד מעט נחזור למה שדילגנו. בכל אופן, הסעיף הרביעי זה משפט אחד, אומר רב נחמן, גם חלב טהור, שאמרנו שהוא סותם לפי כולם, אם הוא עשוי בצורה של כובע, אז הוא לא סותם. מה הכוונה? זה גם רב יש שתי אפשרויות, או שכוונה היא לחיטי דקרקשטה, כלומר החלב של החלחולת שיש לו צורה של הרבה הרבה כובעים, כלומר גושים קטנים, וזה לא סותם. דעה שנייה, הכוונה היא לתרפש הדליבה, שזה שומן שעוטף את הלב, וזה לא סותם. אם יהיה נקב בלב, זה היה הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי זה בשורה החמישית לפני סוף עמוד ב', והוא מחזיר אותנו לנושא של החלק הקודם, כלומר חלב על הקיבה. האם החלב על הקיבה יכול לסתום נקבים בקיבה או שלא? עכשיו לכאורה במה זה תלוי? האם החלב הזה מותר באכילה? כלומר המחלוקת שראינו בחלק הקודם, לפי רבי עקיבא ראינו שחלב על הקיבה מותר באכילה ולכן ברור שהוא סותם לפי כולם. לפי רבי ישמעאל שחלב על הקיבה אסור באכילה, אז לפי רב ששת הוא עדיין יסתום, אבל לכאורה לפי רב הוא לא יסתום, כי לדעתו חלב טמא לא סותם. זה לכאורה,
אבל בא רב נחמן ומפתיע. הוא אומר, אמנם בני בבל נהגו להחמיר ולא לאכול חלב על הקיבה, כמו רבי ישמעאל, אבל בכל זאת, כיוון שבני ארץ ישראל נהגו להקל וכן לאכול את החלב על הקיבה, ממילא גם בני בבל, אפילו שהם מחמירים לא לאכול, בכל זאת גם לדעתם החלב הזה כן יכול לסתום, כי בזה הם יכולים לסמוך על רבי עקיבא ובני ארץ ישראל. זה החידוש של רב נחמן, שלמרות שיש מחלוקת לגבי החלב ולקיבה, בכל זאת כולם יכולים לסמוך על זה שהוא כן סותם. זה רב נחמן, זה שלב ראשון. בשלב השני, הגמרא נכנסת קצת יותר לפרטים, והיא אומרת, רגע, בוא נבדוק בדיוק באיזה חלב מדובר. בדיוק באיזה חלב מדובר, כי בחלב שעל הקיבה יש בעצם שני סוגים, יש את החימצה, שלמסקנת הגמרא זה יושב על הקשת, ויש את הבר חימצה, שזה יושב על היתר. עכשיו ברור לגמרא שהחלב של החימצה, כלומר על הקשת, הוא קצת חמור יותר מהחלב של הבר חימצה, כלומר של היתר, אבל הגמרא מביאה שתי דעות בדיוק בכמה הוא יותר חמור. לפי רב נחמן, שזה הדעה שכבר הבאנו, המחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל לגבי החלב של הקיבה, זה על החלב של הבר חימצה, כלומר על היתר, לגביו יש את המחלוקת האם מותר לאכול, ובכל זאת, כמו שרב נחמן אמר, כיוון שיש דעה שמקלה, כיוון שבני ארץ ישראל כן הקלו, גם בני בבל יכולים לסמוך על זה, וזה כן סותם. זה לגבי הבר חימצה. אבל לגבי החימצה, אומר רב נחמן, כאן כולם יודעים שזה אסור באכילה, וממילא, לפחות לפי רב, זה לא יסתום. זו דעה ראשונה, כאמור, של רב נחמן. דעה שנייה מקלה אפילו יותר. היא אומרת, לא, המחלוקת היא דווקא לגבי החימצה, כלומר על הקשת, ששם בני ארץ ישראל הקלו ובני בבל החמירו, ושם נאמר את העיקרון של רב נחמן, שלמרות שהם לא אוכלים, בכל זאת זה סותם גם לדבריהם. זה לגבי החימצה. הבר חימצה, שהוא כאמור קל יותר, בזה אפילו על מחלוקת. כולם יודעים שזה מותר, וממילא ברור שזה סותם לפי כולם. אז שוב לסיכום, לדעה הראשונה, שזה בעצם רב נחמן לפי רשי, החלב על הקשת אסור באכילה לפי כולם, והוא לא סותם, לפחות לפי רב, החלב של הבר חימצה הוא זה שרבי עקיבא ורבי ישמעאל נחלקו לגביו, והם אוכלים אותו, אבל הוא כן סותם לפי כולם. דעה שנייה מקלה עוד יותר, ובעצם הכל סותם, כי על היתר כולם יודעים שהוא מותר והוא סותם, ועל הקשת זה מחלוקת, אבל כמו שרב נחמן אמר, למרות המחלוקת הוא כן סותם, וזה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה לא לגבי אם זה סותם, אלא פשוט לגבי המחלוקת האם מותר לאכול או לא. רשי כאן אומר שההלכה היא כמו הלישנה הראשונה, שהמחלוקת היא לגבי החלב של היתר, כלומר הבר חימצה, ובאמת הגמרא מספרת שבני ארץ ישראל היו מקלפים קצת את החלב הזה בשביל לא לאכול את החלב של הקרב ולהשאיר רק את החלב של היתר, ואז היו אוכלים, כי כאמור הם נהגו יתר. לעומת זאת, בני בבל היו זורקים את זה, וכך מסופר על שמה של רבי חנינה שהוא היה מבבל, אז רבי חנינה אמר לו לזרוק את החלב. זה היה הסעיף הרביעי, ובזה הגענו לשורה 11 בנון עמוד א', סיימנו את החלק השלישי והמרכזי של השיעור לגבי האם החלב של הקיבה סותם או לא, ועכשיו יש לנו חוב קצר, זה החלק הרביעי והאחרון, נחזור חזרה למה שדילגנו בשליש התחתון של עמוד ב', וזה לגבי משקים מגולים. מה הקשר? האמת היא שאין קשר, זה מובן כאן פשוט כי יש כאן דיון שדומה לדיון שראינו מקודם, שרב הכשיר כמו רב ששת שחלב תמה סותם, כי הוא אמר התורה חס על ממונם של ישראל, אבל רב פאפה אמר לו מה פתאום, זה איסור תורה וצריך להחמיר. אז כאן נראה דיון דומה הפעם לגבי משקים גלויים. יש לנו כלל שמשקים שהיו גלויים, אנחנו חוששים שהגיע נחש והטיל בהם ארס, ולכן הם אסורים. עכשיו נדגיש, זה לא איסור הלכתי, זה איסור כי זה פשוט באמת מסוכן, ולכן בימינו שאין נחשים מצויים, אז רוב הפוסקים כתבו שלא צריך להחמיר בזה. בכל אופן, בזמן הגמרא זה כן היה אסור. עכשיו, באיזה משקים אנחנו חוששים? אז יש בזה מחלוקת. חכמים אומרים רק במים, יין וחלב, רבי שמעון אומר גם בציר, חומץ, שמן, דבש ומורייס. זאת המחלוקת. עכשיו מה ההלכה? אז כאן אנחנו מגיעים לדיון שדומה לדיון הקודם. רב אמר שצריך להקל כי התורה חס על ממונם של ישראל. רב נחמן בר יצחק אומר לו, מה הקשר? כאן זה סכנה, חמירה סכנת מייסורה וצריך להחמיר. זה עיקר הסוגיה. בסוגריים גם נוסיף שכל צד אומר לצד השני, יש מקרה אחד שבו אני מצפה שלפחות בזה אתה תודה לי. במה? אז רב אומר לרב נחמן בר יצחק, לפחות בציר תודה שאפשר להקל, כי אנחנו יודעים שציר מפיג הרס. ומצד שני רב נחמן בר יצחק אומר לרבה, לפחות בדבש תודה שצריך להחמיר, כי לא רק רבי שמעון החמיר בדבש, אלא גם רבי שמעון בן אלעזר. עד כאן החלק הרביעי, מאמר מוסגר לגבי משקים מגולים, ובזה כאמור סיימנו, הגענו לשורה 11 בנון עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון עסקנו עוד בנקבים בריאה, שם ראינו ארבעה סעיפים. אחד, שמי שאוכל את הריאה אז מאיר את עיניו. שתיים, מחלוקת האם נקב במקום שיד השוחט ממשמשת גם פוסל, או שאפשר לתלות שהשוחט עשה את זה. שלוש, אם יש תולעים בריאה, יש מחלוקת האם מניחים שזה מלפני השחיטה וזה טרף, או אחרי וזה קשר. וארבע, איזה עומק של נקב צריך בשביל להטריף. לפי חכמים מספיק שתי השכבות החיצוניות, לפי רבי שמעון מקלים וזה רק אם זה נקב עד הסימפון הגדול, והלכה היא כחכמים. זה היה החלק הראשון.
בחלק השני עברנו קצת לנושא אחר, וזה החלב שעל הקיבה, אם הוא כשר או לא, לפי רבי עקיבא הוא כשר, לפי רבי ישמעאל הוא לא, כי הוא לא קרום ונקלף. אגב, זה ראינו שרבי ישמעאל מסייע לכהנים גם בברכת כהנים. בחלק השלישי, האם חלב יכול לסתום נקב? אז רב אומר שרק חלב טהור, רב ששת אומר גם טהור וגם טמא. רב רצה להכשיר כרב ששת כי התורה חס על ממונם של ישראל, אבל רב פאפה אמר זה איסור תורה ולכן צריך להחמיר. וזה הביא אותנו לשאלה של מה עם החלב שעל הקיבה, האם הוא סותם או לא. אז עקרונית, לפי רבי עקיבא, כיוון שהוא טהור, ודאי שהוא סותם. לפי רבי ישמעאל, כיוון שהוא טמא, אז לפחות לפי רב הוא לא סותם. אבל רב נחמן הפתיע שלמרות שבני בבל פוסקים כרבי ישמעאל ולא אוכלים את החלב הזה, בכל זאת, כיוון שבארץ ישראל כן אוכלים, אז גם בני בבל יכולים לסמוך על זה לגבי סתימה ולומר שהוא כן סותם. עכשיו, באיזה חלב בדיוק מדובר? לפי רב נחמן, מה שאמרנו עכשיו זה לגבי החלב שנקרא בר חימצא, כלומר החלב שעל היתר, אבל החלב שעל הקשת הוא חמור יותר, וזה כולם אוסרים באכילה והוא לא סותם. אבל הגמרא מביאה דעה נוספת, שהמחלוקת היא על החלב שעל הקשת, ושם למרות המחלוקת, כמו שאמר רב נחמן, הוא כן סותם לפי כולם, אבל החלב שעל היתר הוא מותר לפי כולם באכילה, וממילא ברור שהוא גם סותם, כלומר בעצם שניהם סותמים. עד כאן עיקר החלק השלישי. ולסיום, בחלק הרביעי ראינו מחלוקת אגבית לגבי משקים מגולים, שלפי חכמים זה רק במים, יין וחלב, לפי רבי שמעון זה גם בציר חומץ, שמן, דבש ומורייס. וגם כאן למעשה רב רצה להקל כי התורה חס על ממונם של ישראל, אבל אמר לו רב נחמן בר יצחק, זה סכנה, חמירא סכנתא מאיסורא, ודווקא צריך לפסוק כמו המחמירים. למעשה ראינו שבימינו כנראה שאין נחשים ולכן לא מחמירים בזה. בכל אופן, עד כאן החלק הרביעי, כל טוב.

0: ועכשיו, הרב רמי פדלון, בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: כן, אנחנו בתורה יוטט המשך. דיברנו קצת על עניין של המדמה, אז מרחיבים פה על עניין של המדמה. השכל של הבהמה זה כוח המדמה שלה, הזיכרון, הבהמה. זאת אומרת, הבהמה כשהיא הולכת, יש לה כוח, המדמה זה נקרא, היא מגיעה לאיזה מקום, יש לה טעים במוח של זיכרון, זה המדמה. והיא יודעת לעשות רק את זה, פעולות ספציפיות וזהו. היא זוכרת, הייתי פה, הייתי שם, שים לב איך זה נראה, אתה יודע, הם מגיעים לאותו מקום לפעמים בהמה הולכת, אז הכוח של המדמה שלה זה הזיכרון שלה. בסדר, אנחנו צריכים להבדיל, להיות עם מדמה מזוכח, לא רק שהוא יודע את המקום הזה וזהו, הוא צריך לדעת להשוות דברים, לחבר דברים, זה ההבדל בין מדמה מזוכח, שהוא, כשהבן אדם יש לו כוח של מחשבה, מדמה זה להשוות מילתא למילתא, הוא יודע לעשות השוואות בין זה, בין דבר אחר, בין, אצלהם זה כמו מלאך, הוא יודע מקום אחד וזהו, אנחנו לא, יש לנו הרבה מחשבות, הרבה עניינים במוח, לכן צריך לזכך את המדמה, שיהיה מדמה, רבן מדבר על זה, מזוכח, שיכול לעשות השוואות נכונות. ואם הוא לא מזוכח, אז ההשוואות לא נכונות, ואז מתחיל בלגן. הוא לא הולך נכון, עם המוח. סעיף הבא, המדמה לבוש הוא לבוש השכל. כשהמדמה אינו מבורר ונקי, היינו כשהוא עדיין מעורב טוב ורע, אז הנה כבר יש לנו ידיעה, המדמה מעורב טוב ורע, אחרי חטא אדם הראשון נהיה ערבוב, לפני כן היה נקי, טוב ורע, הוא מלביש על השכל ומסתיר אותו. זאת אומרת, המדמה יכול להטות את השכל, זה הלבשות. הוא מלביש על השכל, הוא מביא לו עכשיו תמונות, הנה בוא תראה את זה, בוא תראה את זה. עכשיו אם מלביש לו תמונות, מלביש עוד בדברים לא טובים, זה יהיה הפירוש בסוף של השכל, זה המסוכן. והוא יכול לשנות את השכל, להטעות אותו ממש. ורבנו אומר שם, הוא יכול להפוך את השכל מדבר סברות אמת שהן אמיתיות לשקר על ידי הלבשה לא נכונה, הוא מסובב לבן אדם את המוח, לכן צריך לזכך אותו. קודם שחטאו אדם וחווה, אז רגע, אמר פה, היינו כשהוא עדיין מעורב טוב ורע, הוא מלביש על השכל, הוא מסתיר אותו, את זה אמרנו. קודם שחטאו אדם וחווה, הזכרנו את זה קודם, עדיין לא נפגמה דעתם, ולכן אז יכלו להכיר את בורא מדבר בפנימיות הדעת. לפני שבא הלבושים האלה של השכל, פנימיות הדעת זה הוא יודע בדיוק את התמונה הנכונה, זה נקרא פנימיות הדעת. הוא יודע את השורש, הכל הלקות היה אצלו. ולא היו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא להכירו על ידי לבושים. היום אחרי החטא צריכים להלביש לנו. זה העולם. הוא מולבש בדברים, ודרך הלבושים אתה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא. ולא היו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא להכירו על ידי לבושים, שהם על ידי המדמה. עכשיו הנה, מה מלביש למוח, להשגות? המדמה. הוא כמו הצלם שלך. אז לכן צריך שיהיה מדמה מזוכח. הוא מצלם ומעביר את זה, אי אפשר רק על ידי לבושים. אז צייר לך משהו מלביש, זה מה יש. לכן צריך לזכך את המוח. ולא היו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא להכירו על ידי לבושים, שהם על ידי המדמה, על ידי בחינת אמונה. כי היו מכירים אותו יתברך בדעת, עין בעין כמו שיהיה לעתיד, עין בעין יראה בשוב השם, זאת אומרת, כל הלבושים ירדו לנו, לא צריך את ההלבשות, ירדו, היום אנחנו מלבישים את עצמנו בלבושים, בשביל להכיר את הקדוש ברוך הוא, אין לנו דרך אחרת, על ידי לבושים, זה ועניינים ונערות וימים וכל העולם שאתה רואה מסביב, זה לבושים, לבושים של אינסוף. כי אין לנו דרך לקלוט אותו, מביאים את זה אלינו עכשיו לשכל. עכשיו צריך, רבנו אומר, הפשטת הלבושים, צריך להוריד לאט הלבוש בשביל לראות פנימיות הדעת. זה עבודת השם. כי היום מכירים אותי דבר בדעת עין בעין כמו שיהיה לעתיד. זה מה שרבנו מביא אותנו לעתיד, לבוא, לעכשיו. מפשיט לנו את הלבושים, זהו. זה מה רבנו אמר, ממני עד משיח לא יגבר מה לגלות. אני מפשיט לכם מהמוח את כל הדמיונות. המדמה המקולקל, לכן רמנו דיבר כל כך, זה דבר חדש, הדבר הזה שנקרא מדמה. זה לא, עד רבנו לא היה, המושג היה קיים, מדובר, אבל לא היה קיים בעולם בצורה כזאת, שרבנו גילה את הסוד הזה, שאתה היום רק עובד עם המדמה, וצריך להוריד, צריך לעלות מהמדמה אל השכל, זאת אומרת, הכוונה להפשיט את המדמה, ואז אתה בא לתוך השכל הנקי. סעיף הבא, מה שמכונה זוהמת הנחש. שהטיל הנחש באדם וחווה, זה בלבול המדמה. זה נקרא, זו עמת הנחש, התבלבל הדעת. זאת אומרת, הוא נתן לה לאכול מעץ הדעת, הביא לה מזון, כאילו לבוש, מזון גשמי, במקום למזון אוכל רוחני. הם הפכו את היוצרות. אותו דבר היום, אם אתה הופך את העולם שלך למזון גשמי, כל דבר זה גשמי, את רבנו אומר, תאכל אותיות. אין ברירה, היום הגוף צריך להתקיים, אבל תאכל את האותיות בסוף. זה מה שצריך להגיע, את השכל הפנימי. אבל אם אתה אוכל רק את הלבוש, זה מה יש לבן אדם, וזה מה שהוא עשה לו. הטיל הנחש באדם וחווה, זה בלבול עם אדם, החליף את האור, בקיצור. במקום, לכן זה נהיה, בהתחלה היה אור, באלף, ואחרי זה היה להם לבושים מאור. זה מה שקרה, התלבש הגשמיות עליהם. עיקר השינה היא כדי לברור ולנקות את המדמה מהמחשבות הרעות. למה אדם יושן? יש לו במוח מחשבות רעות וצריך על ידי שינה לנקות אותם מהדמיון, מהמדמה, מהמחשבות. לכן אדם חולה כל מיני חלומות מסובכים. אבל שהמדמה מבורר ונקי, אין צריך לאדם שינה. זאת אומרת הוא חי, אדם הראשון נערה מסוף העולם ועד סופו, לא צריך לישון. ער, אין לבושים, רואה אלקות. כי הנידודי שינה זה נקרא. איך כתוב שם רבנו מביא? בלילה הנה דדה שנת המלך. בלילה הזה. זאת אומרת שם פתאום היה התעוררות. התעוררות כללית, לא היה צריך לישון. נדדה שנת המלך, הכוונה עכשיו הכל פתוח, אפשר לקבל תפילות. כי בשינה זה בירור המדמה נקרא. אז הנה, אתה רואה למה צדיקים לא יושנים, שאמרו הצדיקים האלה, ראיתי אותו ער יומיים שלושה, הוא לא יושן רק ככה, דוד המלך היה ככה, שאומרים, חצי שעה יושן, חצי דקה, שנת סוס. נידודי שינה, נידודי שינה זה דבר טוב, זה לא, תלוי למי. כי המדמה מזוכח, יכלו להיות ערים. יפה מאוד, טוב, עד כאן בעזרת השם, בעניין של המדמה, יישר כוח.

מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, שלום לכולכם. נתחבר כעת להאזין לשירו המאלף של הרב פנחס יניר רפאלי בתורת רבנו. האזנה נעימה.

שיחות הר"ן שיחה קוף קף ה'. אומר רבי נתן, בחג הסוכות תף קוף עין, שזה בערך שנה לפני הסתלקות של רבנו, אז אמר רבנו מעניין האתרוג, שלפי בחינת הימים נוראים, ראוי שיהיה לנו אתרוג נאה. כמובן לעיל, בשיחה פי זין ראינו את הנושא הזה. שלפי איך שהאדם פעל בקשת סלחנה ביום הכיפורים, לפי ההשתוקקות שלו לקדוש ברוך הוא, לפי מידת התשובה שלו, שכיפרה לו על הדברים שהיו צריכים כפרה, לפי מידת ההתקרבות שלו לקדושה, ככה הוא זוכה בסוכות לאתרוג נאה, לאתרוג מהודר. זאת אומרת, האתרוג, ההידור של האתרוג בסוכות נמשך מיום הכיפורים. כן, מהודר. שם הלשון של רבנו בשיחה פייזיין היא כזאת, לפי בחינת הימים נוראים, ראוי שיהיה לנו אתרוג נאה. כי הימים נוראים הרי מחפרים עלינו, מתקנים אותנו, מזכחים אותנו, מנקים מישראל את האבונות. אז שאדם מגיע לסוכות מזוכח, ראוי שיהיה לו אתרוג נאה, מהודר. ממשיך רבי נתן, ובאותה השנה לא היו מצויים אתרוגים. לא היו מצויים אתרוגים בכל אוקראינה. ובאותה השנה לא היו מצויים אתרוגים. והיו העולם סבורים שלא יהיה להם אתרוגים כלל. ולא היה שום אתרוג במדינה עד ערב סוכות. תחשבו מה זה, בכל המדינה אין אתרוג. וכבר הגיע ערב סוכות, ערב חג. שעשה השם יתברך ניסים וסיבב סיבות בדרך נס שבאו אתרוגים לקצת עיירות. בערב סוכות, והיו נותנים אז ממון הרבה בעד אתרוג. בקצת קהילות נתנו 50 אדומים ויותר בעד אתרוג אחד. אדום זה שם של מטבע יקר מאוד שהיה אז בימים ההם. אז היו משלמים 50 אדומים, סכום עתק, על אתרוג אחד. וגם לקהילת ברסלב, רבנו אז גר בברסלב, בא אתרוג מהודר מאוד ליד רבנו זכר צדיק לברכה. והיה שמחה גדולה מאוד לרבנו זיכרונו לברכה. ואמר להביא לו כלי זמר. מגודל השמחה, מרוב השמחה שהייתה לו, הוא אמר, תביאו מנגנים, תביאו כלי נגינה, יעשו זמרה, מרוב השמחה שהייתה לו מהאתרוג. ושלושה ימים רצופים, היה לו חיות גדול מן האתרוג, והיה בריא כל אותן השלושה ימים, ולא היה מרגיש כלל החולת הקשה שהיה לו, מגודל השמחה שהיה לו מן האתרוג. תראו איזה שמחה הייתה לו, רבנו אז היה חולה קשה, היה לו את החולי ששנה לאחר מכן הוא נפטר ממנו. מה? שנה לאחר מכן, זה היה בסוכות תף קוף עין, ורבנו ביוד ח' בתשרי, סוכות של תף קוף עין א', הסתלק. אז זה שנה לפני הסתלקותו, החולי כבר שלו היה קשה מאוד. רבנו היה לו הוסט, כן, זה נקרא היום אני חושב שחפת. הוא היה מקיא דם, ממלא קערות של דם. שלושה ימים מגודל השמחה שהייתה לו מהאתרוג, הוא היה בריא. לא הרגיש את החולי, לא הרגיש שום קושי, ורוב השמחה, פלפלוט. מה אנחנו לומדים מזה? את גודל מעלת המצווה. כל מצווה ומצווה. אבל פה בפרט מצוות אתרוג. איזה שמחה, איזה עושר. כמה זה דבר יקר. כל דבר שאדם עושה למען השם, שידע זה בעצם הוא עושה לטובת עצמו. אתה מרוויח כל מצווה, כל דבר שבקדושה, כל תפילה, כל תורה. אתה מתקדש, אתה מרוויח, אתה מדבק בקדוש ברוך הוא. למה רבנו שמח? על גודל הזכות לקיים מצוות השם. להידבק בקדוש ברוך הוא. אין לזה שיעור, אין לזה אח ורע, זה תכלית הבריאה. מה יש יותר משמח מזה? אין דבר יותר משמח מלעשות מצווה. איזה שמחה, זה משהו פלא. וגם אחר סוכות, סיפר הרבה מן האתרוג, ואמר שאין אנו יודעים כלל גודל לקראת מעלת מצוות אתרוג. והרי אנו רואים שישראל מפזרים ממון הרבה בשביל מצווה זו, יותר מעל שאר מצוות, ובוודאי לא על חינם הוא. מסתם המצווה זו הוא יקרה מאוד מאוד אשר אין לשער, רק שאין אנו יודעים גודל מעלתה. רבנו אומר, ישראל עם חכם, יש להם שכל, וגם מה אי הוא לא חזה, אם הזלה חזה. אפילו אם אדם לא יודע דבר באופן מודע בשכלו, אבל הנשמה של האדם יודעת הכל, הנשמה אם היא רואה את הכל. אז אם ישראל מפזרים כל כך הרבה ממון על מצוות אתרוג, אנחנו רואים במצוות אתרוג אנשים משקיעים, מחפשים אתרוג מהודר, מוזילים דמים הרבה בשביל לקנות יותר טוב, יותר יפה, אפילו שיכול למצוא אתרוג כשר בהרבה פחות ממון, או אפילו אתרוג מהודר בפחות ממון, הוא מחפש את הכי מהודר ומשקיע הרבה. אז רבנו אומר, מסתמה ישראל חכמים, הם לא עושים את זה בחינם. יש בזה שכל, יש בזה עומק גדול, יש בזה דברים נפלאים. המצווה הזאת היא יקרה מאוד מאוד, שבשביל זה שווה להשקיע למענה הרבה. אין לשער, רק שאנחנו לא יודעים. נו, אז רגע, אבל אנחנו עדיין לא יודעים. נכון, אבל עכשיו
התחזקה לנו כל כך האמונה, כבר הייתה לנו קודם, התחזקה לנו כל כך האמונה בגודל מעלת המצווה, שאנחנו בתמימות, הצדיק ככה אומר, אנחנו בתמימות, נלך ונשקיע עליה יותר ויותר. לעשות אותה, כל אחד כפי יכולתו כמובן, בצורה הכי מודרת שאפשר. ממשיך רבנו ואומר, אפשר אם היו יודעין גודל מעלת מצווה זו, היו עושים מה שהיו עושים בשביל מצווה זו. כי ישראל עם קדוש, הם חכמים, וקשה להטעותם. ובוודאי כשהם מפזרים ממון הרבה בשביל מצווה זו, לא לחינמו. ועוד העריך בסיפור זה והפליג מאוד במעלת מצוות אתרוג. אם היינו יודעים, היינו עושים אפילו עוד יותר. אבל גם, כאמור, שאנחנו לא יודעים, אנחנו מאמינים לצדיקים שמגלים לנו את סוד מעלת מצוות אתרוג, אז אנחנו עושים אותה כאילו אנחנו יודעים. בכל דבר ודבר, בכל המצוות כמובן, אבל רבנו פה מדגיש במיוחד את מצוות האתרוג. שמצוות האתרוג יש לה מעלה מיוחדת ששווה להוזיל בשבילה דמים הרבה כסף. כמובן, כל המצוות, אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אבל פה רבנו מדגיש במיוחד את גודל האתרוג. כן, נכון, נכון. תזכירו לי מדי פעם לנשום. אם אתם רואים ששכחתי, אז תזכיר. אני חושב שאת כל השיחה הזאת עשיתי בארבע נשימות. טוב, אולי הגזמתי קצת, חמש. שיחות הרן שיחה, קוף, קף, וו. ליל מוצאי שבת של שבת תשובה, שנת תף קוף עין לפרט קטן, סמוך ליום כיפור. דיברו ממשיח, כי היו מפורסמים שאמרו שבשנה זו יבוא. היו אז כמה ממפורסמי הדור שאמרו שבשנה הזו יבוא משיח. ודעתו של רבנו לא הייתה נוטה לזה. ואמר אז שקודם שיבוא משיח, לא אחד יהיה שיצעק על אמונה, כי כמה צדיקים שיהיו אז יהיו צועקים בקול גדול על אמונה, כמוני היום, עד שיהיה ניחר גרונם. רבנו אמר, למדנו את השיחה הזאת, שאצל העולם האמונה זה דבר קטן. אנשים מדגישים יותר לימוד התורה, כל מיני דברים בתיקון המידות, התקדשות בכל מיני אופנים. ורבנו אומר, ואצלי האמונה הוא דבר גדול מאוד. העיקר הוא האמונה. האנשים לא כך מדגישים את האמונה, אבל העיקר הוא האמונה, זה זוג. ורבנו אומר שלפני שיבוא משיח, קודם כל רבנו אמר שבשנה ההיא משיח לא יבוא. הוא חלק על כל גדולי המפורסמים שאמרו שמשיח יבוא בשנה הזאת, רבנו אמר שהוא לא יבוא, בשנה ההיא תף קופיים. שהיו כמה אז מהצדיקים המפורסמים שבדור שאמרו שיבוא, רבנו אמר שלא יבוא. מה? פה לא כתוב. יכול להיות. על כל פנים, רבנו אמר שלפני שיבוא משיח, כלומר הוא אמר, רבנו אמר זה לא יקרה עכשיו, אתם יודעים מתי זה יהיה? לפני שיבוא משיח, יהיו הרבה צדיקים שיצעקו על אמונה כמון היום. כמו שאני היום צועק על אמונה לבד, אז לפני, בדור של משיח, יהיו הרבה אז צדיקים שידברו הרבה על האמונה ופרסמו את האמונה ויגלו דרכי האמונה בעולם, אז תוכלו לדעת שמשיח קרוב. כן? כן, נכון. גם זה, נכון. בעיקר זה. כי כמה צדיקים שיהיו אז, יהיו צועקים בקול גדול על אמונה כמוני היום, עד שיהיה ניחר גרונם. פה מובא בסוגריים, שקוראים בלשון אשכנז, אין רסין דיקיילי. הם יהיו צועקים על אמונה עד שהתייבש להם הגרון כבר, מרוב שהם מדברים על אמונה. ולא יועיל. רבנו מוסיף, יהיו הרבה צדקים שיצעקו על אמונה, וזה לא יועיל. מעטים יחזיקו באמונה, כמו שלמדנו קודם לכם, שיחות הרן. בודדים יחזיקו באמונה האמיתית כמו שצריך. ומה שכתוב, בישעיהו פרק ד' פסוק ג', כל הנשאר בציון, והנותר בירושלים קדוש יאמר לו, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, מסכת בבא בתרא, דף עין ה' עמוד ב', שיאמרו לפני הצדיקים קדוש, הוא כפשוטו. שם הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, עתידין צדיקים שאומרים לפניהם קדוש, כדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר והיה נשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. אז רבנו אומר, הוא כפשוטו, כי בוודאי הצדיקים שישארו אז, והתחזקו וישארו באמונתם הקדושה, יהיו ראויים לומר לפניהם אפילו יותר מזה, אפילו יותר מקדוש. שם הגמרא אומרת שיגידו לצדיקים קדוש, כמו שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא, יגידו את זה על הצדיקים. רבנו אומר, אלה שיחזיקו אז באמונה בדור האחרון של הגלות, יהיה ראוי לומר לפניהם אפילו יותר מזה, אפילו יותר מקדוש. מאחר שישארו קיימים באמונה, ולא יניחו עצמם ליפול ולטעות חס ושלום אחר העולם. מה הכוונה מעטים יישארו באמונה? הרי אנחנו רואים הרבה ציבור, איך קוראים לזה? בוא נשתמש במילים של העולם. הרבה ציבור חרדי. יש זקנים גדולים ופאות וחליפות ארוכות וכובעים. הכל יש. רבנו אומר, כן, אני לא מדבר על ההופעה החיצונית. אני מדבר על האמונה שבלב, כמה היא תהיה קדושה ותורה. אז התפורה תישאר. ולא רק התפורה החיצונית, גם
ישבו וילמדו תורה ויקיימו את המצוות, אבל בתוך הלב יש אמונה אמיתית בקדוש ברוך הוא? יש קשר עם הקדוש ברוך הוא? יש רצון וכיסופים להתעלות, להתקדש, להיות ישר, להיות נאמן עם התורה עד הסוף, בכל מחיר, גם איפה שזה מגיע לממון, לצערנו, יש את זה בעולם, שאנשים יש להם שני שולחן ארוך. יש לו שולחן ארוך אחד לרגיל, ושולחן ארוך שני כשזה מגיע לממון. כשזה מגיע לענייני כסף, יש לו שולחן ארוך שני. אז זה לא נקרא, אפילו שבתפורה החיצונית היא ישנה, כל ההופעה ישנה עם הכובע והזקן והחליפה, הכל ישנו. אבל בלב חסרה האמת. הקשר האמיתי, ההשתוקקות לקדוש ברוך הוא, האמונה היוקדת, לא נמצאת. לצערנו, אז רבינו אומר, בדור האחרון זה יהיה נפוץ מאוד עד שבודדים יישארו באמונה באמת. ורבינו אומר, במקום אחר, הוא אומר, והתלמידים שלי יישארו באמונה. זה רבינו מעיד. האנשים שלומדים את התורה שלי, הוא כל כך מכניס בנו אמת ואמונה, הוא אומר שהם לא יוכלו. כאילו כבר אי אפשר יהיה להם לצאת החוצה מהאמונה, גם במרכאות, כאילו אם נגיד שמישהו ירצה הוא כבר לא יוכל. הכנסתי בכם כל כך הרבה אמת, שכבר לא תוכלו לסבול את השקר. יש אדם שהבאת אותו למקום כזה, לנקודה כזאת בעבודת השם, שזה נקודת אל חזור. יש מקום כזה שזה נקרא מחיצת ברזל, מסך, שאם עברת אותו, יש את זה לפני כל מדרגה, לפני כל מדרגה גדולה, רצינית, בוא נגיד כזה. יש מין שער כזה, מסך ברזל, שעברת אותו, כבר אין משם ריברס. משם אתה לא יכול לרדת יותר. בין המסך ברזל הזה שחצית עכשיו למסך ברזל הבא, שאתה עתיד לעבור אותו, אם תעלה עד למסך ברזל הבא ועוד לא תגיע אליו, אתה עוד יכול לשייט. אתה עוד יכול לרדת עד המחיצה הנוכחית שכרגע חצית אותה, אבל מתחת המחיצה שחצית לא תוכל לרדת. לצדיק האמת יש לו דעת כזאת, שיכול להכניס בך, להביא אותך לנקודה כזאת, שזה על חזור. ולפעמים אדם קולט את זה. קולט אם אני עושה עוד צעד אחד, בתורה של רבן אני עושה עוד צעד אחד, אני כבר לא... זה כבר נקודה שאין ממנה בחירה כבר ברבס. זה צעד אחד, נכנסת ואתה כבר נעול בפנים, לחזור אתה כבר לא יכול. מה הכוונה? לטובה, ודאי. זאת אומרת, נגיד אדם, מה זה קורה? כשאדם עובר את השער הזה, אז חזל אמרו, כל הגדול מחברו, יצרו גדול לימנו. כמה שאדם גודל במעלה, בעבודת השם, בקדושה שלו, היצר הרע שלו גם גדל. אז הוא עובר ניסיונות יותר קשים. הוא עובר מקומות של חושך, לפעמים. אז לפעמים הוא רואה את הניסיונות האלה, ואומר, די, די, קשה לו לסבול. אז הוא יכול להגיד לעצמו חס ושלום. הוא יכול להגיד לעצמו, טוב, שהוא יחזור לעבודת השם הסטנדרטית, כמו כולם. כאילו, לחזור בו, להתחרט. יש נקודה מסוימת שהכנסתי בך כבר כזאת דעת, שאתה לא יכול לחזור. אי אפשר כבר, אין רוורס. יש דבר כזה. הלוואי, שכל המשראל, יש נקודת אל חזור. הנקודה הזאת, זה דבר נפלא. פעם רבנו אמר לרבי נתן, קשרתי אותך בשק שלי. כלומר, אתה כבר אצלי, קשור חזק. זה היה סמוך לתחילת ההתקרבות של רבי נתן לרבנו. אז רבי נתן ענה לרבנו, רבנו תקשור את השק חזק שאני לא אוכל לצאת. גם העץ הרע יתגבר עליי ויפתה אותי להתרחק חס ושלום, אז אני לא אוכל, השק יהיה קשור. אז רבי ומורי השם ישמרו הוא בער, שבגלל שזה היה יחסית בהתחלת הקשר של רבי נתן לרבנו, רבי נתן ענה את זה כי הוא לא הבין מה רבנו אמר לו. התשובה, לפי התשובה של רבי נתן, הוא לא הבין את עומק דבר רבנו. רבנו התכוון שאתה כבר הגעת לנקודת על חזו, אתה כבר לא תוכל לצאת. רבי נתן לא תקשור שאני לא אוכל לצאת. לא זה מה שרבנו התכוון. רבנו התכוון שאתה בשק שלי, שאתה כבר הגעת לנקודה כזאת ששתלתי בך כל כך הרבה דעת, כל כך שכל עמוק, כל כך הרבה מידת אמת, שכבר אין לך חזור, לא תוכל לצאת מזה כבר. זה מה שהוא התכוון, זה נפלא. שאתה תגיע את הדעת. שאתה תגיע את הדעת. זה לא, יש לפעמים בשנים הראשונות של התשובה, יש תחושה כזאת, אבל זה לא זה. זה עוד לא מרגע של דבר אליו. השנים הראשונות של התשובה זה נובע מזה שאדם, נותנים לו לטעום את הטעם הטוב של הקדושה, כדי שיהיה לו מרץ וחשק להמשיך אחר כך. אחר כך שיקחו לו את האור, זה יקרה בוודאי. מי שעוד לא לקחו לו, אז הוא לא יודע על מה מדובר. אבל שיקחו לו וזה יבוא בוודאי, ללא ספק. ופתאום הוא יישאר בחושך, בלעדי כל הטעמים הטובים שהיו לו קודם, שהוא קיבל במתנה, הוא לא קיבל אותם כי הוא היה ראוי. הוא קיבל אותם במתנה, בהתערות הדלעלה, מתנה למעלה מהשם, שיטעום את הטעמים הטובים של הקדושה, כדי שאחר כך שיקחו לו, אז יהיה לו חשק להמשיך, יהיה לו איזה טעם טוב בפה, הוא יזכור איך זה ירגיש להיות דבוק ככה בקדוש ברוך הוא באמונה, שיהיה לו חשק להמשיך ולעבוד ולעמול ולתקן את עצמו, עד שהוא יהיה באמת ראוי למדרגות האלה מצד עצמו, מצד המדרגה שלו האמיתית. אז נותנים לו לטעום, ואז לוקחים את זה. זה לוקח כמה שנים. אני זוכר שזה פתאום נעלם, אז פתאום, ופתאום תחשבו, אדם עולה על איזה מגדל גבוה, 100 קומות, ופתאום הוא מסתכל למטה, ופתאום רואה שהמגדל נעלם, פתאום בא מישהו,
שלף לו את המגדל מתחת לרגליים, ועכשיו הוא באוויר בגובה של 100 קומות. איך אתה מרגיש? אתה מסתכל למטה, אתה אומר, אז ככה זה, יש את הדבר הזה, אבל לא להיבהל. למה אנחנו לומדים את זה? כי רק שאתה יודע שזה המסלול, אתה לא נבהל, אתה אומר, הצדיק כבר הכין אותי, רבנו כבר גילה לי את הסדר, גילה לי את המהלך, נתן לי כלים להתמודד. כשזה מגיע, אני לא נבהל, לא מאבד את ההשתונות. ממשיך בתמימות פשיטות, בתפילה, תורה, מצוות, מה שאני יכול בכוחותיי, מתקדם לאט לאט. ממשיך רבנו, ויהיה כמה מפורסמים ומנהיגים של שקר. בדור האחרון יהיו כמה וכמה מפורסמים של שקר. זה אנשים ש... מה זה מפורסם של שקר? זה אנשים שהעולם מכירים אותו, ככה הם קוראים לו, צדיק, ורב, ורבי, ויש לו אפילו לפעמים קהל גדול, בין אם זה קהל גדול שבא לשמוע את השיעורים שלו, יש לו הרבה תלמידים, הוא מוציא ספרים, ורבן אומר, זה מפורסם של שקר. מה זה מפורסם של שקר? הוא יודע הרבה, יש לו הרבה ידיעות בתורה, הוא יודע הרבה תורה, וכותב יפה, ומדבר בלשונה, וגם נחמד לך לשמוע אותו. רק מה, רבנו אומר שמבישה לא אוהב איתיו. מראה לא יוצא טוב. התורה שלו לא מקרב את השומעים לקדוש ברוך הוא. הרי מה התכלית של התורה? שאני שומע תורה ממישהו, מה באתי לקבל? באתי לקבל התקרבות אמיתית לקדוש ברוך הוא. תחזק אותי באמונה, תחזק אותי בביטחון, תחזק אותי שמחה, תחזק אותי בלימוד התורה, בקיום המצוות, תחזק אותי באמונה שאני טוב, שאני יכול, שאני מסוגל, תן לי כלים לעבודת השם. אבל אם יצאתי כאילו עמד שבאתי, ישבתי שעה, שמעתי דיבורים יפים, שמעתי כמה אתה גדול וחכם. אבל לי לא יצא מזה איזה רווח לעבודת השם. זה לא שווה. אז המפורסם של שקר הוא עושה לכבוד עצמו. צדיק אמיתי, תפקידו לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, להיות צינור. ללמד אותנו איך לעבוד את השם. המפורסם של שקר הוא מקרב אליו. אליו בעצמו. עכשיו, יש אחד כזה שהוא... מהסוג הטוב יותר נגיד, נקרא לזה, שהוא לא יודע שהוא מפורסם של שקר, הוא במרכאות מבחינתו עושה בתמימות, רק הוא לא יודע שאין לו את המדרגה שיכול להניג את האנשים בעבודת השם, אין לו את היכולת. זה נקרא עזות מלכותה בלא תגה. עזות זה מלכות בלא כתר, זה מלכות בלא מינוי, לא מינו אותו מהשמיים, לא נתנו לו את המינוי מהשמיים להניג את עם ישראל, הוא לקח את זה על ידי עזותו, לקח לעצמו את ההנהגה, או על ידי שנדמה לו שהוא בעל מדרגה, אז הוא מנהיג. זה נקרא מפורסם של שקר, כי אין לו את הכלים, אין לו את היכולת. רבינו אומר, אפילו אין לו את היכולת הרבה פעמים להניג את עצמו, כל שכן להניג אחרים, כל שכן להניג עם שלם. ויש את הסוג הגרוע יותר, זה אלה שיודעים שהם יודעים שהם בשקר. רק הם תפסו עכשיו איזה מעמד, תפקיד, פרנסה, יש להם עכשיו מקור פרנסה. אז רבינו אומר שיהיו הרבה כאלה. אומר רבינו, ואין ספק שלא יימצא אז קיבוץ כמונו היום, שנמצאים כמה בני אדם שמתקבצים יחד, שחפצים באמת לשמוע דבר השם. ואף על פי, שיהיה אז איזה קשרים בדור, יהיו אנשים קשרים עובדי השם, אך יהיו מפוזרים. זה לא יהיה קבוצה מלוכדת של אנשים שבאים יחד לעבוד השם בצוותא. ענה ואמר, כתוב זאת זיכרון בספר. זה לשון הכתוב בשמות, פרק י' ז', פסוק י' ד'. רבנו אומר לרבי נתן, כתוב זאת זיכרון בספר, למען ידעו בימים הבאים שכבר היה מי שידע זאת מקודם, וידעו להתחזק באמונה בו יתברך, וצדיקה ואמיתיים. רבינו אומר לרבי נתן, למה אני אומר לך את השיחה הזאת? תכתוב את זה בספר שישאר לדורות. שכשיגיע אותו זמן, אותו דור, זה הדור שלנו, זה מדובר עלינו עכשיו. שיגיע אותו דור, אותם אנשים שירצו להתחזק באמונה אמיתית, ויהיה קשה להם לעמוד כנגד העולם. כנגד כל הרוחות הזרות שנושבות בעולם, נגד האמונה, כל מיני דברים של כפירה, או אפילו כפירה מסותרת. אנשים שנראים בעלי אמונה, ומדברים כאילו בשם התורה, כל מיני דברים שזה לא לפי רוח התורה. זה לא מתאים לדרך הקודש. אז אותם אנשים שירצו להתחזק באמונה, יהיה להם קשה לעמוד כנגד העולם, אבל אם הם ידעו שהיה את רבנו, את צדיק האמת, שכבר אמר את זה קודם, שכבר הכין את העולם, שכבר גילה שזה הולך להיות המהלך, וזה התיקון שיעבור הדור האחרון לקראת הגאולה, שזה גילוי האמונה השלמה בקדוש ברוך הוא, גילוי הדעת האמת בעולם, אז יהיה להם כוח על ידי זה להתחזק כנגד הקשיים, כנגד המניעות, כנגד הבלבולים, להתחזק באמונה, ובכל זאת להתקרב לקדוש ברוך הוא עם כל הקושי. וגם אם יעבור עליהם משברים וגלים, והם בעצמם ייפלו, הם יקומו עוד פעם ויתחילו עוד פעם, ויפלו עוד פעם ויקומו עוד פעם, עד שבסוף הם ינצחו את המלחמה בוודאי, ויזכו לתכלית. אז רבנו אומר, זה ייתן חיזוק למי שירצה דרך האמת, דרך הקודש, הגילוי הזה שאני מגלה לכם עכשיו, ככה רבנו אומר, הגילוי הזה שרבנו מגלה לנו עכשיו, יעזור לנו לעמוד בזה, להתחזק, ייתן לנו כוח. ולהזכירכם, למדנו כבר את היסוד הזה, כבר קודם לכן בסימן למד ה', פה בשיחות הר"ן, שרבנו אמר שהולך ונמשך אפיקורסות גדולה בעולם, ואף שאין מועיל כלל מה שמספר זאת, אפילו שזה לא מועיל בפועל מה שאני אומר את זה, שזה עתיד להיות,
כי אין ניסיון גדול ורבים ירשיעו, אך הוא מודיע זאת מקודם בשביל אותם מעט הקשרים שיחזקו עצמן באמונתן. למען יהיה להם למשיב נפש והתחזקות והתאמצות יותר, שייתן להם כוח. אז רבינו כבר הביא לנו את היסוד הזה בשיחה למד ה', ופה זה התחדד לנו יותר. שיחות הר"ן, שיחה קוף קף זין. אומר רבי נתן, פעם אחד היה מדבר רבנו מעניין אלול, ואמר שמה שנוהגים לומר תיקונים באלול, שהניגון של התיקונים, וגם מהחלישות הלב שיש לכל אחד אז, מחמת שכל אחד מתאחר אז בבית המדרש יותר מרגילותו, מכל זה נעשה דברים עליונים ותיקונים גדולים למעלה. אז מה שבימי אלול נוהגים לומר סליחות ותפילות ובקשות ותחינות יותר מ-100 שנה רגילים, ומנגנים את התיקונים של אלול, מנגנים אותם בניגון מיוחד, שתחנונים וכיסופים והשתוקקות לקדוש ברוך הוא, וגם ממה שמתאחרים בבית המדרש יותר, אתה אומר את זה אחרי התפילה או לפני התפילה, בנוסף ללימוד, אז אתה גם מתפלל וגם לומד, ואחר כך מוסיף עוד זמן שאתה נשאר בבית המדרש או בבית הכנסת, מה שאנחנו נוהגים לומר סליחות. אז אתה מגיע מוקדם לפני בוקר, אתה אומר שעה סליחות, ואז אתה נשאר עוד לתפילה. אז יוצא שהיית ברצף הרבה יותר זמן בבית הכנסת או בבית המדרש ממה שאתה רגיל בימות השנה האחרים. אז לאדם יש חלישות לב, הוא מסיים, הוא כבר עייף, הוא רעב, הוא דחה את האוכל יותר, הוא נתן יותר כוח בקדושה לפני שהוא הזין את עצמו, הזין את גופו. אז רבנו אומר, מהחלישות הלב שיש לכל אחד, נעשה מזה דברים עליונים ותיקונים גדולים למעלה. למה? מה היסוד שבדבר? שאדם זובח את עצמו למען השם, מתאמץ, משקיע כוחות, מוסר את נפשו למען הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מסירות נפש. אז הוא עושה נחת גדולה לקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא מגלה רצון אמיתי אפילו להתקרב להשם. הנה, אני מוכן להשקיע רבונו שלנו, אני מוכן להתאמץ. ולכל אחד מאיתנו יש מסירות נפש בכל יום. רק אדם לא שם לב, או לא מייקר את זה מספיק. אתה רעב, אבל אתה אומר, שולחן ערוך, אסר לאכול לפני התפילה. אז אני לא אוכל, אני מתאפק. מסרתי את נפשי. מה זה, מה זה נפשי? מה זה נפשו של אדם? רצונו. נפשי הביטיחה בלילה, המשך הפסוק. מה שאדם מתאווה ורוצה. ברגע שאני מוותר על רצוני למען רצון השם, מסרתי לו את נפשי, מסרתי לו את רצוני ממש. אני רוצה להגיד איזה דיבור, ואז אני נזכר שזה אסור על פי הלכה. זה לשון הרע. מתאפק, מסרתי נפש. מתחשק לי מאוד לעשות משהו, אבל אשתי צריכה עזרה. או שהילד רוצה אותי. אני מוותר על מה שאני רוצה לטובת מישהו אחר, מסרתי נפש למען השם. ויתרתי על משהו שמגיע לי, למען השלום, מסרתי נפש. נתתי צדקה, מסרתי נפש. מה זה הצדקה? הצדקה זה ממוני, זה חיי נפשי, זה נפשי, נכון? ממש. עם הממון, אדם יכול לקנות את ההצטרכות שלו, לקיים את עצמו. ויתרתי על ממון שלי, שהייתי יכול לקנות בו את הצרכים של עצמי לטובת מישהו אחר, וזה עוד ממון שלכתחילה מסרתי, אדם מסר עליו את נפשו, על מנת להשיג אותו, הוא עבד, התאמץ, עמל, השיג את הממון הזה, נותן את זה למישהו אחר. זה מסירות נפש. ועוד אין סוף דוגמאות, בכל יום ויום, כל אחד מאיתנו מוסר נפש לקדוש ברוך הוא. להתחיל לייקר את זה. כל גרם מאמץ שאתה משקיע למען השם, אפילו במחשבה, אפילו ברצון, כל שכן בדיבור או במעשה, אתה עושה דברים נפלאים. אז פה רבנו אומר את זה ספציפית לימי אלול, אבל צריך להבין את העיקרון באופן כללי. אז למה אנחנו לא מתחיים מזה? אם אני עושה דברים כל כך נפלאים, תיקונים כל כך גדולים, למה אני לא שמח? פשוט, יוסף, למה אנחנו לא שמחים מהדברים הטובים שאנחנו עושים? כי האדם לא רואה את זה. המסך, איפה נמצא המסך? במוח של האדם, הוא לא רואה את זה. מה זה לא רואה את זה? הוא לא מחשיב את זה. איך אנשים אומרים? הוא לא סופר את זה. מה זה סופר? עכשיו אנחנו נמצאים בספירת העומר. אני כבר ספרתי את זה, אני יכול להגיד לכם שהיום 8-40 יום לא עומר, כי כבר ספרתי. מה זה ספירת העומר? שאתה סופר משהו, זה נקרא שאתה מחשיב אותו. אני סופר אותו, אני סופר את היום, אני מחשיב אותו. היום הזה חשוב, היום הזה חשוב. כל יום ויום בחיי האדם היהודי, בחיים של היהודי, יש לו משמעות. אז דבר שאני מחשיב אותו, זה נקרא שאני סופר אותו. משם אגב נובע הסלנג של אנשים, לא סופר אותו. מה? על דבר שאדם לא מחשיב, הוא אומר לא סופר אותו. אתה לא סופר את מה שאתה עושה. סופר זה גם לשון ספירה, זה לשון להעיר, אבן ספיר. תספור את הדבר, שתחשיב אותו, שתעריך אותו, עשיתי דבר טוב, תשמח בו, תחזק את עצמך, אתה חכה שמישהו אחר יחזק אותך. יתפח לך לשכם, יגיד לך כל הכבוד. אתה תתפח לעצמך לשכם, תגיד, אשראי, זכיתי, הלכתי תפילין, התפללתי להשם, נתתי צדקה, למדתי תורה. תחזק את עצמך ממש. אתה תרומם את עצמך, תיתן לעצמך חיות ושמחה. השמחה נובעת מזה שיש לך אמונה בחשיבות של המעשים הטובים שלך שאתה עושה. שיש לך אמונה בטיב המעשים שאתה עושה. תאמין בזה, תרגיש חיות. אדם לא מאמין, אז הוא לא מרגיש חיות. רבנו אומר שעל פי רוב לא מראים לאדם מה שהוא פעל ותיקן בעולם. רק אחרי הסתלקות, רק אחרי ביאת שמשו, אחרי הסתלקות אדם יראה מה הוא זכה לפעול בעולם, מה הוא זכה לתקן. יראה את המדרגה שלו. אבל לפני כן, ברוב המקרים לא מראים לאדם. למה? בשביל הבחירה והניסיון. אם אדם היה יודע מה הוא פועל ומה הוא מתקן, כל היום הוא היה רק היה צועל ורוקד.
על דבר אחד טוב, הכי קטן בעולם שהוא עשה, על שנייה אחת שהוא חשב על הקדוש ברוך הוא, כל היום היה צועל ושמח. מרוב אור, מרוב שמחה, לא יכול לתפקד, לא יכול לפעול בעולם. אז לא מראים לו א', כי רוצים שיפעל לו דברים, וב', תלקח ממנו הבחירה. אם שנייה היינו רואים מה פועלת מצווה שלנו, יותר אף אחד פה לא הייתה לו בחירה ללכת לעשות משהו אחר חוץ ממצוות. לא מבעיה איסורים ועבירות חס ושלום, זה ודאי שלא. אפילו סתם, שנייה לבזבז, לא לעשות מצווה, שנייה ככה לשבת ולא יודע מה. לאכול במבה הוא לא היה עושה. היה כל הזמן מחפש מצוות. אז לא מראים לבן אדם שתהיה לו בחירה. הבחירה צריכה להיות במשקל, במשקל השווה, זה המתקלה. זה המשקל שאתה תבחר את זה מכוח האמונה שלך, לא מכוח שאני כבר יודע למה זה עדיף על זה. אתה נמצא במצב של הסתרה, אני לא רואה מה המעלה של זה על פני זה, של הטוב על פני הרע, אבל אני בוחר באמונה, אני בוחר להאמין לתורה שגילתה לי שזה טוב, וזה לא. ואני עושה את זה מכוח אמונה, וזה עיקר מעלת המצווה. אז בזאת השם, נזכה, לשמור, לעשות וקיים כל מה שלמדנו, ותחזק באמונה ושמחה, ולקבל את התורה. לקבל את התורה זה לקבל דעת השם, שהקדוש ברוך הוא נמצא ומשגיח ומוביל, ואפילו שכולנו יודעים את זה ואומרים את זה, שזה יתאמת לנו על הלב, שזה ייכנס לנו בלב בכל כך אמיתיות, בצורה כל כך אמיתית, שנחווה את זה ונרגיש את זה. נזכו כל ישראל, אמן ואמן. שבת שלום וחג שמח לכולם.

שם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בהנהגות רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. וכן היה רגיל בעניין זה לדבר בינו לבין קונו הרבה מאוד מאוד. בכל תפילותיו היו שיזכה להתקרב להשם יתברך, והיו לו טענות גדולות להשם יתברך על זה. ואף על פי כן היה נדמה לו תמיד שאין מסתכלים עליו, אין מסתכלים עליו כלל ואין שומעים כלל, רק אדרבה, נדמה לו שמרחיקין אותו מעבודתו יתברך בכל מיני הרחקות, וכאילו אין רוצים בו כלל וכלל. תראו איזה יופי, אנחנו לומדים ההנהגות של רבנו את הדרך בעבודת השם. עם כל זה שרבנו כל כך היה משקיע בתפילות, והיה מתפלל ומבקש ומתחנן להתקרב להשם יתברך, אבל גם רבנו נחמן מברסלב, קודש הקודשים, צדיק יסוד עולם, גם הוא בעצמו הרגיש שהוא מרגיש כביכול שמרחיקין אותו משמיים. שרבנו נותן עצות ומדבר בדיוק לתודעה שלנו. אנחנו רואים בדיבורים של רבנו שמה שאנחנו חווים גם רבנו החיים ברסלב עבר. רבי נתן הדגיש את זה בליקוטי הלכות, שגם משה רבנו היה ילוד אישה ועבר עליו גם מה שעבר עליו. כל אחד מאיתנו הרבה פעמים אומר, תשמע, לצדיקים לא עובר. אתה פותח בספרים ואתה רואה איך כבר בגיל 12 סיים את השס, אף פעם לא פגם בעיניים, אף פעם לא חטא, כאילו לא היה לו את שערה. אבל רבי נתן, שחיבר את החיים מוהר"ן על רבנו, הוא הדגיש שעל רבנו עבר. וכמו שעובר עלינו, גם על רבי נחמן מברסלב עבר. אבל מה היה ההבדל הקטן בינינו לבין רבנו? הבדל קטן אבל מאוד גדול, שזה מה שרבי נחמן מברסלב רוצה להדגיש. רבי נחמן מלמד, עבר עליי הרבה קשיים. הרגשתי שאני מתפלל, מבקש, מתחנן, ומרחיקין אותי משמיים, כביכול היצר היותר גדל, כביכול מרגיש שהתפילות לא מתקבלות, לא עושות רושם, לא עושות פעולה. אבל רבי נחמן מברסלב היה עקשן גדול באמונה. לא משנה מה, אני ממשיך. אני מאמין שהתפילות מתקבלות. וגם אם אני לא רואה את התוצאה עכשיו, וגם אם אני רואה לכאורה שקורה בדיוק הפוך, אני מתפלל יותר, רוצה יותר, כוסף יותר, והיצרים יותר מתגברים, וזה נראה שהשם עזב אותי, שהשם לא שומע אותי. רבי נחמן מלמד, אם תחיה באמונה, השם שומע אותך. אם תחיה מהשכל, זה נראה שהשם מרחיק אותך. אבל רבנו לימד, שהוא המשיך להתפלל ולבקש מהשם יתברך מתוך נקודה של אמונה. ודאי שהשם שומע לתפילות שלי. ודאי שהתפילות שלי מתקבלות. ואדרבה, כמו שרבנו מלמד בתורה ממחד בליקוטי מורן חלק שני, שגם אם אדם מתפלל ורואה שיש התרחקות, כל ההתרחקות היא כולה התקרבות. התפילות, אף על פי שאני מתפלל ומרגיש ריחוק, זה בסך הכל רצונות וכיסופים שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אבטא, ככה מסביר גם רבי נתן. וגם אם אני רואה שאני מתרחק ואני ממשיך להתפלל, זה פשוט יצירה של כלי יותר גדול לקבל את השפע שאני עתיד לקבל משמיים. וככה רבנו חי, ובגלל זה הוא זכה לכזה שפע נפלא. להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, אף על פי שלא רואים או לא מרגישים, בוודאי שהתפילות עושות פירות. שיהיה בהצלחה רבה.

נתן, שנותן לו יד לקרבו לשם יתברך כראוי. ופעם אחת אמר לי רבי נתן, אתה כבר בתוך השק שלי. אמר לו רבי נתן, קשור אותי חזק,

שלום לכם מאזיני רדיו כל הנחה, נעבור לשיעורו של הרב אברהם ציון שליטא בספר משיבת נפש, להתחזק ולא להישבר, בבקשה.

כאן הוא בתוכנית חיי מוהר"ן, שיעור בחיי מוהר"ן, פרק עבודת השם, סימן תע"ז. אומר רבי נתן, מכבר קודם שהיה רבנו בארץ ישראל, ביקש אחד אותו על בנים, לא היה לו ילדים, ביקש מרבנו שיברך אותו, יבטיח לו בנים, ואמר לו רבנו שייתן צדקה, והשיב אותו אדם שאין ביכולתו. אז רבנו אמר לו, טוב, אתה לא יכול לתת צדקה, אז שיהיה לך אמונה, כי אמונה חשוב כמו צדקה. שיהיה לך אמונה שמה שאני מבטיח לך, שיהיה לך ילד, יהיה לך, זה חשוב כמו צדקה. כמו שכתוב באברהם אבינו, והאמין בהשם והשבה לו לצדקה, ואמר על ידי אמונה זוכה לבנים, כי אמונה גמטריה בנים, וכן אהבה. ככה קרה שנפקד זה האיש והיו לו בנים. תפיינחת, אמר רבנו, ספר רזיאל אינו מאדם הראשון. יש ספר שנקרא ספר רזיאל, ויש אומרים שזה ספר שהשאיר אדם הראשון. רבנו אמר, לא, זה לא מאדם הראשון, ולא זהו הספר שנתן המלאך לאדם הראשון. אדם הראשון נתן המלאך רזיאל ספר, והוא קרא לו רזיאל. אז רבנו אומר, הספר שנמצא אצלנו זה לא זה, ואין בו כוח להציל משריפה, כמו שאומרים האנשים. הוא כבר הראה שהספר בעצמו נשרף, והעריך רבנו בזה בראיות ברורות.

תף אינטט, אמר רבנו שעל ידי שמספרים מעשיות מצדיקים ומגדלים ומפליאים אותם, על ידי זה נמתק כדין ונמשך חסד. כן, נספר סיפורי מעשיות של צדיקים, כל מיני דברים, נפלאות שהם עשו, מידות טובות שיש להם, נספר מעשיות מצדיקים, זה ממתיק את הדין וממשיך חסד לעולם. וזהו מה שכתוב בפסוק, מגדיל ישועות מלכו, מן מלכי רבנן. כשאתה מגדיל את הישועות של המלך, מי זה המלך? זה החכמים, מן מלכי רבנן, הם המלכים. כשאתה מגדיל את הישועות שלהם ומספר את הנפלאות והישועות שהם עזרו לאנשים וכל מיני דברים טובים ומידות טובות ונפלאות, אז נמשך חסד. מגדיל ישועות מלכו, למשך חסד למשיחו. היינו, מה שמספר ומגדיל הנפלאות והישועות של הצדיקים שנקראים מלאכים כנ"ל, על ידי זה עושה חסד למשיחו, שהשם יתברך עושה חסד למי שמסיח ומספר מזה. זה עושה חסד למשיחו, אל תקרא משיחו אלא מסיחו, מי שמספר את המעשיות. וכבר קרה שרבנו אמר לאחד שבא לספר לו שהשלטונות באוקראינה הזמינו אותו לבית המשפט והיה לו כל מיני עסקים איתם, אז רבנו אמר לו, בדרך שאתה הולך לשם לבית משפט שלהם תספר מעשיות ממני. אז באמת הוא סיפר לעגלון בדרך כל מיני דברים יפים ומעשיות מרבנו, ואז הוא ניצל ונהיה חסד. עוד שמעתי על הפסוק, אומר רבי נתן, קומי שאי את הנער והזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו. ככה אמר המלאך להגר. גם על הפסוק ויסף אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף, גם כן שמעתי על זה ועל שני הפסוקים האלה. וכן יש כמה וכמה תורות אצל החברים, חברים של רבי נתן, התלמידים שהיו אצל רבנו לפני שרבי נתן התקרב לרבנו. אז רבי נתן אסף מהם את כל מה שהם כתבו והכניס חלק מהם בליקוטי מורן נגד רצון רבנו, שרבנו לא רצה שיהיה. הוא אמר שהוא מתבייש בכל מה שהוא אמר לפני שהוא היה בארץ ישראל. בכל זאת רבי נתן, מההתלהבות והאהבה שאהב את התורות של רבנו, הוא הכניס את זה. אז אומר רבי נתן, עוד כמה תורות אצל החברים שאמר קודם שהיה בארץ ישראל, אבל מהמד ששמעתי מפיו הקדוש שאין ברצונו שיודפסו התורות שאמר קודם ארץ ישראל, ואפילו על אלה שכבר הודפסו, הקפיד עליו רבנו. רק מה שאמר אחר ארץ ישראל, את זה הוא הזהיר לכתוב אותם את הכל, ואמר שאפילו שיחות פשוטות של אחר ארץ ישראל צריכים לכתוב. על כן, אין רצוני להעתיקם, אומר רבי נתן, את התורות שיש אצל החברים, עוד הרבה תורות שהם כתבו, אף על פי שעל פי דעתנו, גם אלו התורות שקודם ארץ ישראל הם נפלאות השם, והם גבוהים מאוד, כי גם קודם ארץ ישראל היה חידוש נפלא ונורא מאוד, אך מי יבוא אחר המלך, אחרי רבנו, שאמר לא לכתוב אותם, ומי יכול לדע כוונתו בזה שלא רצה שיודפסו, ועל פי כן, לא יכולתי להתאפק, אומר רבי נתן, והעתקתי קצת לפרקים. הקצת הזה, זה בערך 41 תורות שנמצאים מסימן עין ג' עד קוף ד' בליקוטי מורן חלק א'. שמעתי בעצמי מפיו הקדוש, תף פי אנחנו, שמעתי בעצמי מפיו הקדוש, כשבולעים את הרוק הוא מועיל לנקיות. יופי, על פי זה נבין למה הגויים כל הזמן יורקים בחוץ. לא משאיר להם שום דבר נקי.

סימן תף פי א'. הלבנה באת בקובלנה לפני החמה, בטענות. כאשר שהחמה משמשת עיקרה ביום ובימות החמה. והיא, הלבנה, צריכה לשמש בחורף ובלילות הארוכים ובקור. כי באמת כשיש חורף וקר וגשם ועננים, אז הלבנה היא לא מתפקדת, סליחה, החמה היא לא מתפקדת, כביכול, מבחינתנו, כפי שאנחנו רואים. אז הלבנה באה בטענה לחמה, למה זה ככה? שאת, מתי את עובדת, משמשת בימים יפים, ימי החמה, אין גשם, ואני הלבנה בלילה עובדת עבודה קשה של עבודת לילה, בלילות הארוכים, בקור, בחורף. והייתה החמה מפייסתה שתעשה לה מלבוש. אז החמה רצתה להרגיע אותה, לפייס את הלבנה, שהיא טוענת שהיא קיבלה תפקיד לא נעים, והבטיחה לה החמה שתעשה לה מלבוש. וקראו לכל החייטים, בולג'בוי גלבנה, כן, ברוסית אולי, זאת אומרת, חייטים גדולים וחשובים, בעלי מקצוע רציניים, שיבואו, יעשו מלבוש ללבנה. ורצו גם החייטים הקטנים, לא המקצוענים, גם כן ללכת, אמרו, הזמינו את הבעלי מקצוע, גם הם רצו ללכת לעשות, לנסות, לעשות מלבוש ללבנה. ואמרו, מאחר שאין קוראים אותנו, אין לנו ללך, ככה הם אומרים, החייטים הפשוטים. ובאו החייטים הנ"ל, המקצוענים, והשיבו, שאי אפשר לקחת לה מלבוש, הם לא מצליחים לעשות מלבוש ללבנה. כי היא לפעמים קטנה, לפעמים גדולה, אז איזה מידה נעשה לה? ובאו החייטים הקטנים ואמרו שהם יכוונו מידתה ויעשו המלבושים. השיבו להם, אם החייטים הגדולים אינם יכולים, איך תוכלו אתם? זאת השיחה. יש פה איזה פירוש שמופיע בשיח שרפי קודש של פרשו אנש, ורמזו בו שעניין הלבנה שמושלת בלילה בעת הקור הוא עניין העבודות הקשות שצריך לעשות בכמעט חסות והתבודדות חוץ לעיר וכדומה, ועניין הלבושים שצריכים לעשות לה הוא עניין כוחות הסבל וההתחזקות הגדולה לעמוד על המשמר ולשמש אותו יתברך בעת הקור והקושי. אבל אי אפשר לעשות למלבוש אחר ללא שינוי, אחד ללא שינוי, כי פעם צריך התעוררות, פעם התחזקות, לרוב העליות והירידות שעוברים על כל אחד. ומידה זו של התחזקות אינו מצליחים לתפור ולעשות לה, אלה החייטים הגדולים במעלה, כי הם חייטים, כי הם החייטים הקטנים. החייטים הקטנים, הכוונה בכוח התמימות והפשיטות, אפשר למצוא דרך נכון וישר לעמוד על עומדו. בכל עת, אין בעלייה, אין בירידה. כי רק הצדיקים שהולכים בדרך התמימות והפשיטות, אנו בדרך התפילה, הם יכולים לסלול דרך נכון וישר לכל אחד, שיחממו וישמרו וינצרו בכל עת ובכל זמן, ואף בעת הקור הגדול. הקור הגדול, זאת אומרת, בירידות. ככה פירשו. אבל מה שיש לנו פה זה בלי פירוש, ככה רבנו אמר, סיפר שהלבנה באה בטענה לפני החמה שהיא משמשת בלילה, והחמה ביום, בתנאים טובים, בחום, אבל השאלה היא פה שאלה, אין לה מקום לשאלה, כי הרי החמה עצמה היא מייצרת את המציאות הזאת שיהיה חם וקיץ. אז אם היא לא תשמש, אז לא יהיה גם, לא יהיה קיץ ולא יהיה חום. בכל אופן, זה הסיפור. עכשיו, מה שיש לנו בהמשך, שעכשיו לעשות למלבוש אי אפשר כי היא משנה, כל הזמן משנה את גודלה, אז לא מצאו פתרון איך לעשות לה, איזה לבוש לעשות לה. אני לקחתי את השיחה הזאת כהתחזקות לעצמי בפירוש
ליקוטי מורן בשפה ברורה. במשך השנים שהתחלנו ללמוד בעיון ולנסות להבין את רבנו, אז כל סיבוב על התורה פתאום אתה רואה שהמידה של המשתנה של התורה. וקודם הבנת ככה, אתה אחרי זה עובר ככה ועובר איזה תקופה, קוראת אותו תורה, אתה מבין אותה אחרת, עובר את תקופה, אתה מבין אחרת. אז איך אתה יכול לעשות פירוש לרבנו? כי הרי כדי להבין את רבנו בכל מיני מדרגות, אתה צריך להגיע למדרגה מסוימת כדי להבין את התורה שרבנו על אותה מדרגה. אתה עושה סיבוב, קורא את התורה הזאת פעם הבאה, פעם הבאה כבר עלית למדרגה אחרת, אתה מבין את רבנו לפי המדרגה החדשה שלך. אז איך אתה יכול לעשות פירוש? וזה ככה עד אין סוף, כי התורה של רבנו היא עד אין סוף. כל פעם שתעבור, אז בא לי רעיון לעשות ללבנה אין סוף לבושים. בכל פעם, איך שהיא עומדת, שתלבש את מה שמתאים לה באותו רגע. כשהיא קטנה, שתלבש את הבגד הקטן, כשהיא גדולה, תלבש את הבגד. אז ככה אנחנו עושים בלימוד שלנו. אנחנו כל פעם עושים עוד תיקון, עוד תיקון, עוד תיקון, לפי המדרגה, לפי ההבנה הבאה. ובעזרת השם, אחרי אריכות ימים ושנים, שיקרא לנו רבנו למעלה, להיצמד אליו, להידבק בו, זה יהיה הלבוש האחרון שהצלחנו להלביש את תורת רבנו, את הלבנה, בעזרת השם, שנזכה.

סימן תף פי בית. פעם אחת סיפר אמי מעניין ענבה ואיך הוא האמת וכו'. וכן סיפר אמי מעניין על מנת שלא לקבל פרס. מה זה ענבה באמת? כן, רבי נתן אומר ככה, רבנו דיבר איתו, מה זה ענבה באמת? וגם דיבר איתו על מה שאמרו חזל, שצריך לעסוק בעבודת השם, שלא על מנת לקבל פרס. ואמר רבנו, ולא אף על פי כן בהכרח שאני רוצה איזה דבר. וכיוון לי מה שבתי. ככה רבי נתן אומר שרבנו, שהסביר את זה, הוא כיוון בדיוק על מה שחשבתי. חשבתי, איך יכול להיות מצב כזה שבן אדם לומד שלא על מנת לקבל פרס? הוא מקיים עבודת השם. אלו בסוף סוף איזה משהו הוא רוצה, משהו קטן, אפילו ההנאה שיש בלימוד התורה, זה גם כן פרס. וכיוון לי מחשבתי, כאל הקושיות, בעניין ענבה ובעניין זה, היו עולים על דעתי. והוא זל, בקדושתו הנפלאה, כיוון לי מחשבתי. אך לא אמר שום יישוב ותירוץ על זה. רק דיבוריו היו כאומר שהוא יודע כל מחשבותיי שעולים על הלב. אך אי אפשר אתה ליישב לי כל זה. והבנתי מדבריו שצריכים לזה רק יגיעה גדולה בעבודת השם ותפילה ותחנונים הרבה, אז נזכה לדע דרכי הענבה באמת, מה זה להיות באמת ענב, וכן לזכות לעבוד את השם שלא על מנת לקבל פרס. יהי רצון שנזכה מהרה לכל זה באמת ובשלמות.

תף פי ג' פעם אחת היו ייסורים באיזה חודש. איזה ייסורים? מספר רבי נתן, שלא הייתה הלבנה. היו רוצו לקדש את הלבנה, והיה חורף, עננים, כיסו את הלבנה, והיה לו ייסורים לרבי נתן, שלא הייתה הלבנה. וכי הם דומה שלא קידשו את הכלל, אז, בגלל שלא מצאו יום שהיא תצא מחוץ לעננים. אמר רבנו זל שצריכים לראות להקדים את עצמו, להתחיל לקדש את הלבנה, קודם 7 ימים, כן, בדרך כלל אנחנו מחכים 7 ימים מאז ראש חודש, כדי לקדש את הלבנה. רבנו אמר, אפשר יותר מוקדם לא לחכות 7 ימים, וציווה לעיין בפוסקים, וראינו שרוב הפוסקים מסכימים לקדשה מקודם, כפי הדין, מדינה דגמרה. כמובן, בתז ומגן אברהם, סימן תף, כף, וו. ועיין במשבצות זהב, שם, כן, גם כן, אחד הפוסקים שגם כן מסכים עם זה. פעם אחת, מספר רבי נתן, נתארחתי בקידוש הלבנה. הוא יחר. וציווה עליי רבנו, הוא היה אצל רבנו, ועוד לא קידש את הלבנה, ואמר לו רבנו, כאשר אראה אותה מתוך העננים, כפי מה שהיא, איך שתראה אותה? תכף שתראה אותה, אפילו בין העננים. תקדש אותה מיד. וכוונתו שלא אדקדק על חומרות כלל, עד שאני אראה אותה ממש וכזה. אתה רואה אותה אפילו ככה מאחורי העננים, תקדש. כי כיוון שרואים אותה מתוך העננים, כפי מה שהיא מצווה לקדשה. לא מופיע פה המשך הסיפור. טוב, נספר בעל פה מה שקרה שם באותה פעם. רבי נתן יצא החוצה מהחדר של רבנו, איפה שישבו כל החברים, והחיכה שהלבנה תצא, אז היא יצאה, התחילה לצאת קצת, והוא עוד פעם התחיל לחשוש, אולי זה לא מתאים, זה עוד לא כל כך ברור, ככה לא כך אמרו הפוסקים, הפוסקים אמרו ככה, והתחיל כאן להתפלפל בהלכה, ונעלמה לו. ואז הוא נכנס כבר למצב של דאגה יותר. למה? בגלל שהוא לא קיים את דברי רבנו, שאמר לו לעשות את זה מיד, אפילו שהיא לא נראית כל כך. אז הוא נסע עיניו לשמיים והתחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא שיציא את הלבנה. ובאמת, היא רק התחילה להציץ מאחורי הענן, בירך וחזר לרבנו בשמחה. רבנו אמר, תראו עכשיו על הפנים שלו, איך הוא השתנה, איך הוא שמח שהוא בירך את עשה קידוש לבנה.

שמעתי מפיו הקדוש שאמר שהוא יצר גדול אצל הלומדים להמציא חדשות, היינו מה שכל אחד רוצה דייקה להמציא דין חדש. ככה יש יצרה אצל הלומדים, אתה יודע, חכמים, הוא לומד, הוא חייב לחפש משהו חדש שלא אמרו לפניו עד היום, וזה יצרה גדול. שמעתי רבי נתן אומר שאינו מסכים רבנו על אלו הלומדים הגדולים שרוצים דייקה להמציא חדשות כגון איזה דין חדש או איזה הנהגה חדשה, וכוונתם אינה על האמת לאמיתו להמציא חדשות, ואמר שהיא תאווה אצל הגדולים להמציא חדשות דייקה, ולא היה דעתו מסכים על זה כלל, כי אין צריכים להמציא חדשות, רק העיקר שיהיה כוונתו אל האמת לאמיתו.

אמר רבנו, אומר רבי נתן, אמר רבנו בזה הלשון, אגיד קפיטל תהילים, אז מזנט איז אזוי ויה הפנש. תרגום, כשאומרים פרק תהילים טוב, הרי זה כמו שתיית פונש. משקה כזה שעושים אותו מיין, מערבבים בו דבש, ומשהו פונש, משקה טעים. אמר העולם הבא שיש לנו בזה העולם, כשהשם יתברך עוזר לפעמים, אין לשער את העולם הבא שיש לנו בתוך העולם הזה. העולם הבא הכוונה לעונג. העולם הבא זה מושג שמשמעותו עונג. העולם הבא שיש לנו בעולם הזה, כשהשם יתברך עוזר לפעמים, אין לשער. תף פי זיין אמר, הצדיקים שוגים בזה, במה שמאחרים, מאחרים זמן תפילה. תף פי ה' כף קלה בגימטריה שין 300 שין שנה שהיה חתן נע ונד, ויש בזה מעשה מעניין. החתן כשיצא מבית החופה נטעה מבית לבית ומעיר לעיר וכו', ושמעתי שמעשה זאת ציפרה רבנו בשם צדיקים הצדיקים הסכינים, כמדומה שציפרה בשם הרב הקדוש במורנו הרב יעקב יוסף זל, מגיד משרים וקהילת קודש אוסטרה. זהו, אין על זה כלום. כף הקלע בגימטרי השין, שנה שהיה חתן נע ונד, ויש בזה מעשה מעניין חתן. את המעשה הוא לא מספר, שיצא מבית החופה אחרי החופה והתבלבל בעיר מדי, מבית לבית, לא מצא את מקומו. ושמעתי אומר רבי נתן שהמעשה הזה רבנו סיפר בשם המגיד משרים מאוסטרם. תף פי תת שמעתי אומר רבי נתן שפעם אחת נכנס אחד אצלו ואמר לו רבנו, בזו השעה היה אצלי השר של יוון והשר של צרפת, וביקשו אותי ושאלו מי מהם יכבוש, והשבתי להם, מי שיחזיק יותר עם ישראל הוא יכבוש. איך הופיעו אצלו שני השרים האלה, זאת אומרת הקיסר של יוון של צרפת, שהייתה ביניהם מלחמה, באו לשאול את רבנו מי לדעתו ינצח. אז יכול להיות שהופיעו אצלו בהקיץ, זאת אומרת הצדיק יכול לראות כמו בחלום, שרואים דמויות בחלום, סרט רואים בחלום, יש מצב שבהקיץ צדיקים שמזוכחים בעלי רוח הקודש מופיע אצלם סיפור ממש, הם רואים את התמונות מול העיניים, עומדים לפניהם הדמויות. אם תבוא לגוע בו לא תיגע בכלום, כמובן זה לא מדובר על אתה מחזיק משהו גשמי, אבל את הדמות שלו, והוא עומד לפניך, והוא מדבר איתך, הוא רואה. זה נקרא מראה. הרבה, הרבה מקומות, רבנו מספר על כל מיני מראות שהוא ראה, שבהקיץ, לא בחלום. יש דרכים אחרות, לא יודע אותם, יש דרכים אחרות שמופיעים כל מיני דברים כאלה לצדיקים בעלי רוח הקודש. אז הוא שאל, שאלו אותו מי יכבוש, אמר להם מי שיחזיק יותר עם ישראל הוא יכבוש.

זה צדיק לא צריך לקנות את המשקפיים האלה. יש לו אדם בתוך המוח. זה משקפיים יקרות, משהו כמו הרבה כסף.

אם אתם זוכרים, פעם דיברנו על התורה של רבנו, שהוא אמר, מי ששמע את התורה שלו עם הנגינה שלה והריקוד שלה, אז אין תענוג גדול מזה. אז זאת דוגמה למה אני מתכוון. אתה יושב על הכיסא ואתה לא רוקד, אבל בפנים החלק הפנימי שלך שמולבש בידיים, ברגליים, בלב, כל האיברים, לא, אדם נמצא, אדם בתוך אדם. הנשמה נמצאת ברוח, הרוח בתוך הנפש, הנפש בתוך הגוף. אז הם רוקדים בפנים ומשתדלים, מנסים להניע גם את האיברים, אבל האיברים הם תקועים, גבוהים. שנזכה בעזרת השם לשמוע את התורות של רבנו המשמחות האלה.

תו צדיק, תינוק אחד, בן 9 שנים, היה חולה קצת, שהיה לו חולת שקוראים שתי חינוס, מין קדחת. ושלחו אביו לרבנו זל, וסיפר אמו הרבה, ואמר לו רבנו מוסר נפלא, כי היו לתינוק פחדים הרבה. תינוק, הכוונה לא תינוק בן שנה, תינוק זה נקרא עד גיל 12 ילד, אנחנו קוראים לו תינוק. עוד לא קיבל את הדעת של גיל 13. אז רבנו אמר לו מוסר הרבה לתינוק הזה שהיה לו פחדים גדולים, ואמר לו רבנו זל, תראו מה רבנו אומר לילד, איך מכניס בו את האמת. הוא לא אמר לו אל תדאג, יהיה בסדר, תהיה בריא, אמר לו את האמת. מדוע תפחד אתה? זכור נא פחד שיהיה לך בעת שיוליכוך לבית העלמין, יוליכוך לבית העלמין, ותישאר שם לבד. והכל ייפרדו ממך, ותהיה נשאר מונה שם בין המתים. הלו עכשיו אתה מתיירה לצאת יחידי בלילה, מה תעשה אז שתהיה בקבר? וכיוצא מזה דברים הרבה של מוסר. גם אמר לו, מי הוא זה שרצה להחוות את עצמו בעצמו? ראית בן אדם שלוקח איזה ברזל מלובן ומחווה את עצמו? כלומר, הלו כשאתה חוטא, אתה מחווה את עצמך בידיים. הוא הכיר את הילד, הוא ידע מה המצב שלו. כי סוף כל סוף תקבל עונשך קשה, ואמר, איך לא תחוס על עצמך ואתה מחווה את עצמך בידיים ממש? אחר כך אמר לו סגולה לחולת שלו, שיקחו אפר הנדרס על גבי סקופה, על הדלת, והניחו את האפר באיזה כלי על האש, עד שיתלבן ויוחם האפר היטב, ואותו האפר החם יניחו על צידו של הילד ויתרפא. וכך היה. ואחר כך התגדל הילד הזה, התינוק, ונשארו הדברים שדיבר עם אור רבנו זל תקועים בליבו, ועדיין הוא זוכר אותם. רבי נתן מספר כבר אחר

אנשים שהיו קטנים בימי רבנו זן, וסיפר לי כמה דברים נפלאים ושיחות יפות ששמעו ממנו בקטנותם, ועדיין הם זוכרים אותם, ומבינים עכשיו למפרע איך היה מרמז להם דברים שהטיב להם באחריתם. נחזור שנייה אחורה לשיחה, וננסה להבין למה רבנו נקט בלשון הזאת דווקא. כי יש מקרים שרבנו יכול לדבר עם הילד דברים אחרים, דברים מעודדים, מחזקים, כמו שהיה לו, אבל עם אותו ילד הוא דיבר דווקא את הדברים המפחידים. אז אני מדגדג פה בשיחה של רבי נתן ככה. הילד היה חולה קצת, הושלחו אביו לרבנו, וסיפר עמו הרבה, ואמר לו מוסר נפלא. כי היו לתינוק פחדים גדולים. זאת אומרת, רבנו זיהה שהילד הזה מפחד. אז חנוך לנער, על פי דרכו, משתמע ממה שרבנו, רבי נתן נוסיף שם, חנוך לנער, על פי דרכו, בגלל שהוא היה פחדן. אז אני יכול להשתמש עם הכלי הזה שהכי עושה עליו רושם, כדי לתקוע לו בליבו יראת שמיים. אז לכן רבנו התחיל לתאר לו מה קורה בבית הגברות, כשיקחו אותו וישאירו אותו שם לבד בין המתים, והרי אתה מפחד לצאת בלילה היום, בחיים אתה מפחד לצאת מהדלת בלילה לחצר. אז מה תעשה אז? אז זה עזר לו וזה באמת נתקע לו. אז רבי נתן מוסיף, אני חוזר למה שהוא הוסיף, מזה אנו רואים איך רבנו זל היה מסתכל אפילו על תינוק ורצה להכניס בו יראת שמיים למען התחיל להתחנך בעבודתו ידבר וגם יזכרם בגדלותו, כמו שכתוב, חנוך לנער על פי דרכו. טוב, יש איזה הלכה בלקוטי הלכות, ההגעה שולחת לשם, צריך לראות שם אם יש שם איזה עניין שאולי הלכנו בכיוון שלו.

אנו בהם אורן, מי שנגיע עכשיו לתוכנית, עבודת השם, סימן תא צדיק א', אומר רבי נתן משנה תא קוף סמך וב, בין כסל לעשור,

הכוונה בין ראש השנה ליום הכיפורים. בשנת תף קוף סמך בב. יצא רבנו זל מהמקווה, ואמר שנתגלה לו בעת הזאת מן השמיים, איך התנהגו אנשי שלומנו, תלמידים שלו, בענייני תעניתים כל ימי חייהם. כמה תעניתים צריך כל אחד ואחד מאנשי שלומנו להתענות בכל שנה ושנה, ואיך ומתי התענו. ואחר הימים טובים נכנסנו אליו כל אחד בייחוד, בנפרד, ומסר לכל אחד ואחד צצל, פתקה, שם כתוב מתי הוא יתענה. לכל אחד מהתלמידים הוא נתן את הזמן המתאים לו, הספציפי לו, וכמה פעמים בשנה וכו'.

והיה כתוב אצלו צטל בכתיבת ידו הקדושה איזה דברים. ואיני יודע מה היה כתוב שם. רבי נתן לא הספיק, לא ראה את זה, ראה את ביד של רבנו, אבל לא ראה מה כתוב. כי לא נתן לראות בתוך גוף הצטל, הפתקה. רק שישבתי אצלו לקבל הצטל של הנהגת התעניתים שלי, אז ראיתי אותו יושב על השולחן, וצטל כתוב לפניו, ואיני יודע מה היה כתוב בתוכו, והיה יושב וחושב ומעיין הרבה על אותו הצטל, והיה מייגיע עצמו הרבה קודם שזכיתי שיצא הדיבור מפיו באיזה ימים בשנה, אני צריך להתענות. אחר כך גילה לי הימים שאני צריך להתענות בהם, וציווה לכותבם על הנייר לזיכרון. והזהיר אותי מאוד לזוכרם, לבלי לאבד הצטל שלי. וציווה עלינו שבראש השנה, קודם שהוא אומר תורה, בעת שהוא מכין עצמו לומר תורה, אזי נקבל על עצמנו התעניתים שלנו שציווה עלינו, כן, לכל השנה, ואז בראש השנה בשעת הכנתו לומר תורה, יהיה קבלת התעניתים הנ"ל על כל השנה כולה. ומי שלא יהיה על ראש השנה, לא יתענה כלל. צריך להיות בראש השנה. וכן היה כשמסר התעניתים לשאר אנשי שלומנו, כי כולם סיפרו לי שהיה יושב על הצטל, והיה יושב ומשתומם כשעה חדה, קודם שאמר הצטל של הנהגת התעניתים לכל אחד. והיינו מבינים את דבריו שאלו התעניתים הם דברים עיקרים והנהגות עליונות מאוד מאוד, אשרי שזכינו לקבלם, ונמשך הדבר בערך 2 שנים. הם נהגו עם רשימת תעניתים שרבנו נתן לכל אחד לעשות במשך השנה. אחר כך כשבא מילנברג, זה היה 2 יותר מאוחר, בקיץ תעפקוף סמך ה, ציווה עלינו שלא להתענות כלל, ואמר הלא מי שאינו זוכה להיות אצלי על ראש השנה הוא אינו להתענות כלל, כנל. מי שזוכה להיות על ראש השנה הוא בוודאי אין צריך להתענות כלל, מאחר שזוכה להיות אצלי על ראש השנה ואבן. ואין במקום אחר מזה מעלת מי שזוכה להיות אצלו על ראש השנה. אני נזכר פה בכתב שכתב מוארוש לגבי אחד ששאל אותו אם צריכים להיות 3 פעמים אצל רבנו רצוף בשביל להינצל מעולם התור, ראש השנה, הנוכה, שבועות. אז הוא כתב לו שזה לא חייב להיות רצוף, ובסוף השיחה הוא אומר שהעיקר זה להיות על ראש השנה, כי מי שיהיה על ראש השנה, אף על פי שלא יהיה בשאר הזמנים, רבנו יכול לעשות לו את התיקון שהוא לא יצטרך את הזמנים האחרים. כי רבנו אמר, אני יכול לעשות בראש השנה מה שבכל השנה אני לא יכול לעשות. אז מתשובת מוארוש עליו השלום, משמע, פעם אחת בסדר, תהיה בשלושת הזמנים, אבל אם אתה מאלה שבא רק בראש השנה, אין לך דאגה, אתה ניצול מעולם התוהו גם כן על ידי ראש השנה. ממשיך רבי נתן ואומר, אחר כך אמר, אין אתם מרגישים כלל מה שעושים עמכם. אתם, זאת אומרת, אתם לא מבינים, אתם רואים אותי אומר דברים, אתם לא שמים לב, לא יודעים מה הכוונות. בתחילה ציוויתי אתכם להתענות, אחר כך ציוויתי שלא להתענות וכו'. כלומר, כי

בזה היה ראוי לנו להבין מעט מגדולתו. כי זה העניין שציווה עלינו לטענות ימים מדועים בשנה לכל אחד ואחד ימים מיוחדים בפני עצמו. זה העניין הוא בוודאי דבר גדול והשגה עצומה מאוד מאוד, שלא נשמע מימים קדמונים שזכה אדם לגלות לכל אחד ואחד בפרוטרוט הנהגת הטעניתים לכל ימי חייו. זה לא רק סתם ממך לטענות, לטענות, נותן לך את התיקון שלך, איך אתה זוכה לקבל תיקון על ידי הדבר הזה הפשוט, שנותן לך כמה ימים ספציפיים, שאתה נופל על היום המתאים ושם אתה עושה את הטעניות, אתה עושה תיקון עצום לכל החיים שלך. אז רבי נתן אומר, זה דבר פלא, שלא היה מימים קדומים דבר כזה שמישהו יגיד לך בדיוק את התיקון שלך, ואף על פי שדבר זה גדול ועצום מאוד מאוד, זכה אחר כך למעלה והשגה יתרה רבנו, עד שלפי עוצם קדושת מעלתו ומדרגתו שזכה אחר כך, שוב אין לנו צריכים להתענות אפילו התעניתים שגילה לנו בתוקף קדושתו. אז טוב, הנה, יש לנו פה עוד הבנה שרבי נתן אומר אותה בפירוש, שרבנו בשנת תף קוף סמך וו, הוא לא אותו רבנו של תף קוף סמך חת. עלה למדרגה אחרת, השיג השגות אחרות, ועכשיו הוא נותן לנו לפי השגתו החדשה. ומי שיש לו מוח בקודקודו יכול להבין מעט מעוצם גדולתו על ידי זה והבן. ואילו הם, ואלו הימים שהיה לי, אומר רבי נתן, איזה ימים הוא אמר לו לטענות? תז אייר, י' אל סיוון, י' תתבת, קו בית אדר, ואמר שאם יהיה על אחד מימים אלו בשבת, או שאר ימים שאין מטענים בהם, יהיה נתחה טענית ליום של ההרב. וציווה עליי להיות נזהר באלו החודשים לקיים מצוות מעשר, ולהשתדל להתאמץ בכל עוז במצווה זו, בכל מה שאפשר. וגם אחר שפטר אותי מהטעניתים, דיברתי עמו מעניין מצווה הנעל של המעשר, ואמר לי שאני צריך גם אתה להיזהר בזה בכל עוז, אפילו שביטלתי את הטעניתים, ואפילו בכל השנה כולה, רק באלו החודשים יותר ויותר לדאוג למצוות מעשר.

צדיק בית. כשנתן לצאת לך נעל, כן, הפתקאות הנעל שחילק עם הטעניות של כל אחד, מתי צריך להתענות? פעם אחד נתן לאחד מהחבר'ה צטל ואמר לו שזה, זה שקיבל, אותו תלמיד שקיבל את הפתקה, אמר לרבנו, רבנו חילק, כמו נזכיר את השיחה הקודמת, רבנו כתב בצצל פתקאות לכל אחד מהתלמידים, את התאריכים בשנה שהוא צריך לעשות תעניות. אז כשהוא הגיש את זה לאחד מהתלמידים, אז זה שקיבל אמר לרבנו, העולן על דעתנו לא היה כך. לא עלה על דעתי שרבנו ייתן לנו כאלה תעניתים. כי היינו סבורים שתצבו לנו להתענות הרבה ימים בשנה. ועכשיו אנו רואים שאינם רק מימים מועטים מאוד בשנה. אני חשבתי שאתה הולך לתת לנו איזה תיק, משהו, איזה תעניות. מה, כאילו מה לתת לנו? כמה פעמים בשנה? כך הוא אומר רבנו. דיבר כזה גבוה גבוה. השיב לו רבנו, הלא אלישע, אלישע הנביא, אמר לנעמן, כן, נעמן, זה היה שר הצבא של ארם, נדמה לי שזה היה ארם, שהייתה לו צרעת, והייתה אחד מהמשרתות ששבו אותה, ישראלית, יהודיה, שבו אותה שם בארמון המלך, אז היא הייתה משרתת שם בארמון, ואחרי שהוא קיבל צרעת נאמן, אז היא אמרה שידוע לה שיש בישראל איזה נביא שיכול לעשות נפלאות והוא יכול לרפות אותך מהצרעת, כי לא מצאו פתרון לצרעת שלו שם בממלכה. אז המלך נתן לו רשות לשר הצבא שלו נאמן, ואמר לו סע לנביא הזה ותנסה. אז הוא בא לשם, אלישע אפילו לא יצא מהבית לקראתו, רק שלח את השליח שלו ואמר לו, לך תגיד לו, אני יודע למה הוא בא, לך תגיד לו שיכנס לירדן, יטבול 7 פעמים ושילך הביתה. רץ ותאר, ולא רצה להאמין, הוא עשה את כל הנסיעה, הוא בא עם גדודים של צבא, והוא לא שמע את העצה הזאת, מה? לטבול 7 פעמים בתוך מים, בזה אתה פותר לי את הבעיה של הצרעת, חשבתי שאתה הולך לתת לי פה מי יודע מה, איזה תרופה, איזה רפואות, איזה עניינים, אז הוא לא רצה. להאמין שדבר קל כזה יהיה לו רפואה. אז הוא כעס, אמר, הלא טוב, אמנה הוא פרפר ונערות דמשק, ולא הרחץ בהם ותארתי? מה אתה שבאתי עד פה שתגיד לי לדבול בנער? אני אומר, בדמשק יש לי שם מלא נערות. כך הוא אמר. אמרו לו החיילים שלו, אבי, דבר גדול דיבר אליך הנביא, תעשה, מה אתה כבר הגעת עד פה, מה אתה עכשיו מתפלפל? אף כי אמר אליך, חז ותאר, דבר קל. ואז שמע לעבדיו ורחץ בירדן 7 פעמים, וישוב בשרו והתאר, הלכה לו הצרת על המקום. אז ככה רבנו מספר את הסיפור הזה לאותו תלמיד שאמר, שלא מספיק, התעניתים זה משהו קטן. כן אתה, אתם, נדמה לכם שצריכים דווקא לומר לרפואתכם, רפואת הנפש, דברים כבדים. ואין אתם מאמינים שבדבר קל שאני מצווה לכם לעשות, יהיה לכם רפואה שלמה, רפואת הנפש באמת. אומר רבי נתן, הדבר הזה נצרח מאוד כמה פעמים. כי לפעמים אדם מונע עצמו לעשות איזה דבר שבקדושה מחמת כבדותו, דבר כבד לעשות, הוא לא עושה. מחמת ריבוי המניעות שמונעים אותו לעשותו, והוא אינו מתגבר לשברם. ולפעמים להפך, שהוא נמנע מדבר שבקדושה מעוצם קלותו. שהדבר הזה קל בעיניו מאוד, כמו התיקון הכללי, מה זה 10 פרקים תהילים, זה עושה תיקון הברית, אנשים זלזלים. ומחמת זה אינו מאמין שהיה נפשו יהיו תלויים בדבר קל כזה. ובאמת, צריכים להיזהר במצווה קלה כבחמורה ואורח חיים, פן תפלס. כל אשר תמצא אתך לעשות בכוחך, עשה. כי עיקר הסתות ומניעות הבא לדבר היצרה הוא רק מניעות המוח, מכניס לך קושיות ופלפולים, שלפעמים מכניס במוח האדם שכבד עליו מאוד לעשות את ההצעה של הצדיק, ומחמת זה רוצה למונעו, לפעמים להפך, מקל לו, אומר לו, מה הדבר כזה קטן, אתה מאמין שזה יעשה משהו?
עד שאינו עולה על לב האדם שחיי נפשו תלויים בזה, והכל כדי למונעו חד ושלום. לפעמים זאת המניעה הגדולה ביותר ממניעה ממש. אבל הולך בתום, ילך בטח. אמונת חכמים, פשוטה, תמימות, אמרו לך משהו, לא יודע, נראה הגיוני, לא הגיוני, גדול, קטן, תעשה. ואינו מסתכל על שום מניעה ובלבול שבעולם כלל, וכל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה.

צדיק ג' לעניין הקושיות שדרך העולם להקשות קושיות הרבה על הצדיקים ובפרט עליו על רבנו שהיו מקשים קושיות הרבה ענה ואמר בדרך צחות הלא על ידי הקושיות שמקשים עלינו יש לנו פרנסה ועשירות כך רבנו אומר כי העשירות והפרנסה של הצדיקים העוסקים בתורה לשמה הוא רק על ידי קושיות שמקשים עליהם מאיפה בא להם הפרנסה? כי רבותינו זן אמרו שבת סמך ג' עמוד א' אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד והקשו חזל בימינה אורך ימים איקה עושר וכבוד לכה? מה אתה אומר לי? אורך ימים בימינה מי שלומד תורה לשמה הולך לימין התורה יש לו אורך ימים דעת בשמאלה, מי שהולך לצד שמאל של התורה, הוא זוכה לעושר וכבוד. אז הגמרא מקשה, איך? זה שהולך בימינה של תורה, יש לו אורך ימים ועושר לא? איך יכול להיות דבר כזה? השיבו, הגמרא משיבה, לא, כל שכן עושר וכבוד. נמצא, שעל ידי הקושיה דייקה נמשך העושר והכבוד לצדיקים המיימינים בתורה לשמה. כלומר, פה רבנו מגלה דבר נפלא. אם חז"ל לא היו מקשים את הקושייה ולא היו מתרצים את התירוץ, אז לא היה ככה בעולם. לא היה שמי שעוסק בתורה לשמה, יהיה לו עושר וכבוד. כי הרי מה אנה אביד? ארעה ושמיה במילולי. מה אני עושה? קדוש ברוך הוא אומר, בדיבור של אני בורא מציאויות בעולם, גם אתם כן, נתתי לישראל את הכוח שלי, את הדיבור, את התורה. אז אתם בדיבור, איך שאתם חכמים אומרים, ככה זה יהיה המציאות. לכן, אנשים באים לפעמים לחכמים, לצדיקים, לשאול שאלה, או מבקשים עצה, והצדיק אומר לו משהו מסוים, והוא לא נראה לו, אז בגלל שזה לא נראה לו, זה לא יצא לפועל. רבנו אומר, הצדיקים שבמדינת קירה, יש תורה, זה בליקוטי מורן, הצדיקים במדינת קירה עושים נפלאות, כי אנשים שם הם אנשי אמונה, אלה שמאמינים בצדיקים. אז הנה, דיבור של חז"ל, למדו סוגיה, אורך ימים בימינה פסוק, בשמאלה עושר וכבוד, שאלו, וכי בימינה אורך ימים עושר וכבוד לקה, מתרץ את הגמרא, אנחנו גוזרים כביכול, כאילו, כל שכן עושר וכבוד, אז באמת, אורך ימים, אם היא מינה, שמי שלומד תורה לשמע, וכל שכן עושר וכבוד, גם יהיה לו. אז רבנו אומר, נמצא של ידי הקושיה דייקה נמשך העושר והכבוד לצדיקים המיימינים בתורה. הקושיה של הזל עשתה את המציאות הזאת שיקרה, ואילו לא היו מקשים ומתרצים, אז לא היה המציאות הזאת. הוא ממשיך ואומר, כי אם לא היו רבותינו זל מקשים קושייה זו, לא היה שום עושר וכבוד לצדיקים כפשוטו של מקרא, שנראה שבימינה היא רק אורך ימים, אבל על ידי הקושייה שיקשו אורך ימים, איקה עושר וכבוד לקה, על ידי זה נמשך העושר וכבוד לצדיקים, כמו שתרצו שם, כל שכן עושר וכבוד נמצא, שעל ידי הקושיות דייקה יש לצדיקים פרנסה, כי עיקר העושר וכבוד לצדיקים על ידי קושיות.

אם לא היה ברור מה שאמרתי מקודם בהקשר לצדיקים שבמנת קירה, אני קצת תחדד את העניין. ברגע שהחכם או הצדיק שבאת אליו הוא אומר איזה דיבור, הדיבור הזה יכול להתקיים ולצאת לפועל אם אתה מאמין בדיבור. בא בן אדם מבקש רפואה, בא בן אדם מבקש שיהיה לו ילדים. יהיה רפואה, תהיה רפואה, יהיו ילדים. אם כשהוא אמר את זה, אתה נתת כוח לדיבור הזה להתקיים. איך? מאמין. אבל אם הוא עובר לי מסכל, מה, מי אתה, מה אתה, אין לך איזה חקור, רוצה דברים כאלה, אין לנו ממך ידיעות שעשית, לא עשית. לכן אמונה פשוטה, אמונה פשוטה. זה מה שרבינו אמר בתורה הזאת. הצדיקים שבמדינת קירה מצליחים, למה אנשים שם מאמינים בהם, פשוט. פעם אחד רבי נתן, הבן שלו, רבי יצחק, שלח לו מכתב שרוצה לעזוב את העבודה, רוצה לעסוק בתורה, וכל היום להיות זה, נמאס לו לעבוד. רבי נתן אמר לו, תשמע, עכשיו אתה בגדלות המוחין, אתה מדבר ככה. תהיה מוחין דקטנות, מה יהיה? אז היה כבר, מה עם הפרנסה? מה, מה? אז הוא המשפט החשוב שרבי נתן אמר לו, אמר לו, תשמע, אני יש לי אמונה, אבל אני לא יכול להשתמש עם האמונה שלך לפרנסה שלך. זאת אומרת, אתה, אם אתה רוצה מה שאתה אומר, אתה צריך להיות, אתה המאמין בזה, במה שחזל אמרו, שאתה תעסוק בתורה, יהיה לך שפע ויהיה לך פרנסה, אבל אם אתה בספק, אז אין כוח לדיבור של חזל לצאת לפועל. ואותו דבר שהצדיקים בנת קירה. ולכן, תשימו לב, החסידויות השונות, הדמורים השונים, אצלם זה עבר בירושה, וזה לא משנה, הם לא בודקים מי הבן אדם. יש חסידויות שהאדמור נפטר והשאיר בן צעיר אחריו. אין לו שום ניסיון, שום כלום, צעיר. אחריו להיות אדמור, והחסידים ממשיכים עם התמימות שלהם, באים לילד הזה, ומספרים לו, רוצה לקנות בית, מה דעתך, מה לעשות, כן, והם עושים ומצליחים. הם ממשיכים עם האמונה. זה כלל חשוב מאוד. מה זה אמונת חכמים?

אומר רבי נתן, ואף על פי שדברים אלו אמר בדרך צחות שקוראים וורטן, כאילו חידושים, אבל באמת דברים בבגו. ויש בעניין זה עמקות גדול וסוד עמוק מאוד, רבי נתן אומר, השיחה הקודמת, תזכרו ששמה חזל אמרו בימינה עושר וכבוד, עושר וכבוד לקה, על ידי זה הם המשיכו שיהיה לימין התורה גם עושר וכבוד. ורבי נתן אומר, יש בזה סוד עמוק מאוד, כבר הסברנו מקודם. כי כל הדברים שלו, אפילו דברי צחות שלו, שאומרים, שקוראים וורטל, כאילו חידושים כאלה, יש בכולם סודות עצומות נוראות ועמוקות מאוד מאוד. ואפילו אדם פשוט שיש לו שכל אמיתי קצת יכול להבין בהם קצת רמזים נפלאים ונוראים. תף צדיק היי, הוא כבר סיפר שהבעל שם טוב זל אמר פעם הדבורטל, איזה חידוש, והיו מחייכים בעולם האצילות. היינו שהביא שמחה גם בעולם האצילות, עד שגם שם היו מחייכים, שמחים על הוורטל שלו.

דף צדיק וב. פעם אחת היו מדברים לפני רבנו בעניין גדלות, גאווה. ענה ואמר, מה אתם צריכים לדבר בכלל מגדלות? אני לא, אני אין לי גדלות. כלומר, אתם, איך יעלה על דעתכם שיהיה לכם איזה גדלות? מאחר שאפילו אני אין לי גדלות. זאת אומרת, אני, שיש לי על מה להתפאר, אין לי גדלות. אתם, על מה אתם רוצים להתגדל? כי כבר התפאר עצמו רבנו זל בזה שהוא יכול לומר על עצמו שאין לו גדלות, שזה עיקר תכלית שלמות הענבה. בפינת משה רבנו, שכתב על עצמו בתורה, והאיש משה ענב מאוד, כמובן בגמרא, שאמר רב יוסף, אל תתנה ענבה די כענה, כן אמרו, כשמת רבי, בטלה ענבה, אמרו חזל. קם רב יוסף ואמר, מה פתאום? מה זאת אומרת בטלה ענבה? יש אני עוד בעולם, איך אתם אומרים? שבטלה הענבה. תו צדיק זין הוא תו בעיניו מאוד רבנו, מי שזכה לראות אותו בחלום אפילו בחייו, ואמר שיש אנשים מאנשיו שהוא נראה להם בחלום כדמות זקן גדול, ואמר שאם היינו אנשים כשרים כרצונו היינו יכולים לשמוע ממנו דברים גדולים ונוראים בחלום, והעיקר לזכות שלא ישתכח מה שרואים ושומעים בחלום, כי לפעמים רואים ושומעים איזה דברים ואחר כך זה נשקע. והסיבה, מעמד שלוקחים וטורפים מגע ממנו, כשהוא חוזר הוא שוכח. אבל שימו לב מה רבנו אומר פה. רבנו אומר פה שהוא מופיע בחלום. עכשיו כשהוא יופיע בחלום הוא יכול להופיע בדמות זקן, הוא יכול להופיע בדמות שלו, הוא יכול להופיע בדמות אחרת, הוא יכול להופיע בהרבה דמויות. אז אין ראיה שהדמות שראית בחלום זו הדמות שרבנו היה בחייו. למה אני אומר את זה? כי הדשים באו, כל מיני ממציאים של הדור הזה, וראו את רבנו בחלום, אחד ראה את רבנו בחלום, וצייר אותו, ועשה תמונה, וניסה, ברוך השם שזה נפל ולא הצליח, ניסה להפיץ עכשיו תמונה לכל המעריצים של רבנו. הנה, עסק מצוין. הנה התמונה של רבנו. ודבר כזה יכול להשתרש ובסוף להיקבע כזה. לא בדור הזה, בדור הזה אנחנו עוד יודעים שזה איזה משהו שנמצץ מהאצבע. אבל דבו עוד דור ועוד דור, יראו תמונה, הנה, הם לא יודעים את השורש של הסיפור, מאיפה הוא בא, הנה תמונה של רבי נחמן וככה. או תמונה של משה רבנו, עכשיו ניקח גם כן איזה תמונה ונדביק לו איזה דמות שהיא לא שלו. כי הפנים של האדם היא חוכמתו, אז אי אפשר לדביק לו פנים שהם לא שלו. ואותו אחד שחלם בחלום דמות מסוימת, זה לפי השגתו, לפי כמה הוא יכול להשיג מרבנו, אז הוא יתראה לו רבנו עם הדמות הזאת, אבל זה לא זה. חשוב מאוד להשמיע את זה בכל מיני הזדמנויות, כדי שהדור הבא לא יתעה בדבר הזה, וידביקו לרבנו איזה דמות שלא הייתה ולא נבראה.

תו צדיק ח' כבר מבואר שיחתו הקדושה של רבנו שהזהיר לבלי לבלבל האדם דעתו כלל בעניין הנקיות ולא הסתכל על זה כלל. מה הכוונה? יש אנשים שהם היום קוראים לזה, היום יש לזה איזה שם, זה איזה מחלה שאצל הפסיכולוגים זה ידוע, שהם לא יוצאים מהשירותים, רוצים להתנקות ולהתנקות ולהתנקות ולהתנקות, לא יכולים בלי ניקיון, משהו ששיגעון. אז רבנו אמר לי, בלי לבלבל האדם דעתו כלל בעניין הנקיות, ולא יסתכל על זה כלל. וסיפר בשם דוקטורים גדולים שטוב יותר לבריאות הגוף כשהוא נעצר קצת, שיש לו קצת עצירות. אף על פי שהדוקטורים הראשונים היו אומרים תמיד שצריכים להיות משולשל, וכן לכל החולת היו אומרים לפתוח הנקבים, אבל עכשיו חקרו בחוכמתם להפך ממש. שעד רבה, טוב יותר לבריאות הגוף להיות נעצר קצת, ובפרט החולה טוב לו יותר להיות נעצר קצת דווקא. וסיפר בשמם שמי שנצטרך לנקביו פעם אחת במעט לעט, ב-24 שעות, פעם אחת הוא הולך לשירותים, מספיק, מצוין. ולא כאלה שרצים כל שעה לבדוק מה המצב ולנסות להתנקות. והוא גם כן, הלישות. כי טוב יותר לבל ינפתקים פעם אחת בשני ימים אפילו, זה טוב. רק אם לפעמים האדם נעצר כמה ימים, אז שלום, זה כבר לא בריא. אז הוא צריך לעשות לו איזה דבר, לפתוח נקביו, אבל פעם אחת בשני ימים זה עוד נורמלי. הוא טוב יותר לבריאות הגוף, וסיפר הרבה בזה, וגילה דעתו הקדושה שהוא נוטה לדעה הזו. על כל פנים, אין לאדם לבלבל שום זמן, בזבז זמן בשביל נקיות, כעבור שיחתו הקדושה בזה בעריכות בספריו הנתפסים.

קף צדיק תת. פעם אחת סיפר רבנו מניין ביטחון ואמר שיש צדיקים שאין מניחים אצלם המון מיום לעברו. מה שיש להם הכל גומרים באותו יום. כמו שמספרים מכמה צדיקים גדולים שהיו לפנינו כגון הבעל שם טוב ז"ל, והצדיק הקדוש מורנו הרב אלימלך ז"ל, רבי אלימלך מליז'נסק, תלמיד של המגיד ממזריץ', תלמיד הבעל שם טוב, וכיוצא בהם. שמה היו? כל יום היו מפזרים כל הממון שהיה בידם ולא הניחו אצלם שום ממון מיום לחברו. ואמר שצריכים להיות לזה ברי הגדול, אדם חזק, איש חיל, להיות חזק בביטחון ולעמוד על עומדו, לעשות דבר כזה מה שהם עשו, כי אם שוגעים בזה תנועה קלה בעלמה לא טוב, אם הוא יאבד את הביטחון שנייה, שעבריר שנייה, אחרי שהוא פיזר את הממון, הוא לא יהיה לו במה לאכול. אלא אם כן, הוא עם אמונה בלי שנייה, מחשבה לא במקום. אומר רבנו, אבל יש מעלה גבוה יותר מזה שמבזבזים את כל הכסף באותו יום. למה הם בזבזו את הכסף באותו יום? הלכו עם אמונה שהשם יזמן להם למוחרת דבר יום ביומו. אומר רבנו, אבל יש מעלה גבוהה יותר מזה. דהיינו שהצדיק האמיתי יחזיק אצלו את הממון, ולא יבזבז ולא יפזר את זה, ועדיין הממון לא עושה עליו רושם והוא לא סומך עליו, הוא ממשיך לסמוך על השם אפילו שיש לו ממון. ולא כמו הצדיקים אלה שהם מפזרים את הממון כדי שלא יהיה לו על מה לסמוך, רק על הקדוש ברוך הוא. וזה המדרגה השנייה, קשה יותר. היינו כי העבודה הזו גבוהה או כבדה ביותר, כי הוא רבנו זל לא היה מתנהג הנהגה הנ"ל כמו הצדיקים שמבזבזים הכל. ואמר כמה פעמים שזה קשה וכבד יותר הרבה, היינו להחזיק הממון אצלו, לבלי לפזרו בכל יום לצדקה וכיוצא את כל הכסף, כמו שהם עשו, וזה כבד וקשה יותר. והוכיח הוברר לעינינו שאבות, אבות, אברהם יצחק ויעקב, היו מחזיקים אצלהם ממון, כי אברהם יצחק ויעקב היו כולם עשירים מופלגים, יעקב אבינו כשבא לשכם קנה מיד חלקת השדה, והכן היה לו מעות כל כך, וכן אברהם שקנה מערת המכפלה, וכן מבואר עוד מהפסוקים ומדרשים שהיה מונח אצלהם ממות. ואמר שהעבודה הזו גבוהה או כבדה יותר אצל גדולי הצדיקים האמיתיים המופלגים במעלה גבוהה יותר. שאף על פי יש לו ממון, הוא לא סומך עליו, הוא לא עושה עליו שום רושם, הוא ממשיך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. תפקוף, אבל הרבה רבנו לדבר עמנו משבח מעלת הנהגה הראשונה הזאת של הבעל שם טוב. הוא התפאר רבנו בזה שזה מעלה. היינו לפזר המעות בכל יום לצדקה, ועל הצטרכותו המוכרח לא יניח כלל מיום לחברו. כי לאנשים פשוטים רוצים לזכות לנפשם, לזכות את נפשם, לחוז בדרכי הצדיקים, בוודאי טוב לפניהם הנהגה הראשונה של הבעל שם טוב, לפזר. לבלי להניח אצלו ממון כלל מיום לחברו. והפליק בשבח מעלת הנהגה זו, יותר קל לעשות הנהגה. אנחנו בכאילו, אנחנו יותר קל לנו לעשות הנהגה השנייה של רבנו, לשיר את הממון ובואו נשתדל לסמוך על הקדוש ברוך הוא, מאשר לקחת את כל הממון, לפזר הכל, להישאר בלי אגורה, זה יותר קשה לנו. אז רבנו אומר, היינו לבלי להניח אצלו ממון יום לחברו, והפליג בשבח מעלת הנהגה זו, והעריך בשיחה זו, זה לאנשים הפשוטים הוא מציע את זה, וכפי המוכן מובן מדבריו, היה חפץ ומשתוקק לזכות אותנו, להגיע להנהגה הקדושה הזאת, למדרגת ביטחון הנה, לבלי להניח שום ממון מיום יום לחברו. אז היום בדור הזה שאנחנו כאלה מתנדנדים מימין לשמאל כמו לולב, אנחנו יכולים להתאמן בהנהגה השנייה של רבנו, להשאיר את הממון ולנסות לעבוד על עצמנו, למרות שיש לי ממון, אני לא סומך עליו, אני סומך על הקדוש ברוך הוא. להתאמן על זה. זה יותר קל מאשר לזרוק את הכל, לפזר הכל, ועכשיו תתחיל להתאמן על ביטחון בקדוש ברוך הוא. אבל רבנו אומר שהמעלה, ההנהגה הראשונה היא יותר קלה. זה לצדיקים האלה שבאמת אצלהם דילגו על החיים, זה לא עשה להם רושם כלום. תפקוף א', מכבר אמר שחפץ מאוד שיהיה לנו פרנסה, אף על פי שביטחון גם כן טוב מאוד, ועל פי כן טוב מאוד שזוכים שיש לו מעמד פרנסה.
כן, מה שדיברתי מקודם, אומר רבנו על מעלת הביטחון, שהוא לא משאיר ממון, והוא סומך רק על הקדוש ברוך הוא, זה דבר, מעלה גדולה מאוד. אבל אני מציע לכם, שבכל זאת סדרו לכם איזה מקור פרנסה, כי במקום עבודת הביטחון, לעבוד קשה על הביטחון, שאין לך כלום ורק לסמוך על הביטחון, שזה קשה מאוד, במקום זה, המאמץ הזה, יעשה עבודה אחרת. כלומר, כי אם לא יהיה לו מעמד פרנסה, ויהיה לו בלבול לדעת מה פרנסה, ויצטרך בכל פעם לחזק עצמו במידת הביטחון, במקום זה, יעסוק בעבודה אחרת, והתחזקות אחר, בשאר ענייני עבודת השם, והבן. סדר לך מקור ש... משם ייכנס משהו, ואתה את עבודת הביטחון והאמונה בהשם ולהתעלות בביטחון, תעשה בכיוון במשהו אחר. ואמר בזה הלשון, נר ביטחון ביידיש, העיקר רק ביטחון, רק ביטחון בהשם. תו קוף בית אמר, איני יודע איך המקבלים מבקשים ואל תצריכנו לידי מתנת בשר ודר, מאחר שכל פרנסתם הוא ממה שמקבלים מאחרים. המקבלים כוונה, הרבנים, האדמו"רים, הם הפרנסה שלהם, מה שנותנים להם הקהל, הם משרתים את הקהל, כמו שהיה בזמן רבנו, שאנשי העיר היו נותנים לו משכורת שבועית, וכן לרבנים ואלה שמנהיגים את ה... אז הוא אמר רבנו, אני לא מבין, כשהם מגיעים לפסוק ואל תצריכנו לידי ברכת המזון ואל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם, איך מבקשים דבר כזה? הרי כל הפרנסה שלך זה מבשר ודם, אתה מקבל מהקהל, אתה מקבל מהקופה של הצדקה של העיר, אז איך אתה אומר דבר כזה? אומר רבי נתן, והמובן מדבריו היה שיש בזה עבודה ושכל איך לקבל ממון מישראל, ומי שזוכה יכול לקבל ממון, וכל פרנסתו יהיה ממה שמקבל מהאנשים, ואף על פי כן לא יהיה מקבל כלל, ולא יקרה נצטרך למתנת בשר ודם, וצריכים לבקש מהשם יתברך לזכות לזה השכל, ולא יהיה נצטרך לידי מתנת בשר ודם, חס ושלום. רבי נתן כבר כתב תירוץ לזה, ואמר שכל העניין שאנחנו מדברים, אל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם, ריבונו שלם, תביא אותי למדרגה שאני לא יחשוב שמה שאני מקבל מבני אדם זה מהם, זה מתנת בשר ודם, אלא אני אדע שזה אתה שולח לי דרכם. זה המדרגה שתרץ רבי נתן את השכל של הדבר הזה שהצדיקים מקבלים, ובכל זאת הם לא מקבלים מבשר ודם, כי הם סמוכים ובטוחים שזה מהשם יתברך. נזכרתי בסיפור שמתאים קצת לפה, שהצדיק רבי זושה מהניפולי, הוא היה בעל ביטחון גדול, הוא היה מדבר תמיד בגוף שלישי על עצמו כאילו זה לא הוא. אז כשהוא היה רעב, מגיע הזמן שהוא רעב, הוא אומר, ריבונו של עולם, זושה רעב, ביטחון בהשם, אתה תזמן לי משהו. ובאמת, כל פעם היה לו, פעם אחת התלמידים אמרו, מה, הוא עובד עלינו, זה, הוא אומר בכל רם לריבונו שלם, זו שרעב, והוא יודע שאנחנו לא ניתן לו להיות גבוע ברעב, אנחנו רצים, מביאים, מכינים, מבשלים, מביאים לו לאכול. בוא נעשה פעם תרגיל, נבדוק אותו, שהוא יגיד, זו שרעב, אנחנו לא נבין, נראה מאיפה הביטחון שלו. והוא באמת, כשהוא אמר זו שרעב, הוא לא התכוון אליהם, הוא לא מתנת בשר האדם, זה שהקדוש ברוך הוא ישלח אותם בתור שליחים מתאים, בסדר, לא אכפת לו מי השליח. אבל כשהוא אמר זו שרעב לקדוש ברוך הוא, לא אכפת לו שאחרים שמעו, אני מתכוון להשם יתברך, שם תן לי אוכל. אז בקיצור, כואר זו שרעב, אין אוכל. אחרי כמה דקות, עוד פעם קרקרת לו הבטן, הוא אומר, אמרתי לך, זו שרעב, תן משהו לאכול. שום דבר, יביש. עוד שעה עוברת, רבונו שלא, אמרתי לך, זו שרעב. פתאום דופק בדלת איזה מישהו עם איזה מגש, מלא אוכל וזה, שם על השולחן. מאיפה בא הבן אדם? הבן אדם חלם איזה חלום, ואמרו לו בחלום שהוא צריך לעשות פדיון, וזה, ללכת לרב זושה, הוא בא, מה זה סעודה, הכין לו, הביא לו בדיוק.
אז זה שבאמת שהצדיקים כשהם אומרים ביטחון בהשם, הם באמת בוטחים בהשם, רק התלמידים חושבים שזה תרגיל הוא עושה, שהם ישמעו והם יביאו.

מאזיני כל הנהל, התוכנית הגיעה לסיומה, בעזרת השם, בהזדמנות הבאה. תשימו לב ללוח הזה, ללוח שידורים, בדרך כלל כשיש שידור חי, אנחנו מכניסים הודעה בלוח הזמנים שיש שידור חי. זה יכול להיות גם כל יום אפילו, יכול להיות בלילה, בערב. ואני אברך את כל המאזינים היקרים שתזכו לתורה של רבנו, לשמחה שרבנו מכניס לנו בלבבות, לקיים את העצות של רבנו, שיהיה כל טוב למאזינים היקרים, מאזיני כל הנהל.

לה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה, מצווה, מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

לברכה, היום נלמד הלכה מדיני בית הכנסת ותפילה. שאלה שנשאלתי מאדם ששנים על גבי שנים התפלל קבוע בבית כנסת ונפשו חשקה לעבור בית כנסת. הקימו מניין חדש, סיפרו לו על

כל מיני דברים מעניינים בבית כנסת החדש, לא משנה איזה סיבה שתהיה, נפשו חשקה לעבור לשם. האם מותר או אסור? האם בזה שהוא שם שנים זה חל עליו כמו נדר? והאם בכלל, בוא נגיד, הוא חייב לעבור מקום? ראוי שיעבור כשנפשו חשקה? אז ככה, נדר ודאי לא שייך פה. מעשה טוב שאדם עושה ג' פעמים ומעלה ולא אמר בלי נדר, זה נהפך כמו נדר. פה מה שייך פה מעשה טוב. חייב להתפלל בבית כנסת. פה מקום אחר אותו דבר. אז זה לא הדיון. מה כן? רוצה לעבור מקום, נפשו חשקה למקום אחר. פה כבר לא נוח לו. כל מיני סיבות שהן. אמרו רבותינו, אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. צד שני, לא צד שני. עוד דבר אמרו, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו, ואויביו נופלים תחתיו. מקום קבוע זה דבר חשוב מאוד. צד שני, מקום שליבו חפץ זה נאמר על תורה, לא על תפילה. אבל שאלות ותשובות הרדב"ז כותב כדבר פשוט, שגם בתפילה נאמר הדין הזה. ואם ליבו חפץ מקום אחר, יכול לעבור. אבל בתנאי, וזה אחריות, האם המקום שאתה עוזב אותו והולך למקום אחר, אתה מסכן את המניין הזה? האם יכול להיות שהמניין הזה ייפול? עם כל הקשיים שלו. כשיקול של זיכוי הרבים, וחלילה להפיל מקום, זה שגובר ודאי לעניות דעתי גם על כל השיקולים של ליבו חפץ. ולכן, בזה תלוי הדבר. תודה רבה וכל טוב.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו בשידור חי, יחד עם הרב ברוך סבובל, שידור מתוך סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב. אז בכבוד כבוד הרב, נביא לרב את המיקרופון, שתהיה לכולנו אז הנערבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: מתייאש.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, רדיו ברסלב.
0: מגיע זמן קשה,
1: שמחים להיות כאן איתכם בסיפורי מעשיות של רבנו, מעשה משבעה בטלרס. אחד הסיפורים הגדולים של רבנו הקדוש. אז אנחנו מקווים שאתם נהנים, שהייתם איתנו בתוכניות הקודמות. מי שלא שמע את התוכניות הקודמות יכול לראות את זה או לשמוע את זה בערוץ היוטיוב אור הגנוז ברסלב. ואנחנו בכל שבוע באותו זמן, באותו יום, שעה 9:30 בעזרת השם, מדברים קצת מהסיפורי המעשיות של רבנו, ואנחנו נמצאים במעשה משבעה בטלרס. אז בתוכנית הקודמת התחלנו את המעשה וראינו, סיפרנו על המלך שעשה משתה גדול והוריש את המלוכה לבנו בחייו, ואמר לו שהוא רואה שהוא עתיד לרד מן המלוכה. ואמר המלך לבן שלו שתרד מהמלוכה תהיה בשמחה, כי כשאתה תהיה בשמחה גם אני אהיה בשמחה, ואני אדע שאתה ראוי למלוכה.

ודיברנו למה המבחן העיקרי של הבן מלך זה דפק שהוא בירידה, להיות בשמחה, להחזיק בשמחה. למה המבחן שלו אם הוא ראוי למלוכה זה דווקא בירידה ולא בעלייה. אז את זה אפשר לשמוע בהקלטות של התוכניות הקודמות. כרגע אנחנו ממשיכים בסיפור המעשה משבע בית לבעזרת השם.

טוב, אז אנחנו במעשה מהבטלר העיוור. אז אנחנו רואים על הבן והבת שנבדו ביער, והם פוגשים את שבע הבטלרס, כל אחד בא ונותן להם מהלחם שלו. הלחם זה מעשה הלחם אמונה, לכו לחמו בלחמי, זה העצות שהצדיק נותן לנו בכל מצב, גם שאנחנו נמצאים ביער החיים. תמיד רבנו הקדוש הוא כלליות השבע הבטלרס מגיע אלינו, נותן לנו עצות, נותן לנו הדרכה, נותן לנו מלאכול מהלחם שלו.

טוב, אז הבן והבת, שזה למעשה הכלליות, האמונה והדעת, שהאדם צריך לחבר ביניהם כדי להשיג את השם, להכיר את השם, לעבוד אותו. צריך לחבר גם את האמונה וגם את הדעת. אז אנחנו רואים שהבן והבת, שהם הבחינה של האמונה והדעת, עושים חתונה ומתחתנים, ואז הם נאבדים כביכול ביערות החיים, כי שם למעשה המבחן האמיתי של האדם, אם הוא מאמין, אם הוא יודע איך הוא מתנהג, מה הוא עושה. ביער זה המבחן העיקרי שלו. טוב, אז הם נאבדו ביער ויכולו לבכות מאוד והיו מתגעגעים מאוד. איך לוקחים לכאן את הבטלר הראשון, הבטלר העיוור, שהביא לנו לחם ביער? ותכף ומיד, בתוך שהיו מתגעגעים מאוד אחר הבטלר העיוור, ענה ואמר, הנני, הנה באתי אצלכם על החתונה. אז קודם כל אנחנו רואים איך שהאדם מתגעגע ומצפה וכוסף ורוצה את השם יתברך ורוצה את רבנו הקדוש. אז רבנו הקדוש בא ואומר, הנה.

והנה באתי אצלכם על החתונה, ואני נותן לכם במתנה לדרשה, שקוראים דרשה, שתהיו זקנים כמוני. כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, ועכשיו אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה, שתחיו חיים ארוכים כמוני.

אז הבטלר העיוור אומר להם שבהתחלה אני ברכתי אתכם שתהיו כמוני, אבל עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה גמורה. כי בהתחלה באמת הצדיק האמת מברך את האנשים שהם קורבים אליו ומתפלל עליהם ורוצה באמת בהצלחתם, אבל אחרי שהאדם הולך ביערות החיים ומתקרב לצדיק האמת במסירות נפש, אז רבנו הבטיח שאני אעשה ממכם כמוני ממש. עכשיו הצדיק נותן לנו את זה במתנה גמורה, את מה שהוא בעצמו הגיע אליו והשיג אליו, כמובן בבחינה שלנו.

אז הבטלר העבר נותן להם במתנה שיהיו זקנים כמוהו. מה זה הזקן הזה? בעזרת השם עכשיו אנחנו נראה מה שרבנו מספר לנו בסיפור, שלמעשה הבטלר העבר מספר את הסיפור הזה. ואתם סוברים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל, רק שכל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי כערף עין. ואני זקן מאוד, ועדיין אני עניק לגמרי, ולא התחלתי עדיין לחיות כלל. ואף על פי כן אני זקן מאוד, ולא אני בעצמי אומר זאת, רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול. אז רבנו הקדוש, שזה הבחינה של הבטלר העיוור, אומר שהוא יניק ולא התחיל לחיות כלל, ואף על פי כן הוא זקן מאוד. קנקן ישן מלא חדש, ואת זה הוא גם רוצה לתת לנו, שאף על פי שאנחנו עוברים ועברנו מה שעברנו, אף על פי כן נהיה צעירים, נהיה צעירים בדעת, במחשבה, נרגיש שלא התחלנו כלל, נרגיש שנולדנו רק היום, לא התחלנו לחיות עדיין כלל. כי בדרך כלל מה שקורה עם האדם, שהאדם סוחב על עצמו את נטל העבר, את דאגות העתיד, לא חי בהווה. רבי נתן אומר לנו, תראה את עצמך שבכל יום נולדת היום, ברגע זה ממש, עדיין לא התחלת לחיות כלל. וזה מה שהבטלר העיוור רוצה לתת לנו, לכל אחד מאיתנו, רבנו הקדוש, שנגיע למצב הזה, להרגשה הזאת שעדיין לא התחלנו כלל, שכל החיים עוד לפנינו, שלא נהיה זקנים בעבודת השם. כי רבנו אומר שיש שתי בחינות זקנה, יש כאלה שהתרחקו מהשם יתברך, והם רחוקים במעשיהם הרעים, והם מרגישים כבר שהם זקנים, שהם לא יכולים להתחיל התחלה חדשה, שכביכול הם לא יכולים כבר לחזור בתשובה, נופלים בדעתם. אז זה זקנה שהרבנו קורא עליה תגר מאוד, ואומר שתמיד אפשר להתחיל התחלה חדשה, תמיד אפשר להתקרב להשם מכל מקום שהוא. אבל יש את הסוג השני של הזקנה, שרבנו גם כן מזכיר אותה בספרים שלו, שהאדם יכול להיות באמת ימים ושנים בעבודת השם, להתקרב לצדיקים, ויעבור עליו מה שיעבור, והוא מתחיל כבר לחשוב שהוא כבר יודע הכל, הוא מבין הכל, מה אפשר כבר לחדש לו, עד מתי הוא יהיה בעליות והירידות, ואז הוא מתחיל כביכול ליפול לזקנה, לא חושב שהוא יכול להתחיל התחלה חדשה, הוא סוחב איתו את כל העבר שלו.

אז בכל פעם, בכל מצב שאתה נמצא אחי היקר, בין למעלה, בין למטה, בין אם אתה רחוק, בין אם אתה מרגיש קרוב, תתחיל, היום נולדתי מחדש. היום אני מתחיל לעבוד את השם, לא יודע כלום, לא מבין כלום. היום באתי לעולם.

אז הבטלר העיוור מתחיל לספר סיפור מעשה, שנתקבצו כמה חכמים, וכל אחד אמר שהוא יספר איזה מעשה, מה הוא זוכר מהעבר הכי רחוק שלו. ענו ואמרו שכל אחד יספר מעשה ישן, מה שהוא זוכר מזיכרון הראשון. היינו מה שהוא זוכר מעת שהתחיל אצלו הזיכרון. והיו מכבדים את הזקן הגדול שביניהם, ואמרו לו שיספר תחילה. ענה ואמר, מה אספר לכם? אני זוכר גם שחתכו את התפוח מן הענף. ולא ידע שום אחד מה שהוא אומר. והיו שם חכמים ואמרו, בוודאי זאת היא מעשה ישן מאוד. וכיבדו את השני שיספר. וענה השני שלא היה זקן כמו הראשון. כי הוא אמר שהוא כביכול זוכר משהו יותר קדום. כי זאת המעשה אני זוכר. וכיבדו השלישי שיספר, ואמר השלישי שהוא יניק עוד יותר. שהוא זוכר את בניין הפרי, דהיינו שהתחיל להתרקם הפרי. ענו ואמרו, זאת היא מעשה ישנה ביותר. ענה הרביעי שהיה יניק עוד יותר. אני זוכר גם שהוליכו את הגרעין לנטוע את הפרי.

ענה החמישי שהיה אני קודם יותר, אני זוכר, כן, הוא כבר זוכר משהו יותר קדום, אני זוכר שהיו חושבים וממציאים את הגרעין. בא השישי ואמר שהוא זוכר גם את טעם של הפרי, קודם שנכנס הטעם בתוך הפרי. השביעי הוסיף ואמר שהוא זוכר עוד יותר דבר, עוד יותר קדום, שהוא זוכר את הריח של הפרי קודם שנכנס בפרי. ובא החכם השמיני ואמר שהוא זוכר גם את המראה של הפרי, קודם שנמשך על הפרי. טוב, יש פה סודות עליונים.

כל אחד זוכר, דבר יותר קדום מהשני. אחד זוכר שחתכו את התפוח מן הענף. אחד זוכר שהנר היה דולק. השלישי זוכר שהיו בונים את הפרי. הרביעי זוכר שהוליכו את הגרעין לנטוע את הפרי. החמישי זוכר שהיו חושבים וממציאים את הפרי. השישי זוכר את הטעם של הפרי. השביעי את הריח, השמיני את המראה.

אז כמובן זה הפרי, זה הזרע שמתרקם במוח האדם, אז כל אחד זוכר בחינה יותר קודמת שלו. שלפני שהוא נברא, שקטפו את הפרי מן העץ. אחד זוכר שהוא עלה במחשבה בכלל. והבטלר העיוור שמספר את כל הסיפור הזה אומר, הייתי גם כן שם, שהוא זוכר את כל המעשיות של כל אלה שסיפרו את המעשיות, ואני זוכר לאף כלום. וענו ואמרו, זאתי המעשה ישנה מאוד יותר מכולם, והיה חידוש גדול אצלם, שהתינוק זוכר יותר מכולם. אז הבטלר העיוור זוכר לאו כלום, זוכר בכלל לפני שהוא נהיה במציאות שהוא היה דבוק בכלל בעין, באינסוף ברוך הוא.

בתוך כך בא הנשר הגדול ודפק על המגדל ואמר להם, חידלו עוד מלהיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם, ויהיו משתמשים באוצרות שלכם.

אז באמת החכם הראשון שסיפר שחתכו את התפוח מן הענף, הוא זוכר שחתכו את הטבור שלו. והשני שאמר שהוא זוכר שהיה הנר דולק, הוא היה זוכר שהוא היה נמצא בבטן. שהוא זוכר גם כשהיה בעיבור, שהיה הנר דולק על ראשו. וזה שאמר שהוא זוכר גם בעת שהתחיל ריקום הפרי, היינו שזוכר גם שהתחיל להתרקם הגוף שלו בתוך הבטן. דהיינו בעת יצירת הוולד. וזה שזוכר בעת שהיו מוליכים הגרעין לנטוע הפרי, היינו זוכר כשנמשכה הטיפה בעת הזיווג. וזה שזוכר את החכמים שהיו ממציאים את הגרעין, היינו היה זוכר שהיה הטיפה עדיין במוח. וזה שזוכר את הטעם, היינו הנפש והריח, היינו הרוח, והמראה, היינו הנשמה. אז אנחנו רואים עד לאן החכמים האלה היו מפליגים, מה הם היו זוכרים. אבל הזקן היותר גדול מכולם, שהוא היה למעשה התינוק, הבטלר העיוור, אמר שהוא זוכר לאו כלום, כי הוא למעלה מן הכל וזוכר אפילו משהו קודם, נפש, רוח ונשמה, שהוא בחינת עין.

0: טוב, אז הבטלר העבר אומר, שוב להוצאות שלכם, חידלו לכם מלהיות עניים. זה מה שרבנו הקדוש מדריך את האנשים שלו, קורא להם, שובו אל האוצרות שלכם.
1: אני כותב לך מכתב מלא בגעגוע,
0: חידלו מלהיות עניים, תתמקדו בנקודות הטובות שלכם, במה שהשם ידברך נתן לכם, תזכרו מאין באתם, תזכרו מי הולך לפניכם. הבטלר העבר,

תהיה מי שאתה, לא משנה באיזה מצב, לאן אתה שייך. יש לך אוצר פנימי אחי היקר, יחיד ומיוחד.

אתה שומע. כל אחד מאיתנו נשלח לעולם הזה עם אוצרות, עם שליחות, עם תיקון מיוחד, עם דרך מיוחדת, עם דברים שאין לאף אחד בעולם הזה, הכל בהשגחה פרטית. את זה האדם צריך למצוא. עם הדברים האלה הוא צריך להאיר את העולם, להאיר את הנשמה שלו.

רבנו זכר. רבנו הקדוש הוא בחינת הבטלר העבר, זה לא צדיק שהיה בעולם. רבנו זה הצדיק יסוד עולם, מתקן הנשמות, רופא הנפשות שבא לקרב את ישראל לתכלית, לגלות לכל אחד את האוצרות הפנימיים שלו, את הדברים הטובים שיש בו, את הנקודות הטובות שיש בו,

0: לתת מזור ותקווה לכולם, להושיע את כל המבקש את חסותו.
1: אלוקים, אל תשליכני, אל תעזוב אותי.
0: שובו אל האוצרות שלכם, אומר רבנו, הפסיקו להיות עניים. ברגע שהאדם מתחבר לצדיק יסוד עולם, אז הוא מגלה את הצדיק שיש לו בפנים. הוא מגלה את האוצר שלו, את הבת מלך. ברסלב זה לא עוד חסידות, ברסלב זה לא עוד מסגרות, ברסלב זה לב, זה דרך בעבודת השם.
1: אלוקים, אל תשליחה.
0: דרך ששייכת לכולם, מהגדולים במעלה ועד לפחות שבפחותים.
1: תן סימן ש...
0: לכל אחד יש אוצר גדול שאותו הוא צריך לגלות.
1: אני רק בן אדם.
0: התבודדות, התחזקות, שמחה בעבודת השם, נקודות טובות, אמונה, זה יסודות הירדות, זה מה שרבנו בא להחזיר לאדם.

רבנו לא בא לקרב אנשים אליו, רבנו רוצה לגלות לכל אחד את האוצר הפנימי שלו, את הדרך המיוחדת שיש לו בעולם. הבטלר העיוור בא לתת לנו את זה במתנה. אני זוכר ולאו כלום, לא זוכר כלום, הכל עין, אני דבוק בהשם יתברך. תמצא את הנקודה הפנימית שלך, את הנקודה של השם יתברך שנמצאת בתוכך. זה מה שהבטלר העיוור בא לגלות לכל אחד מאיתנו. שנמצא את הנקודה הזאת, נתחבר אליה. זה למעשה האוצר הפנימי שיש בכל יהודי. שאותו הוא צריך לגלות ואיתו הוא צריך להאיר את העולם.

רבנו לא רוצה שתאמין רק בכוח שלו, בכוח הגדול שלו. רבנו רוצה גם שתאמין בעצמך, בכוחות שלך, באוצרות שלך. רבנו יעזור לך להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. ילמד אותך איך לחפש אותם, איך למצוא אותם, איך ללכת בדרך. ייתן לך עצות. אבל עיקר העבודה מוטלת עלינו.

אמן אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני רבנו צריך אותי ואני צריך אותו לא משנה איפה אתה אחי היקר אתה יכול להתחבר לצדיק יסוד עולם שימצא בך את האוצרות הנפלאים ייתן לך למצוא אותם להעיר אותם גם אם אתה למדן ליטאי אתה יכול להישאר במקום שלך משם להתחבר לצדיק ללמוד בספרים שלו רבנו יעשה ממך עמקן מופלג יגלה לך השגות אלוקות וגם אם אתה חסיד בחסידות שלך אתה יכול להמשיך עם הרבי שלך אבל תתחבר לרבנו הוא יהפוך אותך לאש בוערת בעבודת השם לבעל תפילה אם אתה ספרדי, בעל תשובה יקר, רבנו יחזיר לך את התמימות, את הפשיטות, את האמונה הזקה. וגם אם אתה רחוק מהתורה והמצוות ולא שומר תורה ומצוות, רבנו ייתן לך חיבור כזה להשם יתברך, ייתן לך אמונה שגם גדולים יתקנו בך.

כן, זה החיבור לצדיק האמת, לבטלר העיוור. שובו אל האוצרות שלכם. כשאנחנו מתחברים לרבנו הקדוש, לצדיק יסוד עולם, אז כל האוצרות שלנו מקבלים אור חדש. כל הנקודות טובות שלנו, הר של זהב ומבצר של מרגליות. אם יש בך איזה כישרון אחי היקר, רבנו כבר יחבר אותו לתכלית. עם הכישרון הזה אתה תאיר את העולם. כל מה שרבנו מבקש מאיתנו, תנו לי את לבכם והוליך אתכם בדרך חדשה שלא הלך בעולם, שלא הלך באדם מעולם. מה זה לתת לרבנו את הלב? קודם כל להאמין בו, לסמוך עליו, להאמין בפשיטות, בתמימות, לכל מה שהוא אומר, לעצות שלו, לדרך שהוא מוליך בה את אנשיו. הפחות שבאנשי אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול.

רבנו סלל לנו כבר את הדרך, הולך לפנינו, כמו שאמר, מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם, שמחו על כוחי הגדול. בכל מצב שאני נמצא בו, בין בעלייה, בין בירידה, אני קשור ומחובר לרבנו, קשור ומחובר לצדיק. לרבנו יש את התרופות, את העצות, את ההתחזקות, התקווה, את הלימוד וההבנה, כל מה שעובר עלינו.

0: כן, אז כל מה שנדרש מאיתנו זה לתת את הלב, להיות קשובים, להיות באמונה, בתמימות, בפשיטות, להתחבר לצדיק, לסמוך עליו, ללמוד את התורות שלו כמובן. זה מה שאתם עושים, זה מה שאנחנו עושים, לומדים פה בתורות של רבנו, בסיפורי מעשיות שלו. זה עיקר ההתחברות לרבנו הקדוש, רוח הקודש אשר נמצאת בספריו.
1: ריבונו של עולם, רוצה ללמוד תורה, תן לי כוח, תן לי מוח, ברחמה.
0: ללמוד תורה, לקיים את עצותיו, בפשיטות, בתמימות. רבנו כבר הולך לפנינו, ידאג להביא אותנו אל התיקון, אל הייעוד הנצחי, אשרינו שזכינו.

אני מקווה שנהניתם, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם. סיפורי מעשיות של רבנו הקדוש, שיבה בטלרס. בעזרת השם, שבוע הבא, באותו יום, באותה שעה, נמשיך בסיפורים של רבנו. נמשיך להתחבר, לדבוק בצדיק האמת. מי שהפסיד את התוכניות הקודמות ורוצה לשמוע אותם שוב, יכול לעשות את זה בערוץ היוטיוב שלנו, אור הגנוז ברסלב. אפשר להוסיף מנוי ואז תקבלו את זה עד אליכם.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת מוזיקלית, נעבור כדי לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: בשנות ה-80 פותחה אחת הטכנולוגיות המבריקות ביותר בעולם הסאונד, אוזניות ביטול רעשים. דמיינו שאנחנו יושבים בתוך מטוס אילון. המנועים שואגים, הרעש מחריש אוזניים. האינסטינקט ההנדסי הישן אמר, כדי לעצור רעש צריך לבנות חומה. לשים חומר בידוד עבה, לאטום את האוזן היטב. אבל זה אף פעם לא עבד באמת. התדרים הנמוכים והכבדים תמיד חדרו פנימה. עד שקם מהנדס גאון ואמר, אל תבנו חומות נגד הרעש. תייצרו רעש משלכם. המערכת הזו קולטת את גל הקול האלים של המנוע, ובמקום לחסום אותו, היא מייצרת מיד גל קול חדש, שהוא בדיוק, אבל בדיוק, ההפך המוחלט של הגל המקורי. כשהגל של המנוע עולה, הגל של האוזנייה יורד. הם מתנגשים באוויר, ומה קורה כששני גלים הפוכים מתנגשים? הם משמידים אחד את השני. אפס, קו ישר. התוצאה היא דממה מוחלטת. לא ניצחנו את הרעש עם חומות. ניצחנו אותו עם תדר הפוך. חברים, הפיזיקה הזאת היא סוד ההישרדות הנפשית שלנו. אנחנו חיים בעולם רועש. אנחנו מוקפים בגלי קול של כעס, של ציניות, של פילוג, של אנשים שפוגעים בנו. והאינסטינקט שלנו כשאנחנו סופגים רעש כזה הוא לבנות חומה. אנחנו מסתגרים, אנחנו מנתקים קשר. או גרוע מזה,
1: שלום לכל המאזינים היקרים וכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. נעבור לשמוע סיפורי מעשיות מפי נכד רבנו, שתבח שמו אשרינו שזכינו, להשתמע לאחר התוכנית, להתראות בינתיים לכולם. אז כאמור, אנחנו עוברים כבר לשמוע סיפורי מעשיות מפי נכד רבנו.
2: שלום למאזיני כל הנחל, לידידי היקרים. היות ופתחו לנו את הכלובים ושחררו אותנו ואנחנו חוזרים לספארי, אז כדאי שנשמע כמה טיפים מרבנו שאיתם נוכל להתמודד בספארי. אז מספר רבנו בסיפור של שבעת קבצנים, ביום החמישי של החתונה, הגיע הקבצן שהיה גיבן, ומספר בחתונה את הסיפור הזה. פעם אחת היו קט, שהיו חוקרים, באשר כל חיה יש לה צל מיוחד. שבזה הצל, דייקה היא רוצה לנוח שם. וכן, יש צל מיוחד לחיה אחרת. הציפורים אוהבים לשכון באילן שהצל שלו כזה. חיות אחרות אוהבות אילן עם צל כזה. אז אותה קט חקרו, האם יכולים למצוא בעולם אילן כזה שעליו יסכימו לשרות כל הציפורים, כל הסוגים של הציפורים, כל הסוגים של החיות, הכל בכל מכל כל, כל מה שנמצא בבריאה יהיה מבסוט אם ניתן לו את הצל של האילן הזה. ולא תהיה מחלוקת שזה רוצה צל כזה, זה רוצה צל כזה, האם יש דבר כזה בעולם. והגיעו למסקנה שחייב להיות דבר כזה שמשותף לכל בני העולם, וכולם ירצו לשכון באותו מקום. ושם, על אותו אילן, יש עונג נפלא. כי שמה אין שום עזק. כי כל הבעלי חיים טוב להם שם. מתי מתחיל להיות נזקים? הנזקים נובעים שהאדם רע לו. אז הוא עושה כל מיני דברים כדי להתפטר מההרגשה הלא טובה שלו. והוא טועה לחשוב שמי שגורם לו זה אלה שמבחוץ, הסביבה, הממשלה, העולם, השכונה, ההורים, הילדים, הפרנסה. מישהו פה מפריע לו להרגיש טוב. וזה לא נעים להרגיש לא טוב ולא לדעת את הסיבה לכך. אדם רוצה לנער מעצמו את האשמה. מה, אני לא בסדר? כנראה יש פה משהו לא בסדר בחוץ. אז אני אנסה לפתור את הבעיות עם האחרים. אז פה מתחילה המלחמה. לצאת נגד זה ונגד זה. ואז כולם סובלים. גם המכה סובל וגם זה שמקבל את המכה סובל. זה שכועס סובל וזה שכועסים עליו סובל. ושם על אותו אילן היות שכל אחד הרגיש, הנה קיבלתי, טוב לי. אין מלחמה, העונג הנפלא שיש שם, אין שם שום עזק, כולם מעורבבים שם, וכולם משחקים, ובוודאי הוא תענוג מופלג מאוד להיות שם אצל אותו אילן. וחקרו, לאיזה צד צריכים כדי להגיע לאילן הזה? כל אותה קט, חקרו, מה עושים? איך מגיעים למקום הזה? איך מביאים את העולם למקום הזה? הרי אנחנו חלק מהעולם. וכל אחד שהוא חלק מהעולם הוא שותף. שותף בהכל. אז אם מתאחדים הכוחות של כולם, כולם ירגישו טוב, וכולם יהיה טוב. אז שאלו אותה קאט, איך מגיעים לזה? איך מגיעים למצב הזה? התחילה להיות מחלוקת ביניהם, כמו שהגמרא אומרת, כמו שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, כל אחד יש לו דעה משלו. ושימו לב, שינויי הדעות בין בני אדם נובעים, לא שמישהו לא בסדר, כולם בסדר. רק שינוי הדעות נובע מהבניין הפנימי של האדם. אם היו נותנים לי את הנפש של מישהו אחר, הייתי חושב כמוהו, מסכים כמוהו, ומצדיק את כל מה שהוא עושה, שהיום אני מסתכל על זה לא בצורה יפה, הייתי מצדיק את זה. וזה החוכמה של הצדיקים, שנאמר עליהם, איש אשר רוח בו. משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא לפני פטירתו, שימנה מנהיג אחריו. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תשים אחריי איש אשר רוח בו. מה זה רוח בו? אמרו חזר, שיודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד. במילים שלנו, הוא יכול להיכנס לנעליים של כל אחד, ולהרגיש מה הוא מרגיש, ויודע מה עובר עליו, ויודע הכל, ומצדיק אותו, כי הוא יודע את המבנה שלו. אז התחילה להיות מחלוקת. זה אומר, מכאן מגיעים לאילן, לפי התפעים שלו. והשני אומר מכאן, וזה אומר מכאן, ולא היה מכריע ביניהם, אומר רבנו. זה אמר שצריכים להגיע למשרח, וזה אמר למערב, וזה אמר לכאן, וזה לכאן, עד שלא היו יכולים להכריע לאיזה צד צריכים לבוא אל האילן. מסתמה, גם המנהיגים שלנו שנבחרים, הם רוצים להביא אותנו באמת לאילן. זה אומר מפה, וזה אומר מפה, ויש 120 דעות מה הכיוון, לאן, איך מביאים עושר לבני אדם. הוא בא חכם אחד, רבנו, ואמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צד ללך אל האילן? אתם לא הולכים לשורש. תחקרו קודם כל מי האנשים שיכולים לבוא אל האילן. אתם רוצים להגיע למקום שהוא אושר, מלא אושר. לא יכול להיות, הוא אומר להם, החכם, לא יכול להיות, אם יש לך בלב שנאה, חס ושלום, למישהו, לא יכול להיות שתהיה שמח, כי הלב מכיל שנאה, קנאה, תחרות, כעס, הוא מכיל. דבר מלא, אפשר למלות בו עוד משהו, מלא, צריך להוציא, במיוחד, שזה דברים שהם דבר והיפוכו. שמחה, זה הפוך מעצבות, מכעס. אמר להם, תראו, אתם רוצים לדבר, אתם מדברים על אילן כזה שזה, מי ראוי מכם לבוא? תראו את המצב שלכם, אומר להם החכם. לאו כל אדם יכול לבוא לאותו אילן. כי מי שיש לו עמידות של אותו אילן. מי שיהיה לו עמידות של האילן. כי כל האדם, כל מציאות האדם, זה גוף, כלי, רכב שבו, רכב חלל בו נקרא לזה. הגוף זה רכב שנתנו לנו כדי שנוכל לתפקד פה. זה רק הרכב, הגוף. ועליו יושבים שני כוחות, וזה האדם עצמו, השכל והמידות שלו. זה כל המהות של האדם, המידות. אם הוא בן אדם, חס ושלום, כעסן, אז אומרים, זה הכעסן, זה העצבני, זה האדם, זה המהות שלו. והשכל זה המנהיג. הוא אומר להם החכם, אתם צריכים לתקן את המידות שלכם כדי להשוות אותם למידות של האילן, ואז תוכלו להגיע לאילן. כי זה האילן, יש לו שלושה שורשים. זה כלל, רבנו פה מכניס כלל. השלושה שורשים האלה, נקרא לזה טיפים. שאם נעבוד עליהם, אנחנו נגיע לאילן. ואפילו אם לא כל העולם יגיעו לאילן, אבל אתה באופן אישי, אם אתה תעבוד על השלוש מידות האלה, נגיע לאילן באופן פרטי, זה גם טוב. זה לא כמו אותו תענוג שכל העולם נמצאים בקטע, אבל באופן פרטי נרגיש גם טוב. זה שדוד המלך אמר, קרבה אל נפשי גאלה. ריבונו של עולם, עד שתגאל את כל העולם בינתיים, תן לי גאולה פרטית. והוא היה המשיח, דוד. קרבה אל נפשי גאלה. וזה האילן, יש לו שלוש מידות. שלושה שורשים. אחד הוא אמונה. זה הבסיס. אם אין אמונה, אין לאדם קרקע לעמוד עליה. תשימו לב, ולכולם יש אמונה. רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן בפירוש, אם אדם מצליח לעקור ממנו את האמונה, הוא מיד מת. כי האמונה היא החיות. אז לא משנה, הוא יכול להגיד שהוא מאמין בזה, בזה, בזה, בכוכבים, במזלות, בחבר שלו, אבל יש לו אמונה במשהו. האמונה היא נותנת חיות. אם לא הייתה אמונה, לא היינו יכולים לצאת מהבית לרחוב מפחד שיפלו עלינו כוכבים. או שיעבור איזה רכב של משוגע. או שיקרה מה שיקרה. אנחנו מאמינים שיהיה בסדר, וזה נותן לאדם תפקוד רגיל. לאדם יושב בבית, והכל אצלו רגיל, והוא לא מפחד מכלום. כשעל הראש שלו יושב 10 טון בטון. תקרה תלויה, 10 טון בטון או בניין גבוה בכלל, כל הבניין על הראש שלו, הוא רגוע, הוא מאמין שהבניין, התקרה לא תיפול. בלי אמונה אי אפשר לתפקד, זה הבסיס. והשורש השני הוא יראה. צריך לאדם שתהיה לו יראה. הערכה, הערצה, שלא יהיה אחד מזלזל בהכל. וגם זה שהוא בקטע הזה גם כן, הוא לא בכוונה עושה את זה, מסכן. אין לו אוויר לנשום, חיות. אז הוא מגביה את עצמו, מעלה את עצמו מעל כולם, משוויץ. גם הוא צריך רחמנות. יראת הרוממות. אין לנו השגה בקדוש ברוך הוא. זה אין, לא היה ולא יהיה לעולמי עד ונצח נצחים מי שיבין מה זה הקדוש ברוך הוא. רק מה? אנחנו מכירים אותו ולומדים עליו על פי מה שאנחנו רואים בחוץ. יכול להיות שיכנס פה אדם וישב לידי ולא יפתח את הפה, אני לא ידע עליו כלום. לא יודע באיזה רמה השכל שלו, לא יודע כלום עליו. כי הכל תמון אצלו, בפוטנציאל רוחני. אבל אם אני אתן לו בעיה מתמטית והוא יפתור, אני אגיד, אוהו, גאון. הוא גילה לי את השכל שלו על ידי שהוא הוציא אותו החוצה. קדוש ברוך הוא, אין סוף, אין לנו השגה בו. אנחנו מכירים אותו על פי מה שהוא מוציא החוצה. ומזה אנחנו קולטים מי הוא. קולטים על קצה המזלג. צריך להיות יראה והערצה לדבר הזה. שאנחנו קוראים לו הקדוש ברוך הוא. התורה קוראה לו ככה. חז"ל קוראים לו ככה. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אם בן אדם קצת יושב ביישוב הדעת, בלי בלבול, רגוע, וחושב על הכל, וחושב על ההיסטוריה, וחושב על המיליארדים בני אדם שהיו פה בעולם ועזבו, ועל מה שקרה במשך כל ההיסטוריה, ועל מה שיש עכשיו, והוא מבין, שמאחורי כל זה עומד איזה שכל עצום. בקלות הוא יעריץ את הדבר הזה. יעריץ את הקדוש ברוך הוא. ותהיה לו יראת השם. יראת השם זה הערצה. הערצה. שזה גורם לאהבה. כשמעריצים מישהו, זה מעורר לאהוב אותו. ואהבה, הגימטריה של אותיות אהבה זה 1.13 בגימטריה. אהבה היא עושה אחדות בין האוהב לנאהב. להיות מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא, פירושו להיות דבוק בו. ממש. בדברים רוחניים, בגשמיות, כדי להיות דבוק עם מישהו, אני צריך להצמד אליו, פיזית. ברוחניות, כדי להצמד למישהו, אני צריך להשוות את המידות שלי למידות שלו. ואז אנחנו מתאחדים. זה מה שאמר להם החכם. אתם רוצים להרגיש את העונג של האילן, תתאחדו עם האילן. איך? שהמידות שלכם יהיו כמו שלו. והשורש השלישי הוא עניבות. עניבות שאדם יעקור מעצמו את הדמיון, וזה דמיון שצריך להינצל ממנו, כי הוא עושה את כל הנזקים שבעולם. הדמיון שאני משהו וכולם כלום, אני מעל כולם, וזה דבר שטבוע בנו מחטא אדם הראשון. וההתנהגות שלנו והפעולות שלנו הם פועל יוצא של הדמיון הזה שאני משהו. תשימו לב, כל אחד על עצמו, באמת. כשהוא הולך ברחוב, כשהוא פוגש אנשים, לא מכיר אותם, הוא מוצא בהם פגמים, לא מדבר איתם, רק אצלו בראש, זה ככה, זה עקום, זה לא יפה, זה הולך ככה, זה לא נראה לי, למה? למה זה עובד ככה? להמשיך להזין את הדמיון שאני מעל כולם, כולם יש בהם משהו לא בסדר. זה מה שקורה. ואותו דבר, אותו שאתה חושב עליו ככה, גם הוא חושב עליך ככה, וכולי וכולי. בדרך שאדם מודד, בא מודדים לו, ולהפך. ברגע שאתה תשדר אהבה לזולת, ברגע שאתה תראה את היופי שבכל אחד, רבנו אומר תורה פי ב', לכותב מורן חלק ב', שמשה רבנו עליו השלום, הוא מביא את הפסוק בתהילים, כולו סג יחדיו, כולו סג. מה זה סג? סג זה נסוג. כל אלה שהם נסוגים, זרוקים, לא נחשבים, כלום. כולו סג, שהם נחשבים כלום, יחדיו. כולו סג, יחדיו. משה התאחד עם כולם. את כל הזרוקים, כל מה שאף אחד לא עשה להם חשבון, משה יחדיו. למה אומר רבנו? כי משה ידע שבכל אחד ואחד יש אלקות. ולכן אני יכול להתחבר איתו, כי אני מתחבר עם האלקות, לא עם הגבייה. לא עם הלבוש החיצוני. לכן משה היה ענב מכל האדם. מנהיג, ענק, עשה ניסים ונפלאות. שחלקו עליו קורח ועדתו, ו-250 רבנים, גדולי ישראל, עשו מרד נגד משה. מה אומר להם משה? ואנחנו מה? כי תלינו עלינו, מה אתם רוצים ממני? אני, מה אני בכלל? לכו על מישהו גדול תרדו עליו, מי אני? ואנחנו מה? כי תלינו עלינו. הוא היה ענב מכל האדם, לימד זכות על כל אדם, ראה את היופי שבכל אדם. אז אדם כזה, יכול להיות מחובר לכולם. אז אמר להם, אתם רוצים להיות באילן? הדבר הזה שכולם רוצים לשרות שמה, זה הקדוש ברוך הוא. אנט אילנה, הקדוש ברוך הוא נקרא האילן הקדוש. להיות במחיצתו, קודם כל זה מוריד את כל הבעיות הנפשיות שלנו. רבנו אומר בתורה עין דלת, כל אדם צריך לרפות נפשו. למה אני צריך לרפות נפשי? כי נולדתי לא בסדר. רק נולדתי אני כבר לא בסדר, אומר רבנו. למה? כי התנתקת, בלידה שלך התנתקת מהקדוש ברוך הוא. כי הלידה שלנו לעולם זה ניצוץ מהאלקות שיתחלק. אז נהייתי ניצוץ קטן. הניצוץ הקטן, בתורה קוף צדיק א' רבנו אומר, כמה שהוא קטן, אבל הוא ענק ענק. הניצוץ הזה, תראו עם שכל, מה הבני אדם יכולים לעשות, שהוא רק ניצוץ מהחוכמה האלוקית. אבל אני ניצוץ, וניצוץ הוא חסר. הוא חסר את השלמות. לכן אף אחד לא שלם. והשלמות היא לחזור למקור ולהתאחד איתו. ואז, וזה לא תלוי בזה, בדמיון, שיהיה לי שפע, יהיה לי רכוש, יהיה לי זה, יהיה לי זה, יהיה לי זה. וגם, רבנו אומר, תורה נון דלת, וגם הרצון למלות את החסרונות בגשמיות נובע מהרצון להתחבר בחזרה לאלקות. כי בכל דבר במציאות, רכוש אתה קונה, ארון, שולחן, רכב אתה קונה, גם שם יש ניצוץ אלוקי. ואתה מנסה להתחבר לאלקות דרך הניצוצות האלה. לכן יש רצון לבן אדם כל הזמן לרכוש עוד דברים. אבל זה ניצוץ שהוא לא ממלא. זה טוב לזמן מסוים. ואפילו בתאוות אומר רבנו, יש שם ניצוץ. אבל הניצוץ הזה זה ניצוץ זמני ופורע. ואתה מרגיש שוב חיסרון ורוצה שוב להשלים אותו. התקשרות בחזרה לקדוש ברוך הוא. ואיך? אהבת השם. דיבור עם הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו. יש אנשים אומרים, הוא לא שומע אותי. לא, מה זה משנה? שומע, לא שומע. דבר. אתה מדבר, מבחינתך אתה מקושר. זה מה שצריך. אתה מקושר. זה ממלא אותך. זה ייתן לך את ההרגשה הזאת של השלמות. זה ימלא את כל החסרונות שלך. רבנו אומר תורה רש נון, דע כי כל החסרונות וכל האיסורים שיש לאדם נובעים מחסרון הדעת. כי אם היה יודע שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותו מעולם, רק נדמה לך שאתה לבד, אלא הוא איתך ומלווה אותך ומחיה אותך כל שנייה ושנייה, היית מרגיש טוב, מרגיש טוב. נסיים במשל קטן, קראתי אותו באיזשהו מקום, משל מאוד נפלא. אחד חלם חלום. ובחלומו הוא הולך על שפת הים. והוא רואה שני זוגות צעדים על חול. שני זוגות צעדים. בחלום הוא מבין שזוג אחד של הצעדים זה שלו, והזוג השני זה של הקדוש ברוך הוא, שנותן לו יד ומלווה אותו. והחוף זה כל מסלול חייו, מה עבר עליו, יד שהוא נולד. כל הזמן הוא רואה. פתאום הוא מגיע לאיזה מקום שהוא רואה רק זוג צעדים אחד. והוא קולט שהזוג צעדים האלה הם במקומות הכי קשים שהיו לו בחיים. במקומות שהוא נקרא לגמרי, שהוא כבר לא ידע מה לעשות עם עצמו מרוב צער ואיסורים. והוא רואה רק זוג אחד של צעדים, הוא צועק ריבונו של עולם. למה במקומות הכי קשים עזבת אותי? למה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בני היקר, הצעדים האלה שאתה רואה זה לא שלך, זה שלי. נסעתי אותך על ידיי במקומות האלה, לכן אתה רואה רק את הצעדים שלי. וזאת אמת לאמיתה. אין מצב שהקדוש ברוך הוא יזניח, לא ידח ממנו נידח, כתוב את זה בפסוק, לא ידח ממנו נידח, אחד לא יהיה נידח ממנו. רק ההבדל הוא בדעת, בידיעה. אם ייקחו סכום עתק ויכניסו לבן אדם לבנק, לחשבון שלו, ואף אחד לא יכול לגוע, רק הוא יכול להוציא את זה ולהשתמש בזה. והוא לא יודע מזה, אין לו אגורה. אבל הוא מפוצץ. לא, הוא לא יודע מזה, אז אין לו אגורה. אדם שלא יודע שהקדוש ברוך הוא איתו, אין לו את הביטחון, אין לו את הקדוש ברוך הוא, אין לו כלום. וידעת היום, אומר משה רבנו לעם ישראל, וידעת היום, והשבות האלה בבך, תפנים את זה ללב, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. בלעדיו אתה לא יכול להיות בכלל קיים. הוא מלווה אותך. מה שאנחנו צריכים לעשות, את הפעולות האלה, שיקשרו אותנו לקדוש ברוך הוא. הנה, אנחנו יוצאים לחיים. וזהו. עכשיו הכל על מי מנוחות? לא. בספארי יש חיות, יש נזקים, יש בורות, יש קוצים. אנחנו מכירים מה מחכה לנו בספארי. צריך דעת. ברגע שאדם יהיה עם דעת, וישיב את הדעת אל הלב, שהשם איתו, אמו ואצלו, כל מקום שהוא ילך, הוא ישרה אווירה. רבנו אומר את זה, אווירה של יראת שמיים, אווירה של אמונה, אווירה של שמחה. כי זה אמת. ההרגשות האלה הן אמיתיות, הן נמצאות, הרוחניות זה דבר קיים, זה אמיתי, לא רואים אותו בעיניים, הוא קיים. וכשהוא עוטף את האדם, מי שבסביבה שלו מרגיש את זה. וזה רבנו אומר לגבי יראת שמיים, שהוא ירגיש, מי שיש לו יראת שמיים, מי שמסביבו ירגיש שהוא יראה, תבוא להם גם יראת שמיים. בעזרת השם, אני שוב חוזר על מה שאמרתי באחד השיעורים הקודמים. תורת השם תמימה משיבת נפש. התורה, תורת ישראל היא בריאות לנפש. וכל הצרות והיסורים הם מחולי הנפש, כמו שהזכרתי בתורה עין ד'. לכן זה לא מספיק. רבנו אמר, קמתו את תורתי, ישר והפוך. תלמדו ותחזרו לא כבר שמעתי את השיעור הזה, אני כבר הבנתי, לא. תחזור עוד פעם, ותחזור עוד פעם, ועל אותם מילים, ואותו סיפור. לא, כבר ראיתי את זה, יש כבר, זהו. שמעתי את השיעור הזה, לא שמעת את השיעור הזה. אתה יכול להגיד שמעתי את השיעור, אחרי שתהיה במדרגה, שעליה מדבר אותו שיעור. אז אתה יכול לשים אותו בצד. לא רק שמעתי, שמעתי זה לא כלום. להפנים את זה, ולהגיע למדרגה הזאת שנאמרה בשיעור, זה רבנו אומר. לעשות מהתורות תפילות. שמעת איזה תורה, שמעת איזה שכל, תתחיל עכשיו להתפלל על זה, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא יודע איך לעשות, מבקש ממך, תביא אותי למדרגה הזאת, ששמעתי בשיעור, תביא אותי למצב הזה, שתהיה לי דעת, לדעת שהכל בהשגחה ממך, שיזכה לשמחה, שיזכה לאמונה, שיזכה לביטחון, לדבר ולדבר ולדבר, ובעזרת השם, אני לא יודע מה הראש של האנשים, אבל אני משתדל לא להפריע לאף אחד ולא להטריד את אף אחד. אלה שרוצים להמשיך ללמוד, בעזרת השם, נמשיך עוד מתורת רבנו, ושלא תחשבו שרבנו גמר לדבר. מה ששמענו עד עכשיו, זו טיפה מן הים, מהשכל שיש לרבנו, ועוד מה יש לו להגיד. ואתם שמים לב כל פעם הזה, על קצה המזלג מפה ומשם. לכן יש עוד הרבה. אבל שוב, רבנו מזהיר, לא לטפטף תרופה יותר מדי, צריך לדעת להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד, והטפטוף צריך להיות בהתאם לכל אחד, ולחכות שהיא תתמזג בתוך האדם, אחרי שהיא תיכנס לו לכלים, שהוא יפנים אותה, אז אפשר לתת לו עוד טיפ למדרגה הבאה. בעזרת השם, שהשם יהיה בעזרנו, יראה לנו את הדרך האמת, איך להפיץ את האור הזה של רבנו בכל העולם. כי הוא אמר, התורה שלו היא לכל העולם, לא רק לישראל. להפוך את העולם לעולם נפלא, בעזרת השם. וכל אחד יש שותף בהפצה. בין אם הוא יכול לדבר, שידבר לאחרים, בין אם הוא יכול לשלוח, לשתף. ונזכה בעזרת השם לראות בגאולת ישראל ובשמחה שתתפשט על כל העולם. אמן.

מובא שתשע פעמים נעשו לישראל פרה אדומה במשך הדרות. את העשירית, בעזרת השם מלך המשיח יכין לעם ישראל. גם לאחר חורבן בית המקדש השני, עדיין נשתמר בארץ ישראל מעט מאפר הפרה, ועד תקופת האמוראים עדיין היו גדולי העם מתארים את עצמם באפר הפרה ואוכלים חולין בתארה, אלא שלאחר מכן נגנז האפר ולא נודע מקומו רק ליחידי סגולה. ומרן אחידה כותב שליבו אומר לו שהאריזה היה ניתר באפר פרה על ידי אליהו הנביא זכור לטוב, ואז נחה עליו רוח הקודש להפליא. רבי מנחם מנדל משקלוב, תלמידו של הגאון מווילנה, אחרי שהוא עלה לארץ ישראל הוא אמר, אם יצלחו ישראל לאפר הפרה של משה, יכול אני להראות להם איפה הוא. במשנת תפרש חפתת, ובישראל חזקי שרגע משינו ובא לדברי חזקל, הגיע לארץ ישראל ושעה בה כשנה וחצי, ואחר מכן חזר לחוץ לארץ, והתחילו שמועות מפה לאוזן, למה הוא בא לארץ ישראל, אבל זה נשאר בסוד. והיה בארץ ישראל, ונצא.

בין הרי הגליל לקברי צדיקים, נפגש עם התלמידי חכמים באותו הדור, ופעם אחת נודע לחכמי צפת, ובראשם רבי שמואל אלר, רבה של צפת, כי רבי חזקאל משינובה, סיים עכשיו את ביקורו בעיר טבריה, והוא עושה עתה את דרכו ברכיבה אל עבר העיר צפת. כיוון שרבי שמואל שמע זאת, יצא לקראת הצדיק כדי לקבל את פניו, ומי רואה את הרב יוצא ואינו יוצא עמו, אספו איתו בני צפת, והמתינו בפאתי העיר לבואו של האורח של הצדיק עם הפמניה שלו. אך לפליאתם המתינו עד בוש שעות ארוכות, עד שכבר פנה היום ירד החושך. לדאגה חדרה אל ליבם, חרדו לשלומו של הצדיק, וחלקם חזרו לביתם, ובסוף הגיעו בני השיירה, כשהם בריאים ושלמים, נכנסו לתוך העיר צפת, שאלו אותם הממתינים, מה הראה לכם בדרך, מדוע כל בושה שאתם לבוא? אז הם סיפרו שהם יצאו מהעיר טבריה בעוד היום גדול, ובאמצע הדרך עצר רבי משינובה וירד מן החמור, כשהוא מביט אל ההר הנסתה ממול, וביקש להתפלל שם תפילת מנחה בציבור. ירדנו כולם, פתחנו בתפילה, אלא שהרבי עמד בתפילה החרישית במשך שעות ארוכות, וכולנו נאלצנו להמתין לו כל אותו הזמן. פליאה חזה את יושבי העיר צפת, ומהירו לספר את הדברים לפני רבי שמואל אלר. כשמע רבי שמואל את הדברים, מהיר לחקור את בני השיירה, איפה היה המקום שבו עצר הרבי, ובסמוך לאיזה הר הוא עמד. היו שם בשיירה כמה מתושבי האזור, ומיד סיפרו לרבי איפה זה היה בדיוק. זה היה בדוגמה של צפת, סמוך לכפר אכברה, שנקרא גם עין כחל. התרגש רבי שמואל מאוד וקרא, עכשיו יודע אני שאיש אלוקים קדוש הוא הצדיק משינובה, ואינו פתוחה על הכל, לא הבינו הנאספים על מה הרב מתכוון. ואז זכר רבי שמואל אלה לספר, לפני שנים אחדות בא אליי פלח ערבי מתושבי הסביבה, ודמעתו על לחיו כל כולו היה עטוב בצער, ובכל נשנק מבכי ביקש ממני עזרה ותושייה לצאת מהמיצה לרווחה. חרדתי לקראתו, ביקשתי ממנו לספר מה הראה לו, הוא החל לשפוך בפניי את מסכת היסורים מכוס התערלה שבאו אליו בתקופה האחרונה. ככה מספר רבי שמואל אלר על הערבי שבא לפניו. הוא מספר שתחילה חלו ילדיו וכמה הם מתו, וכמה מקנהו היכה הדבר והחל להפסיד את רכושו, ואף הוא עצמו חלה ונפל למשכב. ואז הבין הערבי כי יד השם הייתה בו, והוא בא אליי כדי לדרוש את האלוקים על מה עשה השם לו ככה, ומה חורי אף הגדול הזה. התחלתי מיד לחקור את הערבי ולדרוש ממנו לפרל את כל מעשיו, ואת האחרונה קשתי ממנו פשש במעשיו, אולי עשה איזה חטא גדול, אולי הזיק אדם בממון או בגוף. אותו פלח ערבי טען שהוא נוח לבריאות ואין מידו שום גזלה או צער. המשכתי לבקש ממנו להיזכר בדבר שלא קשורה שעשה בזמן האחרון, משהו לא נורמלי שעשית. ומבלי משים סיפר הערבי כי לפני תקופת מה, הוא חפר בשיפולי ההר ההוא שבאכברה, הוא מצא שם שני קדים עתיקים מלאים אפר שרוף, ומאז הוא נטל את הקדים ויביאם לביתו, ומאז החלה מסכת הצרות והפתקאות לרדוף אותו עד חורמה, מאז שלוקח את שני הקדים האלו עם האפר. כששמעתי זאת, המשיך רבי שמואל בסיפורו, החזון נחילו רעדה כי מקובל בידי שאפר זהו אפר פרה אדומה שנגנס שם לאחר חורמן בת המקדש השני. מיד ציוויתי על הערבי למהר להחזיר את הקדים למקומם תחת ההר ההוא, ולאחר מכן שימלא את המקום באפר עד שלא יהיה ניכר שם מאומה. הערבי שמע לקולי ולאחר זמן חזר וסיפר שהמגפה נעצר בביתו והכל שב לקדמותו. סיים רב שמואל אלר ואמר, עכשיו תבינו מה, מדוע כל נפעמתי, שמעתי שהרבי רבי חזקאל שרגא משינובה עצר בדרכו ליד ההר, כי הוא חש בריח הקדושה שבמקום, ושם נשא את תפילתו לזירוז הגאולה. זכותם תגן עלינו, אמן.

אחד מהניסיונות שהקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך ובית אביך לארץ אשר אראך, ואז הקדוש ברוך הוא מבטיח לו ועשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהברכות יהיו מסורות בידו. אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא אמר, עד עכשיו היו בידי, בירכתי לאדם ונוח, ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ. הקדוש ברוך הוא נתן ביד אברהם אבינו, ביד הצדיק, את הכוח לברך. בזכות מה אברהם זכה לכך? רבנו אומר שהידי שאדם מקרב וחוקים לשם יתברך, הברכות מסורות בידו. רבי נתן לפני הסתלקותו אמר, נו, כשעזרא הסופר הולך לו לטרף פסול, מתגברים ספרי אפיקורסות, כמו שיש היום לאלפים ולרבבות, אך אני מקווה שדף אחד מספרי רבנו יהיה תיקון לכל. ובכן מצווה אני עליכם שעיקר עזקכם יהיה להדפיס את הספרים שיתקיימו, יפוצו מענותיך החוצה, ותהיו חזקים בממון, ברצון ובטרחה. אומרנו רבי נתן את הציווי שרבנו רצה שנפיץ את התורה שלו לעולם. מי שיש לו ממון, על ידי ממון שיעזרו למפיצי התורה. ברצון שתרצה להפיץ את התורה של רבנו, ובטרחה שתדרך. שנטרח להפיץ את התורה של רבנו, כל אחד יפי יכולתו, כמו שראינו אצל, בהתחלה אצל אברהם אבינו, שהתחיל לגלות האמונה בעולם, בכל אופן, בכל מפגש שהיה לו עם אנשים, בהתחלה שישב, שהלך למכור את העבודה זרה של תרח, היה מראה להם שזה כלום, כל העבודה זרה הזאת, וכשהיה מכניס אורחים, היו באים אצלו אורחים, אשרים שמים לאכול, היה אומר להם, אתם יודעים של מי האוכל הזה? והיה מתחיל לדבר איתם על אמונה, על בריאת העולם, והיה גורם להם לבוא ולברך את הקדוש ברוך הוא. כל המסע שלו בחיים היה לקרב עוד אנשים ועוד אנשים לקדוש ברוך הוא, לגלות האמונה בעולם. המדרש אומר, ויהי ברכה, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, קרא בבריכה, מהבריכה הזו מתארת את הטמאים, אף אתה מקרב רחוקים את הארם לאביהם שבשמיים. כל מה שאברהם אבינו רצה כל הזמן, כל עיסוקו של אברהם אבינו היה רק לגלות את האמונה בקדוש ברוך הוא, ולהוריד את הכפירה מהעולם, את הנמרוד, את המרידה בקדוש ברוך הוא. ואחרי זה, כל גדולי הצדיקים המשיכו הלאה, גם כמו שראינו אצל משה רבנו, שמסע נפש בשביל עם ישראל, מורו רחמנותו, שריחם על עם ישראל, כל הזמן רצה לקרב אותם לקדוש ברוך הוא. וגם שמואל הנביא כתוב, מזמן שמואל הנביא, דבר השם היה יקר בימים ההם. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. דבר השם היה יקר, לא היה תורה. מה עשה שמואל? והלך מדי שנה בשנה, וסבב בית אל, והגלגל, והמצפה, ושפט את בית ישראל, היה מסתובב בעם ישראל, מפרסם את הקדוש ברוך הוא, היה שופט בדיני התורה הקדושה. הכל היה עושה למען השם, כמו שכתוב, שהוא אמר, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי. לא היה עושה את זה לא בשביל ממון, לא בשביל שום אינטרס. הכל היה עשה למען השם. עד איזה הוא זכה, כמו שנאמר בתהילים, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו, קוראים אל השם והוא יענה. חז"ל אמרו עליו שהיה שלושה חמורי עולם, אחד מהם זה היה שמואל, משה, אהרון, שמואל, שהיה הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא היה שומע את התפילות שלהם. ואז הוא זכה לסחוף את כל עם ישראל לעבודת השם, כמו שכתוב, ויינו כל בית ישראל אחרי השם, ויעבדו את השם לבדו. אז כל עיסוקו היה לקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא, כמו שהוא הרג אחרי זה את הגג, את סמל הכפירה, את המלאק. זה הייתה כל עבודת כל הצדיקים, כל הדורות, איך לקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא, לאמונה הקדושה. רבנו אמר,
שהעיקר התפארות שיש לקדוש ברוך הוא שהרחוקים מתקרבים אליו. ובחיי מורן תפוף ממגימל אומר רבי נתן, הפעמים היה מדבר הרבה עמנו והזהיר אותנו מאוד לקרב נפשו להשם יתברך, להשתדל לדבר הרבה עם בני אדם כדי לעוררם ולהשיבם לקרבם להשם יתברך. ורצונו היה אפילו לדבר עם בני העולם שיחות חולין בעסקי העולם, אולי יצמח ויתגלגל מזה דיבורים שעוררו אותם להשם יתברך. אומר פה דבר נפלא, חידוש רבי נתן, שרבנו רצה שתלמידי רבנו, אלו שעוסקים בתורה של רבנו, שידברו עם בני העולם שיחות חולין, ומזה אולי יצמח ויתגלגל דיבורים שעוררו אותם להשם יתברך. כבר אם זרקת כמה מינים של אמונה בתוך השיחה, מזכיר שהכל מידו יתברך, אשר דברים על ממון, ונעשה ככה ונעשה ככה, איך להתפרנס, אז זרק את המילה שזה מעט השם, קודש ברוך הוא קבע לאדם מראשית השנה עד אחרית שנה, כמה הוא ירוויח, אז כבר בזה, עשית צעד להתקרבות, לקרב עוד יהודי להשם יתברך, ואפילו אם לא יפעל כי אם תנועה קטנה באלמה, שיכנוס בהם איזה עירור תשובה, או התעוררות לפי שעה, גם כן טוב מאוד, וכל שכן, שיכול להיות שברבות הימים, שידבר עמהם ויחזור וידבר, אולי יזכה לאורם באמת להשם יתברך ולקרבם לעבודתו יתברך, אשר אין דבר גדול מזה. כמובן בכל הספרים, בפרט בזוהר הקדוש, שהוא אומר זכה מדאחיד בידה דחייבה, זכה מי שאוחז בידיים של החייב, והקדוש ברוך הוא משתבח בו בכל העולמות. ממשיך רבי נתן, וכמה פעמים היה מבזה אותנו בביזיונות, על שאנו מתעצלים בזה, ופעם אחת קרא אותנו עצים יבשים, על שאנו מולידים נפשות שהתקרבו להשם יתברך על ידינו. אז רבנו הקדוש נתן לנו את הכוח לדבר ולקרב להשם יתברך, אנחנו צריכים להאמין בעצמנו ולהתחזק ולדעת שאנחנו צינורות להעביר את התורה הזאת של רבנו, את התורה של הגאולה. לחזק עוד נשמת ישראל, עוד יהודי, עוד יהודי לקרב להשם יתברך. ואז אנחנו זוכים לעשות שלום בעולם. שלום בינינו לקדוש ברוך הוא, שיהודי שמתקרב לקדוש ברוך הוא, מתחיל להבין את החסד והרחמים של השם, נהיה שלום כביכול בינו לקדוש ברוך הוא. ואז הוא זוכה לויהיה ברכה. מה זה ויהיה ברכה? אברהם אבינו שהיה איש החסד ובחסדו קרב את העולם לקדוש ברוך הוא, שזה שם הוויה, יוד כבבקה. אז הוא זכה בזכות זה לויהיה ברכה, גם ויהיה אותיות יוד כבבקה, שהברכות מסורים בידו, שיכל לברך ולהשפיע חסד לעולם, שנזכה לזה, נקיים את רצון רבנו של יפוץ ומהמתח החוצה, ועל ידי זה נזכה שיעיר עלינו שם הוויה ברוך הוא, ונזכה לויהיה ברכה.

יש מנהג שרווח אצל בני עדות המזרח, כשיושבים ציבור ואחד רוצה לברך, הוא נוטל רשות דרך כבוד ואומר ברשות רבי או ברשות מורי, ברשות הקהל, אחר מכן ברשות שמיים, ואז כשעונים לו הוא מתחיל לברך. ראיתי שמביאים בשם ספר שיבולי הלקט, מה הטעם למנהג הזה? וכך הוא כותב, מצאתי בשם רבי גאון זצ"ל, שניים שבאו לאכול כאחד, המברך נוטל רשות מחברו דרך כבוד ואומר ברשות רבי או ברשות מורי, ואם הם שניים או יותר חוץ מן המברך, אומר ברשות מוריי או ברשות רבותיי, ואין עונין ברשות שמיים. אז מה המקור לזה? כך שענינו מסכת ברכות. אמר רבי יצחק, אין מעמידין פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור, שנאמר, ראו קרא השם בשם בצלל. שמשה אומר לעם, ראו קרא השם בשם בצלל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אגון עליך בצלאל? אמר לו ריבונו של עולם, אם לפניך אגון, לפני לא כל שכן? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן, לך אמור להם, לך תשאל את עם ישראל. הלך ואמר להם לישראל, אגון עליכם בצלאל? אמרו לו, אם לפני הקדוש ברוך הוא ולפניך הוא אגון, לפנינו לא כל שכן? הוא מסביר, שיבולי הלקט שבשעה שנתמנה בצלל על עבודת המשכן, כולם הסכימו לגדלו על כך, וכן בסעודה, כל בני הסעודה בוחרים להם הכהן או החשוב לברך ואומרים לו ברך. כלומר, אתה נאה והגון לפני הקדוש ברוך הוא לברך וכל שכן לנו. ואז הוא אומר ברשות רבותיי, מה זאת אומרת ברשות רבותיי? זה אני יודע אם אתם מסכימים, אבל אם הקדוש ברוך הוא מסכימים לכם, והם משיבים ברשות שמיים. כלומר, לכך אנו מסכימים שיסכימו מן השמיים, שנאה והגון אתה לפנינו, ואז מברך ובוצע. זה טעם למנהג בני עדות המזרח, שלפני שמברכים נותנים רשות ואומרים ברשות מוריי, ברשות רבותיי, ואז הקהל עונה ברשות שמיים, ואז מתחיל לברך.

במעשה קין והבל, תורה הקדושה מספרת לנו שקין הביא קורבן להשם מפרי האדמה, ממשהו גרוע, מזר הפשטן, והבל הביא מבחורות צונו, מחלוויהן, משהו מכובד. ואיש השם אל הבל ולמנחתו, ואל קין ולמנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. ואז השם אומר לקין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלא אם תטיב שאת, ואם לא תטיב לפתח אתה תרובץ, ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. האונקולוס מתרגם, הלא אם תוטה בו ודח ישתבק לך, ואם לא תוטה בו ודח ליום דינך, דינך את אח נתיר. הכל תלוי בך, אם תטיב את המעשים שלך, זה לטובתך, ואם לא תיתן את הדין. כבר במילים האלו, הקדוש ברוך הוא רומז לקין שהכל תלוי בו, ואפשר לעשות תשובה, שהכל תלוי באדם עצמו, אם הוא רוצה הוא יכול לבחור לחזור בתשובה, להטיב מעשיו, ולהתגבר על העץ הרע שאליך תשוקתו, שכל הזמן העץ הרע רוצה להחטיא את האדם, אבל ואתה תמשול בו, אם תרצה אתה תתגבר עליו. עוד לפני שקין הרג את הבל, כבר הקדוש ברוך הוא רומז לו, תהיה תשובה, הכל תלוי בך. רק כשהם היו בשדה, הלכה מכן, קין קם על הבל והרג אותו. והקדוש ברוך הוא אומר אל קין, אי הבל אחיך? וקין עונה, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. ויאמר, מה עשית הכל, מאחיך צועקים אליי מן האדמה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואתה ארור, אתה מן האדמה. ואדם לו, לא תוספת את כוחה, נא ונא תהיה בארץ. ואז קין אומר לקדוש ברוך הוא, גדול עווני מנשוא. אין גירשת אותי מהפני האדמה, והייתי נאה ונעד בארץ, והיה כל מוציא ירגני. ואז השם שם לקין עוד, לבלתי יקות אותו כל מוצא, וקק לו עוד במצחו. ואז בעצה קין מלפני השם, וישב בארץ נוד, קדמת עדן. המדרש אומר, שהיה קין שבא הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא בא אליו ואמר לו הבל אחיך, הוא התחיל כביכול לשאת ולתת עם הקדוש ברוך הוא. כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא הבל אחיך, אמר לו לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. הוא אומר קין לקדוש ברוך הוא, אתה הוא שומר כל הבריאות ואתה מבקשו מידי? משל למה הדבר דומה? לגנב שגנב כלים בלילה ולא תפסו אותו. בבוקר תפס אותו השוער, אמר לו למה גנבת את הכלים? אז הוא ענה לו הגנב, אני גנב, מקטוע שאני גנב, ולא הנחתי אומנותי, עשית האומנות שלי, אבל אתה, האומנות שלך להיות, לשאת בשער ולשמור, למה הנחת אומנתך? למה עזבת האומנות שלך? ועכשיו אתה אומר לי כך, אותו דבר קין אמר לקדוש ברוך הוא, אני הרגתי אותו, בראת ביצר הרע, אתה שומר הכל ולי הנחת אותו להוגו, אתה הוא שהרגתו שנקראת אנוכי, זה מה שהוא אמר, השומר, אחי אנוכי, שאילו קיבלת קורבני כמותו, לא הייתי מתקנה בו. קין עשה פלילות עם הקדוש ברוך הוא, מיד השיבו, הקדוש ברוך הוא השיב לו, מה עשית? קודמי אחיך צועקים אליי, צועקים עליי. משל למה הדבר דומה לשניים שעשו מריבה, הרג אחד מהם את חברו והיה ביניהם עוד בן אדם, והוא לא הפריש ביניהם, לא הפריד ביניהם. על מי כולם מדברים? על אותו אחד שהיה באמצע, שלא יפריש ביניהם, לכן כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר צועקים אליי, צועקים עליי. והמשיר קין אומר הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, לא ידעתי ולא ראיתי הרוג מימיי, וכן הייתי יודע שאם עקהו באבן או הוא ימות. אז ישיבו הקדוש ברוך הוא מיד, ארורתה מן האדמה, כי תעבוד את האדמה לא תוסף תת כוחה לך. לאשר הקדוש ברוך הוא נתן לו את העונש, לא תת פתחון פה להצדיק את המעשיך ושלום. אז אמר לפניו ריבונו של עולם, יש לפניך דיטורין שמלשינים את האדם לפניך, יש לפניך מלשינים. אבי ואמי ירן בארץ, והם לא יודעים שהרקתיו. ואתה בשמיים, הנה אתה יודע, התחיל לקפור בקדוש ברוך הוא. אמר לו, שותה, כל העולם כולו אני סובל, שנאמר, אני עשיתי ואני אשא, אני אסבול ואמלט. אמר לו, קין, אומר לקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו אתה סובל, ואבוני אינך יכול לסבול, גדול אבוני מנשוא. אמר לו, הואיל ועשית תשובה, צא וגלה מן המקום הזה. וכשיצא קין כל מקום שהיה הולך את הארץ, מזדעזעת מתחתיו.
והיו חיות ובהמות מזדעזעות ואומרות, מהו זה? למה הארץ רועדת שקין היה הולך? אז היו אומרות זו לזו, קין הרג את הבל אחיו, וכשבחוש ברוך הוא גזר עליו, נע ונע תהיה. והם היו אומרות, נלך אצלו ונוכלנו, והוא מתכנסות ובאות אצלו. ובאותה שעה זגו עיניו דמעות, ואמר, אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. אם אשק שמיים שמעת ואציע שאול הנקה. אשק ענפי שחר, אשכנה באחרית ים. גם שמעתך תנחני ותוחזני ימיניך. אז קין הודה על הטעות שלו, והודה שמלוא כל הארץ כבודו, הבין שהכל, הקדוש ברוך הוא רואה, הכל הקדוש ברוך הוא צופה, ואין אולי לברוח. ואז הוא חזר בתשובה. ואז כתוב, ויצא קין מלפני השם. רבי חמא בשם רבי חנינא ברבי יצחק אמר, יצא שמח. קין אחרי שחזר בתשובה, יצא שמח. ופגע בו אדם הראשון. אדם הראשון אומר לקין, מה נעשה בדינך? אמר לו, עשיתי תשובה ונתפשרתי. אז התחיל אדם הראשון מטפח על פניו, אמר, כך היא כוחה של תשובה, ואני לא הייתי יודע. מיד עמד אדם הראשון ואמר, מזמור שיר ליום השבת. אז אדם הראשון ראה כמה הכוח של תשובה, כמה הכוח שקין עשה, דיבר עם הקדוש ברוך הוא, והתפעל אליו, עד שהודה לקדוש ברוך הוא, וחזר בתשובה. ואז הקדוש ברוך הוא שם לו אות במצחו. רבי חנין אומר, איזה אות הוא שם לו? אות לבעלי תשובה, סימן לבעלי תשובה, שהנה, קין, האדם הראשון, שחזר בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא. יש מפרשים שהוא שם לו אחד מהאותיות, מקבט אותיות, איזה אות הוא שם לו? סתר רחמים אומר, בשם הרשת שהוא שם לו אות A, ובזוהר מובש הוא שם לו את האות ו'. למה כאות ו' הוא מרמז על היסוד, תיקון הברית, שקין זכה לו אחרי שעושה תשובה, שהוא קיבל עליו את שמירת הברית. כי מה, כי למה קין קם והרג את הבל? בגלל העניין הזה של היסוד, שהוא קינה באח שלו, שהוא נולד מעול, אז על זה הוא קינה באח שלו, קינה באבל. ולאחרי זה, שהוא חזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא שם לו את האות ו', זה מראה שעדי תשובה הוא זכה לתיקון הזה. וכל עוד שהוא לא עושה בתשובה, כל עוד שהיה עליו החטא הזה, איפה שהוא היה הולך, חיות היו רוצות לאכול אותו, לא היה להם מורה ממנו, כמו שראינו בצדיקים הקדושים, שהיה להם אור על הפנים, אור של קדושה, שאפילו החיות ירו מהם ולא נגעו בהם. היה במרוקו, איזה חצר שנקראת חצר הלוויה, ככה קראו לה. למה נקראת ככה? אז רבי יוסף משש מספר שיש מבוי במרוקו שנקרא מבוי בן אתר. ולמה הוא נקרא ככה? כי בנה אותו, נגיד משה בן אתר, הוא בנה בית כנסת גדול, וזה היה נקרא על שמו. אחרי כ-200 שנה הגיע שם הרב רבי שמואל בן ואיש, צריך לצייק לברכה, ואז הבית כנסת נקרא על שמו לאחר מכן. ופעם אחת, הישמעאלים תפסו מהיער לוויה אחת, חיה, והביאו אותה מתנה למלך, והכניסו אותה לאיזה גן אחד בחצר של הישמעאלים, ברחוב של הישמעאלים, וקשרו אותה עם שלשלאות של ברזל, ומינו עליה איזה ערבי אחד שהוא יאכיל אותה, ישקה אותה. יום אחד, אותה לוויה נתקע את השרשרת וברכה מחוץ לאותו חצר והזיקה לה הרבה ישמעאלים. תפסו אותה בחזרה ואז גזר המלך על היהודים שיתנו לו חצר אחד ברחוב היהודים בחושבו שאם היא תשתחרר שהוא יתזיק, היא תזיק למי שבסביבה ליהודים ולא תפגע בערבים. והיהודים ניסו להוציא הרבה שוחד שהם למלך ולא הסכים. ונתנו לו חצר אחד, איפה הייתה החצר הזאת? צמוד. למבוי הזה איפה שנבנה בית הכנסת הגדול, ושמו אותה בחצר הזאת, ואותה חצר נקרא חצר הלוויה. אז שמו אותה שמה, קשרו אותה של שלד של ברזל, ואותו ערבי היה בא בבוקר, בערב, לתת לה את המזון שלה. יום אחד לקראת הערב הוא בא להאכיל אותה, ושכח את הפתח של הכלוב של החצר פתוחה. וככה לקראת הבוקר אותה לוויה נתקעה את השרשרת ויצאה לחוץ
ובגלל שכל החצרות היו סגורות, היא לא מצאה מקום להיכנס, והיא התחילה להישוטט בעיר עד שהגיעה לבית הכנסת של הרב, רבי שמואל בן ואיש, הוא קם מוקדם, והיה יושב בית הכנסת, והתחילה לוויה לנעום עליו, לשאוג עליו, להפריע לו במה שהוא עסק, בתורה, בתפילות, והוא לא ידע שזאת הלוויה המדוברת, רק רבי שמואל חשב שזה כלב, והתחיל להקוט אותה עם המקל שלו, והיא צועקת והוא מכה אותה, שלהוציא אותה מהחצר של בית הכנסת. ובאותו זמן הגיע הרבי שממונה על הלוויה, ואיתו אחד משרי המלך, ביקשו לקחת את הלוויה ולהביא אותה אל המלך, כי המלך רצה לתת אותה במתנה לאיזה שר חשוב שעבר באותו זמן למדינה שלו. אז שהם הגיעו לחצר של הלוויה ולא מצאו אותה, התחילו לחפש עד שמעו את הנעמות שלה מהמכות שהרב היה מכה אותה. ואז הם הלכו אחרי הכל והם ראו, כן תמאו, לראות איך היא לא מזיקה את הרב, עוד הרב מכה אותה. תפסו אותה והוליכו אותה וכך נודע קדושתו של רבי שמואל בן ואיש, שלוויה לא הזיקה אותו. כדי כך מי שזוכה לתשובה לקדושה, זוכה ששם השם עליו ויערו ממנו, שיש לו אור על הפנים, אור של השכינה על הפנים, אור הקדושה על הפנים, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לתשובה שלמה ולקדושה אמיתית. אמן.

שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל, אתם שוב איתנו כאן ובעזרת השם יתברך נעבור לשמוע עוד שיחת התחזקות נפלאה של הרב יעקב חיון.

טוב, אז בעזרת השם יתברך. ריבונו של עולם, פתח פיך לאילם כמוני, ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים. שנזכה רצון לדע דיבורים האלו, ריבונו של עולם, מה שנדבר היום, כמה דיבורים האלו, מה שתיתן לנו בלב שלנו, שנזכה רצון להזכיר אותנו ואת כל עם ישראל ביחד מהתכלית האמיתית בזה העולם. ומהזכות האינסופית שיש לנו, שזכינו להתקרב אליך השם יתברך, שזכינו לדעת מהצדיק הנורא הזה, מהצדיק הפלא הזה, רבי נחמן מברסלב. אז שנזכה בעזרת השם יתברך. אומר רבנו הקדוש, צריכים לבקש מאוד מהשם יתברך לזכות להתקרב לצדיק האמת, כי אשרי למי שזוכה להתקרב בעודו בחיים חיותו לצדיק האמת, אשרי לו אשרי חלקו. כי אחר כך, היינו לאחר המיטה, קשה אז מאוד להתקרב, וצריכים מאוד להרבות בתפילה ותחנונים מאוד, שיזכה בחיים חיותו להתקרב לצדיקי אמת. כי הבעל דבר שם ליבו על זה מאוד עכשיו, לבלבל את העולם. כי ישראל הם עכשיו קרובים אל הקץ מאוד, ויש עכשיו לישראל געגועים גדולים וכיסופים גדולים להשם יתברך, אשר לא הייתה כזאת מימי קדם. אומר רבנו הקדוש, מעולם לא היו כאלו געגועים לעם ישראל.

השם יתברך כמו שיש היום. מעולם לא היו כאלו לבבות כמו שיש היום, אומר רבנו הקדוש. מעולם. אנחנו צריכים לנצל את הלבבות האלו, שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם, כאלו מין לבבות. כמו שרב לוי יצחק בנדר, מזקני חסידי ברסלב בדור הקודם, הוא היה רוצה לתאר את החברים שלו, חסידי ברסלב, מהדור שלו, מה שהוא ספק באומן, מהתקופה של רב אבום ורב נחמן, מהתקופה של תלמידי רבי נתן ותלמידי תלמידי רבי נתן. אז רב לוי יצחק תמיד היה אומר, הוא היה נאנח ככה בגעגועים, והוא היה אומר, איזה לבבות שהיו שם, אלו לבבות שהם היו, כאלו מין לבבות. הוא לא היה אומר איזה אנשים, איזה חברים, איזה יהודים, הוא היה אומר איזה לבבות. כי הקדוש ברוך הוא אומר, רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, הקדוש ברוך הוא הוריד כאלו לבבות עכשיו, בתקופה שלנו, בדור שלנו, כאלו מין לבבות. ויש עכשיו לישראל געגועים גדולים וכיסופים גדולים להשם יתברך, אשר לא הייתה כזאת בימי קדם. וכל אחד נחשף מאוד להשם יתברך, אומר רבנו. על כן הערים הבעל דבר, והכניס מחלוקות וכו', והקים בעולם מפורסמים של שקר, וגם בין הצדיקים האמיתיים, וכו' וכו'. בקיצור, הבעל דבר עושה בלגן בעולם, עד שאין אחד יודע היכן האמת. על כן צריכים לבקש מאוד מהשם יתברך לזכות להתקרב לצדיק האמת. למה? כי הצדיק האמת הוא כולו אמת. רב לוי יצחק היה אומר תמיד שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, והצדיק הוא נכלל בשם יתברך בשלמות, הוא כולו דבקות, הוא חתיכת אלוקות שירדה משמיים בדמות אדם, הצדיק, והוא נכלל בשם יתברך בשלמות. ולכן אדם שזוכה באמת להתקרב לצדיק הזה, אבל באמת, אז ממילא הוא זוכה גם כן להיכלל בחותמו של הקדוש ברוך הוא שזה אמת, ואז ממילא הוא זוכה להינצל מכל השקר שיש בעולם הזה, ומכל מיני מפורסמים של שקר, שמפורסמים של שקר זה גם בחיצוניות, וזה גם בפנימיות, שאדם צריך להסתכל על עצמו, שהוא לא יהיה מפורסם בעיני עצמו של שקר, שהוא לא ירגיש את עצמו שהוא כבר מסודר בעולם הזה, הוא כבר יש לו דרגות בעולם הזה, הוא כבר מרגיש את עצמו שהוא כבר מקורב למה שצריך להתקרב, הוא נראה כמו שבאמת צריך, הוא מרגיש את עצמו, יש לו איזה תחפושת ככה, הוא מרגיש את עצמו שהוא כבר איי איי איי. כמה אדם צריך לפקוט, אומר רבנו הקדוש, צריכים מאוד להרבות בתפילה ותחנונים מאוד, שיזכה בחיים חיותו להתקרב לצדיקי אמת. לכאורה אדם כבר קרוי על שם הרבה, זהו, זה כבר, הוא כבר מסודר בעולם הזה, הוא כבר יכול לעשות הכל בעולם הזה. אז אומר רבנו שגם ההתקרבות לצדיק צריכה להיות עם אמת. וזה רב לוי יצחק אמר בשם גיסו רב משה צ'נסחובר, רב משה גלידמן, שהוא היה גיסו של רב לוי יצחק. הם היו נשואים לשתי אחיות, לשתי הבנות של רב אהרון מקיבליץ', הם היו נשואים, ורב משה גלידמן נפטר לפני רב לוי יצחק, ורב משה גלידמן בא לרב לוי יצחק בחלום. רב לוי יצחק שאל אותו, רבי מוישה, רבי מוישה, תספר לי, תאמר לי רבי מוישה, איך אוחזים את העניין של הרבי בעולמות עליונים? איך אוחזים את העניין של הרבי בעולמות עליונים? ענה לו רבי משה ואמר לו, העניין של הרבי בעולמות עליונים הוא גבוה מעל גבוה, יקר לאין ארוך, זה כזה עניין שאין מילים שאפשר לתאר את העניין הזה. את העסק הזה של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זה כזה מין עניין בעולמות עליונים שאי אפשר לתאר אותו בכלל במילים, זה גבוה מעל גבוה, יקר לאין ארוך. אבל רק שיהיה עם אמת, רק שיהיה עם אמת, רק שיהיה עם אמת, שאדם ירגיש שעדיין לא נכנסתי, שאדם כל יום יבקש ויתחנן, כמו שאנחנו תמיד אומרים, בעזרת השם יתברך שנזכה אנחנו גם כן, בכלל כל עם ישראל, באנו לפה להזכיר אותנו ואת כולנו בעזרת השם יתברך, שנזכה כל יום לבקש, ריבונו של עולם, נתת כבר, הורדת לעולם כאלו לבבות בדור הזה, הורדת לעולם כבר כאלו געגועים בדור הזה, ריבונו של עולם, אז תזכה אותנו להתקרב עוד ועוד לצדיק הזה, אבל להתקרב אליו באמת, כי הוא מקרב אותנו אליך, כי רק הצדיק הזה יכול להדביק נשמות כמונו אליך השם יתברך, רק הוא יכול להבהיר את הלבבות שלנו כאלו מין לבבות. הצדיק הזה רבי נחמן מברסלב יכול לתת לנו כזאת מתנה, שיהודי ילך בעולם הזה והוא כל כך יתגעגע על השם, הוא כל כך יתרגש מהשם יתברך,
הוא הזדכר בהשם יתברך, והוא התרגש, כל כך התרגש. וואי, השם יתברך נמצא פה, השם יתברך איתי. הוא יראה את השם יתברך עין בעין, הוא ידבר עם השם, הוא יתייעץ עם השם כל רגע, כל שנייה. הוא נמצא עם אנשים, הוא בראש שלו, הוא עם השם יתברך. הוא נמצא עם העולם, הוא כאילו נמצא עם העולם, עם הרגליים בעולם הזה. אבל רבנו נותן לנו מתנה להיות עם הראש באלמא דעתי, עם הרגליים בעולם הזה, אבל עם הראש באלמא דעתי, שהוא רק יהיה דבוק בהשם יתברך. ולא סתם דבוק, מלא אהבה להשם יתברך, אהבה אינסופית להשם יתברך. כמו שאמרנו את הזוהר הזה לפני כמה שבועות, אלמלא אבוי הדין בני נשה, אומר הזוהר הקדוש, אלמלא אבוי הדין בני נשה, רחימות הדרכים קודשא בריחו לישראל, את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא לישראל, אבו שאגין ככפיריה למרדף הבטרה, היו שואגים כמו כפירים לרדוף אחריו. אם היו יודעים את האהבה, כמה השם יתברך אוהב אותנו, היו שואגים כמו כפירים לרדוף אחריו, אומר הזוהר הקדוש. ולכן צריכים לבקש מאוד מהשם יתברך לזכות להתקרב לצדיק האמת. כי אשרי למי שזוכה להתקרב בעודו בחיים חיותו לצדיק האמת. אבל להתקרב באמת, להתקרב באמת, ריבונו שם תקרב אותי באמת לצדיק הזה. בלי שום תחפושות חיצוניות, בלי שום הרגשה כזאת של דרגות, כאילו אני כבר זה משהו, כאילו אני כבר בסק, אני כבר מסודר. תרחם עליי, עדיין לא התחלתי, השם יתברך, עדיין לא התחלתי. כמו שאומר רבי נתן בהלכות שלוחים,

שנייה אמרנו הלכות שלוחין, אז בואו נפתח, נקרא את הנקודה הזאת, ומשמיים ככה שמו לנו בלב של כולנו, שנלמד עכשיו הלכות שלוחין את הנקודה הזאת. אז נראה מה שאומר פה רבי נתן, שאומר רבי נתן, כי אפילו מי שזוכה למצוא לעצמו רבי או חבר אמיתי שקיבל מצדיקי אמת, דברי אמת המועילים לנפשו באמת, אף על פי כן עדיין צריך לחפש הרבה בכל יום. אומר רבי נתן, שאפילו כזה יהודי, עם ישראל, תקשיבו טוב לדיבורים האלו, ועל ידי הדיבורים האלו, ריבונו שלום, על ידי שאנחנו מדברים מהדיבורים האלו, זכה אותנו בעזרת השם יתברך להיכנס לשק של רבנו הקדוש, אבל באמת, עם אמת, עם אמת, עם תמימות, עם פשיטות, עם תמימות, עם אהבה אינסופית אליך, עם אהבה אינסופית לכל אחד מעם ישראל, כזאת אהבה, כזאת עין טובה, שתהיה לנו עין טובה על כל אחד מעם ישראל. שנזכה לצאת מצרות עין, שלא... ראיתי אתמול בהשגחה באחת התפילות וליקוטי תפילות, שרבי נתן מכנה, זה אדם כזה שרחמן הליצלן, מעליב יהודי אחר, מלבין את פניו. אומר רבי נתן שהאבון הזה חמור יותר מכל האבונות שיש בתורה. חמור יותר מכל האבונות שבתורה, אומר רבי נתן. שזה טיפה מן הים, רק מזכיר לנו מה שאנחנו תמיד חוזרים וחוזרים, שרב לוי יצחק היה מדבר תמיד על דרך ארץ. רב לוי יצחק היה תמיד אומר שאותו רבה, אותו רבה שהיה אומר חצות והתבודדות, אותו רבה זעק בקול גדול, דרך ארץ, דרך ארץ, דרך ארץ. ככה רב לוי יצחק אמר. פעם אחת בערב ראש השנה היה כזה מעשה שהיה ככה, תבלו בראש השנה, תובלים את המוצי, תובלים בדבש. אז ככה כנראה כולם אחרי התפילה של ראש השנה וזה חיכו עד שהתחילה הסעודה, אז ככה תבלו את המוצי עם דבש, וכנראה קצת התלמידים קצת קפצו על המוצי עם הדבש, קצת אולי היה שם טיפה דחיפות, אולי קצת, בקיצור לא הייתה שם דרך ארץ. אז רבנו הקדוש הנחל נובע מכוח חוכמה, של אותם טעם חטא מימיו התבונן בהם, פשוט אמר להם, כמו ילדים קטנים, ככה רבנו אמר, כמו ילדים קטנים, המוצי עם דבש, הוא אמר את זה ביידיש, כמו ילדים קטנים, המוצי עם דבש, וקם והלך. וזה רק דוגמה קטנה לחשיבות שרבנו הקדוש ייחס לעניין הזה של דרך ארץ, שכמה וכמה אדם כזה שרוצה לזכות לדבר הכי גבוה בעולם, שיזכה להיקרא חסיד ברסלב, שיזכה להיכנס לשק של רבנו, כמה וכמה הוא צריך לראות, לקחת את הסוד הזה של דרך ארץ בצורה הכי רצינית. וזה מה שאומר פה רבי נתן, שאפילו אדם כזה שמצא לעצמו כבר רב או חבר אמיתי שקיבל מצדיקי אמת דברי אמת המועילים לנפשו מאוד, אף על פי כן עדיין צריך לחפש הרבה בכל יום. כי אפילו אם היו כבר מעשיו מתוקנים כראוי, אומר רבי נתן, צריך גם כן לחפש עוד ועוד. כי ידוע שאין האדם עומד וכולי, אדם לא עומד על מדרגה אחת, תמיד הוא יכול עוד ועוד להתקדם. ולכן גם אדם שנדמה לו שמעשיו מתוקנים, אז הוא צריך לחפש עוד ועוד. אומר, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. מצוותך, אמרנו פעם, המצווה זה מלשון צוותא. צוותא זה חיבור, שכל מצווה זה חיבור עם השם יתברך. הרחבה מצוותך מאוד, החיבור עם השם זה אין סוף. זה אין סוף, הצוותא עם השם יתברך, הצוותא, החיבור של היהודים עם השם יתברך. זה אין סוף, זה בלי סוף ובלי תכלית. אדם יכול להידבק בהשם יתברך עד אין סוף. אז אומר פה רבי נתן, גם אם היה כזה מצב, בכל זאת אדם צריך יותר ויותר, כי הדבקות במלך זה עד אין סוף. אבל ממשיך רבי נתן, מכל שכן וכל שכן, שרוב הרוב מעשיהם אינם עולים יפה, ובפרט בעיתים הללו, כאשר יודע כל אחד בנפשו. על כן צריכים תמיד לחפש ולבקש הרבה אחרי הצדיק האמת, שיש לו בחינת רוח הקודש. אדם צריך לחפש ולבקש הרבה, ריבונו של עולם, הורת על העולם כבר כזה רבה, שהרבה הזה רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו להיות שונים מהעולם. הרבה הזה רבי נחמן מברסלב מוציא אותנו אל מחוץ ליישוב, ריבונו של עולם. הרבה הזה רבי נחמן מלמד אותנו מה זה דרך ארץ באמת. אז ריבונו של עולם, תדביק אותי בצדיק הזה, שגם אני אזכה לדרך ארץ באמת, שגם אני אזכה
לדבר איתך, השם יתברך, 24 שעות, להיות קשור אליך, להיות קשור אליך, מחובר אליך, לאהוב אותך, להתגעגע אחריך, להתרגש ממך, להתרגש ממך. כמו שאדם מתרגש כשאדם פוגש איזה אדם חשוב, או אז הוא ככה, הוא מאוד מתרגש, הוא מאוד מתרגש. או כשהוא פוגש מישהו שהוא כל כך אוהב אותו, איזה אהוב ליבו ככה, אז הוא מאוד מתרגש. אותו הדבר רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב מזכיר לנו את השם יתברך באופן כזה שאדם ייזכר באלמא דעתיה, ייזכר בהשם יתברך, כל כך התרגש, השתבח שמולד, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו שזכינו להתקרב להשם יתברך. את זאת תקבלו ממני, שהעולם אתכם כבר לא יתה, שהעולם הזה המשוגע הזה והמטורף הזה, הרדיפה הזאת שכולם רודפים ורודפים ורודפים ורצים ורצים ורצים, ומאומה לא ייסו בעמלם. אומר רבי נתן שאת המילה דרך, רבי נתן אומר במקום אחר שאת המילה דרך אפשר לקרוא רק לדרך העולה בית אל, רק לדרך העולה בית אל, שאדם הוא מחובר לשם יתברך והוא הולך עוד צעד ועוד צעד, שעל ידי זה יזכה להתקרב לשם יתברך. הדרך עולה בית אל, אפילו שבדרך יש עליות ויש ירידות ויש נפילות ויש ישועות וכו' וכו', אבל זאת הדרך, העיקר הוא בדרך העולה בית אל, הוא בשק הטוב. אומר רבי נתן, זה דרך, רק זה ניתן להיקרא בשם דרך, החוץ מזה זה בכלל לא נקרא בשם דרך. כל הרדיפה של העולם הזה, כל הפקקים שיש בכל הכבישים, פקקים, עומדים שעות בפקקים. אומר רבי נתן, זה בכלל לא דרך, אפשר לחפש לזה, זה מילה אחרת. אומר רבי נתן, אולי אפשר לקרוא לזה, לא יודע, מילה אחרת, אבל זה לא דרך. שאדם הולך בדרך, זה רק שאדם זוכה לרצות להתקרב להשם יתברך, שאדם מבקש, ריבונו של עולם, תקרב אותי אליך, ואז הוא זוכה ללכת בדרך. וזה הסוד של המעשה, שרבנו פותח את המעשה הראשון במעשה מעבדת בת מלך. רבנו אומר, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומע אלו יראו תשובה וזוהי. בדרך סיפרתי מעשה, אומר רבנו הקדוש, בדרך, באיזו דרך? כשאדם הולך בדרך העולה בית אל, אז הוא ידע שיעבור עליו מה שיעבור בדרך הזאת. שהוא ידע שיעבור עליו מה שיעבור מכל מיני בחינות, בכל האופנים. הן מצד עצמו, שהוא ייפול בכל מיני תאוות ומידות רעות. והתאוות האלו והמידות הרעות האלו יפילו אותו לשינה של 70 שנה, והוא ייפול מכל ה-70 פנים של התורה, ויעבור עליו מה שיעבור עליו, הן מצד עצמו והן מצד אנשים שיחלישו אותו, מצד הבעל דבר או אנשים שיחלישו אותו, שיגידו לו, אינו בנמצא, מה אתה מחפש? אתה מחפש את הבת מלך? מה אתה מחפש? שר של זהב ומבצר של מרגליות? אם תשמע לי, שוב לאחוריך, כי בוודאי איננו, אין דבר כזה בכלל, אין דבר כזה בכלל, אינו בנמצא, שוב לאחוריך. איי איי איי, והמשנה למלך, שזה כל אחד ואחד מאיתנו, היה בוכה מאוד, היה בוכה מאוד, והיה אומר, בוודאי ישנו, אני יודע שישנו בוודאי, אני יודע שישנו בוודאי, אין דבר כזה שאין, אין דבר כזה שאני לא יכול לזכות להתקרב להשם יתברך, אין דבר כזה. וזה הסוד של רבנו, שרבנו אמר, בדרך סיפרתי מעשה, שרבנו, כל הסוד שלו זה לתת כוח לאנשים כמונו, חלושי כוח כמונו, שכבר עבר עלינו, כל המחבש של העולם הזה כבר עבר עלינו, וכל המלחמות שמבוארים בכל התורה, נביאים וכתובים, כבר עוברים עלינו ועברו עלינו, אומר רבי נתן. והנה השם יתברכם עלינו ושלח לנו בדור שלנו כזה רבה, כזה צדיק, כזאת נשמה פילית, כזאת נשמת פלא כזה, רבי נחמן מברסלב, שהוא נותן לנו כוח ומאיר לנו דעת בדרך הזאת, בדרך העולה בית אל. וזה מה שאומר פה רבי נתן, כמה וכמה האדם צריך לבקש ולהתחנן, ריבון שלום, תקרב אותי לצדיק הזה, אבל תקרב אותי באמת, תקרב אותי באמת, עד שאני כבר זוכה לדעת מה הצדיק הזה. איזה פספוס שאדם כבר זוכה לדעת מה הצדיק, והוא לא מתקרב באמת לצדיק. ואיך זוכים להתקרב באמת לצדיק? פשוט מבקשים, ריבונו של עולם, תקרב אותי באמת לצדיק הזה. תקרב אותי לצדיק הזה, אבל עם אמת, עם אמת, לא עם דמיונות. עם אמת, ריבונו של עולם.
כי בוודאי אין החיפוש והבקשה אחרי גוף הגשמי של הצדיק, כי אם אחרי רוח הקודש שלו, שעל ידי זה עיקר ברור המדמה שזהו תיקונו, אומר רבי נתן, וזה צריכים לחפש ולבקש תמיד, שאדם זוכה להתחבר. אומר רבי נתן פה בפירוש, בוודאי אין החיפוש והבקשה אחרי גוף הגשמי של הצדיק. בוודאי, בוודאי, ההתקרבות לצדיק זה לא סתם איזה דבר חיצוני כזה. שאדם אומר, אני כבר ברסלבר, אני כבר בסק, אני כבר יש לי חליפה וכובע ופאות ארוכות והוא נראה ככה ופונפון בכיפה, זהו, אני כבר ברסלבר. חס ושלום, אומר רבי נתן. אומר רבי נתן, בוודאי אין החיפוש והבקשה אחרי גוף הגשמי של הצדיק. התקרבות לצדיק זה לא קשור לשום דבר גשמי. כי אם אחרי רוח הקודש שלו, שאדם בוכה ומבקש, ריבון שלם, תקרב אותי לרבי הזה, שמלמד אותנו להיות שונים מהעולם, תקרב אותי לצדיק הזה, שמוציא אותנו אל מחוץ ליישוב, תרחם עליי, השם יתברך, והוא כל יום מבקש, תקרב אותי, תדביק אותי, תאיר לי, אני עדיין רחוק. שעל ידי זה עיקר ברור המדמה שזהו תיקונו. רק כשאדם זוכה להתקרב עם אמת, עם הלב, עם געגועים, עם תמימות, עם פשיטות, שזהו תיקונו. וזה צריכים לחפש ולבקש תמיד. זה אין דבר כזה, אני כבר מסודר. אין דבר כזה, אני יש לי דרגות ואני כבר מסודר. זה צריכים, אומר רבי נתן, רבי נתן, שהוא היחיד שידע מרבנו, מרבי נתן, הוא היחיד בעולם, רבי נתן, שאפשר ללמוד ממנו מה זה להתקרב לצדיק. כי רבנו עיד עליו שהוא היחיד שידע איך להתקרב אליו. כי הוא היחיד שעבר את כל המניעות ואת כל המחיצות ואת כל המסכים וזכה לדעת מהרבה, זכה לדעת איך מתקרבים לרבנו הקדוש באמת. ורבי נתן אומר, בשביל להתקרב לרבה באמת, בשביל להתקרב לא סתם בצורה חיצונית אלא בצורה של אמת, עם לב אמיתי, עם געגועים כאלו, עם כיסופים כאלו, עם אמת, עם אמת, עם אמת, עם תפילה, עם תחנונים, עם דרך ארץ, עם תמימות, עם פשיטות, איך זוכים לזה? אומר רבי נתן, זה צריכים לחפש ולבקש תמיד. כי ממה נפשך? אם לא מצאו עדיין כלל, אם אדם עדיין לא יודע מה הצדיק, עדיין לא מצא את הצדיק. אז אומר רבי נתן, בוודאי, תקשיבו טוב מה צריך לעשות אותו אחד, שלא יודע מהרבה. בוודאי הוא צריך ללך על ידיו ועל רגליו, לבקשו ולחפשו בכל כוחו, בכל העולם כולו, מקצה ועד קצה. כל ימיו אשר הוא חי על פני האדמה, אומר רבי נתן, בוודאי, הוא צריך ללך על ידיו ועל רגליו, תקשיבו טוב, ללכת על ארבע, איפה? מחדר לחדר, איפה ללכת? ללכת על ארבע, על ידיו ועל רגליו, לבקשו ולחפשו בכל כוחו, בכל העולם כולו, ללכת על ארבע, בכל העולם כולו, מקצה ועד קצה. כל ימיו אשר הוא חי על פני האדמה, כל החיים שלו, כל ימיו, ילך על ארבע, מקצה ועד קצה של כל העולם כולו, בכל כוחו. אולי יוכל למצוא חיי נפשו לנצח, שזה הצדיק. חיי נפשו לנצח זה הצדיק. על כל פנים יום אחד או שעה אחת לפני מותו. על כל פנים יום אחד או שעה אחת לפני מותו. אם אדם ימצא את הצדיק יום אחד או שעה אחת לפני מותו, אז זה כבר לנצח. כי דבקות בשם יתברך, דבר רוחני זה דבר נצחי. רוחניות זה נצח, גשמיות זה קלה ונפסד. העולם הזה הוא קלה ונפסד. אבל כל נקודה ולו הקטנה של רוחניות זה נצח, זה לעולם לא נגמר. זה צוותא, אמרנו מצווה זה מישון צוותא. צוותא זה חיבור עם השם, צוותא זה ביחד, זה חיבור. ולכן כל מצווה ולו הקטנה זה נצח, זה אף פעם לא נגמר. לא כל שכן שאדם זוכה למצוא את הצדיק, זה לנצח, הוא זוכה למצוא את הצדיק לנצח. ולכן היה שווה ללכת על ארבע כל החיים, בכל כוחו, מקצה ועד קצה של כל העולם כולו, כל ימיו, אולי יוכל למצוא חיי נפשו לנצח על כל פנים יום אחד או שעה אחת לפני מותו, שעה אחת לפני המוות, למצוא את הצדיק, אבל באמת היה שווה, כי אז זוכים לנצח. זה רבי נתן נותן לנו את המתכון לאדם שלא יודע מה הצדיק. זה אדם כזה, הוא צריך לעשות את זה, ללכת על ארבע וכו' למה שראינו. ואם כבר נדמה לו שמצא, בואו נראה אדם כזה שנדמה לו שמצא. נדמה לו שהוא כבר, הוא מסודר כבר. הוא מסודר בעולם הזה. הוא כבר נראה, הוא ותיק, הוא כבר 30 שנה, הוא כבר היה מלא פעמים באומן. הוא כבר צדיק. אז אומר רבי נתן, ואם כבר נדמה לו שמצא, תמיד שרבי נתן, או רבנו משתמשים במילה נדמה, אז זה מלשון דמיון. אומר רבי נתן, ואם כבר נדמה לו שמצא, אז תקשיב הכי טוב, תקשיב. אם כבר נדמה לו שמצא, את הצדיק האמת, וואי וואי, אומר רבי נתן, בוודאי, זה צריך לבקש ולחפש עוד יותר ויותר. כי יכול להיות שהוא יושב אצל הצדיק, ועדיין אורו חשוך אצלו.
אומר רבי נתן, אם נדמה לאדם אני כבר מסודר. אומר רבי נתן, תשמע, אתה ישר, ישר צריך לרדת על ארבע. יותר ויותר, יותר מזה שלא מצא עוד. זה שלא מצא, אם הוא יחפש ויבקש כל ימיו, ויבקש ויתחנן, יכול להיות שהוא יזכה בסוף, בשעה האחרונה לפני מותו, ואז הוא יזכה באמת, הוא יזכה לדבקות אמיתית, באמת אבל. אבל אדם כזה שנדמה לו שהוא מצא כבר, אם הוא לא יפקה, אוי ואבו, אם הוא לא יפקה כל חייו, ריבון שם, תדביק אותי ברבי הזה, בצדיק הזה, באמת אבל. אם אמת, שהוא ידביק אותי בך, לא עם דמיונות, אם אמת השם יתברך, שנזכה לקיים את סותיו, שנזכה להתקרב אליך על ידי זה שאני מתקרב לצדיק, שאני לא אתבלבל מכל מיני בלבולים של העולם הזה, שנזכה להתקרב אליך על ידי זה שאני מתקרב לצדיק. אז אדם כזה, שהוא נדמה לו שהוא כבר מצא, אם הוא לא יפקה כל יום, אז הוא לעולם לא ימצא. כי כבר נדמה לו שהוא מצא, אז הוא לא מחפש. לכן רבי נתן אומר, זה צריך לבקש ולחפש עוד יותר ויותר. כי יכול להיות שהוא יושב אצל הצדיק, הוא בגשמיות הוא אצל הצדיק, אבל עדיין אורו חשוך אצלו, ורבי נתן לא מסכים. רבי נתן לא מסכים שרק אנחנו נשב אצל הצדיק, שרק יהיה בגשמיות, שרק יהיה בחיצוניות, שרק יהיה עם חליפה ועם חיצוניות. רבי נתן לא רוצה, רבי נתן בוכה על זה. רבי נתן אומר, את זה צריך לחפש עוד יותר ויותר, ללכת על ארבע, בכל, על ידיו ועל רגליו, לבקשו ולחפשו בכל כוחו, בכל העולם כולו, מקצה ועד קצה, כל ימיו אשר הוא חי על פני האדמה, אולי יזכה למצוא חי נפשו לנצח, על כל פנים יום אחד או שחת לפני מותו. כי יכול להיות שאדם יושב אצל הצדיק ועדיין אורו חשוך אצלו. האור של הצדיק זה כזה מין אור שמאיר את כל העולם כולו, רבנו זה כזה אור גדול שמאיר את כל העולם כולו, רבנו אמר זכיתי ליחידה, רבנו זכה ליחידה בתכלית ההשגה, רבנו זכה להשיג את נשמת משה רבנו בשלמות, שאין יותר שלמות מכל הברואים, רבנו מבחר הברואים, הוא זכה להשיג, הוא אמר זכיתי להשיג יחידה בתכלית ההשגה, שזה כתוב בספרים, אדם הראשון שהיה מאיר מסוף העולם ועד סופו, אדם הראשון היה מאיר מסוף העולם ועד סופו, הוא זכה רק לחיה, זכה רק לחיה. משה רבנו זכה לנשמה דאצילות, ורבנו זכה ליחידה, רבנו זכה ליחידה. והאור של רבנו מאיר בכל העולם כולו, בכל העולמות, בפרט בעולם הזה החשוך. אם נזכה, רצון שהשם יתברך יזכה אותנו לטעום מהצדיק הזה באמת, אז נפקחים עיניו ויכול לראות. אדם כזה נפקחים עיניו, שזוכה לטעום מהרבה, נפקחים עיניו, הוא יכול לראות, הוא פתאום רואה את השם יתברך, הוא רואה את האינסוף, הוא דבוק באינסוף, הוא דבוק בשם יתברך. וזה זוכים על ידי תמימות, עם ישראל, לא על ידי חוכמות, על ידי תמימות ופשיטות, שאדם הולך תמים ופשוט ואוהב את השם יתברך, ואוהב את הצדיק ומבקש בתמימות, ריבון השם תקרב אותי עוד לצדיק הזה, אומנם זכיתי להיקרא לשם שלו, זכיתי לעזרת השם להיראות כמו האנשים שלו, לרצות לקיים את סותיו, מה שאני זוכה לקיים, אבל תרחם עליי, תדביק אותי בו באמת, ברבי הזה שהאור שלו הוא אין סוף, שהאור שלו הוא אין סוף, תרחם עליי, תקרב אותי אליו. ועל ידי זה אדם יזכה. כי אומר פה רבי נתן, כי יכול להיות שהוא יושב אצל הצדיק ועדיין אורו חשוך אצלו, ואינו מרגיש נעימות אמיתת את סותיו הקדושות, ומחמת זה הוא רחוק עדיין מתיקונו. כי עיקר החיפוש, אומר רבי נתן, הוא אחרי רוח הקודש של הצדיק, ולזה צריכים מגיעה גדולה וחיפוש הרבה עד שימצא. זה רבי נתן לא מוותר לנו. רבי נתן לא מוותר לנו שאדם יגיד, אני כבר מסודר, אני כבר בגשמיות, כבר מקורב, אז זה בסדר. רבי נתן אומר, לא, לא, לא, העיקר זה רוחניות. העיקר זה ברוחניות, שאדם יזכה להתקרב. רוחניות לא רואים. רוחניות זה רק השם יתברך יודע. אז רבי נתן לא מוותר לנו, הוא אומר, כי עיקר החיפוש הוא אחר רוח הקודש של הצדיק. ולזה צריכים יגיעה גדולה וחיפוש הרבה עד שימצא. ואם נחפש באמת בוודאי ימצא, כן, הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, ויגעתי ומצאתי, תאמין.

היה אוהב מאוד את העבודות הפשוטות של סתם בני אדם, האנשים הפשוטים, הקשרים. והיה אוהב מאוד מי שיכול לומר הרבה תחינות ובקשות בתוך הסידורים הגדולים כדרך המון העם הקשרים.

והיה מזהיר ומוכיח אותנו כמה פעמים לזמר זמירות בשבת, והיה מקפיד וכועס מאוד על מישהו חכם בעיניו ואינו מתאמץ לזמר זמירות בשבת ומוצאי שבת או שאר עבודות פשוטות, כי עיקר היהדות הוא בפשיטות ובתמימות גמור בלי שום חוכמות, כמבואר אצלנו כמה פעמים. וגם הוא בעצמו זל קודם שהגיע לו החולת הכבד שנסתלק על ידו, קודם לזה כל ימיו היה מזמר זמירות הרבה בכל שבת ושבת ומוצאי שבת. זה כותב פה שרבנו הקדוש היה אוהב מאוד את העבודות הפשוטות של סתם בני אדם, האנשים הפשוטים הקשרים, והיה אוהב מאוד, לא סתם אוהב, אוהב מאוד מי שיכול לומר הרבה תחינות ובקשות בתוך הסידורים הגדולים. ולמה? למה רבנו היה אוהב מאוד? כי עיקר היהדות אומר פה בפשיטות ובתמימות גמור בלי שום חוכמות. כי אדם לפעמים נדמה לו שהיום זה תקופה אחרת, שהיום זה תקופה אחרת, היום כבר צריך להיות פוליטיקאי, היום כבר צריך להתערב בפוליטיקה, היום כבר צריך להיות להיות עכשיו, להתערב עם העולם, עם כל מיני רחמנא ליצלן, איך שהעולם אומרים, כל מיני קומבינות, כל מיני פוליטיקות, היום צריך להיות מעורב עם הממסד, עם כל מיני פוליטיקות של העולם הזה. רב לוי יצחק בנדר היה אומר תמיד שאנחנו, חסידי ברסלב, צריכים להיות שונים מהעולם. למה? כי בדרך כלל, גם בשאר החסידויות, בשאר החסידויות, אז היה רבה לפני 200 שנה, והבן שלו נהיה הרבה שממשיך אותו, והבן של הנכד המשיך את הבן, ושהמשיך את הסבא וכו'. וכל רבה ורבה שינה טיפה את ההנהגות של האדמור לפניו, וככה זה המשיך והמשיך, וכל אחד התאים את התקופה לימינו אנו. אבל רב לוי יצחק אמר שרבנו הקדוש ריחם עלינו, ריחם עלינו רבנו הקדוש, ובחר לנו רק רבי אחד, רק רבי אחד. ואותו רבי שהיה לרבי נתן זה גם הרבי שלנו, אותו רבי שהיה לרבי נתן זה גם הרבי שלנו, עם ישראל. ואותו יהדות שהייתה אז זה אותה יהדות שיש היום, ואותו דבר, אותו עיקר היהדות שהיה אז זה עיקר היהדות שיש היום. זה מה שאומר פה רבנו הקדוש, כי עיקר היהדות הוא בפשיטות ובתמימות גמור בלי שום חוכמות, שאדם לא ידמיין דמיונות, שיחשוב בתקופה הזאת הוא צריך להיות יותר ולהתאים את עצמו. וזה אותו רבי שהיה אז הרבי של היום, רבי ויצחק אמר, ובזה אנחנו שונים מהעולם. ואותו השם יתברך, בוודאי זה אותו השם יתברך, ואותם דמעות, אותם דמעות שהיו בוכים אנשי שלומנו של אז, זה אותם דמעות שיהודי יכול להוריד היום, אותה תמימות ואותה פשיטות אדם צריך להחזיק גם עכשיו, כי הבעל דבר רוצה לקחת לנו את הנשמה בתקופה הזאת, בדור הזה, בעולם הזה. כתוב שעולם זה מלשון העלם, עולם זה מלשון העלם, שהוא מעלים את אור השם יתברך, שהוא מעלים את האמת, שהוא מעלים את הטוב של השם, שהוא מעלים את האמת לאמיתה, את האמת הנחרצת הזאת, שהוא מעלים את ההתקרבות האמיתית לצדיק. אין לו בעיה שגם תתקרב לצדיק, אבל לא באמת. אין לו בעיה שתהיה הכל, תלמד תורה, תהיה, אבל את הפנימיות, את עצם הדבר, את הנשמה הוא ייקח לך. את הנשמה הוא ייקח לך. וזה רבנו הקדוש מחזיר לנו בכל פעם מחדש. מחזיר לנו את הנשמה שלנו. שרבנו אמר עליו אחד התלמידים שהוא בחינת המחזיר נשמות לפגרים מתים, שהעולם הזה רוצה לעשות אותנו כאלו מין פגרים מתים, ורבנו הקדוש מחזיר לנו את הנשמה בכל פעם מחדש. רבי נתן כותב מכתב לרבנו, באחד המכתבים שהוא כותב לרבנו, אז אפשר לראות את זה בתחילת הספר עלים לתרופה, אז מובא שם המכתב שרבי נתן כותב לרבנו. אז רבי נתן מתנצל שם, איך הוא בכלל יכול לכתוב לרבי העצום הזה והנורא הזה והגדול הזה והאין סופי הזה. אבל רבי נתן שם, אחד הכינויים שהוא מכנה את הרבי, רבי נתן אומר מחיי החיים, מחיי החיים, שבל דבר היצרה, רוצה שנחיה, אין לו בעיה שנחיה בעולם הזה, אין לו בעיה גם שנלמד תורה, שנהיה דתיים, שנהיה עובדי השם, שהכל, חיצוניות, הוא ייתן לנו הכל, אבל רק לא לב, רק לא אמת, רק לא תמימות ופשיטות, רק לא תפילה עם בחיות ועם דמעות.
רק לא תפילה בכוח, גם כשלא, גם כשקשה לי. שפחי כמיים ליבך, אומר רבי נתן, גם בלי טעם ובלי ריח. אפילו עם התפילה שלך, עם הדיבורים שלך, הם בלי טעם ובלי ריח, הם כמו מים. שפחי כמיים, תדבר דיבורים, יהודי יקר, אתה תראה שאתה תזכה על ידי זה לדבקות במלך. ואת זה הבעל דבר לא רוצה. וזה מה שאומר פה רבנו הקדוש, כי עיקר היהדות הוא בפשיטות ובתמימות גמור. כי אז רבנו היה אוהב מאוד את העבודות הפשוטות של סתם בני אדם. גם היום רבנו, רבנו לא השתנה, רב לוי יצחק אמר, אותו רב שהיה אז, אותו רב של היום. רבנו גם היום אוהב מאוד את העבודות הפשוטות של סתם בני אדם. של סתם בני אדם, ואוהב מאוד את מי שיכול לומר הרבה תחינות ובקשות בתוך הסידורים הגדולים, כדרך המון העם הקשרים, גם אז וגם היום. את מי ששר בשבת ומתאמץ, ועוד שיר, ועוד שיר, ועוד שיר, ועוד איזה ניגון.

עיקר היהדות זו תמימות ופשיטות. אני אספר סיפור קצר, ככה היום יצא משמיים, השם רצה ככה. יש לי פה, נכנסתי פה לאולפן עם הרימה של ספרים, שכלום לא פתחתי מהספרים האלה. ככה השם רצה שבכלל נגיד דברים אחרים לגמרי. השתבח שמולד. השם בעל הבית. כזה בעל הבית, איזה בעל הבית. שרק נזכרים בבעל הבית הזה. איזה התרגשות נכנסת ללב. איזה אהבה נכנסת ללב. אלו געגועים מציפים את הלב. כשנזכרים בבעל הבית הזה, שמנהיג את העולם. שמן אל שמן, אומר רבנו הקדוש. שמן אל שמן, יותר יפה ויותר יפה. כזה מין בעל הבית. כזה מין אב הרחמים. מלא רחמים רבים. השתבח שמו לעד. אז נספר מעשה קצר. העניין הזה יצא ככה, השם רצה שנדבר על תמימות, על פשיטות. ידוע לרבנו הקדוש היה תלמיד, קראו לו רב אבאלה. רבי אבא, התלמיד של רבנו שהיה שוחט. אתם מכירים את המעשה הזה עם הגביע, שרבנו אמר על הגביע, אני הוציא לסמך מם את השיניים ואת העיניים. שרב אבא הזה הביא לרבנו גביע לערב ראש השנה. והיה לו עיכובים בדרך, והוא היה צריך לתת את הגביע הזה בתור משכון, ובסוף, בקיצור, בסוף הוא הגיע לערב ראש השנה, והוא ראה את רבנו, ככה, הוא ראה את רבנו, ורבנו אמר, הוא תספר לי מה הנסיעה שלך, מה עבר עליך עד שהגעת אליי. ואז רב אבא סיפר לרבא, והוא סיפר לרבא שהוא היה צריך לתת את הגביע שהוא קנה לרבנו מתנה. אז רבנו אמר לו, על הגביע אני יוציא לסמך מם את השיניים ואת העיניים. אני יוציא לסמך מם את השיניים ואת העיניים, ככה רבנו אמר לו. זה התלמיד של רבנו, רבי אבא. אז לרבי אבא הזה היה בן רב שמואל. ולרב שמואל הזה היה בן גם כן, קראו לו רבי אבא. רב אבאלה, ככה כינו אותו. הוא היה מגדולי אנשי רבי נתן, רב אבאלה הזה. שזה ידוע שרבי אבא הגדול, רבי אבא הסבא, תלמיד של רבנו, אחרי שרבנו אמר לו על הגביע אני יוצא לסמך מהם את השיניים ואת העיניים, אז רבנו אמר לו, אתה רבי אבא בעולם הזה כבר לא כדאי, ואתה שמואל, קח לך קצת מרק, אתה שמואל, קח לך איזה כפית מרק. ככה רבנו אמר להם, רב אבא, אתה בעולם הזה כבר לא כדאי, אתה כבר זכית על מה שאפשר לזכות בעולם הזה, כבר זכית לכל מה שאפשר לזכות בעולם הזה. ככה אמר לו רבנו, ואתה שמואל, קח לך קצת מרק. אתה שמואל, הבן של רב אבא, אתה תהיה עשיר גדול, ככה רבנו אמר לו. אז לרב שמואל הזה שהוא היה עשיר גדול, הבן של רב אבא הגדול, הסבא, היה בן גם כן, קראו לו רב אבאלה, והוא היה מגדולי אנשי רבי נתן. והוא היה כזה מין אדם עשיר וכזה מין אדם נכבד בעולם. הוא היה הבן של רב שמואל העשיר, שרבנו נתן לו עשירות. אבל תראו מה זה שרבנו נותן עשירות, אז זה עשירות עם התכלית. זה עשירות עם זיכרון בעל מדעתי, זה לא סתם עשירות. בדרך כלל עשירות בעולם זה עשירות שהיא כולה שכחה אחת גדולה. רבנו אמר, כמעט לא יכול להיות שגם יהיה איש כשר וגם יהיו מעות. כמעט לא יכול להיות. רבנו אומר במקום אחר שאו שלוקחים את המעות מהאדם או שלוקחים את האדם מהמעות. כמעט, את הכסף, את הממון מהאדם או את האדם מהממון. כמעט לא יכול להיות שיהיו שני הדברים ביחד. ואומר, אבל רב אבאלה הזה, זה היה שפע של רבנו. אז רב אבאלה הזה היה כזה מין אדם עשיר, והיה כזה מין אדם נכבד בעולם. והמושל של כל אוקראינה, קראו לו הגוברנטור, ככה כינו אותו, הגוברנטור, זה היה המושל של כל אוקראינה. של כל אוקראינה, הוא בא לחתונה של הבן שלו, של רב אבאלה. רב אבאלה חיתן את הבן שלו, והוא הזמין את הרבה אנשים חשובים, ואת כל גדולי הנש, את כל הנש, מקטן ועד גדול. וגם המושל של כל אוקראינה שמע, הגוברנטור שמע שיש חתונה לבן של רב אבאלה, אז הוא גם כן בא. למרות שהוא היה מאוד מאוד עסוק, והוא היה כזה, הגוברנטור הזה היה מושל על 40 מיליון תושבים, ככה רבי יצחק סיפר. הגוברנטור הזה, היו רק מזכירים את השם שלו, היו רועדים כולם. היה מושל על 40 מיליון תושבים, כזה מין מנהל, הוא לא היה מנהל של 10 אנשים. היום כל אחד נהיה מנהל של 3 אנשים, הוא כבר מרגיש את עצמו עם דרגות, והוא כבר... אבל המושל הזה, הגוברנטור של אוקראינה, היה מושל על 40 מיליון תושבים. והוא הגיע עם סגל גדול של הרבה מלווים לבית של רב אבאלה. רב אבאלה עשה את החתונה של הבן שלו בבית שלו. באמצע החתונה,
פתאום רבאבאלה נעלם. רבאבאלה, מאנשי רבי נתן, הנכד של רבאבא הגדול, תלמיד רבנו, פתאום נעלם. איי, איי, איי, אנשי שלומנו, ידעו שרבאבאלה הלך עכשיו לתיקון חצות. הלך עכשיו לעשות חצות, לזכור את השכינה הקדושה, לזכור את השכינה הקדושה, ולבקש, ריבונו של עולם, תעשה כבר שתהיה דבקות, שיהיה איחוד של פנים בפנים, ריבונו של עולם. תדביק כבר, שיהיה קשר, שיהיה איחוד הילאה של פנים בפנים, אבא ליקר. חיפשו אותו, את רבאבאלה, ומצאו אותו באיזה חדרון, שוכב בפישוט ידיים ורגליים, ועורך תיקון חצות בבחייה ובתחנונים. רבאבאלה, מגדולי אנשי רבי נתן, עורך תיקון חצות בבחייה ובתחנונים.

ברכה רבאבלה. הוא זוכר את השכינה הקדושה, שהוא מבקש ומתחנן, ריבונו של עולם, תרחם על העולם הזה, שיהיה דבקות, שיהיה חיבור כזה, יהיה איחוד כזה של פנים בפנים. ריבונו של עולם, תרחם עלינו, תציל אותנו מהשפחה הזאת, מהשפחה שרוצה להשתלט עלינו, שפחה כתירש גבירתה, שפחה כתירש גבירתה, שזה הדבר שאי אפשר לסבול אותו בעולם הזה, שהבן מלך והבן שפחה נתחלפו, והבן שפחה רוצה להיות מלך על העולם, הבן שפחה צועק שהוא הבן מלך. זה שקר, זה שקר. וכשאדם בוחר, ריבונו של עולם, תציל אותי, תציל אותי מהשפחה הזאת, מהבן שפחה, תזכה אותי לדעת שהבן מלך האמיתי הוא הבן מלך, ולזכות, להתקרב לבן מלך האמיתי, לזכות, לייחד את הגבירה עם השם יתברך. ואדם בוכה, עבדים אשלובנו, פורק אין מידם, כאלו עבדים רוצים למשול עלינו, עשית רחה זה עבד, עשית רחה זה עבד, זה שקר, זה תינופת, זה לכלוך. ואדם בוכה, רבאבא היה בוכה ובוכה וחוזר על זה, בפישוט ידיים ורגליים.

שבאו אליו לחתונה, לרבבלה. כל הנכבדים והשרים, ראשי ממשלות, מושלים, הגוברנטור, והוא שוכב לו בצד ועורך תיקון חצות. כזה מין כבוד יש לו, והוא לא שוכח לרגע את כבוד השם. איי, איי, איי. אחרי החצות, קם רבבלה וסיפר לגוברנטור את המעשה מחכם ותם ברוסית. ואז הגוברנטור אמר לו, רבבלה סיפר לגוברנטור, הוא אמר, הוא לא התבייש בכלל, הוא שכב ידיים ורגליים וזק בקול גדול, עבדים אשנו בנו, בורק.

סתם, רבא בלה לא התבייש מאף אחד. ואז הוא קם מהחצות שלו, נתן חיבוק לגוברנטור, איזה חירות הדת שהייתה לאנשי רבי נתן, נתן חיבוק ככה לגוברנטור, וסיפר לו, ישב איתו, וסיפר לו את המעשה מחכם ותם ברוסית. אז הגוברנטור אמר לו, כן, באמת מוצא חן בעיניי ההנהגה של התם, להנהיג מדינה, כך הוא אמר לו, תקשיבו טוב, להנהיג מדינה על פי דרכו של התם, עדיף מאשר על פי דרכו של החכם. ככה אמר הגוברנטור, ככה הדיבורים של אנשי רבי נתן, דיבורי אמת שיצאו מלב אמיתי, מלב שכרגע הוריד כאלו דמעות לשם יתברך, מלב שבכה על השכינה הקדושה שנמצאת באפר, שנמצאת בגלות, כזה מין לב שהיה לרבבלה, כזה מין לב שיכול לזכות כל חסיד ברסלב, שרק רוצה באמת להתקרב לשם יתברך, שרק רוצה באמת להתקרב לשם יתברך, עם אמת, עם אמת, עם אמת, כזה מין לב שהוא יכול, שהוא יגיד איזה דיבור לכל אחד, אפילו זה יהיה מושל על 40 מיליון תושבים, הוא יגיד לו רק דיבור אחד, הדיבור הזה ייכנס לו בתוך הלב, בתוך הלב, דבריו נשמעים, דבריו נשמעים. וזה רואים איך רבי נתן החדיר כל כך את הדרך הזאת אצל התלמידים שלו. אפילו בא גוברנטור, שרים, אנשים מכבדים, רבבלה לא מתבלבל בכלל. רבבלה לא שוכח לרגע שעכשיו גם כן צריך לזכור את השכינה הקדושה, שעכשיו גם כן השכינה באפר, שגם עכשיו צריך לראות בצער השכינה הקדושה, בצער של השם יתברך. וזה... רב אפרום ברב נחמן זה אמר על רבי נתן, הוא אומר את זה בכוח ואור. רב אפרום ברב נחמן אומר על רבי נתן, זיכרון יום המוות לא מש לרגע מנגד עיניו, זיכרון יום המוות לא מש לרגע מנגד עיניו של רבי נתן.

לרבי נתן, זיכרון יום המוות, לא מש לרגע מנגד עיניו. זה אם כבר אנחנו אומרים את זה, אז נגיד זה במאמר מוסגר, שאדם ככה חושב שזיכרון יום המוות, אז צריך להיכנס ככה לייאוש ולדיכאון כזה, למראה שחורה כזאת. זה סתם טעות. זיכרון יום המוות, זה רב לוי יצחק היה אומר תמיד, צריכים לזכור גם את הדבקות הנפלאה, את הייחוד העילה הזה, פנים בפנים, שתהיה לשכינה עם הקדוש ברוך הוא, שתהיה לנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו, עם המלך יתברך, כאלו מין תענוגות, כזאת מין דבקות עילה, כזה מין קשר נפלא ונצחי שיהיה לכל נשמה עם השם יתברך. זה גם כן צריך לזכור. כזה אלמא דעתי שיהיה שמה, שרגע של תענוג בעולם הבא, זה עובר את כל התענוגים של העולם הזה ביחד. וזה היה סיפור קטן וקצר, ובטח הוא רק איזה נקודה קטנה מחיים שלמים, מכלול חיים שלם של אחד מאנשי רבי נתן, אחד מחסידי ברסלב האמיתיים, רב אבאלה הזה, רב אבאלה, הבן של רב שמואל, שהיה הבן של רב אבאלה הגדול, רב אבא הגדול, שהיה שוחט בצ'רין, תלמיד של רבנו. אז תארו לכם מה זה אם היינו מסתכלים על מכלול החיים שלו, ועל מכלול החיים של אנשי שלומנו האמיתיים, איי, זה אי אפשר להבין מה זה, מה יהודי יכול לזכות אם הוא זוכה באמת להתקרב לרבנו הקדוש, אם הוא זוכה באמת להתקרב להשם יתברך. כזאת מין חירות הדעת, איזה יישוב דעת שהיה לרב אבאלה, איזה יישוב דעת. בדרך כלל אדם מגיע לו כזה אדם חשוב, 40 מיליון תושבים הוא מושל, הגוברנטור. אדם נלחץ, מסדר לו שולחן, בטח, כולו לחוץ, מזיע, מסדר לו צלחת, נלחץ, הולך, חוזר, כולו, רב אבאלה לא התבלבל, נכנס לחדר, לפני השם מתברך, מרים עיניים, אבאלה יקר, אבאלה יקר, אוי לנו, על צער השכינה, אבאלה יקר, אוי לנו על חורבן בית המקדש, על חורבן הלב שלנו, שהלב שלנו הוא חרוב, אוי לנו ריבונו של עולם, אבל אשרנו מה טוב חלקנו, שקירבת אותנו, שהורדת לעולם כבר כזה צדיק, שהוא חותר לעשות ממדבר יישוב, כי הרבי אמר שהלב שלנו הוא מדבר שממה, אבל אני חותר לעשות ממדבר יישוב, שהרבי חותר לעשות ממדבר יישוב, שהרבי הופך את הלב שלנו, שהוא כמו מדבר שממה, הרבי הופך אותו לכזה לב ממדבר יישוב. זה הרבי הזה, רבי נחמן מברסלב. אשרנו עם ישראל, אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו. זה רבנו אומר שכשאדם מתפלל השם יתברך, רק מתפלל, רק אומר איזה דיבור בתפילה מהלב שלו, אומר ריבונו של עולם, אומר איזה דיבור פשוט, אפילו בינתיים אין לו לב, אפילו בינתיים בלי לב ככה, איזה דיבור, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מתגעגע ככה, רוצה להתקרב, רוצה להרגיש את השם, רוצה להידבק בו, רוצה לעשות לשם בהכנחת רוח, רוצה דבקות, תמימות, פשיטות, רוצה את השם, אומר איזה מילה, הרבנו אומר שהוא מיד מדביק את השכינה עם הקדוש ברוך הוא, בבחינה שלו, מיד הוא מדביק, השכינה נדבקת בקדוש ברוך הוא, ואומר רבנו, השכינה, איך שהיא נדבקת בקדוש ברוך הוא, מה היא עושה? היא מתחילה לפקוד לפני השם, מתחילה לפקוד לפני השם, מתבח, ריבונו של עולם, תקרב את היהודי הזה אליך, תקרב את הבן שלך הזה אליך, תדביק אותו בך, השם יתברך, שהוא זיכה אותי להתחבר איתך, השם, הוא זיכה אותי לחיבור פנים בפנים איתך, תדביק אותו בך, תקרב אותו אליך. זה, כל זה נעשה על ידי זה שיהודי בסך הכל אומר דיבור אחד, ואומר רבנו, רבנו הקדוש ראה מה שנעשה בעולמות עליונים, רבנו מגלה לנו מה נעשה יהודי יקר, יהודי היקר, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, מה נעשה מדיבור שלך, מה נעשה מדיבור שלך, מה נעשה כשאתה אומר ריבונו של עולם, או כשאת אומרת ריבונו של עולם. אומר רבנו הקדוש, השכינה נדבקת בקדוש ברוך הוא, נעשה ייחוד נפלא ונורא, והשכינה מתחילה לפקוד לקדוש ברוך הוא בתחנונים ובדמעות. ריבונו של עולם, תקרב את היהודי הזה אליך, תדביק את היהודי הזאת בך,
תקרב אותם, תשלח להם ישועה נצחית. איי, איי, איי, איי, איי, איי, שהם, הם גרמו לי לאיחוד כזה של פנים בפנים, אז בזכות זה, ריבונו של עולם, תקרב אותם אליך. השנבח יזכה אותנו, עם ישראל, להתקרב לרבנו הקדוש, עם אמת, באמת, באמת. השנבח יזכה אותנו להתקרב להשם יתברך, עם אמת, עם אמת, רק עם אמת, רק עם אמת. שנזכה כל יום לבקש ולהתחנן, כמו שרבנו אמרנו היום, לבקש ולהתחנן הרבה הרבה מהשם יתברך, שיקרב אותנו לצדיק האמת הזה, שהוא מקרב אותנו לשם. לבקש ולהתחנן, ריבונו של עולם, כי בוודאי רבי נתן, אין, רבי נתן אומר, אין ההתקרבות, זה, אין אחרי הגוף הגשמי, ודאי, ודאי, אחרי הרוחניות, אחרי רוח הקודש של הצדיק, אחרי דבקות אמיתית, עם אמת, עם אמת, עם אמת, בצדיק הזה, שמקרב אותנו לשם יתברך, שזכה ידבק באמת, בצדיק הזה שמקרב אותנו לשם יתברך, שנזכה על ידי זה, שאנחנו זוכים להיות קוראים על השם של הרבי, חסידי ברסלב, נזכה לברוח לשם יתברך 24 שעות לדבקות של לאיחוד של פנים בפנים עם השם יתברך לנצח, לא לשכוח את השם יתברך, כמו רב אבא להזה, כמו רב אבא להזה המתוק הזה, כמו רב אבא להזה מאנשי רבי נתן, שלא שכח את השם יתברך, אף פעם לא שכח אותו, אף פעם. השם יתברך יזכה אותנו ללכת בדרכם של החסידים האמיתיים האלו, בדרך הצדיק האמת, אמן כן יהי רצון.